yani baba yake kugeuzwa ndio kisingizio cha hali ngumu ya maisha alionayo sasa, lilimkera mno. Alichukia sana, akalia na kisha akadai Mfaume ampatie talaka ili arudi zake kwao. Leo tunaendelea. Naam, Hamisi au baba Majaliwa hakutegemea kama kuropoka kwake maneno yale kungewafikisha katika hali hii ya marumbano kiasi cha mkewe kupanda jazba na kudai talaka. Mfaume akajaribu kujishusha na kujaribu kumtuliza mkewe.

Mama Majaliwa akamwambia, kwa hiyo unataka kusema mimi ndiye mkorofi? Eh? Kwamba unaposema jambo mimi nakuwa kama mwehu, ninapandisha hasira na kupaza sauti kama unavyosema mwenyewe eti mimi nakuja juu, si ndio? Kwa hiyo mimi sina akili nzuri, ni mwehu humu ndani. Ndio maana yake. Kwa hiyo humu ndani mimi tu ndio mkorofi. Lakini hili swala la Hamisi au Baba Majaliwa kuacha kazi lilikuwaje hasa? Ngoja nikupe picha kidogo tu msikilizaji. Ilikuwa hivi. Hamisi mwanamfaume alikuwa ni mwajiriwa katika kiwanda cha kutengeneza mazulia. Kilikuwa ni kiwanda kikubwa kilichokuwa kikisifika sana. Kiwanda hiki kilikuwa kikizalisha sana, sana, sana. Na kwa kweli kilitoa ajira kwa watu wengi sana. Kila wakati magari yalikuwa yakiingia na kutoka kiwandani hapo, mengine yakileta malighafi za utengenezaji wa mazulia, mengine yakitoka kupeleka bidhaa kwa wateja. Kuna watu walikuwa wameajiriwa mashambani wakilima katani ambayo ilitumika kama malighafi katika kiwanda hiki. Madereva wa viberenge waliokusanya mkonge na kupeleka korona pia walikuwepo. Lakini pia walikuwepo waliofanya kazi kwenye korona kuupata mkonge ambao uliletwa kiwandani kutengeneza mazulia na bidhaa zingine. Ndiyo maana kiwanda hiki pamoja na kutengeneza mazulia na kikaitwa kiwanda cha mazulia, pia kulikuwa na bidhaa zingine zilizotengenezwa kiwandani hapo. Watu walichapa kazi sana. Fedha ilikuwa nje nje. Watu walikuwa na mori hasa wa kufanya kazi, na kwa kweli walipendana kama ndugu. Siku zote walihamasishana, na maneno ya hamasi yaliandikwa kwa herufi kubwa zilizokoza kwa wino, zikabandikwa kila mahali. Maneno ya kuhamasisha yaliandikwa hivi: tumetana

Kwa hiyo ikawa kila aliyeingia kiwandani kwenye lango kubwa la kuingilia, lango la uzio wa kiwanda, anakutana na maneno hayo. Anapoingia kwenye jengo la kiwanda chenyewe, anakutana na maneno hayo hayo. Katika kila idara yamewekwa ukutani katika sehemu ambayo ni lazima utayaona tu. Na kwa kweli yalisaidia sana kuleta hamasa kwa wafanyakazi. Waliamini utendaji wao ndio uliowezesha wao kupata mshahara. Lakini ukafika wakati kiwanda kikapewa mwekezaji, na hapo kukawa na zoezi la kupunguza wafanyakazi. Ikatolewa fursa kabla kampuni yenyewe haijaanza zoezi la kupunguza watumishi. Aliyetaka kuondoka kwa hiari yake, basi waliambiwa anaweza kuandika barua ama kupeleka jina lake kuomba awemo katika orodha ya wanaotaka kupunguzwa. Na hao wakaambiwa watapigiwa hesabu ya stahiki zao, kisha watalipwa mafao yao, ikiwa ni pamoja na nauli, kinu wa mgongo, fedha za usumbufu, fedha ya likizo na vipengele vingine vingi vikawa vimeorodheshwa pale. Hilo likaleta mjadala kwa waliokuwa wakifanya kazi kiwandani hapo. Watu walikaa makundi makundi kujadili hatima zao. Wengine wakaanza kupiga hesabu ya fedha zitakazolipwa. Baadhi wakasema, ni bora kuchukua chako mapema utambaye mbele, ndio ukaangalia maisha mengine huko, kuliko kubaki na mwekezaji ambaye hata hujui hatima ya hapo baadaye itakuwaje. Tena wakatoa na mifano katika baadhi ya maeneo. Wakasema huko kwingine huko kulipita zoezi kama hili, na wale walioamua kusalia kiwandani walikuja kujuta baadaye. Walijikuta kiwanda kikifilisika, mishahara haitoki, na wengine hadi leo kesi ziko mahakamani wanadai mafao yao. Hamisi mwana mfaume akamweleza mkewe nia yake ya kuchukua chake mapema ili aachane na mwekezaji mpya anayekuja. Mkewe hakukubaliana naye, na kwa kweli jambo hilo likaleta mzozo baina ya mfaume na mkewe. Mzozo ulikuwa mkubwa tu, kila mmoja akijiona yuko sahihi, mke akitia shaka uamuzi huo, akiamini utakwenda kuiangamiza familia. Tena mama huyu Chema alimweleza mumewe kwamba pesa ni kama vile ina mashetani, ukiikamata tu shida na matatizo nayo ni hapo hapo yanaanza kujitokeza. Unaweza ukajikuta hufanyii chochote, tukaja kuanza kuhangaika na watoto hapa. Watoto wanahitaji kusoma hawa, maisha yataendaje bila kazi? Lakini mipango ya Hamisi ilikuwa mengi na mikubwa. Kwanza alipiga hesabu, atakapolipwa fedha zake ataanzisha duka la vifaa vya ujenzi, kisha ataanzisha duka la vyakula. Fedha nyingine atawekeza kwenye huduma za uwakala wa fedha kwa mitandao ya simu. Fedha nyingine atawekeza katika ardhi, atanunua au kukodi shamba na kuanzisha kilimo cha vitunguu kwa njia ya umwagiliaji. Mipango ilikuwa imekubali kweli kweli. Lakini mkewe akamuuliza, hivi ni lini wewe ulishawahi kufanya biashara? Huu si ndio mwanzo wa kuzitupa fedha shimoni? Halafu hapa kilimo cha vitunguu utamwagilia kwa maji gani? Mito yenyewe yote imekauka hapa. Hamisi akasema ataenda Ruaha, na huko ataanza kwa kukodi shamba, na baadaye akishakuwa mwenyeji sana, basi atatafuta shamba la kununua. Chema mkewe akamwambia, bwana we, pesa zinarusha akili bwana. Kuna wenzio akina tupa tupa walikuja kujutia baadaye. Mimi ninakushauri achana na hayo mawazo, usije ukatuletea hadithi za akina tupa tupa hapa. Mfaume akashangaa, wewe tupa tupa ndio nani? Chema akamwambia, hadithi ya tupa tupa? Tupa tupa aliyekuwa anajilaumu mwenyewe, alikuwa na fedha lakini baadaye yakaja kumkuta.

Hamisi akasema, ah, sasa wewe bwana wewe, unanilinganisha mimi na walevi hao, wewe vipi? Basi hatimaye siku ya siku ikafika, kweli baba huyu Hamisi, mwana wa mfalme ama mwana wa mfalme kama alivyopenda kujiita, akawa ameacha kazi, akalipwa fedha zake. Hata hivyo, kinyume na matarajio waliokuwa nayo kwamba angepata fedha nyingi mno, hakulipwa kiasi kikubwa sana cha fedha. Alirejea nyumbani akiwa na shilingi milioni 18 tu. Hakufanya ajizi, alitamani kutekeleza malengo yake bila kuchelewa. Alihofia maneno ya mkewe yasije yakamrudi. Chapchap, alienda kufanya mipango ya kuanzisha uwakala wa fedha kwenye kampuni za simu. Ndio, na mpango huu alishauanza kabla hajaacha kazi. Alishakwenda kwenye makampuni hayo, akazungumza nayo, akafundishwa, akaelekezwa namna ya kufanya. Kilichosubiriwa ni mtaji wake tu aanze biashara. Hivyo chapchap akaenda kufanya mipango ya kuanza hiyo biashara. Kisha haraka akakimbia hadi Ruaha kwenda kukodi shamba ili kulima vitunguu. Huko akakutana na mzee anaitwa Mzee Songo. Mzee huyu ndio alikuwa mwenyeji wake huko baada ya kufika. Walifahamiana huko huko. Lakini alikuwa ni mzee mtaratibu, mwenye busara, anayeaminika pale kijijini. Basi akamfanya kama ndiye mzee wake. Huyu mzee alimsaidia sana mfaume kupata eneo la kukodi. Na huyu mzee ndiye aliyemdhamini mfaume kwenye serikali ya kijiji. Baada ya kupata shamba, akaweka watu wa kushughulikia shamba, wakaanza kulima. Wakatengeneza shamba, wakaweka matuta, sijui tuseme matuta au majaruba yale ya vitunguu. Ndio, wakaweka mbegu shambani. Bahati iliyoje, zikachomoza vizuri kabisa. Akajenga kibanda kule na kuacha vijana wawili hapo shambani, akiwaachia chakula na fedha za matumizi kama walivyokubaliana. Vitunguu vikiwa vimeshachomoza, yeye akaaga na kurejea nyumbani sasa mara moja ili yakaendelee na taratibu zingine. Amefika nyumbani, kaja taarifa kuwa baba mkwe wake anaumwa, amelazwa na anatakiwa kufanyiwa upasuaji. Sakata ndio lilianzia hapo. Mfaume hakujivutavuta, akakimbia haraka kumfuata baba mkwe kijijini huko na kumleta hapo mjini. Mzee wa watu yule, baba wa chema, akafanyiwa upasuaji na matibabu yakaendelea. Wakati akiendelea kumtibia mzee huyo, alikuwa amekwisha kufanyikiwa kufungua ile biashara ya kioski cha huduma za fedha. Naam, na mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Baada ya upasuaji wa baba mkwe na alipokwisha kupata nafuu, mzee akarudi kijijini. Mfaume mwenyewe alimsindikiza mpaka kijijini. Baadaye mfaume aliporudi nyumbani kwake, akaona sasa angalau akimbie mara moja kwenda Ruaha kuangalia shughuli inavyoendelea huko shambani. Wakati huo amekwisha kaa mwezi mzima akimuuguza baba mkwe. Akasema kama kuna mahitaji kule, basi ni vema awapelekee vijana wasije wakakwama. Lo, alipofika Ruaha shambani, kidogo aanguke na kuzimia. Yaani wale watu aliyowaachia ile kazi ni kama hawakuwa wamefanya chochote. Shamba zima ekari 3 za vitunguu zilikuwa zimekauka. Yaani kwa ufupi ni kama mfaume alipoondoka tu, wale vijana nao wakaachana na ile biashara, wakashika ustaarabu mwingine, wakaondoka zao. Kazi yote kwa mfaume ikawa ni kama ndoto ya alinacha, aliyepiga teke kapu lake la vioo, biashara ya urembo. Naam, mfaume akajaribu kuuliza uliza watu pale kijijini, lakini ilikuwa bure kabisa. Hakuna aliyejua wale vijana waliondoka ondokaje, waliondoka saa ngapi. Walibaini tu kwamba wale vijana pale kijijini hawapo. Mfaume akajikongoja hadi kwa mzee Songo, mzee yule ambaye alimsaidia mfaume kupata shamba na ambaye pia ndiye alikuwa mdhamini wake kwa serikali ya kijiji. Mzee Songo akampa pole sana mfaume akisema, bwana, nilizipata habari hizo, lakini sikuweza kujua namna ya kukupata. Wale vijana uliwapa namba yako ya simu na ukawaambia watanipatia na mimi, lakini hawakunipatia. Mwanangu, nilishindwa kukupa taarifa, sikuwa na namba yako na sikujua namna ya kukupata. Lakini kwa hakika wale ni vijana wa ovyo kabisa. Yaani wema na fadhila yote uliyowafanyia, fedha ulizowapa, chakula ulichowaachia na ahadi nyingi ulizozungumza nao, wamekuja kufanya hivi. Mimi siamini na wala sielewi kabisa. Yaani wao wameona ile fedha ni nyingi sana. Wameuza uaminifu wao. Itawasaidia nini ile fedha ndogo tu? Yaani wameacha ajira. Ndio matatizo ya vijana wa siku hizi. Wanalalamika hakuna ajira, anatokea mtu anawapa kazi ya kufanya, anawapa fedha, wanachezea tu. Kwa kweli nasikitika sana. Mzee Songo akamwambia, kama ningalikumbuka wakati ule pengine ningekutahadharisha mapema. Ila ni kwa vile
wale vijana walishaonekana ni wenyeji kabisa wa hapa. Kwa sababu nikwambie kijana wangu, wale wamefika hapa kijijini mwaka mmoja na nusu uliopita. Wakaomba kuishi hapa, wakawa kifanya kazi hapa, wakazoeleka, hawajawahi kukumbwa na kashfa, wala hawajawahi kufanya tukio lolote baya. Kila mtu aliwaamini, na walikuwa vijana wema tu. Sasa nashangaa wameondoka, hawakumwaga mtu yeyote. Mimi nililetewa taarifa tu na watu kwamba bwana, wale vijana wale wanaoshughulikia shamba la yule mgeni hawaonekani, wameondoka. Mzee Songo akamwambia, lakini unajua mwanangu, dunia imeharibika kabisa. Hii ndio hali ya siku hizi. Watu wengi wanaingia kwenye shida. Uaminifu umepotea. Yaani dunia imebadilika kabisa, tofauti na wakati wetu.

Mfaume angefanya nini? Hakuwa na la kufanya. Alimwachia fedha kidogo tu mzee Songo za shukrani, akafunga safari, akarejea nyumbani. Ikawa ni hadithi ile kama ya Ayubu wa kwenye Biblia, alipokuwa akisema hayo akatokea na mwingine akisema, mimi tu nimepona, mimi kukuletea habari. Ndiyo, inafanana na hiyo. Maana wakati akimwelezea mkewe masahibu yaliyomkuta huko Ruaha, kijana wa kioski cha mitandao ya simu akapiga hodi na kuingia, amenywea kabisa, uso umemsawajika, jamaa wamemtapeli fedha, hata haelewi ilikuwaje kuwaje, lakini milioni 5 imekwenda. Amezitoa yeye mwenyewe, amemrushia jamaa kwenye simu, haelewi nini kilitokea. Hamisi alihamaki, akakurupuka kwa hasira, akataka kumvamia yule kijana na kumkunja. Kama isingalikuwa mkewe Chema kumdaka, Hamisi angeweza kumuumiza vibaya sana yule kijana. Mkewe akamwambia, Hamisi, baba majaliwa, utapata kesi bure. Hebu tulia kwanza, tuliza jazba, msikilize kijana. Haya mambo yanawakuta watu. Sisi sio wa kwanza kupatwa na mkasa kama huu. Msikilize. Mimi nikwambie, huyu kijana ni kweli amemtapeli fedha nyingi kwetu. Lakini hizi ni kidogo tu. Hamisi akamake, kidogo? Kidogo fedha kidogo? Milioni 5 kidogo? Mkewe akamwambia, nisikilize. Ni fedha nyingi kwetu. Lakini si unamfahamu yule dada mwenye kibanda chake pale sokoni, anaendesha biashara hii ya miamala, alitapeliwa milioni 8.5. Basi msikilizaji, kwa ufupi tu ni kwamba katika kipindi kifupi Hamisi alijikuta akiishiwa fedha kabisa. Na hali ikazidi kuwa mbaya jinsi siku zilivyosonga mbele. Mfaume akaenda kumweleza rafiki yake wa karibu Mzinga mambo yaliyompata.

Alimweleza masahibu yaliyompata. Mzinga naye akamlaumu sana mfaume kwa haraka aliyokuwa nayo. Akamwambia, "Ndugu yangu, mambo huwa hayaendi hivyo. Ni kwa nini uliamua kuzitawanya fedha zako zote kwa mara moja?" Akamwambia, "Unanikumbusha mwenzio mmoja aliamua kwenda kulima sehemu moja inaitwa Turiani huko Morogoro. Yalimkuta hayo hayo. Tena wewe ni ekari tatu tu. Mwenzio alilima ekari kumi. Halafu sasa utafikiri kulikuwa na mkono wa mtu. Maana kila alichojaribu kilikataa." Alilia.

Mzinga akamwambia tatizo lako ni kwamba ulitaka ufanye huku ufanye na kule, huwezi kwenda namna hiyo, hasa ukiwa katika kuanza. Uzoefu wenyewe hujaupata, unatakiwa uende hatua kwa hatua. Kwani wewe hufahamu ile methali inasema mshika mawili ama sherehe mbili zilimshinda fisi?

tunakomea hapa. Katika kipindi kijacho, tutaendelea kuwatazama Hamisi Mfaume na mkewe Chema, au Mama Majaliwa, au Mama Fatuma, ama kama mwenyewe Hamisi alivyomuita Mama Feti, na familia yao. Watoto wanne, Majaliwa, Fatuma, Juma na Idi, na hali wanayoipitia familia hii, lakini pia jinsi wanavyoingiliana na kuchangamana na jamii inayowazunguka. Basi mimi ni kushukuru kwa kuwa pamoja nami hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe, Asheri Chilewa.

Hujambo na karibu msikilizaji katika wakati mwingine wa burudani, tukikonga nyoyo na burudani ya muziki laini. Dakika 40 zitatosha kabisa kumaliza kiu ya burudani. Nahodha wako kwa siku ya leo ni Farida Hamisi. Nasema tumeanza, sasa ni Bandika Bandoa. Anayetufungulia pazia la burudani kwa siku ya leo ni Malkia kutoka kundi la WCB, akifanya vizuri kabisa katika anga la muziki nchini na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Binti yake Malkia wa muziki wa taarabu Khadija Kopa, Mwite Zuchu, na wimbo unaitwa Jaro.

0: na wimbo uliokwisha usikiliza kutoka katika kundi linaloundwa na dada watatu. Ndugu hawa msikilizaji wakiongozwa naye Rahima, dada mkubwa, Radhia na Radhina Kipozi. Nilibahatika msikilizaji kuzungumza na Rahima, mmoja wa wanaounda kundi hili, kuhusiana na wimbo huu. Kwa nini, kwa sababu gani na wazo hilo litoka wapi mpaka kufikia kuandika wimbo huu? Huyo hapa anatueleza.
1: Wimbo wa kwa sababu gani, huo wimbo ulitoka mwaka 2004, kama miaka 18 iliyopita hivi. Na kwa sababu gani ni wimbo kama unahusisha kama usaliti wa mapenzi, naweza kusema kwamba huyu mtu anamfanyia, anamkimbia mpenzi wake, anamfanyia ubaya mpenzi wake, afu anataka arudi tena kwenye maisha ya mpenzi wake. Kwa hiyo ndo mwanamke anasema kwa sababu gani, oh why. Unaona kuna muziki, kuna kosa, unaweza kusikia kwamba kuna sehemu tunaimba tunasema why why. Na wimbo sisi huwa tunatunga, utunzi wetu wa nyimbo unakuwa kidogo tofauti, kwa sababu inakuwa kama mmoja wetu anaanza na kama na ubeti mmoja, anaweza kaja na idea ya kwamba okay, nimepata idea fulani, nataka tuongelee kuhusu kitu fulani fulani fulani, anaweza kaimba chorus maybe. Hasa akishaimba chorus, sisi wote wengine tunakuja na kama na maneno mengine ya kuongezea maybe. Naweza kusema okay, ubeti wa pili tuimbe hivi, chorus tuimbe hivi, au maybe verse 1 tuimbe hivi. Kwa hiyo inakuwa kama ni mchango wetu wa wote. Lakini mara nyingi ilikuwa ni Radhia sana anapenda kuandika andika diary, kwa hiyo alikuwa anaandika andika vitu vinavyotokea katika maisha yetu. Kwa hiyo kuna rafiki yake, hii story inakuwa ni kwamba ni tofauti kidogo, ni kwamba alikuwa na rafiki yake wa kike, ni rafiki tu, alafu wakawa wamekata mahusiano, yani kama mawasiliano mawasiliano wakawa yamekatika. Sasa ndo wakawa yuko like anajiuliza kwamba rafiki yangu kwa nini ananifanyia hivi nini, akawa anaandika hizo. Sasa akakama kama ubiti mmoja hivi kwamba you know, kwa nini eti turudishe urafiki, tusahau yaliyopita, kwa sababu gani, nieleze, when all you do is hurt me. Unaona, kwa hiyo akakama put na ideas nani hiyo kama line hiyo, and then na sisi tukasema okay, tuibadilishe into kama mwanamke anamwambia mwanaume kwamba yeye umenifanyia vitu vibaya nini na nini, unataka turudi sasa hivi, kwa sababu gani unataka kurudi katika maisha yangu. Ndio hivyo.
0: Na msikilizaji, kama ulivyokwisha kusikia hapo, na sasa tuendelee na burudani kutoka kwake bintie mwanamuziki nguli mzee Zahiri Zoro, kutoka familia iliyogubikwa na vipaji vya muziki. Anaitwa Maunda Zoro, ambaye ajali ilikatisha uhai wake. Ingawa haipo nasi duniani, burudani aliyotuachia tunaendelea kumwenzi nayo. Moja kati ya vibao vilivyowahi kusikika na kuvutia wengi, Niwe Wako ndio jina la wimbo.

Shot kuhakikisha mtoto wake anakuwa na furaha na kufanikiwa kwa alichokusudia. Ndiyo, mama ndiye mtu pengine anayekuelewa zaidi kuliko mtu yeyote. Wanamuziki wengi wameimba kuwapamba kina mama, kina Christian Bella, kundi la Spice Girls, na hapa kijana toka Tandahimba akajiuliza, mimi ni nani hata niache kumwimbia mama? Anaitwa Harmonize kutoka Konde Gang na wimbo wa mama, burudani ikiendelea kutusongesha mbele.

Hivi ni nani huyo asiyetaka pumziko? Hasa pale uliye naye akiusumbua moyo wako. Utahitaji tu kwa hakika. Pumziko ya kwake legendari wa muziki nchini Lady JD na wimbo huo uliotoka kusikia. Kama nilivyokwisha sema hapo awali ya kwamba hapa burudani ni bandika bandua. Vanessa Mdee, V-Money, ama unaweza kumwita Cash Madam, analia na moyo wake. Moyo kila siku unamkosea. Moyo huu kila siku unamkutanisha na wenzi walevi, wasaliti. Ni bora basi umalizane tu. Lakini bila shaka sasa moyo umemrudishia furaha yake, akifurahia maisha na mwenzi anayemtaja kuwa wa maisha yake, Rotimi, ambaye wamebahatika kupata watu.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu. Hii

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchi, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
2: Toka Injili ya Luka, sura ya 6 aya 43 hadi aya ya 40. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu muovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Na kwa nini mnaniita Bwana lakini hamyatendi niyasemayo? Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonesha mfano wake. Mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu usiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia na hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipo kuwa na msingi, mto kaishukia kwa nguvu ikaanguka mara, na mangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Neno la Bwana. Sehemu hii ya Injili ya Luka inatukumbusha kwamba katika kila kitu lazima kuwe na msingi wake. Kama ilivyo katika nyumba, yetu ametolea mfano wa nyumba. Watu wanapojenga nyumba hawajengi tu nyumba kwa sababu wana eneo. Kuna vitu vingi walivyoviangalia katika eneo lile na wakaona inafaa kujenga nyumba. Ndio maana sio kila eneo nyumba inajengwa. Na kila inapojengwa hiyo nyumba lazima iwe na mambo ambayo ni ya kudumu yatakayofanya ile nyumba ionekane na thamani na isiweze kuteteleka. Jambo hilo linaitwa msingi. Kwamba nyumba ijengwe juu ya msingi imara kusudi iweze kustahimili mikiki yote, iwe ya tetemeko la ardhi, iwe ya upepo, iwe ya mafuriko na kadhalika. Kwa hivyo msingi ni jambo la lazima katika nyumba ambayo tunataka iwe ya kudumu. Sasa Yesu pia anatolea mfano huu ambao ni wa kawaida, unagusa kabisa maisha yetu ya kila siku, kutuonyesha kwamba uhusiano wetu na Mungu, uhusiano wetu na wenzetu, uhusiano wetu na mazingira, msingi wake ni neno la Mungu. Neno la Mungu linajitosheleza. Wanadamu hawezi kuishi bila neno la Mungu. Tukumbuke kwamba hata Mungu mwenyewe ambaye ndiye neno wa Mungu alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwamba neno la Mungu linaumba. Mungu alituumba kwa neno lake. Neno la Mungu linatukomboa. Neno la Mungu alifanyika mwili ndio mkombozi. Neno la Mungu linatuongoza. Kwa hivyo tunapomwangalia Mungu katika imani yetu ya Mungu mmoja nafsi tatu, tunaliona ni neno la Mungu linaloumba, Mungu Baba. Tunaona ni neno la Mungu aliyefanyika mwili anatukomboa, ni Mungu Mwana. Tunaona neno la Mungu linalotuongoza na kututakatifuza, ndiye Roho Mtakatifu. Sasa Yesu anatuambia huo ndio msingi wa maisha yetu, yawe ya kimwili, yawe ya kiroho. Ndio msingi wa maisha yetu katika kuhusiana kwetu sisi na Mungu, kuhusiana kati yetu sisi wanadamu, na kuhusiana na mazingira ambamo tunaishi ili tuweze kujipatia mahitaji yetu. Hivyo basi, maelekezo ya Mungu, haitoshi kusoma tu neno la Mungu bila kuliishi. Tulio wengi tunasoma neno la Mungu, tunajua kitabu cha mwinjili Mathayo kinasema nini, sura gani inasema nini. Kumbe hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili sasa kuanza kuishi kile ambacho tumekisoma, kwa sababu Mungu anaendelea kutufundisha daima kwa njia ya neno lake. Kila anachotufundisha katika maandiko matakatifu ndicho kinatakiwa kiwe mwongozo wa maisha yetu, kwa sababu kikiwa mwongozo wa maisha yetu, mikiki mikiki yote ya maisha haitatuondoa katika imani yetu. Tutabaki katika imani thabiti, kwa sababu neno la Mungu lililotuumba na kutukomboa ndilo linalotuongoza. Hivyo basi, tukumbuke daima kwamba wema tunaotakiwa kuishi uwe ni wema ambao unahusiana kabisa na ukombozi wetu wenyewe. Tusitende wema kwa sababu ya kujionesha, wala tusitende wema kwa sababu ya kutafuta umaarufu, wala tusitende wema kwa sababu ya kutaka kuridhisha tu nafsi zetu. Tunatakiwa turidhishe nafsi zetu na za wenzetu. Tunatakiwa tufanye yote kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Ndio maana Yesu anasema mti mwema hujulikana katika matunda yake. Mti mwovu matunda yake ndio yanajulikana. Hivi matunda ya maovu hayawezi kutoka katika mti mwema. Akiwa na maana hiyo kwamba yote tunayoyafanya yaliyo mazuri tuyafanye kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Iwe tumemsaidia mtu, iwe tumefanya jambo lolote la kijamii, mwenye kusifiwa, mwenye kuonekana ni Mungu. Wema wetu ndio unaomtangaza Mungu, sababu Mungu kwa asili ni mwema. Ndio maana Yesu anasema mnaniita mimi mwema. Wema wangu upo katika nini? Kwa hiyo tunauona wema wa Yesu upo katika ile hali yake ya yeye kuwepo kwa ajili yetu, na anayafanya yote kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu aliyemtuma kuja duniani. Kwa hivyo wema wetu sisi usiwe ni wema ambao unaishia kwetu, bali uwe ni wema ambao unawafanya watu wamuone Mungu katika sisi, waweze kumtukuza Mungu, na yote yawe kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Allahu Ta'ala. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

يوم خلق السماوات والأرض منها

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمسيما من يزمه سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتك كتابه كتكوفه شا قرآن من يزمه ونسيما إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Hakika ya idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12. Fi kitabillahi, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu au hukumu ya Mwenyezi Mungu. Yauma khalaqa samawati wal ardha, tokea alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne. Yani ndani ya miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Dhalika dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Waqatilu al-mushrikina, na mpambane na washirikina kafa wote. Kama yuqatilunakum kafa, kama wanavyopambana nanyi wote. Wa'lamu, namtambue. Anna Allaha ma'al muttaqin, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wacha Mungu. Mnasaba wa aya hii kuna mafundisho mengi sana. Lakini moja ya mafundisho ambayo Mwenyezi Mungu ametufundisha sisi wote wanadamu ni kutueleza kuwa miezi 12 huwa inatambulika mbele ya Mwenyezi Mungu tokea ilipoumbwa mbingu na ardhi. Lakini katika miezi hiyo 12 imo miezi mitukufu. Hiyo miezi mitukufu maana yake ukitakiwa wewe kufanya ibada, basi ufanye ibada kwa sana na ujiepushe kabisa na vyanzo au kufanya dhambi ndani ya miezi hiyo mitukufu. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema minha arba'atun hurum, ndani yake katika hiyo miezi 12 kuna miezi mitukufu minne. Miezi hiyo imeelezwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini pia imeelezwa na wanazuoni. Miezi hiyo ni mwezi wa Dhulqaada, yani mfunguo pili, Dhulhijja mfunguo tatu, Muharramu mfunguo nne, na mwezi wa Rajab. Katika miezi hii minne ambao tumeitaja, mwezi huu ambao tuko leo ni mwezi wa Muharram. Maana yake ni moja kati ya miezi mitukufu minne. Mambo gani unayotakiwa kufanya? Jitahidi sana kushikamana na ibada na kumuomba Mwenyezi Mungu sana na kufanya sana adhkari. Nikisema ibada sikusudi tu swala tano. Swala tano ni wajibu. Bali ibada nakusudia uongeze kusimama usiku, utenge muda kwa ajili ya kufanya adhkari, utenge kipato kwa ajili ya kutoa sadaka, utenge muda kwa ajili ya kwenda kujitolea kwenye kazi ambazo Mungu anazipenda na kuziridhia. Tujitahidi sana. Tuyashike haya na Mwenyezi Mungu atuweke katika kundi la wale watu waliofanya mazuri hapa duniani na kulipwa mazuri siku ya kiyama. Wafakana Allahu lima uhibuhu wa urdahu. Akhukum fillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abdul Jabbari Maulidi Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tabasamu. Hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
2: Tabasamu. Hii ni
1: mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Miaka ya 80 mwishoni ndipo kulipozuka wimbi kubwa la mageuzi ya kiuchumi na kisiasa duniani. Nchi zenye nguvu ndizo zilizoamua mustakabali wa jambo hilo. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kabla ya kustaafu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, alitumia muda wake kuzungumzia mageuzi hayo na nini Watanzania tunapaswa kufanya.
1: Kwa bahati mbaya tunalizungumza jambo hili kutokana na mageuzi yanayotokea Ulaya ya Mashariki. Nasema kwa bahati mbaya inakuwa tunafanya hivyo. Kuna uzuri wake na ubaya wake, hatuwezi kukwepa kwa maana moja kwamba Ulaya au kaskazini yote ni ndiko kwenye kitovu cha nguvu za duniani. Ndio wenye nguvu. Nguvu ziko kaskazini, unyonge huko kusini. Sasa hawa rafiki zetu wa kaskazini wakiwa na maoni, ni vigumu sana maoni yale yasituguse na sisi. Ndivyo inavyotokea siku zote. Wakiamua kupigana, tunastukia na sisi tumetumbukia kati ya kupigana kwao. Wakiamua kunywa Coca-Cola na sisi lazima tuinywe, tukitaka tusitake tutainywa. Wana nguvu hawa, wana uwezo mkubwa sana, na kwa hiyo kwa desturi tunajitahidi kuelewa wanafanya nini. Lakini ningependa nikaonya kwanza, pamoja na kwamba kaskazini ina uwezo mkubwa huu na wanayo mambo mengi sana mazuri tunayataka, wana nguvu, wana science, wana technology, wana mapesa, lakini si vizuri sisi wa kusini tukawa ni bendera zao au vivuli vyao. Kwamba wanalolifanya lazima na sisi tukipenda tusipende, tukiwa tunazo sababu au hatuna sababu za kuzifanya, lazima na sisi tufanye lile wanalolifanya. Si vizuri. Huko nyuma Ulaya, na huu sasa nadhani ni mfano mzuri sana wa kusema haya nitakayoyasema, imekuwa imegawanyika hivyo katika nchi za kibepari na nchi za kijamaa, na zimetokea jitihada kubwa sana za kutufanya kama ni jamaa mnataka kufuata ubepari, basi mfate kama mabepari wa Ulaya wanavyofanya. Lazima muwe vivuli vyao, hamwezi kuwa peke yenu hivi, hamwezi mkajitegemea wenyewe hivi. Hata katika ubepari wenu hamwezi mkaachiwa mkawaza katika hali ya ubepari wenu wenyewe, lazima uwe ni ubepari wa kivuli. Na wale waliokuwa wanajaribu kufanya ujamaa, huwezi kuruhusiwa uwe na mawazo yako mwenyewe. Ukiwa na mawazo yako mwenyewe yanatupwa tu, yanakejeliwa hivi, kwamba mawazo gani hayo, kwa sababu iko Vatican ya ujamaa, na Vatican hiyo ikishakutamka sisi wengine wote lazima tufate. Na baadhi tulijitahidi kukataa mambo hayo, kwamba nilikuwa sasa hivi nimetumia jina neno Vatican. Nilikuwa natania, nalitumia ilikuwa kutana. Sasa bwana, mimi ninayo Vatican moja inanitosha. Maana kuongeza tena Vatican ya pili nitapata matatizo kabisa. Ndio. Hiyo moja inatosha. Na ninao msahafu moja unatosha. Kuongeza msahafu wa pili unapata matatizo sana. Nilikuwa nakataa sana jambo hili, kwamba ujamaa hauwezi kufanywa kama dini bwana. Ujamaa nao unafanya kama dini, wanasema. Maana katika dini unasema Mtume Muhammad alisemaje? Ndio. Au unasema Qur'ani imesemaje? No? Unasema imesema hivi. Salafu unasema maana yake nini? Unauliza wataalamu, maana wako wataalamu wa Qur'ani. Sio kila mtu basi ni mtaalamu tu. Basi kila juma basi ni mtaalamu. Kwa hiyo unawauliza wenyewe maana ya aya hii hasa ni nini? unaelezo. Na kwa desturi wakisha kueleza hayo yamekwisha, ndiyo mwisho. Ndiyo. Wa Katoliki wanasema, unawauliza wa Katoliki, na wa Katoliki wanasemewa na Baba Mtakatifu. Akisha sema, au yeye katika baraza lake akisha sema, imekwisha. Kilatini wanasema Roma locuta, eh? Roma locuta, causa finita. Roma imekwisha kutamka, mazungumzo ndiyo basi sasa, hakuna tena mazungumzo. Nasema, hiyo ilikuwa inanitosha kabisa mimi. Sikudhani tena na ujamaa nao ni uweke msahafu, na pako mahala tena pakisha lokuta, basi mambo yanakwisha, nikadhani aina. Hilo, zamani, nasema ilikuwa hivyo, jitihada za kaskazini kutufanya sisi tuwe vivuli vyao. Wana uwezo mzuri kwa kila njia kuyauza mawazo yao. Ilikuwa hapo jitihada hiyo, nasema, na baadhi yetu, nadhani baadhi yetu tulianguka kidogo, lakini baadhi yetu vile vile tulijitahidi kuonya kwamba si vizuri ku watu wazima, mna akili zenu wenyewe, mnakuwa kama bendera. Sasa hii imebadilika, imebadilika. Hii kaskazini mashariki hii iliyokuwa inatupa mawazo yake yale, na kwamba hayo ndiyo ujamaa, mengine si ujamaa, sasa inabadilika hii. Inabadilika. Wale waliokuwa natuambia huu ndiyo ujamaa, mawazo mengine yote mlionayo si ujamaa, sasa inabadilika. Sasa kinachotokea cha pili tena ni kwamba sasa tufanye tena kama wanavyofanya. Walikuwa tuambia huu ndiyo ujamaa, namna nyingine yoyote si ujamaa. Nasema baadhi yetu tukafata, baadhi yetu tukawa tunauliza uliza sababu tunataka tuelewe. Sasa wanabadili. Sasa tena iko jitihada tena kutufanya tena bila kufikiri tufate namna ile ile tu kama wanavyofanya. Kwa hiyo wakienda kushoto tuende kushoto, wakienda kulia tuende kulia, bila kuuliza hasa nini sababu ya kwenda kushoto au nini sababu ya kwenda kulia. Hili lazima mlikatae, hili na waonyenye lazima mlikatae. Hili lazima mlikatae. Hilo moja. La toshe. La pili, ndugu zetu wa magharibi katika mgawanyiko wa nguvu, kaskazini yote na nguvu, lakini kaskazini ya mashariki nguvu yake kidogo, kaskazini ya magharibi ndio yenye nguvu, ndio Marekani na wa Ulaya magharibi wana nguvu nyingi. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu ya mabadiliko haya yanayobadilika katika Ulaya mashariki, ni mabadiliko wanavyoyaona ya kuwaiga wao, kwamba waliokuwa wanayasema wa magharibi ndio barabara, kwa sababu wa mashariki hawa sasa ndiko wanakoelekea. Kwa hiyo rafiki zetu wa magharibi sasa hivi wanatamba kweli, ndio wako katika hali ya kutamba kweli, wanashinda. Na hili nalo sasa, watu wote wa kaskazini, wa kusini, muangalie sana. Muangalie sana hili. Wanatamba sana watu hawa. Mwanzo ilikuwa kaskazini imegawanyika katika makundi mawili, moja linaongozwa na Warusi, moja linaongozwa Marekani. Kwa hiyo walikuwa wanatazamana hivi, nguvu ya mwingine wakati mwingine inapunguza kidogo makali ya mwenzake. Ilikuwa inasaidia kidogo katika hali fulani, ilikuwa inasaidia kidogo. Sasa nguvu ya mashariki inafutika. Nchi za walikutana Dublin nadhani. Walikuwa wanazungumza juu ya kuwapa msaada Warusi, kuwapa msaada wa pesa kidogo Warusi. Majerumani yanataka sana kuwasaidia Warusi kidogo, na Wafaransa walisema hapana, ngoja kwanza wabadilike, hatuwezi kuwapa hela saizi. Kwa hiyo magharibi sasa hivi wana nguvu, wanajivuna kweli. Wanaona wameishinda mashariki, na mashariki sasa wanataka kuiunda kama wanavyosema katika Biblia, wanasema Mwenyezi Mungu alituumba kwa mfano wake. Kwa hiyo sasa kuna miungu hawa mashariki wa magharibi wanataka kuiunda mashariki kwa mfano wake. Lazima mashariki ifananishwe na magharibi. Iwe sawa sawa. Sasa wanapozungumza hawa habari ya kuwapa Urusi misaada, mzee anasema tuwape misaada saizi, ngoja kwanza wabadilike. Wafanane zaidi na sisi alafu ndio tuwape misaada. Sio kabla. Sasa hiyo nasema ndio hali ya magharibi wanapoitazama mashariki. Sasa ikiwa wazungu wa mashariki wa magharibi, hayo ndiyo maoni yao juu ya wazungu wengine wa mashariki, sembuse maoni yao kwa sisi wa kusini, Asia, Afrika, Latin America, maoni yao. Kwa hiyo sasa hivi imekushakuanza kuwa dhahiri kabisa, wazungu wanataka lazima na nyinyi wawa shape, wawafinyange kwa mfano wao, muafanane isipokuwa kwa rangi, lakini kila kitu kingine kilichobaki muafanane kabisa kabisa. Kwa hiyo sasa hivi wanazungumza jambo hili mawili. Sasa hivi wanazungumza moja la vyama, na wanatumia nguvu yao ya fedha kusema hivyo kwamba nchi ambayo haina vyama vingi tutainyima misaada. Wanasema wazi wazi, na wanasema nchi ambayo haina uchumi wa kibepari tutainyima misaada. Wanasema hayo mawili.
0: Ilikuwa Juni 26 mwaka 1990. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoyasema hayo mbele ya wajumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Vijana wa CCM waliokuwa katika semina ya siku mbili mkoani Mwanza.
2: Kama

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 11 dakika 14 kwa saa za Afrika ya Mashariki, umetoka kusikiliza Wosia wa Baba na Shida Masamba. Lakini muda huu ni kwambie tu, mtangazaji wako wa zamu ni mimi Anwar Jamal, ikiwa na fundi wangu mitambo hapa Agnes Ngoi, na kisha kwamba matangazo haya unayapata mubashara kabisa popote pale ulipo. Lakini ni vizuri kabisa kufuatilia matangazo haya pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.co.tz, na kule utatupata kupitia TBC Taifa, na kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok kama TBC Taifa. Endelea kusikiliza TBC Taifa, penye ukweli na uhakika. Msikilizaji,
1: she's crazy like a fool.
2: What about Daddy Cool?
1: She's crazy like a fool.

0: Sasa, Suno imeamriwa na mahakama hiyo ya mkoa wa Munich kukabidhi taarifa zake zote za mapato waliyoyapata kutokana na ukiukwaji huo, yani financial damages. Gharama zipi watatakiwa kulipwa zitatathminiwa baadaye. Hata hivyo, Suno wamepinga uamuzi huo, wakisema mahakama hiyo imeielewa vibaya teknolojia yao, hivyo wana mpango wa kukata rufaa. Hoja yao ni kwamba walitumia teknolojia hiyo kutrain AI zao na kutoa elimu hiyo, na wakidai haki hiyo iko chini ya sheria ya fair use. Msikilizaji, hii sio kesi ya Ujerumani pekee. Hii ni sehemu tu ya vita kubwa iliyoanza dunia nzima kutaka kujua kama AI ina haki ya kutumia kazi za wasanii wanapojisikia bila kuwa na licensing, kupata leseni kwanza ya kufanya hivyo. Zaidi ya wasanii 1800 wamesaini hati wakiunga mkono uamuzi wa kuwachukulia hatua Suno na Udio, na baadhi ya mahakama sehemu mbali mbali duniani zimeanza kulivalia njuga swala hili. Vijana, sikilizeni hii kitu. Hii kesi itakuwa msingi muhimu na hadidu rejea kwa uandaaji wa muziki na wasanii marejeo siku za usoni, na kujiuliza, je, hivi ilikuwa ni sawa kwa makampuni ya AI kutumia kazi zao bila idhini kutrain AI models zao?
1: I'm just a computer program, so I don't have feelings.
0: Na kama mahakama zote zilizopelekewa kesi hizo 1800 zitaendelea kutoa maamuzi yanayofanana na huu wa majuzi mjini Munich, bila shaka music industry na michongo yao hii mipya ya AI itapata pigo kubwa sana na kulazimika kubadili mfumo mzima kuhusu copyright, licensing, royalties na economics za muziki kwa miaka mingi ijayo. Mimi binafsi, msikilizaji, dua zangu zote ziko upande wa wasanii, na ni matarajio yangu mahakama zitatenda haki. Msikilizaji, hii vita haijesha bado, ila kwa raundi hii ya kwanza wanamuziki wameondoka na pointi zote tatu.

William Adams aka Will I Am, rapa toka Marekani, mwimbaji, mwandishi wa nyimbo, mcheza filamu, mfanyabiashara, CEO wa FYY na kiongozi wa kundi la Black Eyed Peas, ana hasira kali sana.

0: Turudi huku sasa mahakamani. Kesi ya Jema dhidi ya Suno.
1: Court is now in session.
0: Mambo matatu ya msingi yalitakiwa yawepo kwanza ili kesi iweze kusikilizwa. Je, mahakama za Ujerumani zina uwezo kusikiliza kesi hiyo? Swala la jurisdiction hilo. La pili, je, kuna ushahidi wa kunyofolewa kipande chochote japo kidogo kutoka wimbo asili unaodaiwa kukiukwa haki miliki yake? Evidence of data authorization or scraping. Na tatu, je, ushahidi kutoka hizo AI upo kuonyesha kweli kazi zinazodaiwa zimo kwenye kumbukumbu zake? Evidence of overfitting and memorization. Tuangalie haya mambo matatu. Kwa mujibu wa ruling ya kesi hiyo ambayo utaipata kwenye PFD ya ukurasa wa Jema, andika tu jema.de. Swala la jurisdiction. Mahakama ya Hakimu Mkazi mkoa wa Munich ndiyo inayo uwezo wa kusikiliza kesi hiyo. Sababu, sheria za Ulaya zinaweza toa amri dhidi ya makampuni yoyote ya AI yaliyopo Marekani, kwa sababu kazi zinazozalishwa na AI zao zinatumika bara lote Ulaya na walaji wao wengi wamo ndani ya European Union, Umoja wa Ulaya. Sehemu ya ruling inasoma hivi, na nukuu: because the AI generated output are served and performed within the European Union. Now, does the German court has the jurisdiction on this one? Yes, it does. Kwenye la pili, Jema walithibitisha jinsi muziki wao ulivyotumika kwa kuyainisha mambo mawili. Moja, jinsi muziki huo ulivyochukuliwa kutrain au kuunda AI zao.
2: Analyzing data. Shields activated. Engaging.
0: Mbili, jinsi AI zilivyokaririshwa nyimbo zao. Mahakama ilipokea ushahidi wa vipande vifupi vya nyimbo mbili, Forever Young wa kundi la Alphaville

Hawa sio Boniem. Hii ni AI generated music ambayo imeiga kama photocopy wimbo wa asili wa Boniem, Derrick Cool. Huu hapa.

F minor kuja kuwa E minor, E minor kuwa F major na E major. Kama unavyosikia, yani hapa msikizaji ni kama mtu vile kaiga mshono wako wa kanzu au koti, ila yeye katumia kitambaa chenye rangi tofauti. Rangi ya koti lako pengine ilikuwa jeusi, yeye katumia kitambaa cheupe, kisha anabisha kanzu au koti hilo hayafanani kwa sababu yana rangi tofauti. Melody line ni sawa na rangi. Harmony zinafiti kila eneo kimahesabu ya beats per measure hadi time signature stamps. Aibu ikazidi pale jaji alipotaka AI itoe lead sheet iliyokuwa imefundishwa ya wimbo huo. Msikilizaji, ilipotoka kwa maandishi, mawakili wa Suno hawakuamini. Text za lead sheet zilionyesha mgao wa notes na rhythmic distribution ulivyojengeka kwenye sheet music zilizotolewa na upande wa mashaka. Yani kilichotoka pale ni two identical music texts. Original version ya Boney M, kama ulivyosikia, imo kwenye 16th note, na ya Suno ikawa imo kwenye 8th note. Maana yake nini? Suno ilichukua nusu ya kipande, yani semi quiver, yenye noti 8.

0: Nini umejifunza msikilizaji? Kesi hii hivi karibuni nchini Ujerumani, kati ya Jema dhidi ya Suno na Yudio uliyosikia hivi punde, ndiyo kengele ya hatari inayopaswa kuamsha wadau wote wa sanaa barani Afrika. Kama ulivyoona hapo mahakamani, MP3 peke yake haikutosha. Wakati huo huo, Basata na Kosota na wizara husika nchini zikiendelea kuridhika na usajili wa audio pekee, yani fixation ya MP3. Mapinduzi ya generative AI yanakuwa kufuta kabisa maana ya audio recording. Ndio mwisho wake. Audio recording tena haiwezi kuwa kielelezo cha hakimiliki. Kwa nini? AI ina uwezo kuzalisha mamilioni ya nyimbo zenye sauti hiyo, yani audio sound, ikiwa safi ndani ya sekunde chache, zilizoigwa kutoka kwa wasanii wetu wa zamani. Hata hawa wapya ikitaka kuwaiga itafanya hivyo. Na baya zaidi, AI hizi zinafanya kazi hii bila kuwacha fingerprint yoyote ya kifaa gani ilirekodia na wapi na ni mwaka gani.
1: 88543 KJ. Processing.
0: Hukumu ya Ujerumani imethibitisha kuwa notations, sheet music, ndiyo DNA pekee isiyowezwa kudanganywa na AI.
2: Analyzing data. Shields activated. Engaging.
0: Na AI inapoiba au kutrain mifumo ya muziki, kuna kile muundo wa kiharmonia, melodia au miundo ya chord progression za kazi za mtu.
1: Processing.
0: Mambo haya hayawezi kuchambuliwa kisheria na kwa usahihi wa kisayansi bila kuwa na lugha ya maandishi, sheet music. Kama alivyosema Jean Lee, kama kitu unakipenda, kuna shida gani kukisomea? Wasanii wa Tanzania wanapaswa kuhama toka kwenye mtazamo wa kuona muziki kama burudani ya mitaani tu. Madaktari, wanasheria, wahandisi, marubani, wanasomea fani zao. Wasanii wetu lazima wafundishwe kuwa kusoma nota sio kupoteza muda au haikuwatoi kwenye bongo flavor. Kusomea noti ni kuwafungulia milango ya kimataifa na pia ni kujenga kinga dhidi ya ukoloni wa kidijitali na unyonyaji kupitia AI exploitation. Muziki wa Kitanzania na Kiafrika kwa ujumla, kama vionjo vya asili na midundo yetu ya kiutamaduni, upo hatarini kukopwa, kuvunwa au kuibiwa kwa wingi na makampuni haya AI toka nchi za magharibi na Asia. Bila kuwa na mifumo ya maandishi, sheet music ya midundo yetu, itakuwa vigumu kwa taasisi zetu kisheria kuyastaki makampuni haya makubwa duniani. Kama walivyofanya Jema, walikuwa wamejiandaa. Kwa mfano,

wimbo wa Alikiba au Diamond kwa sample na msanii mkubwa tu au kupitia AI, atakayesimama kwenye kesi hiyo ni Kosota. Lakini je, tunao ushahidi wa kielelezo cha ramani ya maandishi, yani blueprint ya kile kilichoibiwa? Msanii wa Tanzania anayejua kuandika music sheet ana uwezo wa kuuza kazi zake kwa orchestras kubwa duniani, makampuni ya filamu ya Hollywood, Bollywood, na soko la kimataifa na mirahaba ya utunzi, publishing rights. Diplomasia ya muziki na soko la dunia ipo nchini, inawasubiri wasanii wetu hawa ambao naamini mimi binafsi wana vipaji vikubwa kuliko Nigeria, Afrika Kusini na hata Kenya wakijumlishwa. Hivi ushapiga picha hii, nyimbo za wasanii wetu zimetumiwa na London Symphony Orchestra UK, au Vienna Philharmonic Orchestra Austria huko, au Berlin Philharmonic huko Ujerumani. Hii ndoto inawezekana, lakini audio pekee ya MP3 inamfanya msanii abaki kuwa loko tu, wa hapa hapa ndani tu, na kutegemea matamasha pekee, huku hakimiliki za kudumu zikipotea.

finger. Kuwa na kipaji cha sauti, yani vocal gift au prowess, bila shaka kutakupatia mashabiki, likes na view nyingi, hata kama hujui kuandika nota yoyote. Lakini sasa hili linawafanya wasanii wengi kuishia kwenye ngazi za burudani, ngazi ya burudani ya haraka haraka tu, entertainment, badala ya kufikia ngazi ya utaalamu wa juu kwenye sanaa yao, high artistry. Wasanii wetu wengi wanajikita kwenye kutafuta umaarufu wa muda mfupi badala ya kujenga taaluma ya kudumu. Lakini bado inawezekana. Ila angalizo, tuachane na hawa waliokwisha komaa. Wasanii hawa wasio na elimu ya kina ya muziki wanakumbana na vikwazo vikubwa sana ambavyo rubani, mwanasheria au daktari au mhandisi aliyesomea fani yake hawakutani navyo. Sasa basi, tuwekeze kwenye wajukuu zetu sasa. Turudishe somo la muziki kuanzia ngazi ya chekechea, ili tuanze kunyanyua ubora wa muziki wa Tanzania, ili uweze kushindana kiwango kimoja na muziki kama Afrika Kusini, Magharibi, Ulaya na Marekani, ambako wasanii wao wengi wanasomea muziki tangu wakiwa watoto.

Halikadhalika tutachambua music industry ni nini hasa, na je, hapa nchini kuna kitu kinaitwa music industry? Kiko wapi na nani anamiliki? Pia nitakurudisha kwenye hili la sheet music, uone jinsi kesi za hakimiliki zilivyoweza kumalizwa kirahisi kutumia mwenendo wa maandishi. Mfano rahisi, kesi ya Marvin Gaye na Ed Sheeran.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa, tunajiunga na studio zetu za Mikocheni kusikiliza kipindi cha asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwanza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji leo Vimaira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usio kuna mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hicho kilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Watu wanatibia vidonge vya kila aina hawaponi.
9: Umekucha.
8: Mwisho wameanza kubadilisha mapela nini mamichai chai. Wapi?
9: Umekucha.
10: Hii.
11: Sio hiyo.
12: Mpaka sasa hivi inauma.
13: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
10: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
13: Sasa hatujui English ya next week. Maana yake ni nini?
10: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
14: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
10: Ulipo wewe, sisi tukugusa.
15: Una pressure mwanamume, wataniua mwanamke, wataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala
16: silali, nitakufa mimi silali. Pressure anaipandisha, utakufa.
10: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
17: Habari imekwisha. Anaibisha, anosha mkono. Jifanya unajikuna, jifanya unajikuna.
13: Ukorofi
12: asubuhi hii. Asubuhi hii
18: habari zimekwisha.

0: Habari ya asubuhi msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale unapotegea sikio matangazo yetu ya asubuhi. Karibu sana katika kipindi chako pendwa cha asubuhi hii, nikiwa na furaha tele lakini pia nikiwa na bashasha kukualika hapa twende sote hii leo, ikiwa ni Jumapili tulivu kabisa ambayo tumefanikiwa kuiona tena, na hilo ni jambo la kumshukuru Jali kwa kutuwezesha tena kuwa sehemu ya wale ambao tunaandika historia kuingia katika siku hii ya 13 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Maana kuna wengi ambao walihitaji kuiona hii siku wakiwa na miadi, lakini pia wakiwa na ndoto mbalimbali za kuifikia, lakini haijawezekana kwao. Lakini ndivyo maisha yalivyo, lazima maisha yaendelee hata kama kuna changamoto za hapa na pale. Kikubwa tu ni kuendelea kushikamana na kutiana moyo katika safari hii ya asubuhi hii, ambayo mimi nitakuwa kinara wako hapa hii leo. Levi Maira nitakuwa nayo kuanzia majira haya saa 12 hadi pale itakapojiri saa 2 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Alika ndugu jamaa na marafiki, ukiwaambia kwamba tayari asubuhi hii iko kwa hewa. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Nikipokea kijiti hiki kutoka kwa ndugu yangu wa damu kabisa, kutoka barabara pale, kutoka Tazara ama BH, kulikuwa na makao makuu pale, Anwar Jama. Anwar,
1: Revi Maira,
0: mambo vipi kaka?
1: Bara, namshukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha. Siku zinasonga mdogo mdogo. Jumapili leo
0: Leo Jumapili wanamalizia malizia wale watu wa weekend, maana kuna watu hawapoi weekend ikifika, yani wao ni kutia fursa,
1: wazee wa maeneo,
0: wazee wa vilinge.
1: Wazee wa vilinge, nimelipenda hilo. Mambo vipi lakini?
0: Shwari, vipi umedamkaje hapo?
1: Bara, namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama hapa BH, harakati pia zinaendelea, tunaliendesha gurudumu mpaka pale nitakapokiacha kijiti hiki na kumkabidhi mtu mwingine.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana, nimekipokea kijiti hiki kwa mikono miwili, na nikualike pia uwe mfuatiliaji ukiwa pamoja na msikilizaji ambaye tayari amekwisha fungulia video hiyo tangu pale ulipoanza kumdamsha.
1: Basi sawa, kila la heri ndugu yangu.
0: Shukrani sana. Msikilizaji, una nafasi ya kushiriki pamoja nami hapa studio kwa kuniandikia ujumbe wako mfupi kwa kila ambacho utakuwa ukikisikia hapa. Maoni yako itakuwa ni sehemu ya kipindi hiki, nami nitakuwa sina hiana, nitapeperusha moja kwa moja hewani. Nambari yangu ni 0675848479, 0675848479. Karibu sana. Kabla ya kuzielekea taarifa na mambo mengi ambayo yamesheheni hapa kuna kwa asubuhi hii siku hii ya leo, kwanza tupite hapa
2: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam ni machafu, na hivyo mkoa umejiwekea mikakati ya kukabiliana na tatizo hilo. Chalamila amesema Dar es Salaam inayokadiriwa kuwa na watu milioni 6 ni kitovu cha shughuli za kibiashara kinachokutanisha watu kutoka mataifa mbalimbali mashariki na kusini mwa Afrika. Wizara ya Fedha imesema itaendelea kuimarisha vyanzo vya ndani vya mapato pamoja na matumizi ya mfumo wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi PPP katika kugharamia miradi ya maendeleo. Akizungumza jijini Nairobi nchini Kenya katika jukwaa la mawaziri wa fedha, naibu waziri wa fedha Laurent Luswetula amesema mikopo ya serikali itaelekezwa katika miradi yenye manufaa ya muda mrefu kiuchumi na kijamii. Baadhi ya wakazi wa Mataya B, kitongoji cha Migude Nzole, wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani, wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kunusuru maeneo yao kutokana na shughuli za uchimbaji mchanga zinazoendelea ambazo zinahatarisha usalama wao. Wakazi hao wamesema eneo hilo lilitengwa rasmi na serikali kwa ajili ya makazi ya watu, lakini kwa sasa limekuwa eneo la uchimbaji mchanga na kutengeneza mashimo makubwa baada ya uchimbaji mchanga, hali inayoongeza wasiwasi kwa wananchi hao hususan kipindi cha mvua. Na maelfu ya wakazi wa mji wa Fort Portal magharibi mwa Uganda wameungana na jamii ya Watoro kumzika mfalme wao Oyonyimba Kabamba Iguru wa nne katika makaburi ya kifalme. Mfalme Oyo aliyefariki dunia mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu akiwa na umri wa miaka 34 anashikilia rekodi ya kuwa mfalme mdogo zaidi duniani baada ya kutawazwa katika nafasi hiyo mwaka 1995. Mwisho wa habari kufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: SSS.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, La UEFA Champions League live.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kupakia mshikaki, kutokuvaa helmeti, kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia, kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa, yote hiyo makusudi.
3: Makusudi pia ambayo tunairuhusu hapa ni ya wewe kufungulia radio yako ambayo ni TBC Taifa, huko lina uhakika iliendelee kuhabarika na kupata taarifa mbalimbali ili uweze kuanza siku yako ukiwa na ufahamu wa mambo ambayo yanajiri ndani na nje mipaka taifa hili tukufu teuli la Tanzania. Nami nikiwa hapa basi hakuna ambacho kinaharibika, msikilizaji. Endelea kuniandikia ujumbe wako kupitia nambari yetu hii ya hapa studio, nimbako nitakuwa nikiusoma hapa katika safari hii ya sisi mimi na wewe pamoja paka pale saa 2 za asubuhi. Tarehe ni saa 12 na dakika 14 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni asubuhi hii, msikilizaji. Kama ambavyo nimekumbusha kwamba leo ni siku ya 13 ya mwezi Septemba mwaka 2026, kuna jambo nitakwambia hapa, lakini kwanza nikwambie katika yote haya ambayo tunayofanya hapa, basi kuna washirika wetu ambao ni wa dhati kabisa, wameendelea kuwa pamoja nasi katika hali zote, tukiwa na mshirika wetu PSSSF ambaye ameendelea kukuhudumia wewe mwanachama na mstaafu, lakini pia ameendelea kukuahidi kuendelea na ubunifu zaidi pamoja na kutumia teknolojia ambayo itakupa huduma bora zaidi popote pale ulipo. Wajibu wa PSSSF ni kuhakikisha kwamba taarifa zako mwanachama zinakuwa sahihi ili siku utakapostaafu tukulipe kwa wakati lakini pia kwa usahihi. Na huo ndio msingi wa kauli mbiu hii ya sasa hivi ya PSSSF ambayo inasema tunalipa jana. Sasa katika hayo ambayo PSSSF wamekuambia, kuna namna ambayo unatakiwa utekeleze ili malipo yako basi yafanyike jana, kwa maana ya kwamba kabla tarehe yako ya kustaafu unakuwa tayari umekushalipwa mafao yako siku moja kabla. Sasa unatakiwa ufanye mambo yafuatayo. Kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba unahakiki kumbukumbu za ajira zikiwemo kwa usahihi, ikiwemo majina lakini pia tarehe ya ajira na tarehe ya kuzaliwa. Lakini cha pili na cha muhimu kabisa ni kuwasilisha madai mafao ya kustaafu kupitia mfumo wa PSSSF member portal miezi sita kabla ya kustaafu, ili rekodi zako zikae uzuri kabisa. Kwa zaidi na mengine mengi unaweza kutembelea ukurasa wao ama tovuti yao ile www.pssf.go.tz ili kuingia katika mfumo ule wa member portal. Lakini pia kufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari ya simu 0800110040. Lakini pia tuko na Vodacom ambao wanakusisitiza kwamba uendelee kulipa mdogo mdogo na uende pamoja nao katika safari ama safari ulimwengu wa kidijitali, na hii itafikiwa kwa kuwaleta Watanzania katika interneti ya kasi kabisa na kwa ubora wa hali ya juu. Lakini pia hii itakwenda sambamba na kuwauletewa vifaa ambavyo ni thabiti kabisa ambavyo vinaendana na mahitaji ya kasi ya mtandao ya sasa hivi. Kwa hiyo kubwa kabisa ni kuendelea kulipa mdogo mdogo na kumiliki simu janja ili uendelee kutamba na kuwa kijanja zaidi, msikilizaji. Msikilizaji, tarehe ni 12 dakika 16 hivi sasa kwa saa za Afrika Mashariki, na katika tanua fikra katika saa hii yetu ya kwanza tuko na Vodacom ambao wanatuwezesha kukujaziliza yale maarifa kupitia Vodacom. Lakini kwanza, kabla ya kwenda kuzitambariza hizo taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo, turudi pale studio kwa ajili ya kuwasikiliza kusikiliza maneno kutoka kwa Vodacom, afikisha tarejea hapa katika kutanua fikra, msikilizaji.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Aliyewa.
1: Naam, tutashinda na kuamka hii leo hivi msikilizaji. Natambua ya kwamba utakuwa sasa hivi umekwishaanza kufunua shuka na kukamatia fursa mbalimbali, lakini natambua pia kwa wale ambao leo ni siku ya ibada ambao wanajiandaa hivi sasa kwa ajili ya kushiriki ibada katika makanisa mbalimbali. Lakini cha msingi na muhimu kabisa ni kufahamu tutashindaje siku hii ya leo, ambapo tunaarifiwa kwamba katika viwango vya juu joto hii leo kiwango cha juu cha joto kitakuwa ni nyuzi joto 31, ambacho hichi kitakuwa kikirekodiwa hapa Dar es Salaam, lakini pia Mwanza na Kigoma pale wakifungana. Lakini kiwango cha nyuzi joto 30 hiki ni kiwango cha pili leo kukubwa, kiwango cha nyuzi joto hiki ambacho kinatarajiwa kurekodiwa katika mkoa Dodoma pale, lakini Tanga na visiwa vya Marasha, Karafuu, Uchuma Buluu pale Zanzibar. Kwa upande wa viwango vya chini vya joto, kiwango cha nyuzi joto 11 ndicho kiwango cha kiwango cha nyuzi joto 10 ndicho chini kabisa kikitarajiwa kurekodiwa katika mkoa wa Njombe, nyuzi joto 11 Mbeya na nyuzi joto 13 katika mkoa wa Iringa. Na kwa upande wa mawio, jua litakuwa likichomoza hii leo mapema tu mwendo saa 12 dakika 19 kwa saa za Afrika Mashariki, Dar es Salaam pamoja na Zanzibar kwa mpigo dakika moja baadaye 12 dakika 20 na tayari jua limekwisha chomoza kule Tanga. Hapa Dar es Salaam mara sasa hivi ni 12 dakika takriban 21 hiyo inakwenda kutimia, wakati kule Kigoma wao itakuwa itabidi wasubiri hadi mwendo wa saa 12 na dakika 57 za asubuhi hii kwa sasa Afrika Mashariki. Wakati huo pia kwa upande wa chuo, jua litakuwa likizama kwa kuchelewa kule Kigoma mwendo saa 12 dakika 58, wakati mapema tu mwendo saa 12 dakika 20 za jioni kwa sasa Afrika Mashariki kwa mpigo Dar es Salaam pamoja na Zanzibar pale, jua litakuwa limekwisha zama, na Tanga wao watakuwa kifuatia kiwa nyuma kwa dakika moja 12 dakika 21 ndipo watakuwa kishuhudia jua likizama kwa upande huo. Na tunaelezwa kwamba hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, na vipindi vya jua itakuwa ikishuhudiwa katika mikoa Kagera pamoja na mkoa wa Mara, lakini visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam na Morogoro, mkoa wa Pwani kujumuisha visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi itashuhudiwa huko, lakini mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua pia itakuwa ikishuhudiwa kwa wakazi wa maeneo hayo tajwa. Lakini katika orodha hii ifuatayo kutashuhudiwa hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua: mikoa ya Lindi na Mtwara, Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora na Katavi, Mwanza, Geita, Shinyanga pamoja na mkoa wa Simiyu, lakini Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa pamoja na mkoa wa Njombe utakuwa kishuhudia hali ya mawingu kiasi na mvua vipindi vya jua. Lakini pia upepo wa pwani tunaelezwa kwamba unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa pwani yote kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na kwa pwani ya kusini na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini, wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa ya wastani wa mawimbi madogo hadi makubwa kiasi.
0: Vodacom, tanua fikra.
1: Na msikilizaji, hivi sasa tukae mguu sawa kwa ajili ya kuelekea katika tanua fikra, tutizame taarifa kubwa ambazo tutakwenda kuziangazia asubuhi hii ya leo, na moja kwa moja tutaanzia hapa jijini Dar es Salaam, ambapo jana katika uimarishaji wa hadhi lakini pia usafi katika jiji la Dar es Salaam bwana, ambalo limepigiwa kelele kwa siku za hivi karibuni, sasa juhudi za kuendelea kushadidisha mazingira yanalindwa na usafi huo unashadidishwa katika maeneo mbalimbali. Mkoa wa Dar es Salaam unatarajia kutumia vijana ambao walipitia mafunzo ya JKT wasio na ajira kudhibiti watu ambao wanatupa taka hovyo, lakini pia wanachafua mazingira. Akizungumza wakati wa ziara yake katika dampo la Pugu mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amebainisha hilo akisema kwamba hatua hiyo itakwenda sambamba na utekelezaji wa agizo la Rais Samia Suluhu Hassan, huku akitaka usafi ufanyike kila siku na kila mwananchi awajibike katika utunzaji wa mazingira. Tumsikilize hapa.
2: Nimewaelekeza kwa wilaya wote kwamba tunao vijana wa JKT katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, wamemaliza na bado hawajapata ajira. Nimewaeleza kutafuta utaratibu wa haraka ili wawe wadau wakubwa wa usimamiaji wa sheria za utupaji wa takataka hovyo, na kwamba vijana hawa wale ambao wanakuwa wanarusha machupa hovyo na kutokuwa na dustbin, maana yake sheria kali zitachukuliwa, na hawa tutawapa rungu ya kukamata wale wote ambao wanatupa matakataka hovyo barabarani na sehemu zingine na kulipa fine. Sasa utaratibu huo utawekwa vizuri na tutautangaza na vijana gani ambao watakuwa wamechaguliwa ili kusimamia utaratibu huo kila kata za mkoa wa Dar es Salaam. Kasa yule yote ambaye ataonekana tupatupa takataka ovyo atakutana na mkono wa sheria, lakini vijana wa JKT watamdhibiti na kutoa hicho kinachoitwa fine, ili tuweze kurekebisha tabia ya mwanadamu ya kuona kila sehemu ni maeneo ya kutupa takataka. Kwa baada ya kusema haya, ndugu zangu, niendelee tena wakuu wa wilaya pamoja na viongozi wote na wananchi kwa ujumla, kwamba kila mwananchi kwenye eneo lake ahakikishe kila gari ambalo linapakia abiria wahakikishe ndani ya gari kuna dustbin. Kila mtu kwenye gari lake binafsi ahakikishe mle ndani ana kakikapu kadogo ka kuweka takataka. Kila mmoja akatai kutupa takataka kila mahali, kwa sababu zalishaji mkubwa wa takataka ni mwananchi mwenyewe. Tukienda kwa elimu hiyo, ninaamini tutavuka na kila mmoja atajiona fahari kukaa kwenye ardhi yetu ikiwa safi na ikiwa ni salama. Na baada ya hapo usimamizi wa sheria, na kama kuna sheria itahitajika tutunge tena ili dhibiti mwenendo wa tabia mwanadamu kutupa takataka kila mahali, tutafanya hivyo.
1: Hayo utamaduni wa kupenda mazingira na kuhakikisha kwamba mazingira ambayo yanatuzunguka yako safi ulitakiwa tunao tangu tukiwa wadogo kabisa. Ndio maana wakati fulani wengine wanawaza kwamba huku kubwani tumekuwa tukilazimishana jambo ambalo ni muhimu kabisa, kwa sababu unajaribu kufikiria kwamba usafi wa mazingira unakuwa ni tabu mpaka kashikashi. Sasa JKT hawa wamepewa rungu hili, na nilipokea maoni kidogo hapa wasikilizaji wakihoji pengine hizi nafasi basi zitatangazwa, kwa sababu mkuu amesema kwamba hapo ni wale JKT ambao wamepitia mafunzo na sasa hivi hawana ajira wako mtaani. Lakini hajabainisha kwamba ni mchakato upi ambao utatumika kwa ajili ya kuwapata. Bila shaka usaili utaendeshwa, kwa sababu katika kanzidata haya majina yapo. Kwa hiyo kama ni kijana unajiandaa kukamatia fursa hiyo, nafasi ni kwako. Lakini kikubwa hapa ni kwamba tumevuka sasa kuhamasishana ile kawaida. Sasa hivi tunakuvizia popote pale utakapojaribu kukwepa katika utunzaji wa mazingira na kuwa mharibifu wa kwanza, basi hatua utachukuliwa. Bado tuko na Vodacom katika tano fikra.
0: Vodacom, tano fikra.
1: Tunaendelea kupiga mwendo katika tano fikra, msikilizaji wa asubuhi hii, na taarifa nyingine hapa tunasalia hapo katika masuala mazima ya utunzaji wa mazingira, na ikizingatiwa sasa hivi tunatembea na lile tamko la mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania kuhusiana na tahadhari za mvua ambazo ni za juu ya wastani, lakini pia za wastani ambazo zinatarajiwa katika maeneo mbalimbali ambayo yamebainishwa katika taarifa ambayo ilitolewa mapema tu katika mwezi ulioisha, mwezi wa Agosti. Sasa mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo ameziagiza halmashauri za jiji la Dar es Salaam, wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA pamoja na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kuanza uzibuaji mitaro, lakini pia mifereji na chemba za kupitisha maji katika maeneo mbalimbali ya Kariakoo. Mpogolo ametoa maagizo hayo wakati wa kampeni endelevu ya usafi ambayo inafanyika kila Jumamosi, iliyoongozwa na katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam Abdul Muhite kwa kushirikiana na wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa pamoja na wilaya.
3: Ndugu zangu wafanyabiashara, kila mmoja ana wajibu wa kuweka dustbin au kifaa cha kutupia taka katika kila duka lake. Na ndugu zangu wafanyabiashara ndogo ndogo, kila mmoja au meza mbili, meza tatu paka meza nne, mwe mna chombo cha kuhifadhia taka. Ni lazima meza tatu meza nne, ni lazima kila mmoja muwe na chombo cha kuhifadhia taka, na msiweke matenga yale ya kuchukulia nguo za kufua ndio mkahifadhia taka. Chukulieni vyombo maalum kwa ajili ya hiyo. Lakini na wakandarasi, kwa kushirikiana na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, kila baada ya mtaa tuweke chombo kikubwa cha kuhifadhia taka, ili vile vyombo vidogo vikijaa wanakwenda kupeleka kwenye chombo kikubwa kwenye mtaa. Kuna baadhi ya maeneo yapo na kuna baadhi ya watu wameanza kutupatia. Tuhakikishe kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, ni kuhakikishie Mheshimiwa katibu tawala wetu wa mkoa, tutakwenda kuhakikisha tuwaangushi, tunakwenda kuweka vifaa hivi. Jambo la nne, ndugu zangu wafanyabiashara ndogo ndogo, sisi tumekuwa tukizalisha taka, tumekuwa tulipi ushuru, tumekuwa hatulipi kodi, kwa maana yake kama wengine wanavyolipa kodi ya pango, lakini tumekuwa tukiwa tuna sehemu ya uzalishaji mkubwa wa taka. Tumepita, alikuwa anasema mheshimiwa diwani, tunaziba mifereji ile ya maji. Sasa nimwagize mkurugenzi wetu wa jiji kwa kushirikiana na TARURA, kushirikiana na TANROADS na DAWASA, kuanzia leo kupita kwenye mifereji yote ya maeneo ya Kariakoo kuangalia na kutoa taka zote ambazo ziko kwenye ile mifereji. Wakati tunapita, katibu tawala alikuwa ananiambia, alikuwa ananipa maelekezo, na haya mengine ni maelekezo ambayo yametoka kwa tawala letu wa mkoa. Kuanzia leo timu yetu, na bahati nzuri tunayo timu ya ushirikiano ya masuala ya uzibuaji wa mifereji, ihamie hapa Kariakoo kuhakikisha mifereji yote inazibuliwa. Sambamba na hilo, kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, yule atakayekuwa mbele ya meza yake, chini ya meza yake kuna taka, atapigwa faini. Na
1: haya kubwa zaidi ni hilo la kupigwa faini, msikilizaji. Sasa wakati ukijihimu kuhakikisha swala usafi linakuwa ni sehemu ya maisha yako, msikilizaji, haya yote ambayo yanatangazwa, haya marungu na nini, hayatakuwa sehemu ya maisha yako, msikilizaji. Kwa hiyo fanya biashara, lakini pia mwananchi wa kawaida pale mtaani, usingojee sana kusukumwa sukumwa, kwa sababu mwisho wa siku mambo yakija kuharibika, kwa maana madhara yake ni makubwa zaidi ya kutozingatia usafi na kuziacha taka kuwa sehemu ya maisha yetu. Tunatakiwa tuwe pembezoni ama tuwe kando kabisa na uchafu, ili tuendelee kuimarisha afya zetu, kwa maana afya zetu, lakini pia hata mazingira pia yenyewe kuwa masafi. Msikilizaji, dakika ni ya 31 tangu ilipotimu saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Bado tuko na Vodacom wakiendelea kukusisitiza kwamba umiliki wa simu janja si anasa, ni jambo ambalo unatakiwa kuwa nalo na ni rahisi sana kwa sasa hivi, ambao tunatambaa nao pia katika tano wa fikra. Tusikilize maneno yao kutoka Vodacom, tukiendelea kukumbushana kuhusiana na kampeni hii. Turejee hapa kuendelea kutanua fikra. Hii leo.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kamshara kangu ni kadogo sana.
2: Stop worrying.
1: Kadogo mno.
2: Amuka.
3: Mungu naomba baba we na pesa nyingi.
4: Sama kimeomana.
5: Mijana mrudi shambani. Na kule nye mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
6: Lakini Mungu aliniambia unipe 600,000.
7: Sudden, umekuwa very clever.

0: ya kila siku na kufurahia bonus kedekede ikiwemo MB, lakini pia dakika na ujumbe mfupi kila siku. Utakapokuwa ukirejesha hilo rejesho la shilingi 1000 kulingana na aina ya simu ambayo umeichukua. Lakini mfuko wa PSSSF umeendelea kukuhudumia wewe mwanachama, lakini pia mstahafu, na kuendeleza ubunifu zaidi wa kutumia teknolojia ili kukupa huduma bora zaidi popote pale ulipo. Ukiwa na PSSSF member poto, mambo yote utakuwa ukiamaliza kiganjani mwako tu. Utakuwa na faida ya kuona taarifa za michango yako kila siku ama kila mwezi, lakini pia mstaafu utakuwa unaweza kujihakiki kwa simu yako ya mkononi. Msikilizaji, tumalize tanua fikra kwa kutazama taarifa hii kuhusiana na masuala mazima ya umeme.
1: Vodacom, tanua fikra.
0: Sasa tunaambiwa ya kwamba kuna watu ambao wameendelea kukwepa masuala ya ulipaji wa nishati hii ya umeme, ambapo sasa shirika la umeme Tanzania TANESCO katika mkoa wa Pwani limewasitishia huduma baadhi ya wateja wake ambao walibainika kujiunganishia huduma hiyo kinyume cha utaratibu na kunufaika na huduma hiyo kinyume cha sheria. Mbali na kuwakatia umeme, TANESCO pia imewatoza faini wateja hao na kutaka kulipa madeni ya miaka miwili ya kutumia umeme bila kulipia. Tumsikilize hapa mkurugenzi wa TANESCO katika mkoa wa Dar es Salaam, Mrisho Singiwa, ambaye alikuwa sehemu ya kikosi kazi ambacho kilikuwa kikifanya operesheni hii.
2: Zoezi hili la ukaguzi wa mita linafanyika nchi nzima. Kwa hiyo tunakagua mita zote za wateja. Kwa sababu TANESCO tuna wateja aina mbili. Maana yake kuna wateja ambao wanalipia kabla, ambao tunasema ni wale wanaotumia ruku, lakini tuna wateja ambao wanatumia baada. Maana yake hawa ni wateja wakubwa ambao wanaanzia unit 7500 na kuendelea. Tunaendelea na hili zoezi. Na kama mlivyoona hapa, tumekuja kwa huyu mteja hapa ambapo tumekuta mita hii hainunui umeme toka mwaka jana mwezi wa 9. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani bado kuna watu ambao wanalihujumu shirika. Hawa wateja 8500 kuna baadhi wamekutwa na uhalifu wa miundombinu yetu. Na tulipokutwa na uhalifu wa miundombinu yetu hii, walipigwa fine pamoja na kulipishwa kule umeme ambao hawajalipia, ambapo tuliona kutoka hiyo tarehe 31 Agosti mpaka Septemba 5 kuna zaidi.
0: Haya, tunamaliza hiyo tano fikra, lakini pia shukrani sana kwa wewe msikilizaji ambaye umeendelea kusimizana nami kupitia ujumbe wako mfupi hapa. Huyu ameandika ujumbe wake, anasema kutunza mazingira ni muhimu, na anasema ila halmashauri nazo zinachangia kwa namna moja au nyingine katika uchafuzi wa mazingira kwa kutoweka chombo cha kuwekea taka barabarani. Anasema halmashauri nyingi zimejikita kwenye kukusanya ushuru. Huyu ni Juma Kitano, Morogoro, akisema yake hayo. Huyu anasema kwamba kutoka Tarakea Rombo, anasema vipi hapo, ni Jumapili ambayo ni tulivu, akiwa na Wachaga wenzake ambao wanawahi badani hivi sasa, akiwataja kwa majina hapa. Huyu ni Kajola Salia, nashukuru sana pia kwa kuungana nasi japokuwa anaelekea katika masuala mazima huko ibada, na ameendelea kusikiliza TBC Taifa. Lakini huyu ni Albert Kachuti akiwa Nyakatuntu, Kyerwa, Kagera, anasema kwamba hongera mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kauli zako za ujenzi wa taifa, kwa sababu usafi ni muhimu. Haya, lakini huyu Mahecha Mazauli wa Kwambe Nyasa anasema ni aibu swala la usafi kukaziwa. Yani anamaanisha ya kwamba hili itakiwa ni sehemu ya wajibu na kujisikia mtu mwenyewe binafsi, si mpaka sisitizwe sana ama atangaziwe kuwepo kwa marungu, kwa maana ya kwamba sheria ambazo ni za moto moto sana ndipo uanze kutekeleza mambo haya ambayo ni muhimu sana kwa binafsi kwanza. Abubakar Kishatu wa Korogwe Karenge kutoka, anasema atakaye ujumbe wako sija upata vizuri hapa ndugu yangu, nadhani ulikuwa ujumbe makini tu. Lakini Yasin Moyole kutoka Chimala, Mbeya, anasema tuzingatie usafi, tusisubiri maafa yatokee, pia tujitahidi kujitayarisha na ujio wa mvua hizi kubwa ambazo zimetaarifiwa. Salu Daudi kutoka Maugama, nimeona jumbo yako pia hapa kutoka Tilima pale Simiu, anasema tayari amekwisha amka na TBC Taifa akisikiliza asubuhi hii, anasema Watanzania tu

misho usafi na kuyaweka mazingira yetu katika hali ya usafi muda wote. Jumbe nyingi hapa ni za kusisitiza na kuhamasisha masuala ya usafi. Na sasa hivi tulikuwa na ule utaratibu wa kufanya usafi kila Jumamosi mwishoni mwa mwezi. Lakini pia tukaenda ile Jumamosi ya mwishoni mwa wiki, lakini sasa hivi tunafanya usafi kila siku. Na usafi unatakiwa kuwa ni sehemu ya maisha yetu. Adam Chacha nimekuwa kutoka Iringa. Anasema anasema unaweza kupita JKT alafu anasema ukakosa ajira. Anasema hiyo kazi wangewapa mgambo JKT, ni kama wanashushwa hadhi fulani vya ujeshi. Haya maoni yake huyu Adam Chacha kuhusiana na tamko la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusiana na kuwatumia vijana wa JKT katika utekelezaji wa na usimamizi wa miongozo mbalimbali hii ya utunzaji wa mazingira na kudhibiti utupaji wa taka ovyo. Msikilizaji, nitaendelea kupunguza jumbe zako, lakini kwanza tupite hapa katika burudani hii ambayo itatupeleka mpaka baadaye ambapo tukirejea hapa itakuwa ni wakati wa kupitia jumbe zako, kwa sababu ni muhimu sana na ni sehemu ya kipindi, lakini upande wa kutazama pile kile ambacho pia kimeandikwa katika magazeti mbalimbali ya siku hii ya leo. Nawaleta kwako wanaitwa Tumaini Shangilieni Kwaya na wimbo wao unasema Njozi. Wakati wewe muumini ukijiandaa kuelekea kunako ibada, basi utembee na ujumbe huu mujarab kabisa kutoka kwao hawa Tumaini Shangilieni Kwaya. Msikilizaji,

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: mashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Hatutakuja tena.
3: Sufa.
2: Sasa hiyo tarehe, hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
3: Susa.
4: Hatuji.
3: Susa.
5: Hatuji tena.
3: Una susa? Susa.

12 dakika 47 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, shukrani sana kwa kuendelea kuungana pamoja nami hapa. Jumbe ni nyingi ambazo zinaendelea kuingia hapa na nitakuwa nikizipeperusha nitakapokuwa nikipata nafasi kwa wale ambao watabahatika. Lakini huyu anasema kwamba anasema kuhusu umeme, baadhi ya wananchi anasema ni kama wananyanyasika kwa sababu hakuna Ahmad Mbega wa Kamwende, Kilindi, Tanga, anazungumzia masuala mazima ya uniti za umeme huyu. Okay, sawa. Lakini Chinapa Family kutoka jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe nasema kikatibi si taifa tunaofuatilia kwa uzuri, tukiwa na Mwalimu Kanjo akiwa Magubike huko na wengine chungu mzima ambao amewataja hapa. Anasema hakika mezima zote na imebaki moja tu, TBC Taifa. Msikilizaji, hivi sasa tuelekee katika kutazama yale ambayo yameandikwa katika magazeti mbalimbali. Iko tarehe 13 mwezi Septemba mwaka 2026, tutazame magazeti imeandika nini na kuyapa uzito na uzani wa jumambo gani hii leo. Tuanza hapa na gazeti la Habari Leo. Gazeti hili limeandika mengi, ilikuwa ni special kwa ajili ya siku ya Jumapili, ikiandika katika ukurasa wake wa pili, vita dhidi ya El Nino rasmi kila mahali, mifereji mitaro mikondo ya maji yazibuliwa, barabara zaandaliwa, wananchi waanza usafi wa nyumba, masoko TARURA yaagiza maeneo hatarishi kutambuliwa. Lakini katika ukurasa wa nne, ahadi za ajira zigeuka mtego kwa watoto Geita. Wakati ukurasa wa 20 likiandika mlima Kilimanjaro kulindwa saa 24 kudhibiti moto. Ukurasa wa 7 kuna taarifa isemayo serikali kutumia zaidi PPP kugharamia miradi. Ukurasa wa 7 gazeti hili pia limeandika taarifa isemayo yaliyojificha vita waajiri na wafanyakazi wa ndani. Na katika hii taarifa ya kuhusiana vita dhidi ya El Nino rasmi kila mahali katika ukurasa wa pili imeambatanishwa hapa na habari picha ambayo inamuonyesha mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo akiwa ameongozana na wananchi katika ufanyaji usafi akiwa katika moja maeneo mitaa ya Kariakoo hapa jijini Dar es Salaam hapo jana. Ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo limeandika Tanzania yaingia zaidi soko la umeme kusini mwa Afrika. Ukurasa wa 3 taarifa hii kibainisha mikakati lakini pia hatua ambayo Tanzania imeendelea kuichukua katika azma yake ya kuhakikisha kwamba tunafanya biashara umeme na nchi ambazo ziko kusini na tayari katika ujenzi ule wa hizo njia za umeme ambao unatarajiwa kufikishwa huko katika nchi ya Zambia umefikia 80%. Ukurasa wa 3 kampuni kubwa Japani kutua nchini mwakani kuwekeza ni miongoni mwa taarifa ambazo ukipata nakala yako ya gazeti la Habari Leo Jumapili utashuhudia yote katika uketo wake na undani wake kabisa. Tukiliweka kando gazeti la Habari Leo Jumapili hii leo, gazeti la Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi limeandika mengi, lakini kubwa kabisa ni Dr. Mwinyi aongoza kikao cha kupambana na dawa za kulevya. Na kuna habari picha hapa ikimuonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akiongoza kikao cha Baraza la Taifa la Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar, kikao ambacho kilifanyika Ikulu Zanzibar hapo jana. Lakini wafanya biashara Jamhuri Garden watu watakiwa kuhama, ukurasa wa 3 wamehama ama wametakiwa kuhama kwa sababu gani, ziko ndani humo kwa utoshelevu wake katika ukurasa wa 3. Chukueni tahadhari mvua za El Nino, hii ni kauli yake makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pale Hemedi Suleiman Abdullah katika ukurasa wa 2. Taarifa yote ipata hapo katika uketo wake fulifuli. Lakini Abdi awataka viongozi matawi CCM kutatua changamoto za chama, ukurasa wa 2. Wakati katika ukurasa wa 3 gazeti hili limeandika waziri Lela apongeza ufaulu bora wanafunzi darasa la 7, mili 35 ya abiria ya upole wa kufuatia kivuko kuwaka moto huko Filipino, ukurasa wa 9. Taarifa hiyo imeandikwa katika gazeti hili pia la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Nikiliacha kando gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, gazeti lingine hapa ni Mwananchi Tanzania
ambalo pia na lenyewe limesheheneshwa kwa taarifa nyingi tu hapa na habari picha mbalimbali. Taarifa kubwa hapa inasema ugonjwa wa kusahau tishio kwa vijana. Profesa Janabi asema tatizo linazidi kukua. 60% ya waathirika wako nchi za kipato cha chini na cha kati, sababu na suluhisho vyatajwa. Ukurasa wa nne taarifa hii imeandikwa hapo kwa kina kabisa, na kuna nukuu moja hapa kutoka kwa huyo ni daktari ambaye amenukuliwa na gazeti hili akisema kwamba kuna vitu unapaswa kujiweka mbali navyo. Hapa kitu muhimu ni kuhakikisha afya ya ubongo inakuwa sawa wakati wote. Anasema sasa kama kuna vile ambavyo vinaweza kuhatarisha hali hiyo ni vyema kujiepusha navyo. Nadhani vingi vimetajwa hapa katika gazeti hili na taarifa hii katika ukurasa wa nne wa taarifa hiyo. Ukurasa wa sita, Lissu alivyomaliza na ushahidi wa Heche. Lakini taarifa nyingine hapa katika ukurasa wa tatu ikisema kwa nini usafiri wa bodaboda hauepukiki, na kuna habari picha hapa ikiwaonesha waendesha bodaboda wakiwa wamepakia abiria na mizigo yao katika barabara ya Mandela eneo la Ubungo jijini Dar es Salaam, licha ya hatari zake. Inaelezwa kwamba usafiri huu umekuwa sehemu muhimu kabisa maisha ya wakazi wa jijini Dar es Salaam na maeneo mengine hapa nchini Tanzania, japokuwa kuna baadhi ya zoefu ukisikiliza kutoka kwa watu wanaogopa sana usafiri wa bodaboda, na ukimuuliza labda pengine ulishawahi kupata madhila yoyote, anasema hapana, haniamini tu usafiri huo na vitu kama hivyo. Lakini kwa wengine ndio usafiri wao wa kuwafikisha mahali wanakokwenda kwa haraka zaidi, wakiepuka ajali nini foleni za hapa na pale, hususan katika jiji la Dar es Salaam. Wengi huwa kutumia hizo pikipiki ambazo huwachepusha katika maeneo yao lengwa kwa urahisi zaidi na kwa wakati. Ukurasa wa pili, gazeti la Mwananchi Tanzania limeandika ajali ya wasita, yumo mwalimu na wanawe wawili, mchakato wa uundaji serikali umoja kitaifa mbioni kuiva. Ambalo taarifa hii katika ukurasa wa pili kieleza kwamba mchakato wa kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa pale Zanzibar umeingia hatua mpya baada ya chama cha ACT Wazalendo kuwasilisha majina ya wawakilishi wawili kwa ajili ya uteuzi, chanzo cha uhakika kimeeleza taarifa hii. Lakini koketo kabisa ni katika ukurasa wa pili gazeti la Mwananchi Tanzania limeandika mengi tu siku hii ya leo. Naliweka kando Nipashe Mwanga wa Jamii linachukua nafasi hii leo. ACT yanusa rushwa ujenzi wa barabara, yamtaka waziri mkuu kufanya uchunguzi wa kina katika kandarasi zote za ujenzi wa barabara. Hii ni taarifa katika ukurasa wa nne. Lakini ukurasa wa tatu limeandika Tanzania na Hanya Erika kushirikiana katika akili unde, watu wanane mbaroni madai kumjeruhi mkandarasi wa SGR, ukurasa wa tano. Lakini Nipashe pia limeandika jiji la Dar la kamgu sawa kuikabili El Nino, ukurasa wa tatu. Ukurasa wa pili, simulizi ya aliyenusurika kuliwa na mamba akiokuwa ng'ombe imeshehenezwa katika ukurasa huu wa tatu hapo gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tutazame michezo kumeandikwa nini na nitadurusu katika gazeti hili mahususi kwa ajili ya habari za michezo na burudani, gazeti la Mwana Sporti, kata kiwe michezo na burudani. Taarifa nyingi zimeandikwa hapa, lakini kubwa inasema tuheshimiane, michuano ya CAF, kocha Simba atoa ahadi nzito. Na kumeainishwa hapa takwimu za Libasi Geye, mshambuliaji wa klabu hii ya Wekundu Msimbazi Simba, kwa maana ya mechi na mabao ambayo amefunga na pamoja na asisti ambazo ametoa. Lakini pia kukiuka ratiba hapa ya mchezo wa mkondo wa pili hii leo, Simba wakiwa wanakaribisha Wanderers, Mighty Wanderers kutoka pale nchini Malawi. Mchezo huu utakuwa ukitarajiwa kucheza majira saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam hii leo. Lakini Clara Luvanga weka rekodi majuu, ukurasa wa tatu. Manula aeleza alivyomchapa kibao kiungo Simba, ukurasa wa nane. Viungo wa shoka, Yanga ndio timu yenye takwimu bora zaidi msimu huu, ukurasa wa pili. Taarifa hiyo ikieleza hivyo kwa kina. Lakini kumeshaenezwa pia ratiba hapa michezo mbalimbali ya ligi kuu soka pale nchini Uingereza, ambapo pia big match hii leo ikiwa ni Manchester United ambao watakuwa wakiwakaribisha Manchester City kuanzia majira saa 12 na nusu za jioni katika dimba la Old Trafford pale. Na kuna takwimu mbalimbali hapa zimewekwa zikiwahusu Manchester United lakini pia Manchester City. Na tamatisha hivyo kudurusu magazeti mbalimbali na taarifa zake ambazo zimepewa uzani wa juu katika kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma. Bado tuko naye msikilizaji mpaka pale saa 2 za asubuhi, endelea kumakinika na asubuhi hii. Muda mfupi ujao saa 1 kamili ni taarifa ya habari. Usiondoke.

0: SSS.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Tabasamu. Hii.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Levi Maira. Kwanza muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkoa huo umejipanga kushughulikia tatizo la uchafu wa mazingira. Serikali imetoa kwa wafugaji kufuata sheria katika utatuzi wa migogoro na wakulima. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeiagiza taasisi ya utafiti wa uvuvi TAFIRI kufanya utafiti wa kuzuia upotevu wa samaki. Maelfu ya wakazi wa mji wa Fort Portal magharibi mwa Uganda wameshiriki katika maziko ya mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru wa nne. Habari kamili. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkoa huo umejipanga kushughulikia tatizo la uchafu wa mazingira katika jiji hilo kutokana na maeneo mengi kuwa machafu. Chalamila amesema Dar es Salaam inayokadiriwa kuwa na watu milioni 6 ni kitovu cha shughuli za kibiashara kinachokutanisha watu kutoka mataifa mbalimbali ndani na nje ya Afrika. Mkuu huyo wa mkoa amesema ushirikiano kati ya viongozi, wakandarasi na wananchi ni muhimu katika kuhakikisha taka zinakusanywa kwa wakati na mazingira yanakuwa safi. Hivi karibuni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alieleza kutoridhishwa na hali ya usafi katika jiji la Dar es Salaam. Nairobi. Wizara ya Fedha imesema itaendelea kuimarisha vyanzo vya ndani vya mapato pamoja na matumizi ya mfumo ubia kati ya serikali na sekta binafsi PPP katika kugharamia miradi ya maendeleo. Akizungumza katika jukwaa la mawaziri wa fedha mjini Nairobi, naibu waziri wa fedha Laurent Lusetula amesema mikopo ya serikali itaelekezwa katika miradi yenye manufaa ya muda mrefu kiuchumi na kijamii. Naibu waziri amesema umuhimu wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi PPP ni moja ya njia za kuongeza upatikanaji wa fedha kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Amesema sera ya serikali inalenga kukuza uwekezaji, kuongeza shughuli za kiuchumi na kuhakikisha sekta binafsi inapata nafasi kubwa katika kuchochea maendeleo ya taifa. Akizungumzia mikopo, naibu waziri Lusetula amesema serikali haitumii mikopo bila kuzingatia uwezo wa miradi kuzalisha kwa muda mrefu na kuchangia katika ulipaji wa madeni. Mwanza. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeiagiza taasisi ya utafiti wa uvuvi TAFIRI kufanya utafiti wa kuzuia upotevu wa samaki wanaofugwa kwenye vizimba katika ziwa Victoria. Naibu waziri wa Mifugo na Uvuvi Mwasi Kamani ametoa agizo hilo wakati ya ziara kutembelea taasisi ya TAFIRI, wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA pamoja na benki ya maendeleo ya kilimo TADB. Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Mwanza Dr. Fatma Mganga amesema miradi ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba imekuwa fursa kwa vijana wengi wa mkoa huo. Kwa upande wake, kaimu meneja wa kanda wa benki ya maendeleo ya kilimo TADB kanda ya ziwa Chazi Mberwa amesema benki hiyo imejipanga kufuatilia vijana waliopatiwa mikopo ili warejeshe mikopo hiyo. Pwani. Baadhi ya wakazi wa Matayabi, kitongoji cha Migude Nzole, wilaya ya Bagamoyo, wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kunusuru maeneo yao kutokana na shughuli ya uchimbaji madini ya ujenzi unaofanyika katika maeneo hayo. Wakazi hao wamesema eneo hilo lilitengwa na serikali kwa ajili ya makazi ya watu, lakini kwa sasa limekuwa eneo la uchimbaji madini hayo na kutengeneza mashimo makubwa baada ya uchimbaji kumalizika. Hata hivyo, taratibu zinaonyesha kwamba mchakato vibali vya uchimbaji mchanga huanzia katika ngazi ya kitongoji. Iringa. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashir Ali amewataka wafugaji kufuata sheria katika utatuzi wa migogoro iliyopo baina yao. Dr. Bashir ametoa agizo hilo mkoani Iringa wakati mkutano na wafugaji na wakulima wa kata ya Pawaga, na kueleza kuwa migogoro hiyo imekuwa chanzo cha maafa kwa watu katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa upande wake, waziri wa kilimo Daniel Chongolo ameagiza tume ya umwagiliaji kuchimba visima vitatu katika tarafa ya Pawaga ndani siku 21 ili mifugo ipate maji ya kunywa. Mradi wa umwagiliaji katika tarafa ya Pawaga unahusisha vijiji 6 kati ya vijiji 15 ukifuatiwa na mradi wa Magozi na Luganga ambayo unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa zao la mpunga mkoani Iringa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Tume ya Taifa ya Mipango imesema kuwa ongezeko la idadi ya watu na upatikanaji wa ajira zenye staha ni miongoni mwa mambo muhimu yanayoweza kuchochea uzalishaji na ukuaji wa uchumi katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam katika semina ya makatibu wakuu iliyokutana kutathmini mwenendo wa ongezeko la idadi ya watu, ajira na matumizi, pamoja na namna ya kufungamanisha masuala hayo katika utekelezaji wa dira ya 2050. Katika semina hiyo imeelezwa kuwa idadi ya watu nchini imekuwa ikiongezeka kwa wastani wa 3% kwa mwaka, hali inayomaanisha kuwa inaweza kuongezeka mara mbili ndani ya miaka 23 ijayo. Kwa mujibu wa makadirio ya dira ya mwaka 2050, idadi ya watu nchini inatarajiwa kufikia milioni 118 ndani ya miaka 25, huku 54% ya Watanzania wakitarajiwa kuwa vijana. Kwa kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkoa huo umejipanga kushughulikia tatizo la uchafu wa mazingira. Serikali imetoa wito kwa wafugaji kufuata sheria katika utatuzi wa migogoro na wakulima. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeagiza taasisi ya utafiti wa uvuvi TAFIRI kufanya utafiti wa kuzuia upotevu wa samaki. Maelfu ya wakazi wa mji wa Fort Portal magharibi mwa Uganda wameshiriki katika maziko ya Mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru IV. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kuri baada ya habari.
1: Wanasema ukifahamu kiini ama chanzo cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Kwani ufahamu huo pamoja na maarifa utakupatia mbinu za kukabiliana kikamilifu na tatizo hilo, na bila shaka hatimaye utapata ufumbuzi wake. Ndiyo, kwani hata wahenga walisema usilolijua ni sawa na usiku wa giza ambalo daima litakusumbua tu. Ni ukweli uliobayana kwamba migogoro ya ardhi katika baadhi ya maeneo hapa nchini ni miongoni mwa changamoto ama matatizo ambayo yamedumu kwa muda mrefu katika maeneo hayo. Na kwa kifupi, chanzo ama kiini haswa cha migogoro hiyo ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa yanahusisha jamii za wakulima na wafugaji sio kitu kingine bali ni hali ya baadhi ya wakulima na wafugaji wetu kutokuwa tayari kubadilika kuendana na mabadiliko, kuendana na mazingira ama wakati. Na huo ndio ukweli. Hali hii inathibitishwa na ukweli kwamba wakati ambapo hivi sasa idadi ya watu na shughuli za kibinadamu zinazidi kuongezeka siku hadi siku, ukubwa wa eneo la ardhi yetu ukiendelea kuwa ni ule ule. Na hii ni hali ambayo inasababisha kukosekana kwa uwiano kati ya eneo la ardhi yetu na ongezeko la idadi ya watu na shughuli zetu. Sasa katika hali ya mazingira kama hayo, wakulima na wafugaji wetu tunatakiwa kubadilika kifikra na kimatendo ili kuhakikisha kwamba ardhi tulionayo inaendana na mahitaji yetu. Kwa mantiki hiyo basi, wakulima wetu, hekima na busara zituongoze katika kubadilika na kuachana na kilimo cha zamani ama cha mazoea, kilimo cha kuhamahama, na badala yake sasa kwa vitendo tujikite katika kilimo cha kisasa, kilimo cha kutumia pembejeo na mbegu bora, kilimo cha kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo, kilimo cha kutumia eneo dogo la ardhi kwa matokeo makubwa. Kwani ukweli ni kwamba binadamu tunaongezeka lakini ardhi haiongezeki kamwe. Huo ndio ukweli, ndugu zangu. Na kwa ndugu zangu wafugaji, ukweli ni huo huo kwamba ardhi ya Tanzania haijaongezeka hata kidogo. Hivyo basi nasi hatunabudi kubadilika. Wafugaji tuachane na ufugaji ama uchungaji wa enzi wa kuhamahama kutoka eneo moja kwenda jingine. Tuachane na imani hasi kuwa eti wingi wa mifugo ambayo kiuhalisia haina afya ndio utajiri. Na badala yake tubadilike kwa kuwa na mifugo michache yenye afya bora. Tubadilike kwa kuwa na mashamba yetu ya malisho, kwani ukweli ni ule ule kwamba ardhi yetu haiwezi kukidhi ufugaji wa kizamani ama uchungaji. Kwa kifupi, ndugu zetu wakulima na wafugaji, huu ni wakati wa mabadiliko ya kifikra na kimatendo. Na mabadiliko hayo yanayosababishwa na ukosefu wa uwiano kati ya ongezeko la binadamu pamoja na shughuli zake na ardhi haiongezeki, hatunabudi kuendana nayo kwa wakati. Kwani mabadiliko usipoyawahi, badala yake yatakufuata na kukukuta ukiwa bado haujajiandaa. Ni dhahiri kuwa utakumbwa na matatizo tu, ikiwemo pamoja na migogoro hii tunayoshuhudia hivi sasa. Na katika kipindi hiki, viongozi wetu wa mikoa na wilaya, hususan katika maeneo ambako kuna mchanganyiko wa wakulima na wafugaji, moja ya majukumu yenu makubwa hivi sasa ni pamoja na kuwajibika katika kuitatua migogoro ama kuipatia ufumbuzi migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo yenu. Lakini sanjari na hilo, viongozi wa mikoa na wilaya pia wajibikeni katika swala zima la kuwafundisha na kuwahamasisha wakulima na wafugaji wetu kuhusu umuhimu wa kubadilika kifikra ili wajikite katika kilimo na ufugaji wa kisasa kuendana na mazingira ya sasa, hali ambayo sio tu itaongeza tija kwao na kwa taifa zima, lakini mabadiliko hayo pia yataendelea kuimarisha utulivu katika jamii. Ni jambo lililowazi kuwa serikali yetu inaendelea kuwajibika katika kuongeza bajeti kwenye sekta za kilimo na mifugo, kutoa ruzuku za aina mbalimbali kwa wakulima na wafugaji wetu, zikiwemo zile za pembejeo na mbegu kwa wakulima, huku wafugaji wakinufaika na ruzuku za chanjo na utambuzi wa mifugo pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Isitoshe, serikali hii inawajibika kutafuta masoko bora na ya uhakika kwa mazao na mifugo yetu. Yote haya yakilenga kumbadili mkulima na mfugaji kifikra na kimatendo, na hatimaye kuwawezesha kuendana na wakati, huku wakinufaika zaidi na kuishi katika jamii zenye amani, utulivu na tabasamu la kudumu katika nyuso zao.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Kibianga kikipulizwa, Mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni Mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, na UEFA Champions League. La

0: Ni kweli, NMB mkononi, lipa tamu, vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi, yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi, kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki. Bongi linapoanza tu presha inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila team ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani. Na mlio mbali tuite.

0: soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: God have mercy on.
2: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi twakupa kwa ubora.
3: Hivyoje hivyo.
2: Tunazidi kuzifikisha zote tulizonazo.
4: Furahi usiahidi. Utaahidi usichoweza.
2: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
3: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
2: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
5: Yeah,

0: Tumerejea tena msikilizaji wa TBC Taifa katika kipindi chako hiki pendwa kabisa cha asubuhi hii leo Jumapili tulivu na yenye kila aina ya mazuri na mema ambayo ajali ametuandikia tuyapate na tuyafikie katika siku hii ya leo. Nashukuru sana kwa ambao umeendelea kutembea pamoja nami wakati tunaelekea katika nyumba mbalimbali za ibada kwa ajili ya ibada, na wale ambao mnatusikiliza katika maeneo mbalimbali biashara huko kote pia tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kuendelea kukamatia video yako na kufungulia TBC Taifa. Endelea kuburudika lakini pia kupata taarifa mbalimbali. Huyu ni Ambone Masonge akisema ombi langu. Wimbo wake huwa unatufikisha dakika ni ya 22 hivi sasa tangu lipitie saa moja za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, tukiwa katika saa ya pili ya kipindi chetu tukiwa na washirika wetu hawa ambao ni NMB mkononi, ambao wanakuambia sasa hivi maisha ni amsha la maisha kidijitali, ambapo kama bado unateseka na foleni ama unahama kutoka hii kwenda ile kwa ajili tu ya kukamilisha mambo yako, basi unasubiri nini? Wakati ndo huu wa kuwa na NMB mkononi, na kwa sababu NMB ni patam mkononi kumenoga na ni patam sana kupitia app yako ile pendwa ya NMB ambayo imeboreshwa kabisa kuanzia muonekano hadi utendaji wake wa kazi, unakuwezesha wewe kupata unafuu lakini pia urahisi na usalama ambao unastahili. Kama unavyojua kwamba katika ulimwengu huu pia wa kidijitali tuna kwa tunakabiliwa na matishio mbalimbali ya kiusalama, sasa app hii imewezeshwa na kupatiwa mifumo wezeshi ya kung'amua vihatarishi vyovyote vile vya kiusalama katika mtandao wako. Sasa fikiria kwamba unanunua bando la airtime moja kwa moja bila kuhangaika ama kuongeza salio la kwenda kwa mwangi ama kwa duka lolote pale. Alafu unajipatia bima mbalimbali wakati wote tu kupitia simu yako tu ya mkononi pale, pasi na kuzunguka na makabrasha lukuki huku na kule ili kuweza kupata mikopo ile ya dharura ya hadi shilingi milioni 2 bila dhamana yoyote. Sasa ukiwa na NMB mkononi, yote haya yanafanyika kiganjani mwako na kwa ustadi wa hali ya juu, na hutakuwa ukipoteza tena muda. Tuko nao hawa msikilizaji mpaka pale nitakapokuambia bye bye. Lakini pia nimekuwa na wewe ambao unanifuatilia katika ukurasa wangu hapa wa YouTube kupitia anwani yetu ile ya TBC Online. Jafari Kopo kutoka Moshi Kilimanjaro anasema pamoja sana, tuko pamoja. Lakini Hassan Mlacha anasema yuko Kaloleni Moshi pale, anasema asante ya asubuhi hii ya TBC Taifa, tumemka pamoja, tuko nanyi. Anasema kwa kweli zinazalishwa tani nyingi sana za taka Dar es Salaam kiasi kwamba kudhibiti ni tatizo. Haya, lakini naye katoa pongezi zake kwa Yanga hapa, Hassan Mlacha akisema wameliheshimisha taifa mara baada ya jana kuvuka katika ile hatua ya awali katika ligi ya mabingwa kwa ngazi vilabu bara Afrika kwa kuondosha wale wapinzani wao Gaborone United jana. Lakini Bringaniza Yusuf Famiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza anasema leo naitakia Simba ushindi wa goli 5-0. Anasema na pia kaka Levi, naomba leo ututangazie maombi ya pamoja na dua ili Dumbia striker mijasho aweze kufunga hata goli 3, kamaliza hapa na sala yake kwamba Mwenyezi Mungu ajalie hili lake lipate kutimia. Haya, nashukuru sana kwa wote ambao umetuandikia hapo, na unao nafasi ya kuendelea kutuandikia na ujumbe wako nitakuwa nikiusoma hapa msikilizaji. Katika ujumbe wako mfupi hapa nasema Solomo Mugama anasema huyu ni mzee wa Nia kutoka Nachingwea, anasema serikali isimamie mgogoro wa wakulima na wafugaji. Anasema kwani kwetu wakulima wana thamani kuliko wakulima wana thamani kuliko wafugaji. Nadhani nataka kuandika hivyo majibu yake hapa, kama rejelejea hili neno la wakulima. Abubakar Kishatu wa Korogwe na Kerenge Kae anasema swala la usafi si la mkoa wa Dar peke yake, anasema bali halmashauri zote pamoja na wilaya na mikoa ihusike moja kwa moja. Lakini anasema Eliakimu kutoka Kasulu anamshukuru rais kwa kukumbusha halmashauri zote juu usafi. Anasema naomba wananchi wote wananchi wote na JKT na wanamgambo wote wasimamie nchi kutekeleza usafi. Mm-hmm. Haya. Pia ametoa tamko lake hapa. Kile yote hiyo ni kushadidisha hizo juhudi za pamoja kuhakikisha mazingira yetu yanabakia kuwa katika hali ya usafi sana. Anasema kwa hiyo wananchi watapigwa marungu. Sijaelewa. Mimi naona watumie mijeledi badala ya virungu. Anasema jamani, mimi ni wa Manyara. Sasa wa Manyara ndugu yangu Jasimu unaitwa nani? Akizungumzia ile hatua ambayo imetangazwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila jana pale akiwa katika ukaguzi ule wa kimkakati katika ile jala Pugu pale, akizungumzia azima ya kulipa lejeshi la kujenga taifa hususan kwa wale vijana ambao hawana ajira ambao wako mtaani, kwa sehemu ya kusimamia maagizo ya utekelezaji wa usafi kufanyika. Haya, na wao maonda yao yataishia tu pale wewe kukutia nguvuni na kupeleka katika vyombo vinavyohusika, lakini pia kupigwa faini kwa yote hao yajue. Hayo ni mawanda ya shule ambazo zilizokuwa zikifanywa na JKT. Maombi kwa Mungu ni jawabu la maisha yetu, hivyo Watanzania wote tuendelee kumuomba Mungu kwa hali hatarishi mvua nyingi zilizotabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania. Huyu ni mtumishi wa Mungu Agano Mwandambo wa Kiela Mbeya. Bila shaka utakuwa njiani kuelekea huko kunako katika nyumba ya ibada. Ukawe na ibada njema huko. Revocatus Mirijo Nyakaro Umurusimbi Karagwe anasema Watanzania tujiandae kufanya usafi, kwani mvua zikija zitukute tukiwa salama zaidi. Mgereza Mtei yupo Mabwe Pande anasema uchafu huko miaka yote, mbona Moshi wameweza? Ni usimamizi duni, kwani Dar es Salaam imeanza leo? Haya. Bernard Mazingira anasema takiwa yao masafi na Tanzania nzima. Nyumba nyingi hapa ni za kuendelea kuhamasisha mazingira, na hii inaonyesha jinsi ambavyo Tanzania wana hamu na shauku ya kuona maeneo yao yakiwa safi. Kwa hivyo tuendelea kushirikiana, tusizungumze tu kwa maneno, tufanye kwa vitendo. Anasema kwamba serikali mkoa wapi jamani, tembo wanatutia umasikini na usalama wetu huko mashakani katika kata ya Kiswaswa Kilombero, tuna msaada wowote sadala sadala. Usiku utakao milisikia hili, sababu tembo hawatakiwi wawe tishio la maisha yenu, sababu kila mmoja ana uzio wake. Kwa hiyo tutatazama ama litatazamwa hilo, kama mmoja ameingilia eneo lake basi udhibiti wa haraka uweze kufanyika. Haya, nashukuru sana kwa jumbe zako msikilizaji, na tutarejea kwa ajili ya kuzipitia hapa moja baada ya nyingine, lakini kabla ya kukupeleka mapumziko ni kupitisha katika taarifa hii ya ajali ya moto ambayo imearifiwa kutokea na kuteketeza ghala la bidhaa pamoja na nyumba katika mtaa wa Kizota kata ya Nkuhungu jijini Dodoma, huku chanzo cha moto huo kikidaiwa kuwa ni hitilafu ya umeme. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema kwamba walianza kuona moshi ukitoka ndani ya ghala hilo kabla ya kuanza kuokoa baadhi ya bidhaa zilizokuwa ndani, huku kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Dodoma Rehema Menda akisema uchunguzi wa awali bebeni kwamba chanzo cha moto huo ilikuwa ni hiyo itilafu ya umeme. Tumsikilize hapa.
1: Nikuja kuona moshi, kuna mtu alikuja na gari kuchukua mzigo godown, kufungua mlango akutana na moshi, akaanza kupiga kelele, na siku majirani kusogea akakuta moto unawaka. Wito wetu kwa serikali, tunaomba godown ihamie pembezoni mwa mji, maeneo yapo pangiwa sio makazi ya watu. Kama makazi ya watu, godown limewaka limewasha ya nyumba ya mtu, huko watu wana watoto, moshi sio mzuri kwa watoto.
2: Ilikuwa majira ya saa 3 kuelekea saa 4 asubuhi kukatokea na shoti ya umeme, shoti ambayo ilipelekea hilo godown ambalo lilikuwa lina wanahifadhia vifaa vya umeme, vyombo vya plastiki na vitu vingi humo. Athari ndo kama hivyo. Kwa mfano moto unapokuwa umewaka kama hivyo unaweza kupelekea nyumba za watu kama hivyo kuna nini kuteketea na moto, lakini pia hata vitu ambavyo alikuwa ameviweka au bidhaa zake ambazo alikuwa anaziuza huyo mwenye godown zimeteketea, ni moja ya athari. Lakini hata sisi wenyewe kama vijana siku ya leo hatujafanya kazi yoyote kwa ajili ya kusaidia uokoaji hapo.
3: Leo hii tarehe 12 mwezi wa 9 2026 tumepokea wito wa tukio la moto. Ni godown ambalo lilikuwa linahifadhi bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa za umeme, lakini pia pamoja na vyombo vya plastiki. Na vyote hivi vina asili ya kuwaka kwa haraka na kusambaza moto kwa haraka. Kwa jeshi la zimamoto na uokoaji kupitia askari wake waliingia moja kwa moja na kuanza kupambana na ule moto na kufanikisha kuuzima. Tumeweza kutumia maji lita 95,000 kuweza kudhibiti moto. Kwa taarifa za awali na uchunguzi wa awali ni hitilafu ya umeme. Jeshi la zimamoto na uokoaji tunaendelea kushirikiana na mamlaka nyingine za kupanga miji ili kuhakikisha kwamba miji hii inapangika vizuri na kuweza kupunguza.
0: Msikilizaji, tutarejea hapa mara baada ya mapumziko mafupi, lakini nikukumbusha kwamba endelea kuwa karibu na Bank ya NMB ambayo hivi sasa nakwambia kwamba jiunge ili uone utamu, kwa sababu mambo yote yanamalizika kiganjani.
4: Ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
5: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
6: NMB Bank, karibu yako.
7: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya.
8: Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
7: Ona kule brother, hii inavutia. Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
8: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
7: Wewe tu kaka.
8: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
9: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
8: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
7: Jamani.
8: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
6: Asubuhi.

0: popote unapotaka, Shinyanga, Mwanza tunakwenda.
1: Ni asubuhi. Na msikilizaji, tuko kila mahala, tuko kila mkoa, tukiendelea kurindima na kukufikishia yale ambayo unahitaji kuyafahamu kuanzia siku yapo inapoanza mpaka unapokwenda kuikamilisha siku yako. Msikilizaji, tayari ni saa 1:36, bado tuko sote hapa katika safari hii ya asubuhi hii, na katika mjadala ama mazungumzo baadaye, ni kuarifu ya kwamba tutakuwa na tutaenda kuzungumzia kongamano la tano la madereva serikali ambalo linafanyika pale Dodoma, palipo na makao makuu ya nchi, ambapo kongamano hili limeanza tangu tarehe 12 Septemba na linatarajiwa kuhitimishwa tarehe 19 Septemba mwaka huu 2026, mambo mengi yakitarajiwa kujadiliwa, lakini pia kufanya tathmini ya utekelezaji wa maazimio mbalimbali ambayo yamefikiwa tangu kuanza kwa chama hiki, lakini makongamano haya, tukizungumzia tathmini ya makongamano manne ambayo yamepita, lakini pia tutazungumzia hoja mbalimbali ambazo zinalihusu kundi hili la madereva wa serikali, kwa sababu yapo mengi pia ambayo yamekuwa yakisemwa kuhusiana nao, hususan katika masuala mazima ya nidhamu, lakini pia weledi. Tutazungumza hapa baadaye na Castro Nyabange ambaye yeye ni katibu mkuu wa chama cha madereva wa serikali, tukimulika kongamano hili la chama cha madereva wa serikali ambalo tayari nimekushaanza pale jijini Dodoma. Tutarejea mara baada ya mapumziko haya.

0: Namna hiyo msikilizaji, dakika ni ya 40 tangu lipojiri saa 1 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Tunapiga huku na huko, huku na huko. Huyu anaitwa Israel Mbonyi na wimbo wake huu unasema Kanami. Wimbo huu ambao unaelezea haja ya uwepo wa mzimu katika harakati zako za maisha ya kila siku, ili basi kile ambacho nakigusa na kukifanya basi kikapate ukubali na matokeo chanya. Tunaendelea, nilikwambia kwamba tukirejea hapa katika mjadala, mazungumzo yetu hapa tutakuwa tukijadili kuhusiana na kongamano ambalo limekwisha anza la madereva wa serikali pale Dodoma, ambalo linatarajiwa kudumu hadi hapo Septemba 19. Lakini punguza jumbe za msikilizaji hapa, nasema serikali imeamua jambo jema kuweka jeshi, kuweka JKT kwa ajili ya kusimamia usafi huko Dar es Salaam. Anasema tukifanya hivyo tutaepusha hata milipuko ya magonjwa yasiyo lazima. Huyu ni Bitho Mlonganile, yuko Njombe kule Mikongo. Nakutania ndugu yangu hapa Njombe, vipi utaratibu tumike na huko ama vipi? Albert Kachuti, jumba wako nimekuona, lakini kutoka Visegesege Manzese, anasema viongozi wa Manzese Mabibo mpakani eneo la nguzo kuuza umeme, kuna mfereji unaotoka Urafiki, anasema eneo hilo ni hatari kwa mafuriko. Na bila shaka hizi taarifa viongozi wanazo, mpaka kuja kuzifikisha hapa bila shaka wanazo, na ni swala la kufanya utekelezaji ili kuhakikisha haliwi sehemu ya kukaribisha mafuriko hayo ambayo tunayapiga vita kila itoleo. Dakika 41 msikilizaji, na sasa moja kwa moja twende katika mjadala wa siku hii ya leo, ambapo moja kwa moja hapa naungana na katibu mkuu wa chama cha madereva wa serikali akiwa pale Dodoma kuzungumzia kongamano hili, lakini pia na yale ambayo yanakusudiwa kufanyika ikiwa ni sehemu ya kutekelezaji wa maazimio mbalimbali ambayo yamekwisha fanyika tangu kuanza kwa mikutano hii na chama hiki. Lakini pia tutaenda kutazama hoja mbalimbali ambazo zimekuwa zikiibuliwa kuhusiana na swala la maadili, lakini pia nidhamu kwa madereva hawa. Kasro Nyabange, karibu sana. Kongamano hili linafanyika Dodoma, msali limekwisha anza, labda utueleze mwanzo, labda tupate picha ya chama hiki cha madereva, ni kimeanzishwaje lakini na lini, ukibainisha majukumu yake kwa walengwa ambao ni hawa madereva.
1: Mpaka sasa maandalizi yalishafanyika, na kwa siku ya tarehe 12 na tarehe 13 ambao ni jana na leo, ni siku ya usajili wa wanachama na washiriki wameshakuja wengi wa kutosha, na zoezi la usajili linaendelea, na Jumatatu mafunzo rasmi yanaendelea, yanategemea kuendelea. Na chama chetu cha madereva kilianzishwa mwaka 2013, lakini kuja kupata taarifa rasmi za kukamilisha taratibu zote za kiserikali, hadi kusajiliwa mpaka kukabidhiwa cheti cha usajili, chama chetu rasmi kilisajiliwa tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2015.
0: Haya msikilizaji, tutaweka koma kidogo hapa, tutarejea mara baada ya mapumziko mafupi tukiwapisha hawa washirika wetu muhimu kabisa ambao ni NMB, ambao wanakuambia kwamba serikali kufanya yale malipo ya kiserikali na bili mbalimbali ama manunuzi mtandaoni na nje mtandao kwa urahisi zaidi inawezekana na kwa wakati wowote ile. Sasa NMB mkononi, unaweza kufanya malipo ya kila kitu ikiwa ni sehemu moja, ikiwa usafiri, vingamuzi, luku ama tukuza, maji, hospitali, shule na zile lipa namba zote, ushindwe wewe tu, mkononi patamu ama hakika ukiwa na NMB.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tumerejea ukiendelea kuyatafakari haya ya NMB mkononi, msikilizaji, bado tuko nawe hapa, lakini pia katika mazungumzo bado naendelea na Castro Nyabange, katibu wa chama cha madereva wa serikali, tukiendelea kuzungumza mengi kuyahusu ama kukihusu chama hicho. Labda Nyabange, tueleze kuhusiana na madereva hawa wa serikali, kuna namna wamegawanyika kwa maana ya makundi pamoja na madaraja yao, ama ikoje?
3: Kuna aina moja tu ya dereva wa serikali, ila humu ndani ndo tumegawanyika katika makundi mbalimbali, yani katika kiutendaji, kwamba kuna madereva wa viongozi, vilevile kuna madereva wenzetu ambao wanahudumu katika magari ya misaada, manake ya dharura, tuseme ndio magari ya ambulance, na vilevile kuna madereva ambao wako pool, ambao hawa wananyumbulika sehemu zote mbalimbali. Kwa madereva wa serikali ni kundi ni moja, lakini katika hilo kundi ndo ndani tumegawanyika kwa na majukumu mbalimbali.
2: Labda sasa tutazame kongamano hili la tano ambalo tayari limekwisha anza, na tupate walau tathmini ikoje katika utekelezaji wa dhima, lakini pia na maafikiano mbalimbali ambayo yamekwisha fanyika katika makongamano takriban manne hayo ambayo yamekwisha pita. Mambo yanaenda kama ambavyo yamepangwa, ama kuna mikwamo mingi na inakuwa ni zaidi ya yale ambayo mnajivunia?
3: Tathmini tulionao mpaka sasa tangu tumeanzisha ni kwamba mabadiliko ni makubwa, kwa sababu msingi wa haya makongamano ni kwamba kuja kukumbushana wajibu wetu, kwa sababu hamna jambo lolote linalofanyika pasipo kukaa mkao na kukumbushana na kupeana uzoefu, na vilevile kupokea maelekezo mbalimbali ya serikali, kwa sababu miongozo na kanuni mbalimbali kila mwaka huwa zinafanywa mapitio na maboresho. Kwa hiyo tunapokutana kwa namna kama hii ni kukumbushana wajibu wetu. Kwa hiyo tangu kongamano hilo la kwanza lilivyoanza mpaka huu kongamano tano lililofika, kweli imetusaidia, washiriki mbalimbali wameendelea kupata elimu na kujifunza na hata kuwa na mabadiliko makubwa sana. Maana nadhani hata mkiona tangu mwanzo mpaka sasa imeweza kutusaidia. Tulikuwa tuna namba kubwa za matukio, ajali na nini na nini, lakini kwa sasa hali ni shwari. Ukikaunti ya ajali mbalimbali mpaka kwa mfano tukizungumza mpaka sasa hivi, mpaka huu mwezi wa tisa huu, kwa magari ya serikali hayafiki hata 20, lakini zamani ilikuwa inafika mpaka mwezi kama huu mnakuta mna namba kubwa ya matukio. Kwa makongamano haya yameendelea kutusaidia na kutujengea uwezo katika majukumu yetu.
2: Sasa Castro Nyabange, tugeukie katika swala hili la nidhamu ambalo ni shughuli kubwa sana mtaani inazungumzwa na mikuwa mkinyoshewa vidole wakati fulani hivi kwa kukiuka sheria za barabarani kwa makusudi. Si kama hamzifahamu, lakini mnachukulia ile kwamba mnaendesha viongozi wakubwa na vitu kama hivyo, basi mnaona kama mnahodhi kila kitu cha kisheria katika matumizi ya barabara. Zinapowafikia tuhuma kama hizi, ninyi kama viongozi mnazichakata vipi na hatua gani huwa mnazichukua?
3: Hakuna kitu kinachokosekana kipya kuboreshwa. Kwa mfano, katika kongamano letu hili kuna kitu kipya ambacho tunategemea washiriki wa kongamano hili watakifanya, kwa sababu kwanza kuna maboresho ya sheria yetu ya usalama barabarani sura ya 168 ambayo tume ya kurekebisha sheria imetuwe kutuweka kumetuweka katika kundi la miongoni ambao ni watumiaji wa barabara. Kuna dodoso limetolewa ambalo ukiingia linakupeleka moja kwa moja kuchagua kipengele kwamba wewe unachangia kutoka wapi. Ipo pale utakuta imeandikwa chama cha madereva serikali kama wadau, na vile vile watakuja kushiriki kuja kutoa kutupitisha katika hiyo shida, na wanachama au washiriki wote wa kongamano watapata fursa ya kutoa maoni yao na michango yao, ambao sisi kwa sehemu kubwa ni wadau wa barabara na watumiaji wa barabara. Naamini kwa mkutano huu mkuu ambao utakwenda hadi mpaka tarehe 19, kuna vitu kama hivyo vipya. Vilevile kuna wataalamu kutoka vyuo vyetu vya VETA na NIT, kwa sababu vilevile na penyewe kuna teknolojia mbalimbali kuja kutufundisha, kwa sababu hata na magari pia yamebadilika. Kwa hiyo yani kuna vitu vingi vipya, yani kila mwaka lazima kuna kitu kipya kitaibuliwa na ambacho mshiriki ataondoka nacho na kitaweza kumsaidia katika utendaji wake wa kazi. Kwa kweli madereva wa serikali wana nidhamu ya hali ya juu sana, yani sio ndogo, ni hali ya juu sana. Hata kama kukijitokeza mapungufu ya hapa na pale, lakini huwa walio wengi wanarudi kwenye mstari. Ni waadilifu, na kwa kupitia mafunzo haya na mafunzo mbalimbali yanayotolewa na waajiri mahala pa kazi yamezidi kutujengea uwezo. Kuna madereva wa serikali wameenda kuwa na nidhamu, kwa sababu sisi ndio kwa sehemu kubwa ndio wasafishaji wa nyaraka mbalimbali za serikali, na vile tunawahudumia viongozi. Kwa hiyo katika nidhamu na utendaji wa kazi, madereva tumeenda kuwa na nidhamu ya hali ya juu sana sana sana.
2: Katibu Jabange, swala la usawa ama uradi sawa wa idadi ya kijinsia kati ya wanaume na wanawake kwa maana madereva imekuwa ni changamoto. Hata katika kongamano lililopita lizungumziwa hili. Changamoto ni nini ambayo inakwamisha jitihada hizi ambazo pengine zinaonekana zimezaa matunda tayari, lakini kwa upande huko kada madereva kidogo bado kundi la akina mama wako nyuma?
3: Kutafuta uwiano kati ya madereva wanawake na wanaume, bado hii limekuwa ni changamoto, na sisi tumeendelea kuwa tukiwashawishi na kuwaomba wanawake mabinti waweze kuingia katika tasnia hii, na mlango umekuwa uko wazi upande wa serikali kwamba pale inapotokea usahihi wa kutangaza nafasi za madereva na ikajitokeza ndani yake kuna wasichana ambao wana vigezo, mara nyingi wamekuwa kiajiriwa. Kwa mfano mimi nikikumbuka kwenye awamu yetu wakati tunaajiriwa katika intake yetu alikuwepo msichana mmoja. Kwa kweli viongozi wale walimuita wakamwambia, wewe katika kwanza tunaomba tuangalie vitu vyako, hata kama itajitokeza kuna la ziada, lazima tuhakikishe wewe unaweza kuja kwa utumishi wa umma. Walituambia, jamani, hivi katika nyinyi madereva wote wanaogopa, mnataka na huyu tumrudishe nyumbani? Wala akasema hapana. Kwa hiyo yule akamkagua nyaraka zake, akafanyiwa majaribio, akafanyiwa mahojiano na kame pita kajika yuko, akawa yeye ni mtu wa kwanza kupata ajira siku hiyo hiyo alipotangaziwa. Sisi wengine tukaingia kwenye mchujo, lakini yeye alipewa nafasi ya upendeleo. Na msingi wa serikali ni kwamba huko mbeleni tuweze kufikia 50% kwa madereva wanawake afikia 50% na wanaume vile 50%. Lakini kwa countdown ya mpaka sasa madereva wanawake waliopo, idadi bado ni ndogo, hawajaweza hata kufika 100. Kwa jumla tuko madereva kama 9,800 na kitu. Kwa hiyo ukiangalia bado wanaume ni wengi, lakini tumezidi kuwasii na tumezidi kuomba wazazi wasisite kuwapeleka watoto wao kwenda kujifunza kusomea udereva. Ninaamini wakiingia kwenye fani yetu hii, kwenye tasnia hii ya udereva, hawatajutia, kwa sababu ni sehemu nzuri tu ya kufanya kazi, na ni sehemu ambayo na wao wakiingia watafanya kazi na watajisifu kwamba hakika tumekuja mahala salama kwa ajili ya utendaji wa kazi.
2: Nishukuru sana Castro Nyabange, wakati naona umekwenda sana hapa, na natakia kila la heri katika ushirikiano wa hili kongamano ambalo linafanyika hapo Dodoma. Msikilizaji, Nilikuwa nikiwasiliana moja kwa moja hapa na Castro Nyabange ambaye ni katibu mkuu wa chama cha madereva serikali ambao kwa juma hili zima watakuwa pale Dodoma katika kongamano lao lile la tano la kawaida la mwaka kwa ajili ya kupitishana na kuribishana mambo kadha wa kadha ambayo yanahusiana na kada yao. Tayari ni saa 1:56 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wakati ni umekwenda kwelikweli msikilizaji, na ni muda ambao natamani ni kuage hapa ili niweze kupisha mambo mengine yaweze kuendelea hapa katika utaratibu wa kawaida vipindi kupitia TBC Taifa. Msikilizaji, huyu anasema kwamba nafikiri swala la usafi kimsingi ni jambo jema, lakini kwa kauli ya wakuu wa mikoa kuwapa JKT raia watateswa sana, kwani mambo tu tunayashuhudia. Wasiwasi wake msikilizaji, lakini hakutakuwa na hivyo vitu ambavyo vinafikiria kwa sababu wamepewa mipaka na wao tu watakuwa wanawajibisha watu kwa kuwa kuwajibisha wale ambao watanaswa wakitupa taka ovyo na vitu kama hivyo na kufikishwa katika vyombo vya sheria, lakini kwa pia kupigwa faini. Msikilizaji, sio na wasiwasi bwana, wewe unatunza mazingira. Lilikuwa ni muda mzuri sana pamoja na msikilizaji kuanzia majira ya saa 12 hadi wakati huu katika asubuhi hii. Leo nilikuwa nami nahodha wako Levi Bladen Mayer ambaye nilikuwa na jukumu zito leo, jukumu mama la kuhakikisha kwamba tunasafiri pamoja mpaka wakati huu, na bila shaka mambo yametendea mufti. Nikutakia usikilizaji mufti wa vipindi vinavyofuata hapa, lakini pia ibada njema kwa wewe ambaye bado unaelekea katika nyumba ibada kwa ajili ya ibada siku hii leo. Jumapili njema na kuacha naye anaitwa Sara Sanyu, mwimbaji huyo kutoka pale nchini Rwanda, akikwambia nifuate.

0: Wewe, wewe, eh, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, UEFA Champions League, La

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam ni machafu na hivyo mkoa umejiwekea mikakati ya kukabiliana na tatizo hilo. Chalamila amesema Dar es Salaam inayokadiriwa kuwa na watu milioni 6 ni kitovu cha shughuli za kibiashara kinachokutanisha watu kutoka mataifa mbalimbali mashariki na kusini mwa Afrika. Wizara ya Fedha imesema itaendelea kuimarisha vyanzo vya ndani vya mapato pamoja na matumizi ya mfumo wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi PPP katika kugharamia miradi ya maendeleo. Akizungumza jijini Nairobi nchini Kenya katika jukwaa la mawaziri wa fedha, naibu waziri wa fedha Laurent Lusetula amesema mikopo ya serikali itaelekezwa katika miradi yenye manufaa ya muda mrefu kiuchumi na kijamii. Na baadhi wakazi wa Mataya B, kitongoji cha Migudi Nzole, wilaya Bagamoyo mkoani Pwani, wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kunusuru maeneo yao kutokana na shughuli za uchimbaji mchanga zinazoendelea ambazo zinahatarisha usalama wao. Wakazi hao wamesema eneo hilo lilitengwa rasmi na serikali kwa ajili ya makazi ya watu, lakini kwa sasa limekuwa eneo la uchimbaji mchanga na kutengeneza mashimo makubwa baada ya uchimbaji mchanga, hali inayoongeza wasiwasi kwa wananchi hao hususan kipindi cha mvua. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
4: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
5: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
4: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaru,
5: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
4: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
6: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. TBC Taifa pekee.

vyombo vya Bwana, watumishi wa Mungu wasitumike vibaya, kwa sababu Mungu amewaamini ya kwamba wao watalibeba neno lake na kuliwasilisha katika dunia, ili yeyote anayemwamini Bwana kuwa ni mwokozi wake basi aokolewe kupitia hiyo. Saa 2:10 sasa asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ni siku ya Ebeneza ya tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku ya Ebeneza ambayo tunapata nafasi ya kumrudishia Mungu sifa na utukufu kwa mema yote ambayo ameyatenda kwetu, lakini tukimuomba asituache wala kutupungukia katika yale ambayo tunayapitia. Yawezekana kiafya, yawezekana katika kazi, yawezekana katika maisha ya kila siku, yawezekana kwenye biashara, yawezekana kwenye masomo, yawezekana kwenye kilimo na shughuli zozote ambazo kupitia hizo wewe unapata riziki ya kila siku. Mimi ni Theonas Yaswile, asante sana kwa Agnes Ngoi fundi mitambo, asante pia kwa Anwar Jamal mtangazaji wa zamu hapa msikilizaji. Sasa leo msikilizaji wa TBC Taifa na msikilizaji wa siku ya Ebeneza, hebu tuitumie kumsindikiza Mtanzania mwenzetu, kumsindikiza mtumishi wa Mungu Anna Elias Ndaki almaarufu Anna Zozo, ambaye sasa amelala mauti pale mkoani Mwanza na alifariki dunia tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Amepumzishwa katika nyumba yake ya milele siku 2 baadaye, na zungumzia tarehe 9 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na siku ambayo amezikwa ndio siku ambayo amezaliwa. Manake Anna amezaliwa tarehe 9 ya mwezi wa 9 mwaka 1978. Mwenyezi Mungu amemuita, na unaweza usinielewe vizuri nikikueleza kuhusu Anna Elias. Utanielewa kwa uzuri zaidi kupitia wimbo huu ambao tumeanza nao, sauti yake iko hapo. Sasa sikiliza sauti hii hapa, iwe rahisi sana kwako kunielewa mwimbaji huyu wa Neema Gospel Choir ambaye sasa amelala mauti. Sauti hii hapa.

Bila shaka umenielewa msikilizaji. Ana Elias almaarufu Ana Zozo amefariki dunia tarehe 6 ya mwezi wa 9, na tarehe 9 siku ambayo amezaliwa ndio ambayo amepumzishwa katika nyumba yake ya milele pale Sengerema mkoani Mwanza. Alikuwa akiishi pale Pasiansi Mwanza, na baada ya kufariki akapumzishwa pale Isaka Sengerema mkoani Mwanza. Ameongoza katika nyimbo takribani zaidi ya 4 ambazo nazifahamu kupitia Neema Gospel Choir. Kwa mfano wimbo huu wa Vyombo vya Bwana, sauti hii ambayo naisikia ni yeye. Lakini kuna wimbo wa Nuru ya Kweli, utausikia hapa pia. Kuna wimbo wa Mamba Kivukoni, utausikia hapa. Wimbo wa Malango ndio wimbo maarufu zaidi ambao bila shaka unaufahamu pia msikilizaji. Kwa hiyo hapa wametoa utaratibu wa kutuma rambirambi kwa wewe ambaye hukupata nafasi toka alipofariki mpaka amepumzishwa, lakini hata salamu za pole pia. Leo tarehe 13 bado hatujachelewa, kwa sababu siku ya Ebeneza ni mara moja tu kwa wiki, siku ya Jumapili saa 2 mpaka saa 3, na alifariki Jumapili iliyopita. Kwa hiyo tayari kipindi kilikuwa kimeshafanyika, si vibaya leo tukitumia kufanya hivyo msikilizaji wa siku ya Ebeneza. Kupitia 0756 70 70 70, jina ambalo linatokea ni Neema Gospel Choir. Kwa hiyo ukiwatafuta hapo, kama ni rambirambi ama kutoa pole, unaweza ukafanya hivyo msikilizaji wa siku ya Ebeneza. Sawa, kwa sasa tusikilize wimbo wa Malango. Nitasoma ujumbe wako pia ambao unautuma kupitia 0738336925, 0738336925, kwa salamu za pole. Amelala Ana, lakini nasi tunafuata. Wimbo wa Malango pia ambao ulimtambulisha vyema msikilizaji, usikilize hapa. Sauti nzito unayosikia ni ya Ana Elias Ndaki.

Na msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 2 na dakika 22 toka mwanzo, nimekukaribisha katika kipindi maalum tukimsindikiza Ana ambaye sasa amelala mbele za haki na amekwisha pumzishwa pale Isaka Sengerema mkoani Mwanza baada ya kuugua kwa muda mrefu. Ana Elias, pumzika kwa amani, maana kazi yake Mungu uliitenda na hakika injili ulieneza kupitia uimbaji. Mungu akupumzishe kwa amani na raha ya milele akupe Bwana, amina. Ujumbe wote kwake Mola. Tutarejea Mwalimu Sande Kakutekeile wa Kagera Kyerwa, na kushukuru sana. Inahuzunisha kwa kweli, poleni kwa ndugu jamaa na marafiki, tuzidi kumuombea. Mungu amlaze mahali pema peponi. Mimi Baraka Pasco kutoka Utambalila na kushukuru sana. Shalom studio, shalom. Mimi Apostle Moses Allen Nkombe wa kanisa la Jesus Christ and the Holy Spirit, na wapapole neema kwaya. Niseme tu Mungu awe nanyi, awape faraja nyote pamoja na familia katika kipindi hiki kigumu cha kumpoteza mpendwa wenu. Na msikilizaji, na kufahamisha pia ukitaka kuendelea kutuma rambirambi, lakini ukitamani pia msikilizaji kuwapa pole, chilia mbali salamu, tumia nambari yao ya simu ambayo itasoma hapo. Neema Gospel Kwaya ni namba ambayo itasoma kwa jina hilo: 0756 70 70 70, 0756 70 70 70. Mimi ni Fadhili Ngashindwa kutoka mkoa wa Lindi, natoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki. Rudia namba ya rambirambi. Mimi ni Fadhili, sawa, nimerudia hapo: 0756 70 70 70. Ametuinjilisha sana, ametusaidia sana kumfahamu Yesu, ametusaidia sana kuokoka, ametusaidia sana kujifunza kuhusu Mungu. Ana Elias Ndaki, baada ya kuugua kwa muda mrefu, sasa Mwenyezi Mungu amempumzisha Jumapili iliyopita tarehe 6 ya mwezi wa 9, na tarehe 9 ambayo ni siku yake ya kuzaliwa, akiwa amezaliwa tarehe 9 ya mwezi wa 9 mwaka 1978. Mungu akaona sasa inatosha, waweza kupumzika. Akiwa na umri wa miaka 48 pekee, Mungu akamtwaa. James Isaya, na kushukuru sana kutoka Kagera. Mungu amlaze mahali pema peponi. Ben Mbwilo wa Ludewa, na kushukuru. Patrick unasema Mungu amlaze mahali pema peponi. Chilampa family, nimekupata hapa. Mungu amlaze mahali pema peponi. Bwana ulitoa na Bwana umetoa, jina lako lihimidiwe. Naomba urudie namba ya rambirambi. Haya, nakushukuru sana kutoka hapo Morogoro, Mzumbe. Tumekupata Chilampa family, jicho la tatu: 0756 70 70 70. Nakushukuru Brugome kutoka Igurusi, Mbeya. Pole sana kwa ndugu jamaa na marafiki, apumzike kwa amani. Eliza kutoka Singida, asante, kazi yako tutaikumbuka daima. Mungu akupumzishe kwa amani. Eliapenda Daudi kutoka Tarakea, Rombo. Asante msikilizaji, naenda kupokea simu yako kuanzia saa 2 na dakika 35. Nitapokea simu yako kupitia 0733 80 53 92 ama 93. Kwa sasa bado nasoma ujumbe wako. Poleni familia ya Neema Gospel Choir kuondokewa na dada yetu. Mimi ni Humphrey Tasia Mari wa Moshi. Asante sana. Kama bado unatafakari, sikiliza wimbo huu hapa, Nuru ya Kweli.
sauti nzito utakayoisikia hapo kwa sababu anaimba sauti ya pili. Huyo ni Anna Elias Ndaki.

Na saa 2 na dakika 34 kupitia mitandao ya kijamii naona hapa Sifa Gospel Festival 2000 na Fest wameandika hivyo 2026 hawa pia wametoa pole kwa msiba huu wa mtumishi wa Mungu Anna Elias Sindaki ambao umepiga mioyo yetu sote, wanasema hivyo. Na Sifa Gospel Festival tunatoa pole za dhati kwa uongozi wa imbaji wa Neema Gospel Choir pamoja na ndugu jamaa na familia ya marehemu Anna Elias Ndaki. Tunamshukuru Mungu kwa maisha na huduma ya Anna aliyegusa na kubariki maisha ya wengi kupitia uimbaji. Maombi yetu yapo pamoja nanyi katika kipindi hiki kigumu. Sawa. Lakini kulikuwa pia hapa na ujumbe mfupi wa pole kutoka kwaya za AIC zikiwa zimetuma ujumbe hapa wa pole, lakini pia hapa walikuwa wanatoa ombi kwako msikilizaji. Anasema Mungu awabariki wote ambao mnaendelea kutukumbuka kwa sadaka za rambirambi na kututia moyo kwa salamu za pole. Alama ya Anna haitafutika kamwe katika historia ya utumishi wake ndani ya kwaya yetu. Leo tumemlaza na ni matumaini yetu kuwa tutaonana naye tena mbinguni. Hapa ilikuwa ni tarehe 9, siku ambayo amepumzishwa. Na wakatoa pa namba ya sadaka ya rambirambi 0756 7070. Asante sana kwao. Paradise Rwanda.

0: mbinguni ikisema, andika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema roho wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Sante sana. Lakini kuna salamu za pole pia hapa kutoka The Healing Missionaries. Wanasema pole kwa familia Neema Gospel Choir. Tunatoa pole za dhati pia kwa ndugu jamaa na marafiki. Wametumia pia Ufunuo sura ya 14 aya ya 13 ama mstari wa 13. Zabron Singers pia wametoa salamu za pole hapa wakisema pole sana familia ya muziki wa injili Neema Gospel Choir kwa kuondokewa na mpendwa Ana Elias Sindaki. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen. Saa 2 na dakika 37, msikilizaji kwenye line ya simu, sasa nizungumze nawe kwa dakika chache kabla ya kwenda kusikiliza wimbo mwingine. Halo? Uko salama ndugu yangu?
1: Niko salama bwana, asifiwe.
0: Amen. Jina uko wapi?
1: Mafa Mbongo, lipata Busokelo, Mbeya.
0: Kutoka Busokelo, Mbeya. Kuna chochote unatamani kuambia Neema Gospel Choir?
1: Ndiyo, ni neno tu la faraja.
0: Sawa.
1: Kwa ajili ya ndugu yetu ambaye amefariki. Niombe tu kwanza Mungu awe faraja yao, na zaidi waendelee kuwa pamoja, waendelee kuenzi mazuri ya mwenzao ambaye alikuwa nao katika kwaya. Mara nyingi zinavyotokea vitu kama hivi, mda mwingine watu wanaweza wakakata tamaa, lakini bado waendelee kumtegemea Mungu, kwa sababu wote tunaelekea huko.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
1: Amen, amen.
0: Aya. Halo?
2: Halo.
0: Habari?
2: Salama kaka, habari za studio?
0: Safi, Bwana Yesu asifiwe.
2: Elele amina kaka.
0: Naam, karibu sana.
2: Asante sana kaka. Ya kwanza kabisa, familia naipa pole sana, na Mungu pia atawatia nguvu katika maombolezo hayo waliokuwa nayo. Kiukweli ni dada yetu wa kiroho, ametufanya tumjue Mungu. Kiukweli imetugusa wengi, ila hamna namna. Bwana ametoa na Bwana ametoa, na jina Bwana litahimidiwa.
0: Amina, nakushukuru sana ndugu.
2: Naitwa Pesa Sozi kutoka Tanga.
0: Asante sana, wasalimie hapo Tanga.
2: Asante sana.
0: Sawa. Simu ya pili hiyo. Halo? Halo? Na ndugu yangu, uko salama?
3: Niko salama kabisa. Umekutana na sauti ya wenye AKA Tanzania na dunia kwa jumla. Simu nyingine ni bodi ya Dio Yanga Daniel Spider-Man Chakarachi. Kwanza niseme tu kwamba nitoe tu mimi pole zangu kwa familia, lakini hasa pia kwa tasnia hii ya nyimbo za injili pia. Niwape pole. Kimsingi yeye ametutangulia, lakini ametuachia ujumbe ambao utadumu na kudumu na kudumu na kudumu
0: kabisa. Tuko
3: pamoja Jonas.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Pamoja sana.
0: Halo? Saa 2 na dakika 40. Halo?
4: Halo.
0: Naam. Jina uko wapi ndugu yangu? Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina. Naongea na Paulo, niko Geita, simu moja inaitwa Katoro.
0: Kutoka Katoro Geita.
4: Naam, naam.
0: Karibu sana.
4: Napenda tu kuwapa pole.
0: Naam.
4: Ndugu zetu waliofiwa na mpendo wao. Napitia wakati mgumu sana. Mungu tu awatie nguvu. Na wape moyo wa ujasiri katika wakati huu wa maombolezo.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
4: Amina, Mungu awe pamoja nao.
0: Amina, amina. Kwa watumishi wa Mungu, waimbaji, mashemasi, mapadre, maaskofu, wachungaji, sina shaka zawadi ambayo amewaachia Ana Elias Ndaki ama Ana Zozo ni vyombo vya Bwana, wimbo vyombo vya Bwana, msishike kitu kichafu,

maana nyie ndio ambao mnategemewa. Tutaurudia tena wimbo huu. Vita amevipiga vizuri, mwendo ameumaliza, nyuma yako mbele yetu, kwa Bwana tarejea. Raisi wa wenye KA umetutumia tena ujumbe wako, asante. Machia Igembe kutoka Sikonge, Mungu amlaze mahali pema. Musa Fidel kutoka wapi hujasema, Mungu amlaze mahali pema. Na hapa pole ndugu jamaa na marafiki kwa kifo cha dada yetu Anna Elias Ndaki Zibedayo Kaberege Kabuku mjini. Asante. Frankie kutoka Wegelo Musoma, pole sana kwa familia yote. Huyo anasema anasema niwie radhi ndugu yangu, na usoma kwanza ujumbe wako kimya kimya kwa sababu huu unahusu sisi bila shaka. Swali kwako mtangazaji. Madereva kina dada kuongezeka serikalini, sioni kama ni hekima. Imekuwa janja janja kututafutia sisi kazi. Bila shaka kijana wa kiume huyu akiwa analalamika hivyo. Sasa sijajua changamoto iko wapi ndugu yangu. Anasema ni kwa dhulumu haki zao za kimaisha. Kuna kusinzia, vumbi, mvua, baridi, breakdowns, manake gari kuharibika usiku, kupigwa miale, mitikisiko kibao barabarani. Haya, asante sana ndugu yangu. Ibrahim Kivike kutoka Madaba, pole kwa msiba huu, familia Neema Gospel Choir. Nation Matata kutoka Chato, natoa pole kwa familia kwa kumpoteza mpendwa wao. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lihimidiwe. Brugome kutoka Igurusi, pole sana kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya marehemu. Juma Shemweta wa Korogwe Tanga, tunapoishi hapa duniani tutambue kuwa tunapita. Mwenzetu ameondoka, hakika vita vya dunia ameshinda. Yatupasa tujue Mungu, hata ukifa leo utapokelewa mbinguni. John Skolei kutoka Tanga, pole sana kwa familia kwa msiba huu, tuzidi kumwombea Mungu amlaze mahali pema peponi. Fundi Mkude wa Mgeta, RIP Anna Ndaki, tutakukumbuka kwa nyimbo zako za kumsifu Mungu. Masanja Sita kutoka Meatu Simiyu, Mungu amlaze mahali pema peponi. Mwimbaji huyu wa nyimbo za kumtukuza yeye. Pole sana wafiwa, nambari yako imeishia 110. Pole kwa familia kwa pigo kubwa, pia kwa Neema Gospel Choir, Rasto wa Kisesa Mwanza. Jamani poleni sana kwa msiba huu, kazi ya Mola haina makosa, tuzidi kumuombea. Amosi DC Changwa wa Songwe Momba. Dismas Kafupa wa Sikonge, pumzika kwa amani Ana. Huyu Yunusi wa Bukoba, asante sana. Tusikilize wimbo wake mwingine, nitarejea kwa simu mbili za mwisho halafu tuhitimishe. Mamba Kivukoni pia ameshiriki. Ukisikia sauti nzito tu hapa ujue ni yeye, kwa sababu anaimba sauti ya pili Neema Gospel Choir AICT hawa Changombe. Mamba Kivukoni.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: Sawa, msikilizaji, saa 2:54, simu mbili tu tuage hapa. Asante sana kwa kwa ambaye umetuma ujumbe mfupi kupitia 0733 8050392 ama 93. Halo? Halo?
2: Halo, habari za studio?
1: Salama, za kwako?
2: Njema kabisa, pole na majukumu.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nani uko wapi?
2: Hapa unaongea na mzee wa masomo Yasini Mwayole kutoka maeneo ya Kimara, Mbarali, Mbeya.
1: Karibu sana.
2: Asante. Kwanza kabisa nitoe pole kwanza kwa familia.
1: Naam.
2: Alafu nitoe pole pia kwa wanatasnia wote wa muziki wa injili. Lakini nilichokuwa napenda kusema,
1: sawa,
2: kwamba kwa kuwa muziki wa injili ni kama darasa tosha kwa walio waumini na wasio waumini kwa jamii yote, basi tunapaswa kuyaishi yale yote ambayo alikuwa akiyafanya yetu mpendwa.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu kwa ujumbe mzuri kwa kila msikilizaji.
2: Asante na atakia majukumu mema.
1: Asante sana nawe pia hapo Mbeya. Simu ya mwisho, halo? Halo?
3: Halo, hapo kaka.
1: Salama kabisa. Jina uko wapi ndugu yangu?
3: Naitwa Joseph Fast. Joseph kutoka Tanga.
1: Karibu sana kutoka Tanga, Joseph.
3: Mimi nitoa pole tu kwa wote.
1: Naam.
3: Kwa sababu huo msiba ni wa sisi sote.
1: Naam.
3: Yeye mwenyewe katangulia, lakini maneno yake bado yatadumu milele.
1: Kabisa.
3: Kwa sababu injili bado yani injili itakuwa bado inahubiriwa tu.
1: Naam.
3: Nakushukuru
1: sana ndugu yangu.
3: Nikutakie kazi njema.
1: Asante, ubarikiwe, Jumapili njema.
3: Ubarikiwe na wewe.
1: Sawa, fundi mitambo ni Agnes Ngoi, mimi ni Theonas Yasile. Pumzika kwa amani mpendwa wetu Hamisi Chanila wa Nzega, Tabora. Horo kutoka wapi? Muhulia. Na hapa pole Neema Gospel Kwaya. Da, Mungu amlaze mahali pema peponi. Haji Mtelezo, na kushukuru sana. Message bado ni nyingi kweli kweli, zaidi ya 400 kuelekea 500 huko. Asante sana kwa kushiriki nami katika safari hii ya kumsindikiza Ana Elias Sindaki almaarufu Ana Zozo, ambaye sasa amepumzika mbele za haki pale Sengerema mkoani Mwanza baada kuugua kwa muda mrefu. Mungu aendelee kumtumia huko ambako amemchukua, lakini aendelee nasi kutukumbusha kwamba nafasi tulizonazo, iwe ni madaraka, iwe ni fedha, iwe ni biashara, iwe ni cheo, chochote kile ambacho sisi tunajivunia, ni cha muda mfupi tu, baada hapo tutatoweka. Tusisahau kuishi kwa upendo na wenzetu. Tusisahau kuamini ya kuwa kile tunachotamani kukipata na tunachoamini ni stahiki yetu, hata wenzetu pia wanakihitaji. Upendo ni tiba. Kuanzia kesho, wiki yenye baraka kwako, kwako mtumishi wa Mungu, wewe ni chombo cha Bwana. Wimbo huu wa Ana Elias Sindaki basi uwe darasa tosha kwako.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa mifugo na uvuvi, Mwashikamani, ameagiza taasisi ya utafiti wa uvuvi TAFIRI kufanya utafiti wa kuzuia upotevu wa samaki wanaofugwa kwenye vizimba katika ziwa Victoria. Mwasa ametoa agizo hilo wakati wizara ya kutembelea taasisi ya TAFIRI, wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA, pamoja na benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania TADB, na kusisitiza kuwa utafiti huo ni muhimu ili kunusuru miradi. Katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Amon Mpanju, ameagiza kuboreshwa kwa mfumo unaowezesha watoto kutoa mawazo yao kujadili changamoto zinazowakabili ikiwemo ukatili. Dr. Mpanju ametoa agizo hilo jijini Dodoma wakati akizindua kanuni za kuongoza baraza la watoto kitaifa, na kusema mfumo huo utasaidia kuondokana na athari za ukatili wa msongo mawazo kwa watoto. Na mkuu wa mkoa wa Mara, Brigadia Jenerali Evans Mtambi, ameitaka ofisa madini mkoani humo kufanya uchunguzi wa haraka katika maeneo ya uchimbaji wa madini ili kubaini maeneo yanayoweza kuleta changamoto katika kipindi cha mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Brigadia Jenerali Mtambi ametoa agizo hilo katika kama mkakati wa kukabiliana na mvua hizo, ambapo amesema maduara mengi ya uchimbaji hayana kingo imara zinazoweza kuhimili mafuriko. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: And this little song is called Masanga, and it comes from the Congo and was written by a man called Jean Bosco Mwenda, who is no longer with us, I'm afraid. He was killed in a road accident.

Kundi hili makazi yao yalikuwa katika ukumbi wa Margot's, katika kona ya mitaa ya Kaluta na Bridge, katikati ya jiji la Dar. Gorofa la tano, Airlines Motel, jengo la Habib Punja, ndipo kupiga kambi yao.

0: shamba.
1: Hawa msikizaji walikuwa vijana waliotafuta taswira ya muziki wao kwa kuutukuza uzalendo kwa nchi yao na kuunga mkono harakati za umajumui wa Afrika. Mara baada ya kutangazwa kwa azimio la Arusha mwaka 1967.

walipotoka katikati ya jiji wakahamishia muziki wao Bahari Beach Hotel. Hawa walikuwa ni vijana watupu, ni wastani wa umri wa miaka 20 mpaka 30 tu, umri wa chini pengine kuliko hawa wanetu wa Bongo Flava leo. Ila hawa wenzao walijifunza matumizi ya ala za muziki na kutafuta mtindo wao kutoka vionjo vya pwani vya ufukwe wa Mzizima.

waliimba kwa lugha za kikabila, Kiswahili, Kiingereza na Kilingala kupitia mtindo wao waliopachika jina Kitoto Sound.

ambao ni watano: James Moody kwenye sax na flutes, Kenny Barron kwenye piano, Chris White acoustic double bass, na Rudy Collins kwenye drums. Hii quintet ilifanya maonyesho kadhaa jijini, ikiwa mgeni wa idara ya sanaa ya ubalozi wa Marekani nchini miaka hiyo.

0: kwa bahati mbaya au nzuri pengine na maana nimeita Zari. Mpiga besi bingwa wa tarumbeta huyo Chris White akaugua malaria ghafla kabla ya onyesho lao la pili ambalo lilikuwa lifanyike katika ukumbi wa The Little Theater. Vijana wa zamani wanakumbuka. Onyesho likaingia kijusi. Idara ya utamaduni ya ubalozi wa Marekani ukawasiliana na Sunbus na kuwaomba wawaazime Bashir Idi ambaye alikuwa ni mpiga bezi wao ili azibe nafasi ya Chris White onyesho liweze kufanyika. Ikawa Zari amentali kwa Bashiri. Alipopata fursa hiyo akaweka alama yake katika kundi hilo. Aliwashangaza watu alipopita katika njia zile zile za Chris White katika wimbo A Night in Tunisia.
1: A Night in Tunisia.

zama hizo nilipofanya naye mahojiano nilimuuliza wewe ulijuaje, anasema kwa sababu nyimbo zao wale jamaa mimi nilikuwa nazifahamu na sisi tulikuwa tunapiga covers zile. Sasa nilipoingia tu niliwauliza yuko kwenye key gani, wako kwenye tempo ipi. Basi shekhe, kwa sababu muziki tumeusoma, nika improvise.

Mwalimu Nyerere alikuwa mstari wa mbele kuunga mkono jitihada yoyote ya watu weusi kujikomboa duniani. Hivyo wageni wengi walipendezwa na msimamo wa Mwalimu. Wanasiasa wengi walikuja nchini kuonana na Mwalimu Nyerere miaka hiyo. Jesse Jackson, Andrew Young, Michael Manley, Fidel Castro na kadhalika. Katika onyesho hilo la Sunburst, walilicheza katika ukumbi huo wa The Little Theater. Walicheza wimbo huu uliowapatia ushindi wa bendi bora. Wimbo huu unaitwa Enzi za Utumwani.

Maneno yaliyomo katika wimbo huu sio yao. Ni maneno ya baba wa taifa aliyoyatoa wakati wa hotuba yake akiwa kwenye kikao cha halmashauri kuu ya tano kilichoketi Arusha, akitangaza azimio la Arusha tarehe 27 Januari mwaka 1967.

0: Kuna maazimio hayo mengine au mambo yatakayofuata siasa ya kujitegemea ambayo watu hawatapenda, lazima tufanye kazi. Tumeeleza wanyonyaji wako wengi, ingawa sasa hivi tunapotaja habari ya unyonyaji tunafikiria ni habari ya mabepari na makabaila, lakini tunao wanyonyaji wengine, si bepari, si kabaila, ni mnyonyaji tu. Kwani kupe wako aina nyingi bwana? Na hii humu inataja, inasema bahari ina samaki wengi, ina mikubwa, ina midogo, na samaki hao hutafunana. Kubwa ulitafuna dogo, na dogo nalo ulitafuna dogo zaidi. Kwa hiyo wanyonyaji, ingawa kweli wanyonyaji tunapowaza habari za wanyonyaji tunafikiria habari za mabepari na makabaila, lakini ni ujamaa wa ajabu huo ukisikia unaelezwa mitaani.
1: Hotuba hiyo iliyojulikana kama tukate mirija ya unyonyaji ilisajiliwa rasmi katika mwongozo wa tano mwaka 1971.

kuulinda, kuimarisha na kuendeleza mapinduzi ya Tanzania na bara zima la Afrika. Na nukuu maneno ya Mwalimu Nyerere yaliyomo katika azimio la Arusha, sura ya pili, ibara ya kumi. Alisema: tumeonewa kiasi cha kutosha. Tumenyonywa kiasi cha kutosha. Tumepuuzwa kiasi cha kutosha. Tumedharauliwa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu ndio uliotufanya tuonewe, tupuuzwe na kudharauliwa. Sasa tunataka kufanya mapinduzi yatakayotuondoa katika unyonge wetu na kuturudishia heshima na utu wetu. Mwisho wa kunukuu.

Maneno mazito hayo ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yaliyo nakisiwa na The Sunbus. Vijana hawa walikuwa ni James Mpungo, mwimbaji wa Sauti ya Kwanza ambaye alifariki mwaka 2010. Kongwe Hembi Flori yuko katika gitaa ongozi. Bashir Idi Farahani yuko kwenye bass. Kasim Rajabu Magati yuko kwenye electric piano na organ. Magati alifariki mwaka 1994. Na John Rocks akicharaza ngoma. John Rocks na msikilizaji alifariki tarehe 15 Julai mwaka 2021 hapa jijini Dar es Salaam. Wengine ni Eric Alandale akiwa kwenye trombones ambayo humu kaicheza kwa ustadi wa juu, wakijulikana kama Sunburst. Wimbo Enzi za Utumwani, kibao cha mwaka 1973.

Wimbo huu ulipata umaarufu mkubwa kiasi gwiji wa jazz Mjapani Sadao Watanabe aliurudia na kuuimba katika tamasha la Festival de Jazz de Montreux au Montreux Jazz Festival, tamasha linalofanyika kila mwaka kwa wiki mbili mfululizo kuanzia Julai tarehe 5 hadi 20 kwenye fukwe na ziwa Geneva, yani Lake Geneva nchini Switzerland. Mwaka 2026, tamasha hilo linatimiza miaka 58 toka lianzishwe mwaka 1967.

Wanamuziki wengine waliotoa covers za wimbo huo ni pamoja na David Grizin, Eric Gay na Marcus Miller. Hata hivyo, Sunbust hakupata hata chapaa moja kutoka kwa wanamuziki hao, japo waliuza albamu zao zote duniani. Haya mambo msikilizaji hakimiliki yalianza siku nyingi.

Sunburst, msikilizaji, waliobaki hai hapa ni wawili tu. Bashir Idi ambaye aliishi sana Khalij na hivi sasa yuko mji mkongwe Zanzibar akijam na kibendi kidogo hivi. Kwa sauti za busara nilipata fursa ya kutembelea kibendi chake. Tulipiga story nyingi sana. Na kongwe Hembe Flori ambaye alikuwa na Masantula dae.

Kabla ya hapo, kampuni hii ikijulikana kama UDA, Usafiri Dar es Salaam, shirika la usafiri wa umma lililoanzishwa tarehe 4 Aprili mwaka 1974 chini ya sheria ya makampuni. Makazi yao yalikuwa Ubungo Depo, kampuni ya kwanza nchini kutumia mabasi toka nchini Hungary, maarufu kwa jina la Icarus Kumba Kumba. Mabasi yenye behewa 2 hadi 3, wakazi wa Dar es Salaam wanayakumbuka. Gen Z hawawezi jua hii kitu. Basi msikilizaji, kama ilivyokuwa kwa mashirika mengine mengi ya serikali, UDA nao walikuwa na miliki bendi ya muziki. Mitindo yao maarufu ilikuwa ni Bayankata na baadaye Super Bayankata.

0: pia.
1: Bila shaka wengi wanaikumbuka hii ya Hamza Kalala na Bayanka. Uda ndio yenyewe.
0: Tucheze Bayankata. Bayankata ndio yenyewe. Bayankata ngoma ya vijana. Bayankata. Bayankata uda. Bayankata. Bayankata tucheze. Bayankata ngoma ya vijana. Bayankata eti ni nini? Bayankata uda.
1: Hata hivyo, kabla ya hapa uda, bendi ilikuwa tayari imekushajipatia umaarufu kwa mtindo wao mambo mipango, msemo maarufu wa vijana kitaani zama hizo.
0: Mambo mipango.
1: Beno Villa Anthony Magali ni mmoja wa wanamuziki walioiasisi Uda Jazz kabla hata Hamza Kalala na John Kijiko kuchukua uongozi wa bendi hiyo. Tarehe 4 Oktoba mwaka 1976 walirekodi vibao kadhaa Radio Tanzania Dar es Salaam, kikiwemo hiki maarufu kina

0: Jazz.
1: Oh, mwanasikia monitored.
0: Alafu kama nilikuwa naimba mafumbo mafumbo, lakini kwa sababu kulikuwa na watu walikuwa wananiteta kweli. Alafu baadaye nikawagundua. Nilipoenda UDA nikakumbuka kile kisa. Kwa hiyo wao hawakupenda yale mafanikio yangu. Kwa hiyo nikakumbuka kile kisa, nikaona bora nikitoe nikiwa UDA.
1: Hebu nipe kidogo kwanza hapa yale maneno.
2: Siku moja nilipokuwa natembelea kwa shemeji zangu, kitu kilichonishangaza sana njiani ni kujikwa kila mara. Kabla ya kuingia ndani nilisikia kicheko dirishani. Nilipoingia ghafla waliona haya, sikukaa nikaondoka. Muone haya, mara nyingi nimeambiwa mwaniteta.
3: Naam. Beno Villa Anthony kaimba humo akishirikiana Hamisi Mtambo na Teddy Osei. Vijana hao wawili wote walikuwa ni makondakta wa mabasi hayo ya UDA, na walikuwa wanakusanya tiketi za abiria mabasini. Jioni wanaenda mazoezini. Muziki wa dansi umetoka mbali sana, na hao watu wameacha tungwa na muziki ambao hauwezi kurudi tena nchini. Beno Villa mwenyewe taaluma yake ilikuwa ni engineering. Katika wimbo huu, solo kakamata George Peter, sio kinyonga yule, ha. Jina linafanana tu, huyu George Peter ni yule baadaye alijiunga na Zanzibar Police Jazz Band. Rhythm kama kawaida, Fortunatus Bayeke. Jamaa anapiga sana rhythm, hebu sikia kipande hiki.

Na msikilizaji, hao ndio Uda Jazz. Kibao chao hicho bila shaka kimekukumbusha miaka hiyo ya zamani, mwaka 76 huo.

Sasa tunatoka kule Ubungo depo, tuelekee kati kati ya jiji. Ni New Africa Hotel, ambayo ilikuwa makazi ya wana MK Group. Wanangurupa, tupa tupa dance. Kibao hiki msikilizaji walikirekodi katika studio za Radio Tanzania Dar es Salaam tarehe 29 Oktoba mwaka 1987. Lead guitar humu na msikia Mondo, Mondo Ndeye Luhembo. Madi Tumbo kwenye rhythm guitar. Ali Msafiri kwenye bass guitar. Asia Darweshi kwenye organ. Mapumu Bilali Bombenga super sax kwenye saxophone. Kayembe, Kashiba, Ndalambu, maarufu kama Tromblo. Na Abdala Tubo wakio kwenye matarumbeta. Joseph Matei msikilizaji wakio kwenye drums. Sidi Morris, super conga kwenye tumba. Waimbaji ni Kasongo Mpinda Clayton, Mbombo Mbomboka, Paul Vitangi. Wimbo, Majuto Mjukuu. Utunzi wake, Kasongo Mpinda.

Tutoke sasa katikati ya jiji la Dar es Salaam na ngome ya magorofani hao. MK Group wanangulupa tupa tupa dance. Tugeukia sasa muziki wa pop kutoka Uingereza. Huyu ni Engelbert Humperdinck, Muingereza toka Wales, aliyezaliwa mjini Madras nchini India tarehe 2 Mei mwaka 36. Madras hivi sasa panaitwa Chennai huko India. Mwaka huo baba yake alipelekwa kama afisa wa jeshi la Uingereza wakati wa vita vya pili kabla hata uhuru wa India uliopatikana mwaka 47. Baada ya uhuru wa India, Jawaharlal Nehru alipounda serikali, akarejea na wazazi wake Leicester, England, na kujifunza rasmi muziki. Wimbo huu Release Me ndio uliomtoa rasmi mwaka 67 alipourudia. Wimbo huu sio wake, ni wa Eddie Piano Miller aliyotoa mwaka 49. Wimbo huu wanamuziki karibu wote washatoa cover version yake. Ila kwa bahati nakala yake hii ndio iliyopata umaarufu kuliko hizo nyingine zote. Hapa anataka kujikwamua katika penzi analohisi linampa dhiki na karaha badala ya liwazo na faraja. Anasema, please release me and let me love again.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Hivi sasa ni 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa mifugo na uvuvi Ngwasi Kamani ameagiza taasisi ya utafiti wa uvuvi TAFIRI kufanya utafiti wa kuzuia upotevu wa samaki wanaofugwa kwenye vizimba katika Ziwa Victoria. Ngwasi ametoa agizo hilo wakati wa ziara ya kutembelea taasisi ya TAFIRI, wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA, pamoja na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB, na kusisitiza kuwa utafiti huo ni muhimu ili kunusuru miradi. Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Amon Mpanju, ameagiza kuboreshwa kwa mfumo unaowawezesha watoto kutoa mawazo yao kujadili changamoto zinazowakabili ikiwemo ukatili. Dr. Mpanju ametoa agizo hilo jijini Dodoma wakati akizindua kanuni za kuongoza Baraza la Watoto Kitaifa, na kusema mfumo huo utasaidia kuondokana na athari za ukatili na msongo wa mawazo kwa watoto. Na mkuu wa mkoa wa Mara, Brigedia Jenerali Evans Mtambi, ameitaka ofisa madini mkoani humo kufanya uchunguzi wa haraka katika maeneo ya uchimbaji wa madini ili kubaini maeneo yanayoweza kuleta changamoto katika kipindi cha mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Brigedia Jenerali Mtambi ametoa agizo hilo akisema kwamba ni mkakati wa kukabiliana mvua hizo, ambapo amesema maduara mengi ya uchimaji hayana kingo imara zinazoweza kuhimili mafuriko. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Karibu sana mtoto mzuri ambaye unatufuatilia kupitia TBC Taifa. Hii ni Lea Mwana. Tunakutana hapa kila siku za Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kuweza kuzungumza mengi yanayohusu ustawi wa watoto. Mimi ni anti yako Latifa Ngubaro, lakini siko peke yangu hapa.
1: Na mimi ni anko wako Anwar Jamal, na leo tumepata bahati ya kutembelea shule ya msingi ya Umoja. Tunao watoto wetu wazuri kabisa hapa, lakini kabla ya kuanza lolote anti Latifa, pengine watusalimie. Watoto mko vizuri?
2: Ndio.
1: Mbona kama sauti iko? Mko vizuri?
2: Ndio.
1: Basi tusalimieni tusikie, he? Nasalimia vipi?
2: Juhudi huleta mafanikio. Shikamo mwalimu.
1: Haya, juhudi huleta mafanikio anti Latifa. Elewa mambo, eh?

0: jipigeni makofi. Hongera Mama Samia, kazi iendelee. Basi kaeni, kaeni watoto wazuri, tuzungumze sasa.
1: Mjomba Anuari, lakini umesikia salamu ya watoto wazuri ilivyokuwa inavutia.
0: Inavutia
1: kuna
0: sana.
1: Kuna vitu kadhaa wamegusia ambavyo mimi binafsi vimenigusa. Amezungumzia chakula shuleni, lakini pia afya bora, lakini pia elimu bora. Yote haya ni ya muhimu kwa ajili ya ustawi wa watoto wetu, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza taifa imara la leo, lakini pia la hata kesho. Niwapongeze sana walimu kwa hiki kitu ambacho umewafundisha watoto. Niwapongeze sana.
0: Sawa, basi bila kumeza mate, Aunti Latifa, moja kwa moja sasa tuungane na wenzetu kutoka pale kijiji cha Kokotoa, kaweza kufahamu mengi zaidi. Leo kuna nini kutoka katika kijiji cha Kokotoa? Mko tayari?
2: Ndio.
0: Mko tayari?
2: Ndio.
0: Wewe unamfahamu nani kutoka kijiji cha Kokotoa?
3: Kibena.
0: Kibena. Mwingine nani?
3: Ankoti.
0: Ankotiga. Mwingine?
4: Kiduchu.
0: Kiduchu. Wewe?
5: Mama Ndege.
0: Mama Ndege. Aunti Latifa, unaona mambo hayo?
1: Mwingine hapo unamkumbuka nani?
6: Kibena.
1: Kibena. Ehe, tukamilishe hapa. Wapo wengi. Ehe.
7: Baraka.
1: Baraka. Haya watoto wazuri. Sasa tukawasikilize, alafu baada ya hapo tutarejea hapa kwa ajili ya kuulizana maswali.
8: Ni ule muda sasa wa watoto kukutana na katuni za watoto akina Kiduchu, Baraka, Mama Ndege na wengine wengi. Hapa katika hii Ubongo Kids.
9: Toto Tembo na Amani wameongozana msituni pamoja wakikusanya takataka. Lakini inaonekana wametofautiana kidogo. Toto Tembo anaonekana kupenda anachokifanya, huku Amani anaonekana kujisikia kinyaa kila akiokota taka.
10: Unaona, kufanya usafi ni raha.
11: Ehe,

0: kuimba kitu, tunaweza kujifunza kitu kutoka kwenye wimbo wa Toto Tembo. Lakini Amani hajapata mhemko wote tofauti, na anavyotembea sasa ananyata huku na huku ili tu asikanyage uchafu. Macho yake yote yameelekea chini na kidogo tu akanyage mpira wa samani. Lo, kumbe mpira wenyewe unatembea. Amani ameshtuka.
1: Ah, taratibu.
2: Hey, yupo hai?
0: Ah! Mpira wa samani ukiongea? Oh, hapana. Huyo alikuwa dingi. Oh, afadhali.
1: Si unaona nipo hai? Hii samadi haijizungushi yenyewe.
2: Dingi?
1: Ndio mimi bwana dingi. Nimefurahi kukufahamu.
0: Mpaka tulipofikia, Amani hakufurahishwa kabisa kukutana na bwana dingi.
1: Na hawa ni rafiki zangu, Minyoo Maridadi.
0: Minyoo? Iu. Ndio, kuna minyoo wawili wapo na bwana dingi kwenye mpira wa samadi. Acha niwaambie marafiki, Amani hakutegemea kabisa kuona hicho.
2: Lakini nini ni wachafu?
1: Sisi kama sisi sio wachafu. Tunachafuka tu kwa sababu kazi yetu ni kusafisha misitu.

0: We safi.
1: Leo Dingi ametufundisha wote kitu kizuri, sio? Na Amani sasa yupo tayari kujituma kuokota taka kama wengine.
2: Kuweka mazingira safi na kurudisha Jumamosi siku ya kuogelea. Safi.
1: Hey, sasa tupo na Kibena. Tupo kando ya mto, lakini Kibena anaonekana kuwa na wasiwasi sana. Na anapaswa kuwa hivyo. Kuna povu kwenye maji. Kwani si ulikuwa unaosha vyombo?

0: kulia ambapo kuna mianzi imeota ndani ya mto. Jamani, maji yamejaa sabuni na mapovu yameshika mpaka matawi ya mianzi. Oh, Kibena alipotawanyisha mianzi hiyo, aliona samaki wawili ndani ya maji na wanaonekana kuuma sana.
1: Oh, una shida gani?
2: Oh, nauma sana.
3: Ah, ni haya mapovu na sabuni zote hizi. Zinanifanya najisikia vibaya.
1: Nenda nyumbani ukapumzike.
2: Lakini hapa ndo nyumbani kwetu.
1: Sasa mapovu yametoka wapi?
0: Ninachekesha ulivyouliza Kibena. Na jibu lako linakuja kwa mfumo wa samaki. Kichwa chake kimekamatwa ndani ya paketi ya sabuni. Maskini samaki, hawezi hata kuona anapokwenda. Anawagonga wenzake. Kibena anaivuta paketi kutoka kwenye kichwa chake samaki.
4: Asante.
0: Kwa vile paketi ya sabuni iko mikononi mwake, Kibena anaitambua. Ni sabuni aliyokuwa anaitumia kabla kuosha vyombo. Silisema lakini.
1: Msiwe na wasiwasi, nitawasaidia.
0: Ah, bado tupo kando ya mto. Tunakimbia? Hapana, Kibena anakimbia. Ila anakimbilia wapi? Kwa mbele kidogo, kuna mwanamke anaosha vyombo, mtoto anafua nguo, na kwa mbali kidogo, kuna mwanaume akioga.
1: Subirini! Samaki! Sabuni!
0: Taratibu sasa Kibena. Unawachanganya. Vuta pumzi kwanza.
1: Samanini! Lakini samaki wanauma.
4: Maskini samaki. Oh, tuwape uji.
0: Oh, mtoto mkarimu jamani.
1: Sidhani kama wanakunywa uji. Lakini najua namna tunavyoweza kuwasaidia.
4: Kivipi Kibena?
1: Tukifua kwenye maji, sabuni inawafanya waume.
4: Kwa hiyo inabidi tuache.
0: Mimi nimempenda huyu mtoto. Ni mjanja sana. Anafanya upesi kukusanya nguo toka kwenye maji, lakini yule mama anamsimamisha.
5: Tutafuaje nguo kama hatuwezi kuutumia mto?
0: Swali zuri sana. Kibena anapolifikiria anaona ndoo. Anapata wazo huku akiiokota. Nasikia kawimbo fulani hivi au sio?

0: La la la la la. Wimbo unavutia sana. Kibena anajivunia sana.
1: Jumamosi siku ya kuogelea imerudi tena.
0: Jamani, marafiki zetu wamerudi kwenye bwawa, ila bado kibao kipo na bwawa bado chafu.
2: Jamani.
3: Lakini tulisafisha msituni, kwa nini maji bado machafu?
1: Na mimi nilijua nikitoa sumu kwenye maji, bwawa litakuwa safi.
4: Kwa sababu utang'atwa na mamba kukotoa.
0: Oh, Baraka kumbe alikuwa akimaanisha na wazo lake la mamba. Huyo anakuja na wavu wa kuvulia samaki.
4: Lakini msiogope, mimi nitamkamata. Na wote mtanishukuru kwa kufanya siku ya Jumamosi kuwa siku ya kuogelea tena.
0: Kitu kimoja kizuri kuhusu marafiki zetu ni kwamba wanasaidiana. Baraka, Kibena, Amani na Toto Tembo wanafunga neti kwa kamba zao, kisha wakaifunga kati ya miti miwili.
4: Na sasa tumsubiri.
0: Watoto wamejificha kusubiri kwa muda sasa. Ni mchana lakini bado huyo mamba hajaonekana.

0: Mamba? Amesimama wima kama binadamu?
1: Unaona, Kibena anawaza kama mimi vile, lakini wavu unaanguka kwa kishindo.
0: Mama!
1: Hii inatisha kweli. Chochote kilicho ndani ya wavu kinatisha kweli. Ile Baraka, pamoja na kuogopa kwake, anataka kumuona huyo mamba. Anafungua macho yake halafu. He? Mbona sio mamba?
2: Baba Kiduchu,
0: unafanya nini hapa?
3: Hata mimi najiuliza, mnafanya nini hapa?
0: Tulitaka kumkamata mamba wa kokotoa, ili tuweze kuogelea tena.
3: Hakuna mamba humu ndani. Lakini, bado hamwezi kuogelea. Maji yatawafanya muumwe.
0: Yatatufanya tuumwe?
1: Kumbe, ilikuwa Baba Kiduchu. Sasa, kwa nini tulikuwa tunaogopa sana hapo kabla? Baba Kiduchu anaonesha kitu alichobeba mkononi. Ni ramani ya mfumo wa majitaka.
3: Tangi la majitaka lianza kuvuja.
4: Tangi la majitaka?
3: Ni tangi maalum linalokaa chini ardhini. Linakusanya majitaka toka kwenye vyoo vyetu. Kazi yake ni kuzuia majitaka kujichanganya na maji safi yanayotumika kupikia, kufua na hata kuogelea.
4: Kazi mbaya, lakini inasaidia.
3: Lakini sasa majitaka yamejichanganya na maji safi ya bwawa. Na majitaka yanaleta bakteria wanaosababisha magonjwa kama kipindupindu na homa ya matumbo.
4: Mimi nilifikiri kwamba maji yanachafuliwa na taka za mjini na msituni. Mimi na Tatu Tembo tumetumia siku nzima kusafisha.
0: Na mimi nilifikiri sabuni tunayotumia kuoshea vyombo mtoni inaleta sumu kwenye maji. Kwa hiyo niliwasaidia watu kuacha kufua na kuoga mtoni.
1: Ndiyo, sote tulifikiri tofauti. Hilo ni kweli. Na Baba Kiduchu anaonekana kujivunia watoto kiasi kwamba anawapongeza kila mmoja wao kwa kuwa peti peti. Halafu najua, hatujasikia kutoka kwa Kiduchu kwa muda sasa.
3: Wow, nyie watoto mmefanya kazi kubwa sana. Na kazi mliofanya ni muhimu sana kwa ajili ya kuweka mazingira yote safi pamoja na vyanzo vya maji.
5: Lea mwana ya TBC Taifa.
6: Haya, msikilizaji na mtoto mzuri, wewe ambao uko nyumbani, tumerejea mara baada kutoka sasa katika kijiji cha wapi?
7: Kokotoa.
6: Nataka kusikia tumejifunza nini leo kutoka katika kijiji cha Kokotoa. Anti Latifa, tupitishe huko.
8: Umejifunza nini mtoto mzuri?
9: Nimejifunza kutunza vyanzo vya maji.
8: Safi. Mwingine amejifunza nini?
6: Wengine, bwana mbona vidole vingi sasa hivi vimepungua? Unaitwa nani?
10: Naitwa Afsa Suleiman Saidi.
6: Umejifunza nini mtoto mzuri?
10: Nimejifunza kuweka mazingira yetu safi.
6: Amejifunza kuweka mazingira safi. Mwingine?
8: Nataka anko sasa. Manko ameshasimama sana. Anko,
6: unaniangusha manko. Hakuna. Unaniangusha manko. Hakuna kabisa. Haya, yule kule naambiwa Anti Latifa yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza. Mambo ni mazuri kabisa.
8: Unaitwa nani?
11: Na Faisal Maulidi.
8: Tuambie umejifunza nini kupitia simulizi ya kijiji cha Kokotoa?
11: Najifunza kusafisha mazingira katika mazingira yetu tunaoishi.
8: Sawa. Awali kabisa hapa mtoto mzuri alituambia kwamba amejifunza kuhusiana na kutunza vyanzo vya maji. Natamani niwasikie mkiniambia, kwani mnaelewa nini kuhusiana na vyanzo vya maji? Vyanzo vya maji ni nini? Naye anaweza kutuambia vyanzo vya maji ni vipi ambaye yeye anavijua? Jitambulishe jina lako.
9: Kwa majina naitwa Diana Philemon Mush. Vyanzo vya maji ambavyo navijua ni vijito, mito na bahari na maziwa pia.
8: Safi. Tumpongeze. Yaani mtu mdogo.
6: Haya, tunapasha. Choma. Safi kabisa. Mwingine? Hapo Anti Latifa anaambia mambo yako vizuri hapo.
8: Karibu mtoto mzuri.
11: Kwa majina naitwa Karen Oscar. Vyanzo vya maji vingine ni chemchem.
8: Sawa. Mwingine, wewe unajua chanzo kipi cha maji?
11: Mabwawa.
8: Kingine?
11: Mito na maziwa.
8: Safi. Mbona unajua alafu uniambie jamani? Anko, unaitwa nani wewe?
11: John Joseph.
8: Haya, sawa. Jamani, mmemsikia mwenzetu eh? Lakini pia tumesikia simulizi kutoka kijiji cha Kokotoa. Wenzetu walikuwa wanasafisha bwawa lao ili liwe safi. Wakawa wanaambiwa kwamba waache kufua kwenye vyanzo vya maji, wataharibu maji yale kwa sababu kuna muda kwenye maji humo kuna viumbe wengine ambao wanaishi kama samaki ambao tunawategemea pia, si ndio? Kwa maana tunavyoharibu vyanzo vya maji pia kuna viumbe hai wengine ambao tutawapoteza ambao tunawahitaji. Si ndio watoto wazuri eh?
6: Ndio. Sasa Aunti Latifa, tuwasikie wao wao wanatunzaji tunzaji hivi vyanzo vya maji. Pamoja na kusikia pale kutoka Kokotoa, watueleze, huwa mnatunza vyanzo vya maji? Huwa mnatunza?
7: Ndio.
6: Huwa mnafanyaje sasa kuvitunza hivi vyanzo vya maji? Tuwasikie, nyosheni mikono juu huku mnaniangusha
8: upande huu. Huyu hapa nimempata anko.
6: Umepata? Hebu tusikie kwa futa kuja huko.
8: Haya, karibu.
2: Kwa majina naitwa Lydia Ladislaus. Huwa natunza vyanzo vya maji kwa kutotupa taka kwenye vyanzo vya maji.
8: Safi, mtoto mzuri.
6: Upande wa huku?
12: Naitwa Afsa Suleim Saidi. Ila jibu najua.
8: Jibu gani?
12: Nawapa elimu kuhusu maji na hapa sheria ndogondongo kuhusu maji ili tuweze kutunza maji ili sisi na sisi tuyatumie ili tuishi kwa sababu maji ni uhai.
8: Maji, safi, maji ni uhai.
6: Safi sana.
8: Mwingine? Na wewe mtoto mzuri?
11: Najifunza kutunza vyanzo vya maji kwa kutojisaidia katika vyanzo vya maji kama vile mito, mabwawa na bahari.
8: Safi, anasema yeye anatunza kwa kutojisaidia kwenye vyanzo vya maji. Sawa, watoto wazuri. Haya, tujipongeze kwa hilo.
6: Choma. Safi kabisa.
8: Anko Anuari, wakati tumefika hapa tumeshuhudia mazingira mazuri katika shule ya msingi Umoja iliyopo hapa Yombo jijini Dar es Salaam. Miti ipo ya kutosha. Bila shaka hapa wanafunzi hawa na swala zima la upandaji wa miti wao ni damdam. Si ndio watoto wazuri eh?
7: Ndio.
8: Nani aniambie nyie mnafanya nini ili kutunza mazingira hasa kwenye upande wa upandaji wa miti? Nani aniambie?
13: Mazingira. Hatima yetu.
6: Na upande huu mnaniangusha. Huku mnaniangusha. Huku najibu mmoja tu. Huwa mnafanyaje katika upandaji wa miti? Na kwa namna gani pia mnapanda hii miti? Nataka mniambie. Huwa mnapanda miti wewe? Ulipanda mti gani?
14: Tulipanda matembele.
6: Ulipanda matembele? Huwa mesema ulipanda matembele. Mwingine nani? Upandaji wa miti. Nani anapanda miti hapa? Unaitwa nani?
15: Omari Athumani. Nilipanda mti wa mwembe.
6: Huyo alipanda mti wa mwembe. Mwingine nani alipanda mti? Wewe unaitwa nani?
16: Mwingine anaitwa Asma Saif.
6: Alipanda mti gani?
16: Mti wa machungwa.
6: Ah?
16: Mti wa mchungwa.
6: Ah, huyo alipanda mti wa mchungwa. Mwingine huku mbele jamani. Huku mbele jamani. Eh? Tusikie huku mbele. Unaitwa nani mtoto mzuri?
17: Kasen Wikif Davis.
6: Ya, huu ulipanda mti gani?
17: Wa mwembe.
6: Mti wa mwembe. Kwa nyinyi wengine mliobakia hamjapanda mti? Kweli? Unaitwa nani?
18: Naitwa Fatma Shabani. Nilipanda mti wa mkungu.
6: Mti wa mkungu?
18: Mkungu ndio.
6: Aunti Latifa umesikia alipanda mti wa mkungu.
8: Najua hayo matunda ni matamu, mimi nimeshawahi kula.
6: Basi sawa, hilo ni jambo jema kabisa. Mikono ni mingi.
13: Mazingira. Hatima yetu.
8: Watoto hawa wanatunza kweli mazingira. Mimi natamani pia waniambie ili mti uweze kustawi vizuri unahitaji nini na nini? Nani anaweza kuniambia? Jamani, karibu tu.
11: Unahitaji mbolea, maji na mwanga wa jua.
8: Asante sana. Mwingine?
9: Ili mti uweze kustawi vizuri unahitaji mbolea, gesi ya carbon dioxide, maji na mwanga wa jua.
8: Safi, mtoto mzuri. Mwingine anaweza kutuambia ili mti uweze kustawi vizuri vitu gani muhimu vinahitajika?
6: Aunti Latifa, nimesikia sauti imetoka huku. Amemaliza vitu vyote. Amezungumza peke yake.
8: Mwe mmetaja kimoja kimoja ili na wengine nao waweze kuzungumza, sawa? Mwingine? Amna ambacho tumesahau?
6: Au wamemaliza?
8: Kweli jamani, hivi mbolea wametaja?
6: umetaja. Sasa kwa kuwa wamemaliza hili, hakuna shida. Miti ina faida gani? Miti ina faida gani?
8: Huyu hapa hajazungumza kabisa.
6: Tuzungumze na wale ambao hawajazungumza chochote anti lati.
8: Huyu hapa anti mzuri. Karibu.
6: Subirini na kuja.
19: Kwa majina naitwa Munira Yazid Abdallah. Miti hutupatia hewa safi.
8: Safi, miti hutupatia hewa safi. Na hewa mwingine?
6: Na huku anti Latifa tusiwapendelee huko. Hewa unaitwa nani?
20: Yasu Mustafa kutupatia hewa safi.
6: Hewa safi. Na huko upande wa huko anti Latifa?
8: Mwingine huyu hapa hajazungumza.
21: Kwa majina naitwa Hadija Ramadhani. Miti hutupa mvua.
8: Safi, ehe, miti hutuletea mvua. Anko Anuari huko?
6: Na huku ehe, nani hajazungumza? Ngoja nije huku nyuma. Eh, unaitwa nani mtu mzuri?
22: Naitwa Naki Nehemia. Miti natupatia kivuli.
6: Miti natupatia kivuli. Mwingine?
8: Ehe.
23: Kwa majina naitwa Mel Benedict. Miti hutupatia matunda.
8: Safi, miti hutupatia matunda. Ehe, faida nyingine ya miti jamani? Watoto hawa mpaka wanatia raha. Ehe, haya, karibu.
24: Kwa majina naitwa Samira Rajabu. Miti hutupatia dawa za asili.
8: Safi kabisa, miti hutupatia tiba asili. Ehe, mwingine?
25: Miti hutupatia mbao kwa ajili ya ujenzi.
8: Safi, miti hutupatia
6: mbao kwa ajili ya ujenzi. Lakini kwa yule mtoto mzuri ambaye yuko nyumbani anaweza akatuambia pia ni kwa namna gani pia akatueleza faida ya miti na kwa namna gani huwa anatumia mbinu gani katika kupanda mti na huwa alishawahi kupanda mti gani na yeye akatueleza hapa ili hata watoto wa shule ya msingi Umoja hapa tukashirikiana kwa pamoja katika swala zima la kupata elimu ya miti, si ndio?
8: Lakini pia naomba pia wasahu nizungumze na mzazi lakini pia mlezi kwenye swala zima la kuwafundisha watoto wetu utamaduni wa kupanda miti hasa nyumbani, sio tu shuleni, hata wapi? Nyumbani. Wewe mzazi au mlezi unaona nafasi kuhakikisha kwamba unamkuza kijana wako akielewa kwamba kupanda miti ni kitu muhimu sana. Sisi hapa TBC tunao kampeni yetu maalum kabisa, kampeni ya 27 ya kijani. Kupitia kampeni ya 27 ya kijani huwa tunapanda miti kila mwezi katika kuhakikisha kwamba tunahamasisha pia wananchi kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira. Sisi tunataka kuwa ni kioo, watu wengine waige kutoka kwetu TBC. Sawa watoto wazuri?
6: Ndio. Nani kashai kusikia kampeni ya 27 ya kijani? Nani? Nani? Mbona mikono michache? 27 ya kijani hamjai kusikia ni? Kabisa. Wewe umesikia?
26: Kwenye TV.
6: Wewe inafanya nini 27 ya kijani?
26: Inazungumzia mazingira na vingine.
6: Haya. 27 ya kijani inazungumzia mazingira lakini yuko mle mle antilatifu.
8: Ndio. Swala yote kwa yote ni katika utunzaji wa mazingira. Lakini msikilizaji ambaye unatufuatilia bila kumsahau mtoto mzuri ambaye yuko nyumbani muda huu anasikiliza Lea Mwana ya TBC Taifa. Tumewasikia watoto wazuri kutoka shule ya msingi Umoja hapa Yombo Dar es Salaam, wameeleza vizuri kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira. Lakini hili bila shaka nyuma kuna watu ambao huwa wako kwa ajili ya kuwafundisha na kuwapa elimu hawa watoto kuhusu swala zima la utunzaji wa miti lakini pia utunzaji wa mazingira. Hapa karibu yangu niko na mwalimu naye pia anaweza kutuambia wao huwa wanafanya nini kuhakikisha kwamba wanawalea, wanawakuza kwenye utamaduni wa kutunza mazingira na kupanda miti. Karibu sana mwalimu.
27: Asante. Basi kwa majina naitwa mwalimu Agatha Mhagama. Ni mwalimu kiongozi wa shule ya msingi Umoja. Kwa hiyo katika mazingira, kwa sababu tunajua mazingira ni uhai, sisi kama walimu wa shule ya msingi Umoja tunawaelimisha watoto jinsi ya kutunza mazingira mbalimbali, faida na hasara zake. Kwa hiyo tuna klabu ya mazingira ambayo inasimamiwa pia na sisi walimu katika upandaji wa miti, upandaji wa nyasi, utunzaji wa mazingira mbalimbali ya ndani na nje ya darasa. Ili kuwa na afya bora lazima tuwe na mazingira bora. Na ili kuweza kujifunza vizuri, ufundishaji uweze kwenda vizuri na ujifunzaji, kwa lazima tuwe pia na mazingira yaliyoboreshwa. Kwa sababu ni somo ambalo wanasoma katika mtaala wao kwamba kuhusiana na mazingira. Kwa hiyo hii pia inapelekea hata watoto nao kutambua umuhimu wa mazingira na kuweza kuyatunza kama ambavyo mmefika na mkaona na jinsi watoto ambavyo wamewauliza maswali mbalimbali wakajibu kuhusiana na mazingira na umuhimu wake kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla.
8: Sawa, mwalimu nikupongeze sana, asante. Bila shaka hii ni itakuwa ni endelevu kwa kila mwanafunzi atakaye anayepita katika shule ya msingi Umoja, basi ataondoka hapa ikiwa na faida ya kufahamu kwamba kutunza mazingira ni jambo la lazima.
27: Asante, na mimi nawashukuru pia kwa kuja na kutuelimisha na vitu vingine ambavyo watoto wamejifunza na kushiriki pamoja nanyi.
8: Asante sana.
6: Haya watoto wazuri, mara baada ya sasa kumsikiliza mwalimu na kusikia namna gani huwa mnapanda miti na mnatunza mazingira, tumefurahi sana na sisi tumesikia, si ndio Aunti Latifa?
8: Ndio, sisi tumesikia vizuri na mwalimu tumemuelewa, lakini pia wanafunzi muendelee na huu tamaduni hata nyumbani. Sawa watoto wazuri?
0: Ndio.
6: Basi sawa, muda huu tuungane naye Aunti Sabina katika kipengele cha uhai wa mtoto, si ndio
0: Ndio.
6: Haya.
13: Karibu tena. Na hii ni uhai wa mtoto.
1: Msikilizaji wa Lea Mwana, katika uhai wa mtoto tunaendelea kuzungumza na daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya figo kwa watoto, Profesa Pasco Rugajo, ambaye pia ni mkuu wa chuo cha Aga Khan jijini Dar es Salaam, ambaye anazungumzia ugonjwa wa figo kwa watoto. Leo anaendelea na haya.
2: Kazi ya figo ziko kazi kadhaa. Kazi ya kwanza ni kutengeneza mkojo. Kazi ya pili ni kuweka msawazo wa kemikali mwilini. Kazi ya tatu ni kuweka msawazo wa maji na vimiminika mwilini. Kazi ya nne ni kuchavusha chembe hai nyekundu za damu ili kutengeneza damu. Kazi ya tano ni kuweka muunganiko wa kikemia kati ya calcium na vitamin D kuimarisha mfupa, na kazi zingine za kihomoni kama renini na kazi zingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chumvi nayo inarekebishwa vizuri ndani ya mwili. Kwa hiyo endapo figo itapoteza tija yake, maana yake kunaanza kuwa na madhara kwenye baadhi ya hizi kazi au madhara kwenye kazi zote. Na mgonjwa anaweza akaanza sasa kuwa na viashiria kadhaa kikiwemo cha kwanza mwili unavimba, kwa sababu kazi ya figo ni kutoza mkojo. Kama mkojo hautoki, maana yake hayo maji yanaenda wapi? Kwa hiyo either utengenezaji hafifu wa mkojo au mkojo unatengenezwa lakini haushuki. Kwa hiyo kikemikali maana yake kwamba maji yanatoka kwenye sehemu moja ya mwili kwenda kwenye sehemu nyingine, labda kutoka nje ya seli kwenda ndani ya seli, ambayo inamaanisha mtoto sasa atakuja anavimba au mtoto atakuja hawezi, sasa damu inapungua, unajiuliza ni kwa nini. Au kama zile taka mwili zikiendelea kulundikana kwa muda, mgonjwa akachelewa kwenda hospitali, maana yake kuna kitu inaitwa urea, kuna kitu inaitwa creatinine zinapanda. Hizi ni sumu na taka mwili, maana yake zitaanza sasa kuleta madhara kwenye viungo vingine vya mwili. Mtoto anaweza akaja sasa anatapika damu, mtoto anaweza akaja ngozi inawasha, amepata kama harara. Mtoto anaanza kaja hana hamu ya kula, anasema kila chakula asikii ladha yote mdomoni. Hizi zote ni baadhi ya dalili zisizo mahususi, lakini baadhi ya dalili za figo.
1: Naam, daktari, sasa ili kuwa na uelewa wa pamoja lakini kuepukana na hizi changamoto za figo, unazungumza nini na mzazi, mlezi ama mwanajamii yeyote ili kumnusuru sasa mtoto ambaye tunataraji ndio kiongozi wa kesho, ndio baba wa kesho, lakini ndiye mlezi wa kesho? Nini cha kufanya kuepukana na maradhi haya ya figo?
2: Kwanza, mtoto haanzi unapomuona, mtoto anaanzia wakati anatungwa. Kwa hiyo yale mahudhurio yote ya kliniki kabla wakati wa ujauzito na utunzaji wa ujauzito, kuepuka vitu ambavyo haviendani na ujauzito kama vilevi, kama matumizi ya tumbaku, kama matumizi ya madawa ya kulevya, vyote hivyo kufuatilia vile virutubishi ambavyo unapewa wakati wa ujauzito kama folic, kama ferrous, vyote vile ni muhimu kwa sababu vyote vinatengeneza katika kuhakikisha maumbile ya mtoto yanakuwa sahihi. Lakini pia kujitahidi kupata lishe nzuri wakati wa ujauzito, kupata mapumziko, kuepuka maambukizi kama malaria, ili kuongeza nafasi ya mtoto kuzaliwa na uzito kamili, ambao kama nilivyosema uzito kamili wa kuzaliwa inamaanisha figo zinaanza vizuri. Lakini pia hata watoto wanapozaliwa wakiwa wadogo, kuhakikisha wanachunguzwa pia mapema. Kwa hiyo wachunguzwe mkojo, wachunguzwe damu, wafanyiwe ultrasound kuhakikisha pia kwamba wamezaliwa na viungo salama. Alafu baada ya hapo periodically, unajua kuna zile kliniki zetu za kupeleka watoto, wazazi wasikose hayo mahudhurio, kwa sababu kwenye kila mauzulio unaweza kukuta unachunguzwa, lakini pia na wewe kama umeona dalili yote ambayo sio ya kawaida unaripoti. Na kwenye vile yale mauzulio pia kuna vipimo ambavyo ni standard vinapimwa, utapimwa damu, utapimwa mkojo, kama kuna viashiria vyovyote vya kupungua kwa tija ya figo au changamoto za kiwezo zote za kimaumbile zitaonekana. Kwa hiyo kwa kugundua mapema, maana yake una nafasi kubwa ya kuanza kupata ushauri sahihi kwa ajili ya kukinga na kuishi muda mrefu. Baada ya kusema hayo, lazima niseme pia kitu kimoja ili kieleweke vizuri, ndugu mtangazaji. Agarab, kuzaliwa na figo moja inaweza isiwe tatizo. Kwa maana kwamba kuna watu wanazaliwa na figo moja na wanaishi maisha yote mpaka mwisho bila hata kujulikana kwamba alikuwa na figo moja. Wapo wanaokuja kutambua wakija kuwa wanafanywa uchunguzi kwa kitu kingine kabisa. Ndio wagundua, "Hey, mbona hatuoni figo?" Na ndio sababu niseme kwa confidence kwamba hata katika utu uzima bado mtu anaweza kumtolea figo mtu mwingine. Kwa hiyo hii inaonyesha na akaishi maisha yake yote kama ambavyo Mungu amependa. Kwa hiyo hii inaonyesha figo moja iliyotunzwa vizuri na inayotunzwa vizuri na ambayo kama haijashambuliwa na magonjwa inatosha kwa matumizi ya binadamu. Lakini tuliumbwa na figo mbili pia kwa makusudi ili kwamba moja ikileta shida basi nyingine isaidie. Hii inamaanisha waliozaliwa na figo moja wanatakiwa wajipe ulinzi mara mbili zaidi ya wale watu wa kawaida, kwa sababu yeye sasa anakuwa na hicho kiungo kimoja cha kutegemea.
1: Figo mbili ndizo ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia na ndizo ambazo tunazaliwa nazo, lakini pia kumbe inawezekana kuzaliwa na figo moja. Lakini daktari amesisitiza hapa, figo moja iliyotunzwa vizuri, inayolindwa vizuri, inatosha kabisa kumlinda binadamu. Bila shaka mzazi mlezi umesikia vizuri na umemsikia vizuri Daktari Pasco Rugaju. Asante sana daktari kwa kuzungumza na Lea Mwana ya TBC Taifa.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
13: Lea Mwana ya TBC Taifa.
0: Asante sana Aunti Sabina kwa kutupitisha kwenye kipengele cha uhai wa mtoto. Mtoto ambaye unatusikiliza, ambaye uko nyumbani muda huu hapa, tupo katika shule ya msingi Umoja. Tunazungumza na watoto hapa kufahamu vitu vingi ambavyo wao wanavyo, namna ambavyo wanajifunza hapa na masuala mengine mengi. Watoto mpo?

0: Watoto wazuri mmemtaja hapa, hongera Mama Samia. Mama Samia mnamjua?
1: Ndio.
0: Ehe, Mama Samia ni nani?
2: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Awamu ya ngapi?
2: Awamu ya sita.
0: Sawa. Watoto wazuri hapa, mmezungumza vitu vingi kwenye hiyo salamu ambayo mmetusalimia hapa. Mmezungumza swala la chakula, lakini afya, elimu, mabadiliko. Sasa natamani kila mmoja aniambie kwenye afya anaelewa nini, tukizungumzia chakula shuleni anaelewa nini, atuambie tukizungumzia masuala ya afya. Mmoja tu ambaye anaweza katuambia. Ehe. Ehe, karibu, jitambulishe jina lako.
3: Kwa majina naitwa Pendo Yusufu. Kwa mimi ninavyoelewa afya ni kitu, ni kitendo cha mtu kuwa na afya timamu ya akili pamoja na mwili. Sisi kama shule ya msingi Umoja tuna mwalimu ambaye anatutibu tunapopata magonjwa. Kwa mfano mtu ameumia au amepata tatizo lolote, kwa mwalimu anampa huduma ya kwanza ndio anampeleka hospitali.
0: Kwa yote hayo pia mmemtaja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye ameweka miundombinu mizuri kuhakikisha Watanzania wote tunapata afya iliyo bora. Ndio watoto wazuri. Ehe, kwenye upande wa chakula na uzuri tumefika hapa tukawakuta nyie ndio mnakula chakula. Ehe, atuambie nani? Ehe, karibu anko.
4: Mimi kwenye upande wa chakula, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka ratiba kila shule ile chakula, na walimu wetu wa shule ya msingi Umoja wametokea wapishi, wao anatupikia chakula.

0: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Kwa majina naitwa Germana Agustino, nitamwambia Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aje kutembelea shule ya Umoja.
2: Atamwambia Mheshimiwa Rais aje kutembelea shule ya msingi Umoja. Nani mwingine anatamani Rais atembelee katika shule yake? Nani mwingine anatamani? Nani? Ehe, karibu utuambie. Na kwa nini pia unatamani afike hapa?
3: Kwa majina naitwa Diana Philemon Moshi, na natamani Rais Samia Suluhu Hassan aje katika shule ya msingi Umoja, kwa sababu pia aje, wengine hatujawahi kumuona hivi face to face. Kwa hiyo akija hapa tutaweza kumuona pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania face to face, na pia atatuambia kuhusu vitu vingi.
2: Sawa, haya. Mwingine natamani sana nisikie kutoka kwa anko. Ehe, anko yule pale anataka kutuambia yeye kwa nini anatamani siku moja Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atembelee shule ya msingi Umoja. Karibu. Jitambulishe kwanza jina lako.
4: Kwa jina naitwa Ibrahimu. Ibrahimu Hassan aje kutembelea.
2: Kwa nini?
4: Kwa sababu hatujawahi kumuona.
2: Anasema kwa sababu yeye hajawahi kumuona. Hata kwenye TV wewe umuoni?
4: Namuonaga.
2: Ah, unataka kumuona kabisa live live, si ndio? Ehe, na wewe?
5: Na kitu.
2: Jitambulishe jina lako.
5: Naitwa Omari Athumani Daritudi.
2: Ehe, kwa nini unatamani siku moja Rais Samia atembelee shule yako ya Umoja?
5: Kwa sababu hatujawahi kumuona live live. Tunamuonaga kwenye mabango tu, atumuonagi huku kuna live live, atumuonagi basi hilo tu.
2: Kitu gani ambacho Rais Samia akija hapa mtamuonyesha kwamba bana, shule yetu ya Umoja tuna kitu hiki ambacho Rais akifika hapa mtamuonyesha? Kitu gani?
6: Kwa majina naitwa Amina Abraham. Tutamuonyesha Rais Samia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna mazingira safi.
0: Na mazingira safi. Mwingine?
3: Pia tuna miundombinu bora na pia tuna sehemu nzuri za kujifunzia.
0: Sawa. Mwingine huyu hapa?
7: Tuna kauli mbiu inaovutia wazazi kuwaleta watoto wao katika shule yetu.
0: Tuna kauli mbiu. Mwingine hapa mzungumzie.
8: Kwa majina naitwa Dennis Kennedy. Nitamuonesha kuwa tuna sehemu nzuri za kujifunzia.
0: Tuna sehemu nzuri za kujifunza. Sasa watoto wazuri, tumezungumza mengi, si ndio eh? Tumezungumza mengi kuhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukiachana na haya kumkaribisha, ujumbe gani mwingine ambao ukikutana na rais unatamani kumwambia hii leo? Kitu gani kingine ambacho ukikutana na rais unatamani akisikie kutoka kwako? Nani? Hakuna. Ah, mnaniangusha. Hakuna. Ah, yule pale namuona kanyosha mkono. Tumsikie mtoto mzuri anasemaje. Ukiona na rais leo, ukiachana elimu, unataka kumwambia nini?
9: Majina naitwa Thomas Richard. Nataka kumwambia atuongeze miundombinu hapa shuleni.
0: Miundombinu.
9: Ndio.
0: Sawa sawa. Huyo amezungumzia kuhusiana na miundo mbinu, si ndio eh? Basi sawa, watoto wazuri, na wewe mtoto ambaye unatusikiliza sasa hivi kupitia kipindi cha Lea Mwana hapo ulipo nyumbani, tumezungumza mengi na tumefurahi sana, lakini kwa muda huu twende tukasikilize simulizi. Tunakwenda kusikiliza nini? Najua hii simulizi inatoka wapi? Simulizi hii sasa inatoka kwa mjomba Baule. Kwa mjomba nani?
10: Baule.
0: Kwa mjomba nani?
10: Baule.
0: Mko tayari kwenda kusikiliza?
10: Ndio.
0: Haya, sasa twende tukasikilize, alafu tukirejea hapa tutauliza maswali. Tutauliza nini?
10: Maswali.
11: Mtoto mzuri, Lea Mwana bado inaendelea. Na hii ni katika simulizi kutoka kwa mjomba huyu, Baule Mnyonge.
12: Mzee Matata anaishi katika kijiji cha Mafindo katika kata ya Mtakuja. Mzee Matata anapenda sana wanyama. Nyumbani kwake amefuga wanyama mbalimbali, yuko ng'ombe, mbuzi, sungura, mbwa na paka. Ng'ombe na mbuzi humpatia maziwa. Sungura anawatumia kama kitoweo kwa ajili ya wageni. Paka na mbwa amewapa majukumu ya ulinzi. Paka analinda ndani ya nyumba dhidi ya panya waharibifu wa mazao darini

0: Mbwa analinda nje ya nyumba dhidi ya wezi. Siku moja paka alikuwa amejipumzisha kibarazani kwa mbwa. Wakawa wanaongea kuhusu maisha yao. Mwezio unafaidi maisha ya ndani. Hakuna baridi wala silali njaa. Wanapokula na mimi wananipa chakula. Kisha nalala. Ndiyo maana panya wanaharibu mazao kwa kuwa huwafukuzi, eh? Unalala tu. Ndiyo, nalala. Sipendi kazi ngumu ya kufukuzana nao wakati naweza kupumzika na nikakala nikashiba. Paka aliendelea kusema kwa dharau. Mwenzio nawalinda nyinyi nyote dhidi ya watu wabaya. Kumbe wewe hulindi chakula chetu. Nitamwambia mzee Matata. Mwambie, mimi ndio mfalme wa nyumba. Mzee Matata ananipenda na hata nifukuza. Basi mbwa aliichukia sana kwa majivuno ya paka. Hakupenda tabia ya kujiona yeye bora kuliko wengine. Mgawanyo wa majukumu ulimpa kiburi na kuwadharau wanyama wenzie. Hakuona umuhimu wao. Kwa kuwa alikuwa akilala ndani, basi aliona yuko tofauti na wanyama wenzie waliokuwa wakilala nje. Hii ilikuwa tabia ya paka kwa wanyama wenzie tu. Kwani mzee Matata aliwapenda sawa wanyama wote. Tena aliwapa majina ili kuwafanya marafiki zake wakubwa. Mbwa alimuita Peti, paka alimuita Tomu, mbuzi alimuita Zena na ng'ombe alimuita Zina. Kwa kuwa mbwa alikasirika sana, akaamua kwenda kumsemea kwa mzee Matata. Mzee Matata, naam Peti. Tomu anatudharau sana. Tena anajivuna kuwa yeye hapendi kufanya kazi kwa kuwa anakula na kushiba bure. Amesema huwa hafukuzi panya darini kwa kuwa kazi hiyo haipendi. Basi nitachunguza. Ikiwa ni kweli nitamfukuza kwa kuwa mvivu na kuacha panya wanaharibu mazao yangu. Basi mzee Matata alifanya uchunguzi darini na kukuta mazao yameharibiwa sana na panya. Akamuita Tom na kumuuliza, kwa nini ufukuzi panya waharibifu darini? Nisamehe mzee Matata, nilipitiwa na usingizi. Sipendi uongo. Umewaambia wenzio kuwa wewe ustahili kulinda. Unalala tu. Nisamehe, sitarudia. Basi mzee Matata alimfukuza Tom na kumwambia kuanzia siku hiyo atakwenda kuishi mtaani kama paka wa mtaani. Kamwe asikanyage nyumbani kwake kwa kuwa hapendi wanyama wavivu na wenye majivuno. Tom alilia sana. Alijutia majivuno yake.
1: Haya watoto wazuri, tumemsikia mjomba Baule?
2: Ndio.
1: Nani amemsikiliza vizuri, amemuelewa? Aniambie yeye ameelewa nini. Ehe, tunaanza hapa.
3: Kwa majina naitwa Pendo Usiku, mimi nitoelewa. Tusiwe na majivuno na kudharau wenzetu.
1: Sawa, anasema ameelewa asiwe na majivuno na kudharau wengine. Ehe, huyu hapa.
4: Kwa majina naitwa Amina Abraham, nimeelewa kutokuwa mvivu.
1: Kutokuwa mvivu. Ehe, mwingine mtoto mzuri? Ehe, karibu hapa.
5: Kwa majina naitwa Fatima Shabani, nimejifunza wanyama wa kufugwa.
1: Wanyama wa kufugwa wamefanyaje?
5: Wanyama wa kufugwa na binadamu, wanaofugwa majumbani kwetu. Mm-hmm. Na faida zao, kama mbuzi anatuletea maziwa na ng'ombe anatuletea maziwa, mbwa anatulindia nje dhidi ya wizi na paka anatulindia ndani. Kuyani anawinda panya wanaoharibu mazao yetu na nguo zetu na bidhaa nyingine za kwetu.
1: Safi. Ehe, mtoto mzuri. Mwingine wa mwisho. Wewe wa mwisho sasa niambie ameelewa nini. Ehe.
6: Kwa majina naitwa Samiri Mfaume, nimejifunza kutojiona bora kuliko wenzangu.
1: Amejifunza kutojiona bora kuliko wengine. Kwani mtoto mzuri mwenye tabia nzuri kwanza huwa hajivuni na kudharau watu wengine, si ndio?
2: Ndio.
1: Kumdharau mtu mwingine ni tabia mbaya, kwa sababu sisi binadamu wote ni sawa, haijalishi mtu huko na hali gani. Sawa watoto wazuri?
2: Ndio.
1: Haya, sisi tunakaribia kutamatisha, lakini kabla hatujaondoka tunamkaribisha Aunti Sabina kwenye kipengele cha Sema Naye.
7: Sema Naye.
8: Asante sana Aunti Latifa pamoja na Anko Anuari, na nimkaribishe tu mtoto mzuri ambaye anatutegea sikio, mzazi pamoja na mlezi lakini pia mdau wa watoto katika semanae ya Liamwana ya TBC Taifa. Leo tunazungumza kuhusiana na likizo kwa watoto. Tunafahamu watoto wetu wako shule na kuna kipindi huwa lazima wapate likizo kwa ajili ya mapumziko. Sasa tunajaribu kutazama kuona namna ambavyo wazazi wanatumia kipindi cha likizo kufuatilia mwenendo wa maadili kwa watoto. Na kama tunavyofahamu, serikali kwa sasa inaendelea kutekeleza mkakati maalumu wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, mkakati wa miaka 10 mwaka 2026-2027 hadi mwaka 2036-2037. Miongoni mwa maeneo yaliyoibuliwa kuwa ni changamoto ni mzazi au mlezi kukosa muda wa kufuatilia mabadiliko yoyote ya kitabia kwa mwanae. Sasa kulitazama hili kwa kina, tunazungumza kwa njia ya simu na mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani, jijini Dar es Salaam. Na hili tunalizungumza vyema kabisa katika kipengele hiki cha semanae ya TBC Taifa. Mwalimu Simon Lupogo, moja ya changamoto za maadili ambazo zinaelezwa ni watoto kutumia muda mwingi shuleni na mzazi anakosa muda wa kusoma mabadiliko yoyote ya kitabia kwa mwanae. Sasa watoto wanapoanza likizo na hapa tunaiangalia hii likizo fupi ya mwezi wa 9, tunaweza kusema kwamba mzazi anaweza kuitumia likizo hii ili kuchunguza mwenendo wa mtoto wake hasa kimaadili.
7: Bila shaka hiyo ni changamoto mtambuka. Changamoto ya wazazi kukaa na watoto wao imekuwa ni changamoto mtambuka kutokana na mabadiliko ya kimaisha. Siku hizi baba na mama unakuta wanatoka alfajiri wanarudi usiku. Kwa wakati mwingine watoto wanaonana nao wakati wa weekend. Kwa hiyo kipindi cha likizo ni kipindi muhimu ambacho wazazi na walezi wanaweza wakazitumia kwa ajili ya kuchunguza tabia na mienendo ya watoto wao. Ni muhimu sana wazazi na walezi kuhakikisha wanafuatilia mienendo na tabia za watoto ili waweze kuwasaidia. Pamoja na kwamba mifumo ya maisha inatulazimisha tuweze kuondoka alfajiri kurudi usiku, lakini tusichukulie poa hilo jambo kwa sababu watoto wanatuhitaji sana, na tunatakiwa pia tupandikize falsafa zetu kwa watoto wetu ili tuweze kujua tunawarithisha vitu gani ambavyo sisi wenyewe tunataka watoto waweze kurithi. Na urithi wa tabia au urithi wa mambo muhimu ambayo tunataka watoto wayajue yanatakiwa pia yaambatane na namna wewe unavyoweza kukaa na mtoto, kukaa na kijana wako kwa muda wa kutosha ili aweze kufundishwa yale ambayo wewe unataka mtoto wako aweze kurithi. Kwa hiyo kipindi cha mwezi Septemba tuna siku kama 10 za likizo ambazo mzazi au mlezi akizitumia vizuri anaweza akajua mabadiliko mbalimbali ambayo mtoto au kijana anayo kwa kipindi ambacho mtoto au mzazi alikuwa hajafanya ufuatiliaji wa kutosha kutokana na ratiba ya kijana wake. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi na walezi ni kuhakikisha kwamba kipindi cha likizo nao wanaweza wakabadilisha utaratibu wao wa kurudi nyumbani ili waweze kukutana na hawa vijana kwa ajili ya kupanda falsafa ambazo wao wenyewe wanatamani hawa watoto waweze kuja kuwa kama ambavyo wao wanataka baada ya wao kuwa wamezeeka au baada ya wao kuwa wamekuwa watu wazima zaidi.
8: Na mwalimu, pamoja na hilo ambalo umelishauri kwa mzazi ama mlezi kubadilisha walau ratiba ili aweze kumfuatilia mtoto, kuna mwongozo mwingine wowote ambao utamsaidia mzazi ili aweze kushtuka pale ambapo mwenendo wa mtoto unakwenda ndivyo sivyo?
7: Yaani tunachoangalia hapa ni kuna mambo mengine ambayo ni utashi binafsi wa mzazi, kwa sababu swala la malezi ni swala mtambuka, na wakati mwingine kila familia ina namna yake ya kulea watoto, ingawa sisi kama walimu tunashauri wazazi wasiwaache watoto peke yao. Yaani tusiwe ni wale wazazi wa kutoa huduma tu kwa watoto afu malezi hatutoi. Tusije tukachanganya kati ya kumhudumia mtoto na kumlea mtoto. Wazazi wengine wanadhani kwamba ukishalipa ada, ukishanunua uniform, ukishatoa mahitaji yote ya msingi kwa mtoto basi umemaliza. Lakini ukweli ni kwamba watoto hao wanatuhitaji sana sisi wazazi. Watoto hawa wanahitaji sana kuongea na sisi wazazi. Watoto hawa wanahitaji sana kusikia mambo kutoka kwetu. Wanahitaji sana kuongea na sisi, kutaniana na wazazi wao. Sasa wakati mwingine kutokana na ubizi ambao tunakuwa nao, tunadhani kwamba tukishafanikisha kuwalipia mahitaji yao yote ya msingi basi hiyo inatosha. Lakini hiyo haitoshi. Muda wako kwa mtoto ni muhimu sana sana. Na wakati mwingine mimi napendekeza, ingawa inawezekana hicho ni mwongozo rasmi, lakini napendekeza likizo zetu wazazi tuzichukue wakati watoto wakiwa wamefunga shule. Yaani kama wewe ni mtumishi wa umma au ni mtumishi wa sekta binafsi, likizo yako omba wakati watoto wakiwa kwenye mapumziko. Omba mwezi wa 12, omba mwezi wa 6, omba mwezi wa 4, omba mwezi wa 9. Hicho ndicho kipindi ambacho ukiomba likizo utakuwa na nafasi nzuri ya kukaa na mtoto wako, mtaweza kuzungumza, mtaweza kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali. Kwa sababu hawa watoto tusipo wapa wa muda sisi, watapewa muda na watu wengine ambao wana nia ovu. Kwa hiyo sisi tukiwapa muda wa kutosha, tutawatengeneza jinsi ambavyo sisi tunataka hawa watoto wawe.
8: Haya ni Mwalimu Lupogo huyo, afisa elimu kata ya Kiwalani jijini Dar es Salaam. Tumehitimisha naye hivyo katika Sema Naye Anti Latifa na Anuari. Asanteni sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza na mwalimu ili azungumze na mzazi pamoja na mlezi. Naamini hata mtoto atakuwa amesikia na hapo alipo anachekelea tu kwamba amerudi nyumbani. Ni wasaa mzuri pia wa wazazi kuketi na watoto kuweza kuzungumza mawili matatu, lakini kumpa miongozo mizuri. Lakini ukikaa naye utatambua tu kama kuna mabadiliko fulani na kuna namna gani unaweza kumrekebisha. Ni Sema Naye hii ya Lea Mwana ya TBC Taifa.
9: Sema Naye.
1: Asante sana Aunti Sabina kwa kutupitisha katika kipengele cha Sema Naye. Watoto wazuri, bila shaka mmejifunza vingi leo kupitia Lea Mwana ya TBC Taifa. Lakini kwa shule ya msingi Umoja hapa bado wametuambia kwamba wana zawadi yetu. Hivyo tunavyoondoka watatuimbia wimbo wao mzuri kabisa wa shule. Si ndio watoto wazuri?
2: Ndio.
1: Au kuna mtu hajui wimbo wake wa shule? Na wote mnaujua?
2: Ndio.
1: Sasa mimi nataka mtuimbie vizuri ili mtoto ambaye anatusikiliza kutoka kule nyumbani naye aweze kuenjoy, aburudike, auelewe vizuri. Sawa?
2: Ndio.
1: Ehe, nani atuanzishia wimbo wa shule? Haya, njoo mtoto mzuri utuanzishie wimbo wa shule. Unajua kuimba vizuri, eh? Ehe, haya, karibu tuimbie.

0: Asante sana msikilizaji wa TBC, asante sana kwa wewe ambao umekuwa ukifuatilia Lea Mwana ya TBC Taifa. Asante kwa timu nzima yaliyofanikisha kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini nilikuwa hapa na Anko Anuari, bila kumsahau mjomba Baule na Aunti Sabina. Lakini pia asante afisa usafirishaji wetu Richard Soane ambaye ametuleta hapa katika shule ya msingi Umoja iliyopo Yombo hapa jijini Dar es Salaam. Watoto wazuri, TBC Taifa Lea Mwana tunawaambia bye.
1: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
0: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
2: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
0: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaro,
2: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
0: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
3: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Ha, ha, ha, TBC Taifa pekee.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imetoa shilingi bilioni 3.2 kwa ajili ya kwanza kwa ujenzi wa barabara Kiromo cha Mbezi Buma iliyopo katika halmashauri wilaya Bagamoyo mkoani Pwani kwa kiwango cha lami. Akizungumza wilayani Bagamoyo, meneja wa wakala barabara za vijijini na mijini TARURA Pupi Angitile amesema lengo la ujenzi wa barabara hiyo ni kuwarahisishia wananchi huduma ya usafiri na usafirishaji. Baadhi ya wakulima wa zao la kahawa katika vyama vya ushirika vya msingi AMCOS vya Ipiana na Iyula vilivyopo kata ya Iyula wilaya Mbozi wameiomba serikali kupatia dawa na elimu ili kukabiliana na magonjwa yanayoshambulia zao hilo. Wakizungumza na TBC, wakulima hawa wamesema licha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, bado wanakabiliwa na magonjwa yanayopunguza uzalishaji na ubora wa kahawa. Na uwekezaji mkubwa katika sekta ya gesi asilia mkoani Mtwara umetajwa kuwa nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi pamoja na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Na hayo yamebainishwa na viongozi wa mamlaka udhibiti mkondo wa juu wa petroli PURA walipofanya ziara kukagua miradi ya uzalishaji na uchakataji wa gesi asilia katika maeneo ya Msimbati na Madimba mkoani Mtwara. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Geita akabanga Keita Bantu. Hii ndiyo maana na asili ya jina Geita, mji wenye asili ya Walongo, Wazinza na kumezwa na kabila kubwa la Wasukuma. Mkoa huu ni miongoni mwa maeneo yaliyobarikiwa kuwa na utajiri mkubwa wa madini katika maeneo yake mengi. Huu ni utalii wa kipekee kwa kuwa bila shaka hatua ya kuyasaka, kuyatambua, kuyachakata madini na hatimaye kufikia kuwa vito vya thamani ni mchakato unaovutia. Na huu ni utalii wa kijiolojia na madini. Hii leo pia nimejipanga kukupeleka msikilizaji eneo lijulikanalo kama Ngusu, pembezoni mwa mji wa Geita, eneo ambalo kuna wachimbaji wadogo wa madini, ili ujue yaliyoko huko yenye mvuto wa kiutalii. Mimi ni Gervas Hubile. Nilipo wasili mkoani Geita, kwanza nimepata ukaribisho kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita, pamoja na kueleza nini kilichopo Geita kinachovutia uwekezaji.
1: Naitwa Alfred Mienzi, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita, moja ya halmashauri sita zinazounda mkoa wa Geita. Kwa kuwepo tu kwa rasilimali ya madini, kwa hiyo vyote vile ni eneo lenye vivutio vya kibiashara kwa wale ambao wanatamani kufanya biashara. Dhahabu inakuwa ni chachu kwa ajili ya shughuli nyingine mbalimbali za kijamii, za kiutamaduni. Tuna vivutio vingi vya kibiashara kwenye sekta mbalimbali ambavyo vinatokana na uwepo wa madini ya dhahabu.
0: Wenyeji wa Geita wamenieleza kwamba eneo la Ngusu linatumika na wachimbaji wadogo, hali inayonisukuma kuelekea huko kwa usafiri wa gari. Safari ya takribani kilomita 15 hivi kutoka katikati ya mji wa Geita kwenye vilima vyenye majabali makubwa yenye maumbo mbalimbali. Nimewasili Ngusu na kwanza nataka kufahamu kinachofanyika hapa Ngusu ni nini. Yupo hapa mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa Ngusu, anatupa jiografia ya hapa.
2: Kwa majina mimi naitwa Msalobat Joseph, ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wadogo Ngusu Miners. Ngusu ipo ni kata ya Ngusu, wilaya ya Geita, mkoa wa Geita, katika kijiji cha Machinjioni.
0: Tunaposema wachimbaji wadogo maana yake ni nini?
2: Wachimbaji wadogo wadogo ni watu wenye sifa za uchimbaji mdogo mdogo ambao wanatumia nyanja za ndogo ndogo za kuchimba kupata madini, kwa mfano kama moko na nyundo na mengineo, vitu vidogo vidogo kama hivyo. Na maana watumie vitu vya kisasa ili kusudi kupata madini yao.
0: Yapo maswali mengi ambayo kwa niaba yako msikilizaji nimetaka kuyafahamu kutoka kwa mwenyekiti wa wachimbaji hawa. Hapa atueleze namna ya kubaini na kuchimba madini.
2: Katika uchimbaji tunatumia njia za asili kusudi kugundua kwamba ile eneo lina dhahabu. Kwa mfano kama testio, lazima uchukue mchanga ulio pale juu utesti kupitia ile testio, then utaelewa kwamba hapa katika ile eneo kuna particles za dhahabu, then unaendelea katika uchimbaji wa hilo duara lako. Unapokuwa unachimba duara huwa ni tunaita mizamo ya watu au tunaita mita. Kwa hiyo unaweza kuchimba mita zaidi ya 150 mpaka 200 kufika kwenye mkanda wa dhahabu.
0: Mkanda unakuwa ni mfumo wa jiwe au inakuwaje?
2: Mkanda unakuwa ni mfumo wa jiwe ambao katikati ya yale mawe kunakuwaga kumepita michirizi ya dhahabu.
0: Kimetajwa hapa kifaa kinachotumika kutambua uwepo wa madini. Nimeoneshwa hapa kifaa mfano wa karai dogo lenye ukubwa wa kiganja cha mkono. Ndicho kinafahamika kama testio. Hatuna budi kukifahamu kwa undani zaidi.
2: Hicho kifaa ni kifaa cha wachimbaji wadogo wadogo ambao kinaitwa testio. Kile kifaa ambao ni testio, huo unachukua mchanga, sampuli ya mchanga, then unaweka kwenye kile kifaa. Unapokuwa una utesti, lazima utaona zile particles za dhahabu, utaelewa ili eneo kuna dhahabu au ili duara kuna dhahabu au huu mwamba una dhahabu.
0: Haya, baada ya kutambua viashiria vya uwepo wa dhahabu kwenye eneo husika, ndipo sasa mchakato wa uchimbaji huanza. Vipo vifaa ambavyo hutumika tofauti na vile vinavyotumika na makampuni makubwa ya uchimbaji.
2: Uchimbaji mdogo mdogo, sisi hatutumii vifaa vile vikubwa vya wachimbaji wa wakubwa. Tunatumia vifaa kama vile moko, nyundo, ponchi na vilipuzi. Kama umepata mwamba mgumu, lazima uweke vilipuzi ili kusudi ufike sehemu ambayo unatarajia kufika.
0: Eneo linalochimbwa hujulikana kama duara, na wahusika huingia ndani chini ya ardhi kwa umbali wa hata kufikia mita 100. Swali nilojiuliza ni kwamba ili kujikinga na kuporomoka kwa udongo, nini kinafanyika?
2: Vitu ambavyo vinaweka katika, tunaviweka ili kusudi iwe kinga kwetu ambayo ni usalama kwetu. Mara nyingi tunapokuwa tunachimba mashimo, huwa tunalifunga matimba. Yaani neno matimba ni nguzo ambazo zinashikilia ukuta na ukuta ili kusudi shimo liwe wazi. Matimba yale yanakuwa ni matimba ya miti migumu ambayo tunaifunga kama boxi. Then mtu unakuwa unapita katikati kwenda kule kwenye mwamba wa dhahabu. Na pamoja na hayo, unapokuwa umeingia kule lazima umevaa helmet, umevaa gumboot, yani upo safe.
0: Mwenyeji hapa amezungumzia mkanda wa madini unaopatikana kwenye majabali na ndipo madini yanapatikana. Tunataka kufahamu mkanda huo wa dhahabu hutambulika kwa namna gani ardhini?
2: Mkanda wa dhahabu huwa unatambulika kama ni mwenyeji wa dhahabu. Unapoonyeshwa mkanda wa dhahabu, unaelewa kabisa kwamba hili jiwe lazima liwe na chembe chembe za dhahabu. Mfano unapoanza kuchimba, mfano kama unaanza kabisa hii topsoil lazima iwe na chembe chembe za dhahabu ndogo ndogo. Kwa hiyo unakuwa na imani kabisa kwamba ninavyozidi kwenda chini lazima nitakutana na mkanda wa dhahabu au mwamba wa dhahabu wenye dhahabu nyingi.
0: Ni kwa umbali wa kiasi gani unaweza kuchimba hadi kufikia mafanikio ya kupata madini ya dhahabu ardhini?
2: Dhahabu zenyewe hazina umbali, ila ni kutokana kwamba na dhahabu zipo kiasi gani na zina umbali kiasi gani. Unaweza ukachimba hata futi 5 ukakutana na dhahabu nyingi, au ukachimba futi zaidi ya 100 then ukakutana na dhahabu nyingi. Kwa maana ya kwamba huwa tuna imani kwamba unapozidi kwenda chini kule ndio unakutana na mwamba mgumu wenye dhahabu nyingi. Maana mwamba mgumu huwa ukai juu. Juu kuna kuwa na ile topsoil, ukishavuka ile topsoil, lazima chini unakutana na mwamba mgumu wenye dhahabu. Kwa sababu sisi ni wachimbaji wadogodogo, mara nyingi tunatambua kwa kuona kwa macho, na hicho kifaa ambacho nimekuambia ni testio. Hicho ni kifaa duni ambacho kinasaidia kutesti kwamba huu mwamba una dhahabu au hauna. Kwa hiyo hicho ni kifaa ambacho tunakitumia sana. Yaani hiyo ni kama vile darubini kwa lugha ya kisasa, kwamba unaangalia kwamba huu mwamba una dhahabu au hauna.
0: Zoezi la kuchimba likiwa linaendelea, hebu tufahamu kinachopatikana na kuletwa juu ya uso wa ardhi kipo katika muonekano wa mchanga, mawe au kokoto?
2: Mara nyingi ule huwa tunauita ni mchanga wa dhahabu, ambayo yanakuwa ni mawe ambayo yana chembe chembe za dhahabu. Zeni tunapoitoa katika uso wa dunia ndo tunaanza programs zingine za kutoa dhahabu ile katika yale mawe, na dhahabu hiyo kama dhahabu. Kuna vifaa ambavyo vinasaidia ili kusudi kupatikana katika ule uchenjuaji. Mfano kama haya makalasha, lazima yale mawe yatoke, yatakaushwa kwa jua, yatapakiwa kwenye hizo kalasha. Yaani katika kalasha hiyo kwa lugha ya kisasa zinaitwa ni local bomili. Yaani local bomili maana yake yani kwamba ni kalasha ambalo ndani inakuwa ni kama mtungi, ila ndani lina gololi. Zeni ukiweka yale mawe, ina maana ule mzunguko ule mtungi unafanya yale mawe yanasagika, kwa sababu kuna kuwa na zile nini gololi mle ndani. Kwa hiyo unapokuwa unausaga ule mchanga wa dhahabu unakuwa unga. Baada ya hapo utasando na unaanza kufanya utaratibu wa uoshaji. Kinachofuata hapo ni utaratibu wa uchenjuaji sasa, kwamba mchanga ubaki peke yake, dhahabu ibaki peke yake. Na katika utaratibu wa uchenjuaji hapo kuna kifaa kinaitwa mwalo. Ule mwalo unakuwa na mbao ambao kwa juu pale unakuwa umetandika gunia. Unapokuwa umetandika gunia, kinachofuata pale inatakiwa ule unga na maji yapite kwenye zile gunia. Kwa unga na maji yanapopita kwenye zile gunia, mara nyingi dhahabu huwa zinabaki kwenye ile gunia, kwa sababu ile gunia inakuwa na manyoya inanasa ile dhahabu. Ile gunia utatafuta diaba, utafulia mle yale makinikia yenye dhahabu, zeni utatafuta mercury, utachanganya na ule mdongo mdogo wenye particles za dhahabu. Zeni utaikamatisha hiyo dhahabu na utakamua ile dhahabu yako na utachoma kwa moto wa kawaida, baadaye itakuwa dhahabu.
0: Tumekuwa tukisikia kwamba zipo imani kwenye maeneo ya migodi kwamba ikitokea ajali hufuatana na matukio mbali mbali kwenye eneo la uchimbaji. Je, kuna ukweli kwa namna yoyote?
2: Hicho kitu kipo kwa sababu imani zipo toka kale. Na kuna maeneo ambayo huwezi kufanya kazi bila imani. Mfano hata hapa kwetu tunafanya kazi kwa imani mara nyingi. Mfano katika mgodi wetu haturuhusu wanawake kupanda mlimani kwa sababu ya imani. Na hawapandi kabisa, na wao wanaelewa huo utaratibu. Hawapandi mlimani kwa sababu ya imani. Na imani hiyo inakuwa imekombaini mambo ya kimatambiko na mambo kama hayo. Nadhani ninapoongea mambo ya kimatambiko unaelewa ila kwa sababu nyinyi wakishua na umesoma uwezi kuelewa mambo ya kimatambiko.
3: Naelewa.
2: Unaelewa mambo ya kimatambiko. Mambo ya kimatambiko ni mambo kama hayo, kwamba unakuwa kuna mashariti ya sehemu fulani, kwamba hapa sehemu fulani kunatakiwa ufanye moja mbili tatu, usiingie ukiwa hivi, uingie ukiwa hivi. Basi imani ni bora kuliko dini. Kwa unapoelewa kwamba imani ni bora kuliko dini na ukiwa umeamini kitu fulani lazima kiwe kitu fulani. Hata zamani watu walikuwa wanaamini wakisali chini ya miti na walikuwa wanaamini. Kwa hiyo hata sisi katika huu mgodi wetu tunaamini kabisa kwamba wanawake wanapoacha kupanda mlimani kule, kwa hiyo kutakuwa na mambo mazuri, na mambo mazuri huwa yanatokea.
0: Zipo imani pia kwamba fedha inayopatikana kutokana na madini hupotea bila manufaa makubwa, hivyo wahusika hujikuta wakitumia ovyo kwa kuwa hupatikana kila wakati. Katika hili hali ikoje?
2: Hiyo imani yenyewe ni uongo. Kwa sababu gani? Fedha unazozipata mgodini mara nyingi, kama hujasoma au huna elimu, ndio hiyo fedha lazima iishe. Lakini swala la imani hiyo kwamba unapopata fedha mgodini mara nyingi huwa haishikiki na inaisha, hilo ni swala la uongo kabisa.
0: Unapochunguza kwa macho eneo hili, mashimo ama maduara kama inavyotambulika huku yanafunikwa kwa turbai, na inaonekana iwapo mvua itanyesha huenda kukawa na changamoto. Mwenyeji, tuambie.
2: Wakati wa mvua mara nyingi migodi inakuwa ina hatari sana, kwa sababu tunachimba chini. Kwa hiyo mvua zinaponyesha nyingi sana, ardhi zinakuwa imelowana, kwa hiyo inakuwa na asilimia nyingi ya kushuka au kutitia. Kwa hizo ni changamoto. Kwa changamoto zinapopatikana kama hizo, mara nyingi huwa tunafanya uchimbaji wa wazi, yani open cast, ili kusudi mpate madini yenu mkiwa salama, mtoke salama. Wakati wa mvua kidogo huwa tunapunguza population ya watu kuingia mgodini, na kuna maeneo huwa tunayafunga nyakati za mvua.
0: Baada ya kupata ufafanuzi wa masuala muhimu ya husuyo uchimbaji kwenye eneo la Mgusu, imenipasa kuomba wenyeji nitembelee na kuona kwa macho eneo la maduara ambako wenyeji wanafanya shughuli zao za uchimbaji. Nimekanyaga kiguu na njia. Kupandisha mlimani hadi juu na kushuhudia kazi ikiendelea. Niko na mwenyeji mwingine hapa. Huyu ni meneja wa mgodi wa Mgusu ambaye anajitambulisha na kutufahamisha kinachoendelea hapa kilimani.
4: Kwa majina naitwa Edwin Ernest, ni meneja mgodi Mgusu Miners, lakini pia ni mchimbaji. Kinachofanyika hapa ni shughuli ya utoaji michanga kutoka duarani. Kama unavyoona hapa tunatumia nyenzo za kawaida kwa sababu ni uchimbaji mdogo mdogo. Kinachofanyika ni utoaji wa mzigo kwenye duara. Kwa maana kwamba hii kamba unayoiona inapandishwa juu na hizi lola imefunga mzigo chini ambao ni mchanga unaosadika kuwa na dhahabu. Kwa hiyo michanga hii inatafutwa chini kabisa kwenye miamba ambayo ina dhahabu. Karibia mita 40 kwenda chini.
5: Na hapa walipo wanatambuaje kwamba sasa kazi imemalizika huko chini, sasa wanatakiwa kupandisha mchanga huu ambao unaonekana?
4: Hapa wao wana ishara wakiwa huku juu. Hii kamba inayopandisha michanga hii kuna namna inavyotikiswa na mtu anayefunga kule chini. Kwa hiyo akishatikisa kule, hao wanakuwa identified kwamba tayari michanga sasa imefungwa na wanaanza zoezi la kuitoa nje kama unavyoona.
5: Kwa mfano kama hili duara ambalo linaonekana hapa, linaweza likawa na urefu kiasi gani?
4: Hili duara linaloonekana hapa na linaweza kuyawakilisha mengine mengi. Kwa kukadiria la kalaka lina mita zaidi ya 45 kwenda chini. Lakini hiyo ni hayo ni makadirio ya urefu wa shaft, kwa maana ya bomba la kupitia. Na maeneo wanakofanyia kazi ni mbali zaidi ya mita 45. Kwa hiyo wakishafika urefu wa mita 45 wanaanza kuchimba kwa kufuata miamba. Yes, kwa hiyo kwa kuunganisha urefu huo unakuta ni urefu mkubwa sana, zaidi ya mita 100 na kitu na kuendelea.
0: Mita zaidi ya 100 chini ya ardhi si mchezo. Ndio maana Zuru Asili imeamua leo kukutembeza msikilizaji ili uyafahamu ya husu ya utalii wa madini hapa Mgusu Geita. Nashuhudia vijana wakipandisha vifuko vyenye ukubwa wa mifuko ya saruji kwa kutumia kamba inayozungushwa kwenye kipande cha mti ulioninginizwa, huku wakizungusha hadi mfuko unapofika kwenye uso wa ardhi. nipate maneno kutoka kwao.
3: Naitwa nani? Naitwa
6: Stefano.
3: Nini ambacho kinafanyika?
6: Hapa kinafanyika ni utoaji wa mzigo duarani.
3: Kamba hii imeingia kwa ndani kule. Na, ni kama umbali gani kule?
6: Yaani hapa ni kama mita tu 40. Umeona kama hapa hivi. Sasa tumeshapewa ishara tutoe. Ishara inakuja hii kamera tikisika. Kama sasa hivi hapa ulipokuwa tunaongea na wewe imetikisika kamba. Kwa hiyo tutoe.
3: Hapo ukipiga kelele kiasi gani hawezi.
6: Hapa unasikika. Kwa sababu ni karibu. Hapa ni stand tu. Ngoja jikuta sharp liko hapa. Unaenda kufanya kazi ta kule. Kwa hiyo ni stand tu ya kuwekea mchanga na kutoka.
0: Yupo mwingine hapa ambaye nimemshuhudia akitoka duarani. Bila shaka atakuwa anachokunisimulia.
7: Sisi ndio watendaji wa hii duara. Tunafanya kazi. Kinachofanyika kule tunatafuta dhahabu. Tunachimba kutumia ponchi.
5: Na mnapokuwa mnachimba mnafahamuje kwamba hapa eneo hili linaonekana kama lina dhahabu?
7: Tunakuwa na kifaa kama hiki cha kujulisha hivi kama tunaweza kuona dhahabu.
5: Hicho kinafanyaje?
7: Tunatesti kuangalia hii inatupa ishara. Hii mfano wa karai.
5: Kama kikarai eh.
7: Kwa hiyo hiki ndio kinafanya ili tuone dhahabu. Tunachukua ile mikanda ya dhahabu, tunapondaponda yani ile mikanda. Tunapondaponda kuangalia kama kuna ishara inaonyesha kwamba huu mkanda unaweza kuwa na dhahabu. Ile miamba midogo midogo.
5: Kwa hiyo unakuwa unaangalia hapa kwenye hiki.
7: Unaangalia hiki karai hiki.
5: Ambacho kikubwa kama kiganja cha mkono.
7: Kichekesha hivi tu tayari unaona dhahabu huko zinajitenga.
5: Na wakati huo unakuwa umevaa torch.
7: Torch.
5: Giza likoje huko?
7: Giza ni nene.
5: Sasa nataka uniambie wewe umetoka huko. Kule ambako mlikuwa mnachimba ni kama umbali gani?
7: Ni mbali sana. Ni mbali.
5: Kama mita
8: 50 au 60 na.
5: Sasa mita 60 au 50 ni inakuwa inakwenda kwa chini tu au kuna
7: Hapana, unaenda chini, unaenda hivi. Yani una kama urefu wa mnara, alafu ndo unaenda kutambaa kwenda huko sasa.
0: Nimetaka pia kufahamu mawasiliano yanayofanyika baina ya watu walioko ndani ya ardhi kwenye maduara na wale walioko juu ya uso wa ardhi. Hapa nimempata mmoja wa wamiliki wa duara mojawapo. Kwanza ajitambulishe.
9: Kwa jina naitwa Elias Abiasaf.
5: Wewe ndio mwenye duara?
9: Mimi ndio mmiliki wa duara.
5: Maduara yana majina?
9: Yeah. Maduara yana namba, sio majina. Yana namba inayodhihirisha kwamba ni duara namba fulani.
5: Kama hili
9: ni namba. Hii duara namba 30A. Mawasiliano wale tunafanya hivi. Huwa kuna taratibu wanakuwa wasimamizi wawili. Mmoja anakaa ndani kwa kutoa taarifa na mmoja anakaa nje kwa kutoa taarifa. Kwa hiyo kama itakuwa imetokea taarifa ya ndani, aliyoko ndani atamtaarifu atakuja juu kumtaarifu mlinzi wa nje. Mlinzi wa nje atafanya ushirikiano kupeleka taarifa kwenye idara ya mainspector. Tayari duara hilo linakuja nafanywa likishatoa hiyo taarifa sasa wanakuja wanaangalia kwamba kuna tatizo gani. Kwa taarifa tunaipata kwa mtu aliyoko ndani moja kwa moja anayesimamia wale wachimbaji walioko kule ndani. Akishapata kule kama imetokea tatizo anakuja mtaarifu mlinzi wa juu. Mlinzi wa juu anapeleka taarifa. Lakini pia huwa kuna chombo maalum ambacho ni aina ya bomba ya mawasiliano. Ila kwa sasa hivi sisi hatujakiweka kwa sababu kikuwa na kitengo na kiandaa ambayo ni moja ya pipe inayopeleka mawasiliano kutoka hapa nje mpaka chini. Kwa ile pipe anaitumia akishaongea tu moja hapa akitoa sauti anauliza tu kuna nini yule aliyoko ndani kula anasikia. Na yule akule ndani pia akiongea wa huku nje anamsikia. Ndio hivyo tunavyofanya.
5: Na sasa kwa mfano tumesema kwamba kuna watu wanachimba. Wanakuwa eneo moja kuna watu zaidi ya moja.
9: Kwa kawaida mle ndani ukishachimba mlango kwa kwenda kwa chini kuna miamba inayoelekeza kwamba huu mwamba unaelekeza kwenda kwenye dhahabu kwa sababu dhahabu zina njia ya miamba. Sasa ile miamba ile kawaida ya njia moja watu naweka watu watatu mwisho wa kuichimba hiyo njia moja. Alafu anakuwepo na msimamizi mmoja, jumla anakuwa watu wanne kwenye kwa kila njia.
5: Kwa unaweza kukuta kwa mfano kama wewe hapa kuna kama njia ngapi?
9: Duara hii kwa sasa ina njia sita.
5: Kwa kila njia ina watu wanne.
9: Kuna baadhi ambazo zimeshasimama kwa sababu hazina uzalishaji, kwa sasa hivi tunatumia njia tatu tu zenye uzalishaji.
5: Sasa kwenye hizo njia tatu hizo kutoka pale kwenye shina kwenda kwa wale walipo kule hapa kwenye hizo njia ni kama inaweza kuwa kama umbali gani?
9: Kada njia wakati tunachimba hivi. Ukisha chimba ukifika mwamba maana hii ardhi ya juu tabaka la juu linaeleza. kwamba hapa sasa unaelekea sehemu yenye madini. Ukifika kule kwenye mwelekeo wa madini huwa miamba ile inajipambanua yenyewe. Baada ya kujipambanua sasa huwa tunatoa distance kama ya mita 6-6 kwa kuiandaa njia ndani ili kuifanya ile hali unayohama ibaki kuwa na ugumu. Kwa hiyo unafanya distance ya mita 6 au kama inaonekana mamba ni mgumu sana unafanya mita 3 ndio unafungua tena njia nyingine. Sasa ile njia itategemea kuna njia ambazo zinaenda kuzalishwa kwenye bomba ambalo limesimama limeenda wima. Ukishafika kule tena unafungua njia nyingine unaliacha bomba linaendelea chini mpaka hatimaye itafikia hatua kwamba sasa ile tabaka lenye madini limekoma. Kwa hiyo mnaanza kuendeza tu zile njia, na zile njia pia zinaenda kuzaa tena njia zingine kwa ndani, maana itakapo njia za mlalo na njia za deep kwenda chini.
0: Lakini nimetaka kufahamu iwapo kuna mtu ndani ya duara amepata dharura anataka kuwasiliana na walioko nje, njia ipi ni rahisi zaidi kwa mawasiliano?
9: Chombo cha mawasiliano kinakuwemo kwa kimo ndani ambayo tunatumia ni pipe. Sasa ile pipe ile akisha piga kelele tu tayari kuna mtu ambaye tunamwacha hapa kwenye stand kuu ambaye anakuwa hapo kwa mnaja kupokea mawasiliano sehemu zote. Sasa yule anayekaa hapo stand anakaa na ile pipe iko pale kwa mnaja kutoa taarifa. Kwa hiyo kama kule kuna tatizo la hewa au kuna tatizo la mwingine, labda mtu kaugua ghafla au labda katika uchimbaji wake kajikwaa labda kwa namna nyingine, basi anatoa taarifa, huyu huko anatoa mawasiliano sasa ya msaada kwenye njia zile. Sasa nazijulisha zote, wanafanya njia ya uokozi ya kumtoa. Ndipo tunapofanya.
5: Na hapa mnapotoka, kwa sababu nikitazama yani naona kama ni yani pamekaa wima.
7: Nenda wima mpaka kule chini kuna stendi.
5: Ilivyokaa hivi hakuna sehemu ya kushika naona, lakini mnapandaje?
9: Sehemu ya kushika tunafanya hivi. Hii duara imefungwa matimba.
7: Matimba mpaka chini.
9: Kwa hiyo matimba yale
5: ndio haya magogo.
9: Haya ndio matimba ya magogo unayoona hayo. Sasa hayo matimba ndio yametoa gepu zile za kwenda unakanyaga.
5: Huku na huku.
9: Lakini vile vile bado kuna kamba ambayo tunaita koboko ya kuingilia ile pale. Ile hapo. Ile pale chini.
5: Unashuka, unashika.
9: Hiyo ndio unashuka, unashikilia mpaka unafika chini.
5: Na unashika nayo.
7: Unashika nayo.
5: Kwa hiyo maana yake uwezi ukateleza ukadondoka.
7: Uwezi. Haiwezekani.
9: Sababu inakupa supporta kubwa.
7: Supporta kubwa afu ni imara pia.
0: Nimehakikishiwa kwamba yapo matimba. Hii ni miti iliyowekwa pembezoni mwa duara, na unaposhuka ardhini kuna kamba unaishikilia na kushuka huku ukiiachia taratibu. Nimejaribu lakini nimeshindwa. Kila mtu na kazi yake, heshimu kazi ya mwenzako. Baada ya hapa sasa, wakati wa kushuka kutoka kilimani, nimekutana na kijana akiwa amebeba mzigo mkubwa wa viroba. Bila shaka ni mchanga wenye chembe chembe za madini ya dhahabu. Nataka kufahamu jambo hapa. Kwanza ajitambulishe.
8: Emmanuel Gidibet. Anaitwa Magadi ya dhahabu.
5: Magadi.
8: Magadi ya mchanga.
5: Manake sasa mnayapeleka wapi? Unatoa huku unapeleka wapi?
8: Unapeleka kwenye mwalo.
5: Mwalo. Ambapo ndio sehemu wanakochenya.
8: Anaenda kusagwa.
5: Wewe ni kazi yako ni kubeba na kupeleka.
8: Ni kubeba na kupeleka.
5: Hii kazi umekuwa muda gani?
8: Miezi kama 6.
0: Kijana anabeba mchanga wenye madini kutoka mlimani na kupeleka mwaloni ambako mchakato wa uchenjuaji hufanyika huko. Hapa ndipo nasitisha makala haya ya leo ya Zuru Asili. Ninachokuomba msikilizaji ni kufuatilia hatua inayofuata baada ya kuchukua mchanga wenye madini na kuupeleka mwaloni. Haya utayapata katika makala yajayo ya Zuru Asili. Kama kuna jambo umejifunza, waweze kushiriki nami kwa kutuma ujumbe mfupi katika namba za simu ya kiganjani 0735645115 0735645115. Mimi ni Gervas Hubile.

0: Mazingira ni pamoja na vitu vyote vinavyotuzunguka, penye uhai na visivyo na uhai. Hapa ni pamoja na mimea na wanyama, hewa, ardhi na maji safi. Mazingira ni ya kila mtu. Sisi sote tunalo jukumu la kuyahifadhi mazingira kwa sababu yetu na kwa vizazi vijavyo.
1: Kwenye zoezi zima la kupanda miti, kuna vitu ambavyo watu watakiwa wajue. Kwanza kuna kupanda miti, alafu kuna kulinda miti, alafu kuna kutunza miti.
0: Huu ni urithi wetu, karibu tukupitishe.
1: Lakini wafuatie kwenye kuitunza na kama tusi kwenye kuilinda miti, ili miti iwe endelevu kwa mustakabali wa maisha yao, eneo lao na dunia kiujumla.
0: Na baadaye tumalize kwa mjadala kuhusu mazingira.
2: Kama vile bwanasha anavyotuambiaga, chemsha maji, sio yeye atakuja kunywa maji, ni sisi tunaokunywa maji.
0: Ni hapa Kibisi Taifa pekee.

0: Kwa TBC Taifa katika kipindi cha Urithi Wetu, jukwaa linalotuelimisha na kutuhamasisha kuhusu wajibu wa kila mmoja katika mazingira. Katika mazingira tunayoishi, plastiki imekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Tunaitumia katika vifungashio, chupa, mifuko, vyombo na bidhaa mbalimbali. Lakini baada ya matumizi, safari yake haiishii kwenye pipa la taka. Na kwa mujibu wa OECD Global Plastic Outlook ya mwaka 2022, dunia ilizalisha takriban tani milioni 353 za taka za plastiki mwaka wa 2019. Kati ya kiasi hicho ni takriban 9% pekee ilirejelezwa, huku sehemu nyingine ikiishia kwenye dampo, kuchomwa au katika mazingira. Na tatizo linaweza kuwa kubwa zaidi katika miaka ijayo. Global Plastic Outlook ya mwaka 2022 ilikadiria kuwa iwapo mwenendo wa sasa utaendelea, taka za plastiki duniani zinaweza kuongezeka kutoka tani milioni 353 mwaka 2019 hadi takriban tani bilioni 1.014 ifikapo mwaka wa 2060. Kwa upande mwingine, UNEP mwaka wa 2023 ilieleza kwa mabadiliko katika namna tunavyozalisha, kutumia na kutupa plastiki yanaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa uchafuzi wa plastiki duniani, na kwamba suluhisho linahitaji kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuongeza matumizi tena na kuimarisha urejelezaji. Hilo ni shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya mazingira, yani UNEP. Na hii inaonyesha kwamba suala la plastiki sio suala linalojali usafi pekee, ni suala linalohusu mazingira, afya ya jamii, uchumi na mustakabali wa vizazi vijavyo. Katika kipindi cha leo tutaangazia safari ya plastiki baada ya matumizi, inapoishia, madhara yake kwa mazingira na hatua ambazo jamii inaweza kuchukua moja kwa moja. Jina langu ni Salome Baptista, msikilizaji, na karibu basi tuanze safari yetu ya leo ya elimu ya mazingira moja kwa moja, kwa kuangalia jamii, wanafunzi wanazungumza nini kuhusiana na taka za plastiki.
1: Sauti za wanafunzi, sauti za wananchi.
2: Ninavyoelewa mimi, mazingira ni vitu vinavyotuzunguka, viumbe hai. Kama unavyoona majani, kule madimbwi.
1: Wakieleza kuhusu mazingira.
2: Angalia kama hapa mtaani kwetu unavyoonekana, haya ndo mazingira.
1: Mazingira na mimi.
0: Tunaeleza kwamba plastiki tunayotumia kila siku ina safari yake. Lakini je, tunajua inaishia wapi? Basi leo tunazungumza na wananchi kuweza kufahamu wanafahamu nini kuhusiana na hili.
3: Kwa majina naitwa Hawa Ibrahim, mkazi wa Temeke. Ni kweli bidhaa kama chupa zinaweza kupunguza gharama zao katika maisha, kwa sababu inasaidia ajira kwa vijana. Kuna baadhi ya vijana wanaokota chupa mitaani ambayo husaidia kujipatia fedha wao wenyewe. Pia chupa zinasaidia katika matumizi mengine baada ya kunywa maji. Kwa mfano, kama nyumbani ukishaitumia labda ukishanunua maji, unaweza ukaitumia labda kuwekea vitu vidogo vidogo kama chumvi, mafuta na kadhalika. Mwingine anaweza kaitupa, na wengine pia wanaweza wakawa na vitu wanaokota ambao ndio wanajipatia ajira. Kwa kufanya hivyo husaidia katika kusafisha mazingira.
4: Naitwa Brown Kitavale. Kikawaida kwenye jamii zetu, baada ya kutumia chupa plastiki huwa zinatupa tu ovyo, na nafikiri kwa mtazamo wangu, baada ya matumizi ya plastiki, nafikiri inapaswa kutupa kwenye dustbin au maeneo sahihi ambayo watu wanaweza kuzikusanya kwa pamoja na kwenda kuzifanyia urejelezaji. Lakini pia nafikiri kuna umuhimu wa urejelezaji wa chupa za plastiki, kwa sababu unasaidia kupunguza taka kwenye mazingira yetu, lakini pia unapunguza kiwango ambacho kiwanda au viwanda vinakuwa vikizalisha malighafi hiyo kwa ajili ya kutumia. Lakini pia tunasaidia kuokoa gharama za uzalishaji wa plastiki kutoka viwandani, hivyo tunakuta viwanda vyetu vya ndani, lakini pia zinatuzima baada ya urejelezaji chupa za plastiki zinazotumika kwenye matumizi ya kutengeneza vitu vingine.
0: Msikilizaji, kwa maoni hayo yanaonesha umuhimu wa kuendelea kutoa elimu kuhusu matumizi na usimamizi sahihi wa plastiki. Safari ya plastiki baada ya matumizi ni suala linalomhusu kila mmoja wetu, kwa sababu kila siku tunachangia kiasi fulani cha taka zinazozalishwa.
1: Unaingia kwa kina kwenye mada mahususi ya mazingira, tukishirikisha wataalamu wa mazingira, wanaharakati au wawakilishi wa mazingira wanaojihusisha na utunzaji wa mazingira. Mada ya siku.
0: Katika kipengele hiki cha mada ya siku tunazungumzia safari ya plastiki baada ya matumizi na namna inavyoathiri mazingira. Mujibu wa OECD Global Plastic Outlook ya mwaka 2022, taka za plastiki duniani zilifikia tani milioni 353 kwa mwaka 2019, lakini tunaelezwa ni 9% pekee ilirejelezwa. Leo niko na Mulhati Ayubu, mwanaharakati wa mazingira kutoka taasisi ya kiraia inayojihusisha na masuala ya vijana na chakula, yani Tanzania Youth Alliance for Food System. Karibu Mulhati Ayubu katika kipindi cha urithi wetu, tukiangazia hicho tulichokiweka mezani, safari ya plastiki baada ya matumizi. Na ninaamini nawe pia utapata elimu mahususi kuhusiana na matumizi ya plastiki na namna ya kutunza mazingira yetu. Mulhati, karibu sana.
5: Asante sana.
0: Na msikilizaji, najua sasa yuko tayari akitaka kufahamu mengi kuhusiana na safari ya plastiki baada ya matumizi. Tukisema hivyo, kwanza tunamaanisha nini?
5: Safari ya plastiki baada ya matumizi ni mchakato unaotokea baada ya mtu kumaliza kutumia bidhaa ya plastiki.
0: Na ni nini basi hutokea kwa plastiki baada ya mtumiaji kuitupa?
5: Watu wengi hutumia plastiki. Kila mtu anatumia plastic, lakini watu wengi wakishamaliza kutumia plastic wanazitupa mabarabarani, wengine wanaweka kwenye dustbins zinazokuwepo barabarani, wengine wanatupa

0: Mazingira gani pengine tukiangazia tunaweza tukasema yanaweza kuwa katika hatari zaidi kutokana na utupaji huo wa plastiki?
1: Mazingira sana sana ya majini, kwa sababu plastiki zinaweza kusababisha mifereji, mito kuziba kama zitakuwa zimezalishwa kwa wingi na zimetupwa kwa wingi baharini. Na pia zinaharibu ukuaji wa viumbe hai kama vile samaki na viumbe hai vingine vya majini. Na pia vinaharibu udongo, kwa sababu plastiki haziozi, zinakaa kwa muda mrefu kwenye mazingira. Kwa hiyo pia zinaharibu afya ya udongo.
0: Mulhati, ni kwa nini pengine plastiki imekuwa ni changamoto kubwa ya mazingira licha ya kuwa ni bidhaa muhimu katika mazingira yetu ya kila siku?
1: Plastiki ni muhimu kwa sababu ni nyepesi na pia ni rahisi kupatikana, lakini inaleta changamoto kwenye mazingira kwa pale inapokuwa haijatengenezewa njia sahihi za kuwekwa. Kwa hiyo watu wengi hawajui kwamba plastiki ina madhara gani. Kwa hiyo wanazitupa tu ili mradi wanazitupa. Kwa hiyo kwa njia sahihi ya mtu kupunguza changamoto za plastiki ni kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, na pia kutumia vyombo ambavyo vinaweza kutumika tena kwa muda mrefu.
0: Tuangazie kidogo na kuweza kufahamu madhara ambayo yanaweza yakapatikana kutokana na taka za plastiki.
1: Madhara ni mengi, lakini naweza kusema machache. La kwanza, inaharibu afya ya udongo, na pia inasababisha mafuriko. Kiwa nyingi na imetupwa kwa maeneo ya miferejini, mitoni, inaleta mafuriko kwa sababu maji yanashindwa kupita kwenye njia yake. Na pia inasababisha microplastic, baada ya plastic kuchomwa na jua muda mrefu inavunjika vunjika na kutengeneza vichembechembe vidogo vinavyoitwa microplastic, ambazo pia ina athari kwa mazingira pamoja na wanyama.
0: Mwananchi ambaye anasikiliza sasa kipindi, yeye binafsi kwa hatua za kawaida kabisa anaweza kuchukua hatua gani katika maisha yake ya kila siku ili kuweza kupunguza hichi kiasi cha plastiki ambacho kinaishia kwenye mazingira yetu?
1: Cha kwanza ni kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, na cha pili ni kupunguza utumiaji wa plastiki wa mara moja. Mfano, mtu ananunua maji, anakunywa, anatupa, au ananunua chakula kwenye kontena ya plastiki, akimaliza anaitupa. Kwa hiyo njia ya kwanza ni kupunguza matumizi yasiyo lazima, njia ya pili ni kupunguza matumizi ya plastiki ya mara moja.
0: Kwa mujibu wa OECD Global Plastic Outlook ya mwaka 2022 inaonyesha kwamba dunia ilizalisha takribani tani milioni 353 za taka za plastiki. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2019. Na takribani 9% tu ndio ambao ilirejelezwa. Kwa mtazamo wako, kwa nini kiwango cha urejelezaji bado ni kidogo kwa kiasi hicho?
1: Kwa mtazamo wangu, naona kiasi cha urejeleshaji ni kidogo kwa sababu taka za plastic huwa hazitenganishwi na taka nyingine. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwa taka za plastic kuchakatwa tena, kwa sababu tayari zimeshachanganyikana na taka zingine. Pia ni mifumo ya kurejelesha zile plastiki bado iko chini, bado iko duni. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kurejelesha hizi takataka za plastiki kwa kiwango kikubwa. Na kitu kingine pia ni elimu kwa jamii. Watu wengi hawana elimu ya kurejelesha hizi takataka za plastiki na kuzitumia tena. Kwa hiyo hizo ndio changamoto ambazo zinasababisha kwamba plastiki imerejeleshwa kwa kiasi kidogo sana kuliko uzalishaji ambao ni mkubwa wa plastiki.
0: Pengine kijana ambaye anasikiliza sasa anaweza akatumia vipi kama fursa?
1: Sasa hivi takataka imeshakuwa ni biashara, na taka sasa hivi ni fursa kubwa kwa watu wengi. Kwa hiyo kijana kama mimi na vijana wengine ambao wako mitaani, wanaweza kutumia taka ya plastiki kama biashara, kwa sababu sasa hivi takataka za plastiki zinakusanywa, zinachakatwa tena, zinapelekwa viwandani na zinatengeneza products mpya, bidhaa mpya. Kwa hiyo kijana anaweza kujikita kwenye hii uchumi mzunguko. Tayari hapa tunarudisha sasa uchumi mzunguko. anajikita kwenye uchumi mzunguko, kukusanya taka.

0: na kuzipeleka kwenye sehemu husika ambazo zinahitajika kuchakatwa tena na kutumika tena. Kwa mfano, kuna taasisi tofauti tofauti ambazo zinafanya hizi kama Preo, Recycler Tanzania. Hizi ni taasisi ambazo zinakusanya takataka za plastic na zina zichakata kuwa chembechembe ndogo kabla hazijapelekwa kuwa malighafi. Kwa hiyo inasaidia hizi, inasaidia kutoa kutoa nafasi za kazi kwa vijana. Kwa hiyo unakuta hao wanaopeleka takataka kwa hao wanaochakata wanawalipa. Hiyo tayari ni fursa kwa kijana na inampatia kipato kujiendeleza katika maisha yake ya kila siku.
1: Kwa upande wa matumizi haya ya plastiki, matumizi haya ya muda mfupi kama ya mifuko, chupa, lakini pia vifungashio, ni kwa namna gani pengine jamii inaweza kupunguza utegemezi wake bila kuathiri shughuli zake za kila siku?
0: Plastiki ni muhimu, lakini shida inakuja pale tunapomaliza kuzitumia, tunazipeleka wapi? Hiyo ndio changamoto kubwa, lakini plastiki pia ni muhimu kwenye mahitaji yetu ya kila siku. Lakini kwa jamii inaweza kupunguza uzalishaji mkubwa wa plastiki kwa kutumia njia mbadala, wa kutumia plastiki ambazo zinakaa muda mrefu. Kwa mfano, kuna hizi chupa za maji za plastiki zinaweza kutumika kwa muda mrefu na zinaweza kupunguza uzalishaji wa takataka za chupa ambazo kila siku mtu anazitumia. Kwa hiyo, na pia kwenye upande wa vifungashio, mtu anaweza, kwa mfano, wale ambao wanauza chakula wanaweza kutumia container ambazo zinakaa kwa muda mrefu na sio zile ambazo zinatumika kwa muda mfupi na kutupwa. Hiyo itasaidia kupunguza uzalishaji mwingi wa taka.
1: Kwa mujibu wa Global Plastic Outlook ya mwaka 2022 ilikadiria kuwa chini ya mwenendo wa kawaida bila mabadiliko makubwa ya sera lakini pia matumizi, taka za plastiki duniani zinaweza kuongezeka kutoka tani milioni 353 kwa ule mwaka 2019 hadi takriban tani bilioni 1.014 ifikapo mwaka 2060. Wewe kama mwana mazingira, ni nini kinaweza kutokea ikiwa dunia itaendelea na mwenendo huu, na nini ambacho kinaweza kutokea?
0: Kwa mtazamo wangu, naona hali itakuwa mbaya sana kwa sababu kutakuwa na uzalishaji mkubwa sana wa plastic kama hatutaweza kuziratibu na kuzipunguza kwa muda huu. Kwa hiyo hali itakuwa mbaya. Kwa hiyo inabidi kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha anapunguza uzalishaji wa matumizi ya bidhaa za plastic kwa kutumia kwa kupunguza matumizi ambayo hayana ulazima na kwa kutumia vyombo ambavyo vinaweza kutumika muda mrefu ili kupunguza uzalishaji mkubwa wa plastic. Na pia kwa njia nyingine tunaweza kutumia uchumi mzunguko ambao unasaidia sana kupunguza uzalishaji mwingi wa plastic.
1: Watu wengi wanafikiri kwamba kuchoma moto taka za plastiki mitaani ndio suluhisho la kusafisha mazingira. Hili limekaa vipi?
0: Kwa kweli sio hali nzuri, kwa sababu jinsi unavyochoma plastic ndio tunaona ni njia mojawapo ya kupunguza plastic, lakini zile plastic pale unapochoma inasababisha moshi ambao ule moshi unaathiri mimea, unaathiri binadamu, unaathiri wanyama, kwa sababu unakuwa na kemikali, unakuwa imecontain kemikali, na pia moshi ule unaenda kuharibu ozone layer ambayo inatusaidia kuzuia hizi UV lights ambayo ikija kwa uso wa dunia ina athari kubwa, kama vile inaweza kusababisha pia kansa ya ngozi.
1: Nilipitia pia ripoti ya UNEP, katika ripoti ya Turning Off the Tap ya mwaka 2023 ikawa imeeleza kwamba uchafuzi wa mazingira unaweza kupunguzwa kwa kiasi kikubwa ifikapo mwaka 2040, na hiyo ni kupitia ile mabadiliko katika namna tunavyozalisha, kutumia na kusimamia hizi plastiki, ikiwemo kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuongeza matumizi tena na kuimarisha urejelezaji. Kwa Tanzania, kwa mtazamo wako, mwananchi, serikali, taasisi binafsi, taasisi za umma na raia wa kawaida wanawezaje kushirikiana ili kuweza kufikia mabadiliko haya?
0: Kwa mtazamo wangu, kwanza serikali, taasisi za kiraia, taasisi za umma pamoja na wananchi kwa pamoja wanatakiwa kushirikiana, kwa sababu tunasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hiyo wanaweza kushirikiana kuweka mikakati iliyo bora na sahihi katika kuhakikisha kwamba uzalishaji wa taka za plastiki unapungua, na pia kutoa elimu, kwa sababu elimu pia ndo ufunguo ambao unaweza kusaidia watu wengi kujua madhara na faida za utunzaji mazingira. Wadau wa mazingira pamoja serikali, taasisi za umma, taasisi za kiraia pamoja na wananchi wana jukumu la kuhakikisha kwamba uzalishaji wa taka za plastiki unapungua kwa kutumia njia zilizo bora na kuhakikisha tunaendelea kuyatunza mazingira yetu.
1: Madampo mengi ya mijini ama ya miji mikuu kama dampo hili la Pugu na kule mikoani pia yanajaa kwa kasi kubwa sana kwa sababu ya mrundikano wa taka hizi za plastiki na taka ngumu. Ni mkakati gani ambao wa kimfumo unaopaswa kupewa kipaumbele kwanza?
0: Mfumo ambao unatakiwa kupewa kipaumbele kwa sasa ni uchumi mzunguko, ambao huu ni mfumo ambao unasaidia kupunguza takataka sasa hizi ngumu na za plastic, kwa sababu kama unaanza tunasema unanunua, unatumia, badala ya kutupa unaichakata, then ukimaliza tena unaitumia tena. Kwa hiyo mfumo ambao utakuwa mzuri kuhakikisha kwamba tunapunguza takataka kwenye hii miji mikubwa ni mojawapo ya uchumi mzunguko, na pia kutoa elimu kwa wananchi kutenganisha taka za plastic na taka za vyakula na pia taka ngumu. Hiyo itasaidia pale wakati wa kuchakata hizi taka, itakuwa njia rahisi kwa sababu zitakuwa tayari zimeshatengwa. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwa wale wachukua taka kwenda kuzichakata bila tena kuanza kutafuta muda wa kuzitenganisha.
1: Naam, pengine labda kwa kumalizia, unatoa ujumbe gani kwa Mtanzania kuhusu plastiki tunayokutana nayo kila siku, hasa kuhusu wajibu wetu baada ya kuitumia?
0: Ujumbe nitaoweza kumpa Mtanzania mwenzangu, kwanza ni kuhakikisha anapenda mazingira, pili ni kuhakikisha anapunguza utumiaji wa plastiki usio lazima. Kwa mfano wale tunaopenda kunywa maji sana sana, unaweza kutumia chupa hizi ambazo zinakaa muda mrefu, tunazosema kama tunasema reusable bottle. Kwa wale ambao tunapenda ku have lunchbox, tunaweza pia tukawa na container zetu ambazo tutakuwa unatembea nazo kuliko ile unanunua, ukimaliza kushakula unatupa. Hiyo itasaidia kupunguza uzalishaji mwingi wa plastiki ambao una athari kubwa kwa jamii yetu, kwa kizazi cha sasa hivi na kwa kizazi kijacho.
1: Na asante sana Mulhati Ayubu kwa maelezo mazuri ambayo umeweza kutupatia. Umejenga uelewa kuhusu safari ya plastiki baada ya matumizi na athari zake kwa mazingira. Sina shaka msikilizaji ambaye alikuwa akifuatilia pia atakuwa ameelewa vyema. Msikilizaji, huyo ni Mulhati Ayubu, mwanaharakati wa mazingira kutoka taasisi ya kiraia inayofahamika kama Tanzania Youth Alliance for Food System, ambaye ametueleza mengi kuhusiana na namna nzuri ya kuweza kutunza mazingira, haswa kuepuka matumizi haya ya plastiki ambayo sio ya lazima, haswa yale ya matumizi ya mara moja.

0: kuainisha zikitolewa kwa njia ya tahadhari ni kuhusu mazingira. Dondoo za kijani. Kijani. Kijani.
1: Naam msikilizaji, hebu nikukumbushe hapa. Tunatumia plastiki kwa dakika chache tu, lakini je, tunajua safari yake baada ya kuitupa na athari yake inaweza kuwa ya muda gani? Je, unajua kwamba kwa mujibu wa OECD, yani Global Plastic Outlook ya mwaka 2022, ilionyesha kwamba dunia ilizalisha takribani tani milioni 353 za taka za plastiki kwa mwaka 2019? Kushangaza zaidi ni takribani 9% pekee ya taka hizo ilirejelezwa. Sehemu nyingine iliishia kwenye dampo, kuchomwa au kuachwa katika mazingira tu. Sasa OECD pia inakadiria kuwa chini ya mwenendo wa kawaida, taka za plastiki zinaweza kufikia takribani tani bilioni 1.014 kwa mwaka ifikapo mwaka 2060, kutoka tani milioni 353 kwa mwaka 2019. Hii ina maana kwamba changamoto ya plastiki sio ya leo peke yake. Ni changamoto ambayo inaweza kuwa kubwa zaidi katika siku zijazo ikiwa hatutachukua hatua madhubuti. Kwa upande mwingine, nao UNEP katika ripoti yake ya mwaka 2023 inaeleza kuwa suluhisho linahitaji mabadiliko katika mfumo mzima wa plastiki, kuanzia kupunguza matumizi yasiyo lazima, kuongeza matumizi ya tena na kuimarisha urejelezaji. Kwa hiyo safari ya plastiki baada ya matumizi ni jukumu la kila mmoja. Tumia kwa uangalifu, tupa kwa usahihi, tenganisha taka, rejeleza pale inapowezekana, linda mazingira.

Msikilizaji wa TBC Taifa, haswa wewe unayefuatilia kipindi cha urithi wetu. Kwa hapo niseme sina la ziada katika kipindi cha urithi wetu kwa leo. Kumbuka tu, tumeangazia safari ya plastiki baada ya matumizi na namna inavyoathiri mazingira moja kwa moja. Tumepata elimu kuwa plastiki tunayoitumia kila siku haimaliki.

kutoka tu, mabadiliko yanaweza kuanza na hatua ndogo unayoweza kuichukua wewe pamoja na mimi. Mimi ni Salome Baptista na nikutakie basi usikivu mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea. Na kuacha na burudani hii hapo kutoka kwa Rasta Asilia akishirikiana na Man P, wanakuambia mazingi.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imetoa shilingi bilioni 3.22 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Kiromo Chambezi Buma iliyopo halmashauri ya wilaya Bagamoyo mkoani Pwani kwa kiwango cha lami. Akizungumza wilayani Bagamoyo, meneja wa wakala barabara za vijijini na mijini TARURA Bupe Angetile amesema lengo la ujenzi wa barabara hiyo ni kuwarahisishia wananchi huduma ya usafiri na usafirishaji. Baadhi ya wakulima wa zao la kahawa katika vyama vya ushirika vya msingi AMCOS vya IPA Piana na IULA vilivyopo kata ya IULA wilaya ya Mbozi wameomba serikali kuwapatia dawa na elimu ili kukabiliana na magonjwa yanayoshambulia zao hilo. Wakizungumza na TBC, wakulima hao wamesema licha ya kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, bado wanakabiliwa na magonjwa yanayopunguza uzalishaji na ubora wa kahawa. Na mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli PURA imesema uwekezaji katika sekta ya gesi asilia mkoani Mtwara ni muhimu katika ukuaji wa uchumi pamoja na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Akizungumza mkoani Mtwara wakati akikagua miradi ya uzalishaji na uchakataji wa gesi asilia katika maeneo ya Msimbati na Madiba, mkurugenzi mkuu wa PURA mhandisi Charles Sangweni amesema nishati hiyo yenye gharama nafuu ni msingi wa ukuaji wa uchumi hasa katika uzalishaji wa viwandani, biashara na magari pamoja na kupikia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wetu wa TBC Taifa popote mlipo, karibuni katika kipindi chetu cha Biblia yatuambia nini. Kipindi kinacholenga kuchunguza maandiko matakatifu ili kujifunza mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Na hii leo atakayekwenda kutuongoza katika tafakari ya neno la Mungu si mwingine ni mchungaji Daniel Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, ushirika wa Ilinga Road jijini Dodoma. Mimi ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu ili tuweze kujifunza neno la Mungu kwa pamoja.
1: Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Msikilizaji wa TBC Taifa, nawaletea tafakari ya neno la Mungu kutoka katika Injili ya Marko Mtakatifu, ile sura ya 4 mstari wa 35 hadi 41. Tafakari inatoka katika Injili ya Marko Mtakatifu, ile sura ya 4 mstari wa 35 hadi 41. Inasoma kwa uwezo wa Bwana. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, tuvuke mpaka ng'ambo. Wakaacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilivyokuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakaipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika shariti amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Msikilizaji wa TBC Taifa, tunaona maandiko matakatifu katika Injili ya Marko, hiyo sura ya 4 mstari wa 35 hadi 41, kwa habari ya wanafunzi pamoja na Yesu. Biblia inasema ya kwamba wakaondoka jioni, ilikuwa wakati wa jioni, wakaondoka wakavuka ng'ambo. Lakini sasa wakiwa kwenye bahari, Biblia inasema ya kwamba Kristo ambaye ni Yesu alilala kwenye kile chombo. Biblia inasema kwamba alilala, na alipokuwa amelala tayari mawimbi yakaanza kutokea kwenye bahari na chombo kikaanza kuyumba na maji yakaanza kuingia kwenye chombo. Na kawaida chombo kianza kuingia maji, basi inaanza kutokea changamoto. Mara nyingi chombo kinaanza kuzama, iwe ni kwenye bahari, mahali popote, iwe kwenye chombo ama mashua ama meli, kianza kuingia kwenye maji, kianza kuingia ndani ya chombo, basi kwa yote vile inakuwa ni hatari, chombo kinaanza kuzama. Wakaona hatari wanafunzi, wakaanza kuhangaika, tufanyeje? Baadaye wakagundua kumbe wako na Yesu. Wakamwambia, Baba, amka, amka Bwana, amka. Alivyoamka anakuta wanahangaika, upepo unaimbisha chombo na kinataka kuzama. Basi Biblia inasema kwamba alipoamka tu aliukemea upepo, akaukemea na upepo ukatulia. Akasema, upepo nyamaza, ukanyamaza, ukakoma, kukawa shwari. Akawauliza wanafunzi wake, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Biblia inasema ya kwamba alipouliza hivyo wakapata hofu nyingi sana. Msikilizaji wa TBC Taifa, katika maandiko matakatifu tumesoma ya kwamba tuliona wanafunzi walihangaika walipoona upepo unaimbisha chombo, lakini wakamwamsha Kristo. Kristo akaukemea upepo, upepo nao ukatulia, hali ikawa shwari. Tunajifunza nini siku ya leo kwetu sisi wa Kristo? Tunajifunza nini sisi wa Tanzania? Msikilizaji wa TBC Taifa, nina neno kwako. Jambo la kwanza nasema kwamba ondoa shaka moyoni mwako ili ushinde na kufanikiwa. Najua na mambo mengi unapitia, kuna changamoto nyingi unapitia, za kisiasa, za kiuchumi, za kifamilia, za kitaasisi. Mahali popote unaposikia sauti hii, inakusia kwamba ondoa shaka, mwamini Bwana. Ondoa shaka katika maisha yako, awe na imani, naye Bwana atakufanikisha. Yesu apewe sifa. Msikilizaji wa TBC Taifa, na ndipo maana tukisoma katika Injili ya Marko hiyo hiyo hiyo sura ya 11:23 Biblia inasema ya kwamba, amini nawaambia kwamba mtu yote atakaye waambia mlima huu ng'oka ukatupe bahari, asione shaka moyoni mwake, ila aamini hayo asemayo yatakuwa yake. Sasa naomba jambo moja kwako, naomba uwe na imani. Ambapo unaona kwamba umepungukiwa na imani, basi mwambie Bwana akupe imani. Katika mambo yote uwe na imani. Uwe na imani. Najua kuna mambo ambayo umekwama. Tungekuwa karibu tukazungumza na wewe hapa, ongeza kuniambia kwamba chungaji, kuna mambo moja mbili tatu. Hasa mimi nakusia kwamba uondoe mashaka moyoni mwako. Amini kwamba Bwana anaweza. Amini kwamba Bwana ana nguvu za kukusaidia. Tulia katika Bwana. Yeye aliwaambia wanafunzi wake kwamba hamna imani bado. Na mimi nakuuliza kwa njia ya radio kwamba je, hauna imani bado? Mbona una mambo mengi? Mbona mashaka? Mbona unalia? Mbona una huzuni? Ondoa huzuni, ondoa mashaka. Inawezekana kwenye taasisi unaona kwamba utaendaje? Utaongozaje taasisi? Ama wewe kwenye taifa unasema unaongozaje taifa ama jimbo lako? Mbona unaongoza, unaongozaje? Kimi nakusia kwamba ondoa shaka, mimi niamini kwamba Bwana anaweza na atakutetea. Unapaswa kuwa na imani. Hata sasa hauna imani bado? Msikie Bwana ana haja na wewe. Rudie Bwana, naye atakusaidia, naye atakutetea. Uwe na imani katika Bwana. Jambo lingine ambalo naweza kusema na wewe kwamba, jambo la kwanza uwe na imani, lakini katika yote unapaswa kumtazama Bwana. Unapaswa kumtazama Yesu kwa imani, naye atakusaidia na kukuheshimisha. Unataka kuwa na heshima duniani? Unataka kujulikana? Unataka kuwa na uchumi wako mzuri? Basi nasema ya kwamba mtazame Bwana. Mwangalie Bwana. Sisi kama taifa Tanzania tunapaswa kwamba tumtazame Bwana kwa imani. Tumtazame Bwana kwa uhakika kwamba yeye anaweza. Yeye anaweza. Na ninapozungumza na Mtanzania hapa, Mtanzania unajua kwamba Bwana ana nguvu. Unajua kwamba Bwana anaweza. Lakini changamoto ambayo naona watu wengi, imani ni ndogo. Embo tuwe na imani, tumwamini Bwana naye atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio tukisoma Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 2 inasema kwamba tukimtazama Yesu mwenyewe aliyeanzisha na pia ndiye atakayetimiliza imani yetu. Wewe uko duniani, jua kwamba Mungu alikuleta. Kwa kuwa uko duniani, hakikisha kwamba ukae katika uwepo wa Bwana, naye Mungu atafanya, atakutunza, atakutetea. Ondoa mashaka, ondoa wasiwasi, lakini zaidi mtazame Bwana. Yeye amekuta duniani, jua maisha yako yote amekuratibu kwamba utaishi kwa amani na kwa upendo. Cha msingi endea kwa mnyenyekevu kwa Bwana, cha msingi endea kumpenda Bwana, utapata neema na utafanikiwa. Mtazame Kristo, mtazame Bwana. Sisi kama taifa la Tanzania tunapaswa kwamba tumtazame Bwana. Katika jambo lolote lile tunapaswa kumtanguliza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa TBC Taifa, ushauri wangu kwako ni kwamba mtazame Bwana, muangalie Bwana ukiwa na uhakika, ukiwa na imani. Kama vile wanafunzi walipoona kwamba chombo kinataka kuzama, wakamtazama Bwana naye akawasaidia, akaukemea upepo nao ukatulia. Je, una mambo gani ambayo kwako yamekuwa na shida? Hem, tulia kwa Bwana, mwite Bwana, yeye atatuliza upepo, ataondoa mahangaiko, ataondoa mateso, atakupa amani. Walio wagonjwa, wenye shida mbalimbali, mtazame Bwana, mtangulie Bwana. Oh, mtazame Bwana, mtazame Bwana atakusaidia. Mtazame Bwana, yeye akikutangulia wewe utaokolewa na utasaidiwa. Katika jina la Yesu Kristo nakuombea neema ya Bwana kwamba usikie neno hili. Na kuombea neema ya Bwana ya kwamba uwe mnyenyekevu, uwe mtii, naye Bwana atakusaidia. Jambo la msingi ni kwamba tu mtazame Bwana naye atakusaidia. Ondoa mashaka, ondoa wasiwasi. Sisi kama taifa la Tanzania tunapaswa kwamba tuwe makini. Katika mapito yote, katika nyakati zote tunapaswa tumtangulize Bwana. Baba tutangulie, atatutangulia. Yesu tushike mkono, tushike mkono. Katika hali yote ile. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa TBC Taifa, na imani ya kwamba umeweza kusikia ujumbe huu ambao unakutaka kwamba uwe na imani. Pale ambapo umepungiwa na imani, kisha kwamba unamwomba Bwana. Lakini unapomwomba Bwana, lakini zaidi uwe na imani. Uwe na imani. Kwa ombi langu kwako sasa, kaa karibu na Bwana. Mtafute Bwana siku zote. Tulia kwa Bwana. Kuna mambo Bwana yapitia ya shida. Kuna changamoto kwenye ndoa yako, kuna changamoto kwa watoto, kuna changamoto kwenye kazi yako. Tulia katika Bwana. Mungu ana neema, Mungu atakutetea. Uwe na imani tu. Yesu alisema kwamba hata sasa hamna imani? Naona naogopa. Naona na mashaka. Hebu uwe na imani. Bwana atakutunza, Bwana atakulinda, Bwana atakuwezesha. Asante kwamba umesikia, msikilizaji wa TBC Taifa. Kwa muda huu sasa uko umesikia, inaomba niombe na wewe Mtanzania mwenzangu. Inawezekana una changamoto nyingi, inawezekana una shida nyingi, hujui kwamba ufanyeje. Lakini mimi nayo neno nasema kwamba uwe na imani, Mungu atakusaidia. shika redio kama uko karibu na redio, lakini tamkini uwe na imani tu hapo ulipo. Mimi nitaomba na neema ya Bwana itakuwa juu yako, Mungu atakutetea. Tanzania mwenzangu, sikia naomba na wewe sasa, na Mungu akubariki. Baba mtakatifu wa mbingu na nchi, inashuka mbele zako aleta taifa la Tanzania mikononi mwako Bwana, nikiomba rehema, nikiomba toba. Inawezekana tumepungukiwa na imani, naomba Baba tuongeze imani. Naona wanafunzi walipopata mateso, hata walivyogundua ya kwamba wako na Yesu, wakamwamsha Yesu akaukemea upepo, na upepo katulia, bali ikawa shwari. Nami naomba Baba uturehemu si wa Tanzania, pale tulipokuwa tumechoka utusamehe, tutakase Bwana, na tulipokuwa tumekosa imani tupe imani Bwana. Msikilizaji anasikiliza na kuomba naye sasa, inawezekana kuna mtu anaumwa, inawezekana haponi kwa kuwa amekosa imani, muongeze imani achili ya uponyaji. Lakini katika taifa inawezekana kuna mahali tuliumba katika imani, tuongeze imani utupe ushindi Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Inatangaza baraka kwa taifa la Tanzania, inatangaza baraka kwa Tanzania wote, inatangaza neema kwa mipango yetu ya Tanzania. Wache wa Tanzania tuhurumie Bwana, tupe nguvu, tupe amani katika jina la Yesu Kristo. Tulipokuwa tumechoka tunaomba ushindi Bwana, na wanaoumwa sasa naomba nao sasa ukawaponye kwa jina la Yesu. Wenye magonjwa sugu ukawaponye kwa jina la Yesu, achilie uzima. Waliokosa imani uwape imani Bwana, waliochoka watie nguvu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye Mungu aliye hai, wewe ndiye mtakatifu, Bwana mabwana, mfalme, Mungu mwenye nguvu. Asante kwa umesikia maombi yetu, usituache wa Tanzania, na naomba naye mtoto wako sikia sasa, ukawabariki Bwana, wingu lako na nguvu zako zikawafunike. Asante Roho Mtakatifu kwamba umesikia maombi haya. Asante Baba wa mbinguni kwamba umesikia maombi haya. Na wabariki wa Tanzania, taifa letu limebarikiwa kwa kuwa unatupenda. Sifa na heshima ni kwako. Inayomba haya yote ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Msikilizaji wa TBC Taifa, asante kwa kunisikiliza na Mungu akubariki. Amen.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, nimetumaini yangu umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu kama ambavyo imeletwa kwetu na baba mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, ushirika wa Iringa Lord jijini Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tumsifu Mungu. Mama Kanisa leo anaadhimisha Dominika ya 24 ya mwaka A wa Kanisa. Karibu katika fursa ya kipindi hiki tuweze kutafakari kwa pamoja masomo ya misa katika Dominika hii. Na tunaongozwa na Padri Leonard Maliva, paroko wa parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa, katika kutafakari masomo ya Dominika. Mimi Pascal Mwanache, baki nami mpaka tamati.
1: Tafakari pamoja neno ambalo Mwenyezi Mungu leo angependa kutushirikisha kutoka Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 21 hadi aya ya 35. Wakati ule Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwae talanta 10,000, na alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwa ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule alimhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka akamuona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsii akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, wakasikitika, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisii nawe. Je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyo kurehemu wewe? Bwana wake akagadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Neno la Bwana. Katika neno hili ambalo tumelisikia, tunajifunza jambo kubwa hapa, kwamba kumbe kusamehe ni uponyaji. Uponyaji ambao una pande mbili. Unamponya yule anayesamehewa, lakini pia unamponya yule anayesamehe. Kimsingi sisi wanadamu wote tunahitaji uponyaji. Na tunapoongea juu ya uponyaji, hatuna maana tu ya kupona kimwili, kwamba mtu ulikuwa na majeraha, ulikuwa na ugonjwa, ama ulikuwa na tatizo fulani la kimwili. Bali pia tuna maana ya kupona nafsini mwako, yani kuwa na ile amani ambayo ndio zawadi kubwa aliyotuletea Mwenyezi Mungu kwa njia ya mwanae Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alipozaliwa tuliambiwa amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Na alipofufuka, alipomaliza kazi yake ya ukombozi, akawaambia mitume wake, amani iwe kwenu. Kwa hivyo amani ni hali ya kimungu ambayo tunapewa kama msamaha, kama matokeo ya msamaha ambao Mungu ametusamehe yale ambayo sisi wanadamu tumemuudhi. Tunapokuwa na amani moyoni mwetu, tunakuwa tuko katika hali ya kimungu ya furaha. Tunafurahia uumbaji. Na hilo ndio jambo kubwa ambalo kila mwanadamu anatakiwa awe nalo. Mara nyingi sisi tunaamini kabisa pengine kwamba tutakuwa na furaha, tutakuwa na amani ya ndani, labda kama tutakuwa na mali, tutakuwa na vyeo, tutakuwa na usalama wa vitu vingi tunavyoamini vitatuletea usalama. Kumbe usalama wa kweli unaotuletea amani ni Mungu mwenyewe. Ni uponyaji wa ndani kabisa ya nafsi zetu. Petro alipoitwa na Yesu kama mitume wengine wote, alijitoa sadaka kubwa, aliacha familia yake, aliacha shughuli yake ya kipato na akamfuata Yesu. Na Petro amesikia mara nyingi Yesu akifundisha katika mambo mengi, na aliamini katika mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapa anapouliza swali, na mara nyingi tunajua kwamba katika uhusiano wa Yesu na mitume wake. Jambo linapoongelewa na Petro linaongelewa kwa niaba ya wote 12. Kwa hivyo ni wazi kwamba swala hili analouliza Petro ni swala kubwa, ndio maana linaulizwa na kiongozi kwamba je, mtu akinikosa naweza kumsamehe hata mara 7? Ni swali ambalo linaulizwa na kiongozi wa mitume. Kwa hivyo ni swala linalowahusu wote na ni swala kubwa. Anapewa dhamana huyu ambaye ni kiongozi. Na Yesu anamjibu vema kwa kumpa mfano. Kama kawaida yake, Yesu anapoona jambo ni kubwa na linahitaji ufafanuzi wa kina, daima alipenda kutumia mifano ili lieleweke na kila mmoja. Na anatoa mfano huu ambao unaonyesha mahusiano ya watu katika swala zima linalohusu mali. Na kwa kweli ugomvi mkubwa tulionao hapa duniani kati yetu sisi wanadamu unahusu mali. Ugomvi mkubwa, watu wamegombana ama kwa sababu wanadaiana mali, au kwa sababu wamedhulumiana mali, au kwa sababu wamekuta wanatafuta mali moja na wanafanya mashindano katika kutafuta mali, na hivi wanajenga chuki kati yao, wanashindwa kusameheana. Kwa hivyo Yesu ndio maana ametoa mfano unaohusu talanta, maana yake fedha. Mmoja anadaiwa fedha nyingi, talanta 10,000, lakini anapoomba msamaha anasamehewa na yule anayemdai, kwa sababu huyu anaomba msamaha kwa sababu kwanza anaamini kwamba atasamehewa, anaamini juu ya wema wa yule. Lakini pia hata huyu anayemsamehe anamsamehe kwa sababu pia anaamini kwamba huyu atajifunza katika kusamehewa. Lakini ajabu ni kwamba hakujifunza, na yeye akamdai mdeni wake tena kwa kumpa adhabu. Na hili jambo limewakwaza wengine. Kwa hivyo tunaona sasa, tunapoongea juu ya msamaha, tunaongea juu ya jambo kubwa sana katika mahusiano yetu linalohusu uponyaji wa mtu na wengine. Kwa hivi tendo cha yeye kupona kwa sababu anadaiwa, hakuona kwamba kinaweza kuwafanya na wengine wapone kwa sababu na yeye anawadai. Tena alikuwa anawadai kitu kidogo zaidi, lakini akashindwa kumponya ndugu yake, na yeye mwenyewe kwa hiyo hakupona kwa sababu amebaki akilini mwake kwamba ana mdeni, ana mtu anayemdai. Na ndio tunaona jinsi na yeye sasa alipopewa adhabu kubwa kwa sababu alidaiwa kikubwa, akasamehewa, akapata uponyaji. Na uponyaji huo kumsaidia yeye kwa sababu hakutaka kuiga tabia ya bwana wake ya kusamehe, na yeye akaendelea kuwadai wale anaowadai hata kama ni kidogo, na hivyo akapewa adhabu kubwa. Ndugu zangu, neno la Mungu linataka kutukumbusha kwamba sisi hatutafaidi uzima tuliopewa na Mungu kwa kuwadhulumu wengine, wala kwa kuwanyanyasa wengine, wala kwa kuwafanya wengine watutajirishe. Mafanikio yetu yanategemea juhudi zetu binafsi na uhusiano tulionao na wenzetu na uhusiano tulionao na Mungu. Na kwa kweli mafanikio yana maana na yanatuletea amani na furaha kama yana baraka ya Mungu, kama yana wanufaisha na wengine na wanafanya wengine wayafurahie mafanikio yetu. Haina maana mimi nifanikiwe lakini mafanikio yangu yanakuwa kero kwa wengine, na pengine mafanikio yangu yanakuwa ni sababu ya mimi kuwanyanyasa. Huyu ndugu alimnyanyasa mwenzie kwa sababu tu yeye amefanikiwa, hana deni tena, akasamehewa, lakini mafanikio yake ya kupata msamaha yanakuwa ni kero kwa yule mwingine anayemdai. Na Yesu anatuambia ndivyo Mungu atakavyofanya. Kwa hivyo tunapoongea juu ya ufalme wa Mungu, tunaongea juu ya mambo madogo madogo yanayotokea kila siku. Hayo ndio yanayotupa kibali sisi cha kuingia mbinguni au kutoingia mbinguni. Ufalme wa Mungu maana yake ni utawala wa Mungu. Na Mungu anatutawala sisi, na sisi tunajisikia tunatawaliwa na Mungu. Kwa hiyo tunakuwa na usalama na amani ya kweli pale ambapo tunaishi maelekezo ya Mungu, na hasa tunaiga tabia ya Mungu kama tulivyoambiwa kwamba na nyinyi msipowasamehe wenzenu mtafanyiwa hivyo hivyo. Kwa hivyo tutafute uponyaji kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ndio dawa ya kweli ya kutuponya sisi katika yote ambayo ni mahangaiko, yote ambayo ni tatizo kwetu. Na tunapopona, uponyaji wetu uendelee na kuwaponya wengine kwa kuiga tabia ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu wengi wanashindwa kuwa na amani kwa sababu hawajawahi kusamehe mtu. Na kimsingi msamaha ni jambo kubwa ambalo lina pande mbili: kuomba msamaha na kuombwa msamaha. Kuombwa msamaha, mtu anajisikia amepata mamlaka, lakini kuomba msamaha anajisikia amenyenyekea. Na ndio maana sasa unyenyekevu ni fadhila kubwa ambayo inabeba fadhila nyingine. tunapokuwa wanyenyekevu, manake tunapojikubali na tunapowapa nafasi wengine, manake kwa kuingia ndani ya matatizo ya wengine, basi ni rahisi kusamehe, na hapo tunakuwa tumeiga tabia ya Mwenyezi Mungu. Basi ndugu zangu, mahusiano yetu na wenzetu yawe mahusiano ya upendo yasiyo na kisasi, yenye nguvu ya kusamehe, kwa sababu msamaha una nguvu kubwa. Petro aliamini kwamba, au watu wengi waliamini kwamba, ukimsamehe mtu mpaka mahali fulani inatosha. Kumbe Yesu anasema haitoshi kusamehe mpaka mahali fulani, endelea kusamehe daima. Hatuwezi kusema tunasamehe mara saba, akikosa mara ya nane tusimsamehe tena kwa sababu imetosha. Kumbe Yesu anatuambia tusamehe daima, kwa sababu uponyaji tunauhitaji daima katika maisha yetu. Mungu hachoki kutusamehe, Mungu hachoki kutuponya, Mungu wala hatuhesabii katika kutuponya kwetu au kutusamehe kwetu ametusamehe mara ngapi. Daima Mungu anatuponya, na sisi daima tuwaponye wengine. Tutafute uponyaji mara zote tunazohitaji katika maisha yetu bila kuhesabu, na pia tuwaponye wenzetu kwa kuwasamehe mara zote bila kuhesabu. Tumsifu Yesu Kristo.
0: Tamata tafakari ya kipindi cha Tumsifu Mungu, msikilizaji wa TBC Taifa. Tumepata wasawa kutafakari masomo ya misa katika Dominika ya 24 mwaka A wa kanisa. Tumeongozwa na Padri Leonard Maliva, paroko wa parokia Isimani, Jimbo Katoliki Iringa. Mimi ni Pascal Mwanache, na kutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumwabudu Mungu, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu utakaoletwa kwetu na mchungaji Tumaini Mpagama, chaplain kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa mkoani Iringa. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.

Mpendwa msikilizaji, ni kukaribisha sana katika tafakari hii ya neno la Mungu siku hii ya leo. Kichwa kinachotuongoza, neema ya Mungu yatosha. Na kabla hatujaanza kutafakari neno hili, basi ni vema tukajikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru na kukutukuza. Asante kwa uaminifu wako na upendo wako kwetu sisi wanadamu. Asante hata kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu umetupa kama zawadi machoni petu. Tunaomba Bwana Yesu, tunapokwenda kuanza kutafakari neno hili la uzima, wewe uwe pamoja nasi. Anza pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kabla hatujaanza kutafakari neno hili kwa kina, ni vema tukatambua maana ya neno neema ili tuweze kwenda pamoja. Neema ni nini? Neema ni upendeleo. Neema ni fadhili. Neema ni rehema au wema wa Mungu ambao mwanadamu haupati kwa sababu anastahili, bali ni kwa sababu ya upendo wa Mungu. Neema ni namna ambayo Mungu anamtendea mwanadamu mema bila kujali matendo yake. Kwa Kiebrania, neno neema linamaanisha kupata kibali au upendeleo machoni pa watu au mtu. Lakini pia kwa Kigiriki, neno hili neema linamaanisha zawadi ya bure, fadhili au wema anaotendewa mtu fulani bila kustahili. Tukisoma kitabu kile cha Kutoka 33 mstari ule wa 12, neno la Mungu linasema, basi sasa na kuomba, ikiwa

Alimwomba Haruni awatengenezee ndama wa dhahabu na wakaanza kuabudu sanamu. Hili ndilo kosa kubwa kubwa sana mbele za Mungu kwa sababu ya dhambi hiyo. Mungu alikasirika na akasema hataendelea kutembea katikati yao kwa sababu ya ukaidi wao walioufanya. Ndipo Musa akaanza kuwaombea watu akisema, ikiwa nimepata neema machoni pako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Musa alizungumza maneno haya kwa sababu alitambua ya kuwa baada ya Israeli kumkosea Mungu kwa kuabudu ndama wa dhahabu, hakuwa na sifa tena wala haki ya kudai uwepo wa Mungu. Kitu pekee kilichoweza kuwaokoa kilikuwa ni neema ya Mungu pekee. Ndio maana hakutegemea matendo ya watu, bali alitegemea fadhili na rehema za Mungu. Musa alijua ya kwamba bila neema hakuna uwepo wa Mungu. Bila uwepo wa Mungu hakuna uongozi. Na bila uongozi wa Mungu hakuna ushindi. Hivyo aliomba neema ya Mungu iendelee kutembea pamoja nao. Mpendwa msikilizaji, nikuambie jambo moja. Neema ya Mungu huanza pale ambapo uwezo wa mwanadamu unaishia. Musa alifahamu kwamba si nguvu za Israeli, bali neema ya Mungu ndiyo ingeendelea kuwabeba. Hivyo baada ya Mungu kumhakikishia Musa kuwa atakuwa pamoja naye, Musa aliomba jambo kubwa zaidi. Alisema, Mungu, naomba unionyeshe utukufu wako. Mpendwa msikilizaji, kisoma mstari huu unaonyesha dhahiri ya kuwa Musa hakuridhika kabisa na ahadi za Mungu pekee. Alitamani kumjua Mungu kwa undani zaidi. Moyo wa mtu aliyeonja neema ya Mungu daima hutamani kumkaribia Mungu zaidi. Tukisoma kitabu kile cha Kutoka 33:19, neno la Mungu linasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Mpendwa msikilizaji, hapa Mungu anatufundisha kuwa neema ni uamuzi wake wa hiari na si malipo ya matendo ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuilazimisha neema. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuinunua neema hii, hata kama ni tajiri au ni bilionea kiasi gani. Bali neema ya Mungu hutolewa kwa mapenzi na huruma za Mungu mwenyewe. Na ndio maana tukisoma kitabu kile cha Maombolezo 3:22-23, neno la Mungu linasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Musa alianza kwa kuomba neema, akaahidiwa uwepo wa Mungu, na mwisho akaona utukufu wa Mungu. Hivyo hii inatufundisha kuwa neema ya Mungu ndiyo mlango unaotupeleka kwenye uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu ndiyo unaotufunulia utukufu wake. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana kwako wewe unayenisikiliza kufahamu ya kuwa anayeishi katika neema ya Mungu haongozwi na nguvu zake, bali hubebwa na uwepo wa Mungu, na aliye na uwepo wa Mungu
kamwe hatembei peke yake.

0: Katika agano la kale, Musa aliomba neema. Lakini katika agano jipya, neema imefunuliwa kikamilifu kupitia Yesu Kristo. Neema hii hatuipati kwa matendo mema, ila tunaipata kwa kumwamini Yesu Kristo na kuendelea kutembea kwa uaminifu na utii. Ukisoma Yohana 1:16 mpaka 17, neno la Mungu linasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema, kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, Musa alileta sheria, lakini Yesu alileta neema. Sheria ilionyesha dhambi, bali neema inaleta msamaha wa dhambi. Neema inaleta uzima. Neema inaleta uhusiano mpya na Mungu. Hivyo kila anayemwamini Yesu hupokea neema ya Mungu. Ndiyo maana tunasema hakuna mtu yeyote anayeokolewa kwa sababu ya matendo yake, bali sisi sote tunaokolewa kwa neema ya Mungu. Hivyo mpendwa unayenisikiliza, tambua wazi ya kuwa sheria inatuonyesha tulivyo, lakini neema ya Kristo ndiyo inayotubadilisha tuwe jinsi Mungu anavyotaka tuwe. Tukisoma kitabu kile cha Wakorinto wa 2 mlango ule wa 12 mstari wa 7 hadi wa 9, neno la Mungu linasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke, naye Bwana akaniambia, neema yangu ya kutosha. Naye Bwana akaniambia, neema yangu ya kutosha. Maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifu udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Mpendwa msikilizaji, Mtume Paulo aliomba Mungu amondolee mwiba katika mwili wake. Lakini Mungu hakuondoa. Badala yake alichokifanya Mungu, alimpa neema ya kuendelea kubeba hali ile. Mimi na wewe hatujui mwiba huo ulikuwa ni wa aina gani. Yawezekana ilikuwa ni magonjwa. Yawezekana ni mateso au upinzani wa mara kwa mara ambao aliupata Paulo katika huduma yake ya kumtangaza Kristo. Au ulikuwa ni udhaifu ambao Mungu aliuruhusu ili Paulo asijivune kwa sababu ya ufunuo mkubwa aliyopokea. Fundisho kwetu sisi tunaosikiliza au tunaotafakari neno hili siku ya leo, jambo muhimu si kutaka kujua mwiba huu ulikuwa ni wa namna gani, bali tunachotakiwa kufahamu kwa wakati huu ni kwa nini Mungu hakuondoa ule mwiba. Yawezekana Mungu alikuwa anataka kumfundisha Paulo kwamba nguvu za Mungu huonekana zaidi pale mwanadamu anapotambua udhaifu wake na kumtegemea yeye peke yake. Unayenisikiliza muda huu, yawezekana pengine hatujui mwiba wa Paulo ulikuwa ni mwiba wa namna gani. Lakini jambo la msingi tunalotakiwa kufahamu kila mmoja wetu ni kutafakari, je, mwiba wako ni upi? Japo tunafahamu jibu la Mungu kwa Paulo, alisema neema yangu ya kutosha. Alisema neema yangu ya kutosha. Hakutaka kuondoa ule mwiba kwa Paulo, ila alichomwambia Paulo, alisema neema yangu yafanya nini? Ya kutosha. Hivyo wewe unayenisikiliza wakati huu, si kila tatizo Mungu uliondoa. Mengine huyatumia kutufundisha kumtegemea zaidi na kuonyesha utukufu wake kupitia udhaifu wetu. Hii inatufundisha kuwa neema si kuondolewa changamoto au matatizo tulionayo, bali ni nguvu ya Mungu inayotuwezesha kushinda katikati ya matatizo au changamoto. Mpendo wa msikilizaji, yawezekana kuna watu wengine ambao wanafikiri ya kwamba neema ni kutokuwa na changamoto, au neema ni kutokuwa na majaribu. Sivyo, la hasha, bali neema ni hali ile ya uwezo wa mtu anaopewa na Mungu kusimama wakati wengine wanaanguka. Neema ni ile hali ya uwezo wa mtu anaopewa na Mungu kuwa na amani wakati wengine wanakata tamaa, na kuendelea kumtumainia Mungu hata mazingira yanapokuwa magumu. Hivyo wewe unayenisikiliza, fahamu ya kuwa neema ya Mungu haiondoi kila mlima ulioko mbele yako, bali neema hii inakupa nguvu za kuupanda mlima mpaka ufike kileleni bila kutetereka. Mpendwa msikilizaji, unayenisikiliza wakati huu wa sasa, kama Musa alivyoomba neema jangwani, nasi leo mimi na wewe tunapaswa kuitafuta neema hii kupitia Yesu Kristo. Na neema hii ndiyo inayotusamehe dhambi. Neema ndiyo inayotubadilisha maisha yetu. Neema ndiyo inayotutia nguvu. Na neema hii ndiyo itakayotusaidia kutufikisha mwisho wa safari yetu ya imani. Fedha inaweza kukununulia mali yeyote unayoitaka, lakini haiwezi kukununulia amani. Elimu nayo inaweza kukupa kazi, lakini haiwezi kukupa uzima wa milele. Cheo kinaweza kukupa heshima kwa wanadamu, lakini haiwezi kukupa kibali kwa Mungu. Bali wewe unayemwamini, bali wewe unayemwamini, kitu kitakacho kubeba kutoka duniani mpaka uzimani ni neema ya Mungu iliyo katika Yesu Kristo. Nirudie tena, bali wewe, mimi au wewe unayemwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana katika maisha yako, kitu pekee kitakachokubeba kutoka duniani mpaka uzima wa milele ni neema ya Mungu iliyo katika Yesu Kristo. Mungu awabariki sana ninyi nyote ambao tumekwenda kutafakari somo hili kwa pamoja. Amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Tumaini Mpagama. Ni chaplain kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa mkoani Iringa. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Tumwabudu Mungu. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Hadi wakati mwingine, endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Serikali imetoa shilingi bilioni 3.1 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Kiromo Chambezi Buma, wilaya Bagamoyo, mkoa wa Pwani, kwa kiwango cha lami. Mamlaka udhibiti mkondo juu ya wa petroli Pura imesema uwekezaji katika sekta ya gesi asilia mkoani Mtwara ni muhimu katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Naibu waziri wa mifugo na uvuvi Ngwasi Kamani ameagiza taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania Tafiri kujipanga kudhibiti athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino katika ufugaji wa samaki. Waokoaji nchini Indonesia wanaendelea na juhudi za kuitafuta meli iliyobeba abiria 243 inayodaiwa kuzama baharini. Habari kamili. Pwani. Serikali imetoa shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Kiromo Chambezi Buma iliyopo halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani, kwa kiwango cha lami. Akizungumza wilani Bagamoyo, meneja wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura, Bupe Angitile, amesema lengo la ujenzi wa barabara hiyo ni kuwarahisishia wananchi huduma za usafiri na usafirishaji. Angitile amesema mradi huo unatekelezwa kwa kipindi cha mwaka mmoja, unatarajiwa kukamilika Julai 2027. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa kata ya Kiromo wamesema kuanza ujenzi wa barabara hiyo utasaidia kuondoa changamoto za usafiri hasa wakati wa mvua. Ujenzi wa barabara hiyo utasaidia kuchochea shughuli za kiuchumi katika eneo hilo kwa kuongeza fursa za biashara na usafirishaji pamoja na uwekezaji. Mtwara. Mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli Pura imesema uwekezaji katika sekta ya gesi asilia mkoani Mtwara ni muhimu katika ukuaji wa uchumi pamoja na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Akizungumza mkoani Mtwara wakati akikagua miradi ya uzalishaji na uchakataji wa gesi asilia katika maeneo ya Msimbati na Madimba, mkurugenzi mkuu wa Pura mhandisi Charles Sangweni amesema nishati hiyo yenye gharama nafuu ni msingi wa ukuaji wa uchumi hasa katika uzalishaji wa viwanda, biashara na magari pamoja na kupikia. Amesema kuendelea kuwekeza katika sekta ya gesi asilia itaiweka Tanzania katika nafasi nzuri ya kuwa kitovu cha nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sangweni amesema hivi karibuni visima vitatu vya gesi vimechimbwa eneo la Msimbati, ambapo viwili vimekwisha kamilika na kimoja bado kinaendelea kuchimbwa na kinatarajiwa kuongeza uzalishaji wa gesi asilia nchini. Songwe. Baadhi ya wakulima wa kahawa katika vyama vya ushirika vya msingi AMCOS vya Ipiana na Ilue Iyula wilayani Mbozi wameiomba serikali kuwapatia dawa na elimu ili kukabiliana na magonjwa yanayoshambulia zao hilo. Wakizungumza na TBC, wakulima wamesema licha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, bado wanakabiliwa na magonjwa yanayopunguza uzalishaji na ubora wa kahawa. Hata hivyo, mwenyekiti wa AMCOSI Mlawa Mashala ameshukuru serikali kwa kuwapatia pembejeo za viwatilifu ili wazalishe kahawa yenye kukidhi viwango vinavyotakiwa. Mwanza. Naibu waziri wa mifugo na uvuvi Ngwasi Kamani ameiagiza taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania Tafiri kufanya utafiti kuhusu namna bora ya kuzuia upotevu wa samaki wanaofugwa kwenye vizimba katika ziwa Victoria kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino. Akizungumza mkoani Mwanza, naibu waziri Kamani amesema utafiti huo ni muhimu ili kunusuru miradi hiyo ambayo ni chachu ya uchumi kwa vijana. Pia ameupongeza wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA kwa kusimamia vijana katika utekelezaji wa miradi ya Jenga Kesho Iliyobora BBT kupitia ufugaji samaki kwa njia ya vizimba katika ziwa Victoria. Kwa upande wake, kaimu meneja wa kanda ya Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB kanda ya Ziwa, Charles Mberwa, amesema benki hiyo itaendelea kuwafuatilia vijana waliopatiwa mikopo ili warejeshe kwa wakati. Tabora. Baadhi ya madiwani wilayani Nzega wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA kufanya ukarabati wa barabara mbovu ili zipitike kwa urahisi kipindi cha mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hapa nchini. Wakizungumza na TBC katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Nzega mkoani Tabora, madiwani pia wameiomba serikali kuwasimamia wakandarasi wanaochelewesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuepukana na athari za mvua hizo. Naye kaimu meneja TARURA halmashauri ya wilaya ya Nzega mhandisi Hans Makisa amesema tayari hatua za tahadhari zimechukuliwa ili shughuli za usafiri na usafirishaji ziendelee kama kawaida wakati wa mvua. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani Zanzibar, kamishna msaidizi wa polisi Haji Mkali Haji, amesema matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa usalama barabarani ni muhimu katika kuliwezesha jeshi la polisi liendane na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya jamii ya sasa. Akifungua mafunzo ya matumizi ya mfumo wa kamera katika kufuatilia makosa usalama barabarani, kamishna msaidizi wa polisi Haji Mkali Haji amesema jeshi la polisi litahakikisha mfumo huo unatumiwa kwa ufanisi na kwa weledi. Pia amesema mfumo wa kamera utasaidia kupunguza makosa ya usalama barabarani, ajali na kuimarisha utii wa sheria na kuokoa maisha. Mkurugenzi wa usalama mamlaka ya usafiri na usalama barabarani Zanzibar, Fadhil Juma Ali, amesema mamlaka ya usafiri na usalama barabarani Zanzibar itaendelea kushirikiana na jeshi la polisi kudhibiti makosa ya usalama barabarani. Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI Dr. Peter Kisenge amesema taasisi hiyo imejipanga kutoa huduma bora za matibabu wakati wa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027 yanayotarajiwa kufanyika nchini Tanzania Julai na Agosti 2027. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, Dr. Kisenge amesema JKCI ina uwezo wa kutoa huduma zenye kiwango cha juu wakati wa michuano hiyo kutokana na uwekezaji uliofanywa na serikali katika wataalam, vifaa tiba vya kisasa na miundombinu. Amesema serikali imewezesha wataalam wa JKCI kupata mafunzo katika mataifa mbalimbali yenye uzoefu katika huduma za matibabu ya moyo, hatua inayoongeza uwezo wa taasisi hiyo kukabiliana na mahitaji ya kiafya wakati wa AFCON 2027. Maandalizi hayo yanaifanya JKCI kuwa tayari kushiriki katika utoaji wa huduma za afya wakati wa michuano hiyo inayotarajiwa kuwakutanisha mashabiki na wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya Afrika. Kampala. Maelfu ya wakazi wa mji wa Fort Portal magharibi mwa Uganda wameungana na jamii ya Watoro kumzika mfalme wao Oyo Nyimba Kabamba Iguru wa nne katika makaburi ya kifalme. Mfalme Oyo aliyefariki dunia mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu akiwa na umri wa miaka 34 anashikilia rekodi ya kuwa mfalme mdogo zaidi duniani baada ya kutawazwa katika nafasi hiyo mwaka 1995. Maziko ya mfalme Oyo yamefanyika licha mgogoro wa urithi ndani ya ufalme huo kwa kile kinachoelezwa kuwa ameacha mteule wa kiti cha mfalme, hali inayosababisha kamati ya wazee wa ukoo unaotawala Mabiito kumteua mwandishi wa habari Edward Kijana Ngoma kurithi kiti hicho. Mtwara. Jeshi la polisi mkoani Mtwara kwa kushirikiana na shirika la umeme nchini TANESCO mkoa wa Mtwara limefanikiwa kumkamata Alex Thomas, mkaazi wa kata Magomeni wilaya ya Mtwara, kwa tuhuma za kuharibu na kuhujumu miundombinu ya umeme ya TANESCO. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, kamanda polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleiman amesema mtuhumiwa huyo amekamatwa September 2026 kata ya Magomeni, wilaya ya Mtwara. Kamanda Isa Suleiman amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa kati ya mwaka 2025-26 mtuhumiwa ameshawahi kuunganisha umeme wananchi watano ndani na nje ya manispaa ya Mtwara Mikindani isivyo halali. Pia mtuhumiwa huyo amewahi kufanya kazi katika shirika la umeme TANESCO mkoa wa Mtwara na alifukuzwa kazi mwaka 2018 kutokana na vitendo vya kuhujumu miundombinu ya shirika hilo, ambapo baada ya kufukuzwa kazi katika shirika hilo ameendelea kuhujumu shirika hilo kwa kuwaunganisha watu umeme kinyume na taratibu ya shirika hilo. Jakarta. Waokoaji nchini Indonesia wanaendelea na juhudi za kuitafuta meli iliyobeba abiria 243 inayodaiwa kuzama baharini baada ya kupoteza mawasiliano na waongozaji wa meli kutokana na hali mbaya ya hewa nchini humo. Taarifa kutoka nchini Indonesia zinafafanua kuwa meli hiyo iliyokuwa ikifanya safari kutoka Surabaya kuelekea Banjarmasin imeripotiwa kupoteza mawasiliano na waongozaji meli mapema leo hii. Zoezi la kuitafuta meli hiyo pamoja na abiria waliokuwa ndani ya meli hiyo zinahusisha helikopta na meli kadhaa za uokoaji, ambapo mamlaka za uokoaji nchini Indonesia bado hazijatoa taarifa kamili kuhusu hatua zilizofikiwa tangu kuanza kwa zoezi la kuitafuta meli hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali imetoa shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Kiromo Chambezi Buma, wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani, kwa kiwango cha lami. Mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli Pura imesema uwekezaji katika sekta ya gesi asilia mkoani Mtwara ni muhimu katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Naibu waziri wa mifugo na uvuvi Ngwasi Kamani ameiagiza taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI kujipanga kudhibiti athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino katika ufugaji wa samaki. Waokoaji nchini Indonesia wanaendelea na juhudi za kuitafuta meli iliyobeba abiria 243 inayodaiwa kuzama baharini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu kwa namna nyingine, ikiwemo fursa ya ajira na uwekezaji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, kama mnavyojua, tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya, mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa wa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku, nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale. Wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia. Na vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe, Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti, inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Si miundombinu tu, bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu, bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
2: Tunamwombea dua.

0: kipindi kipya cha radio kinachoruka kila Jumanne saa 12 na nusu jioni hapa TBC Taifa, kikiwa na lengo la kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita. Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali. Nabii Isa, maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya sheria ziko kadhaa kadhaa kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia, vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kwa kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha nyimbo za dini, kipindi ambacho kinakupatia tafakari ya nyimbo mbalimbali ambazo zimetayarishwa kwa ajili ya kushirikisha mambo msingi, hasa tafakari kuhusu masomo ya Dominika usika. Na kwa namna pekee leo mama kanisa anaadhimisha Dominika ya 24 mwaka A wa kanisa. Kumbe basi, kipindi hiki cha nyimbo za dini siku ya leo tunakwenda kutafakari nyimbo ambazo ni sehemu ya masomo ya Dominika hii, yani wimbo wa mwanzo, Zaburi, antifona komnio, na hata sehemu ya Injili ambayo tunaisikia katika Dominika hii. Ninayekuletea tafakari ya kipindi hiki cha nyimbo za dini ni mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache.

Ni tamati tafakari ya kipindi cha nyimbo za dini, msikilizaji wa TBC Taifa. Leo mama kanisa anaadhimisha Dominika ya 24 mwaka A wa kanisa, na tumepata wasaa kutafakari nyimbo mbalimbali ambazo ni sehemu ya masomo ya Dominika hii ya 24 mwaka A wa kanisa. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki cha nyimbo za dini, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na utakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imetoa shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Kiromo cha Mbezi Buma iliyopo halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani kwa kiwango cha lami. Akizungumza wilayani Bagamoyo, meneja wakala barabara za vijijini na mijini TARURA, Bupe Angitile, amesema lengo la ujenzi wa barabara hiyo ni kuwarahisishia wananchi huduma ya usafiri na usafirishaji. Angitile amesema mradi huo unatekelezwa kwa kipindi cha mwaka mmoja na unatarajiwa kukamilika Julai 2027. Jeshi la polisi mkoani Mtwara kwa kushirikiana na shirika la umeme TANESCO mkoa wa Mtwara limefanikiwa kumkamata Alex Thomas, mkazi wa kata ya Magomeni wilaya ya Mtwara, kwa tuhuma za kuharibu na kuhujumu miundombinu ya umeme ya TANESCO. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, kamanda polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleiman amesema mtuhumiwa huyo amekamatwa Septemba 2026 kata ya Magomeni wilaya ya Mtwara. Kamanda Isa Suleiman amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa kati ya mwaka 2025-26 mtuhumiwa ameshawahi kuwaunganishia umeme wananchi watano ndani na nje ya manispaa ya Mtwara Mikindani isivyo kihalali. Na waokoaji nchini Indonesia wanaendeleza juhudi za kuitafuta meli iliyobeba abiria 243 inayodaiwa kuzama baharini baada ya kupoteza mawasiliano. Na waongozaji wa meli kutokana na hali mbaya ya hewa nchini humo. Taarifa kutoka nchini Indonesia zinafafanua kuwa meli hiyo iliyokuwa ikifanya safari kutoka Surabaya kuelekea Banjarmasin imeripotiwa kupoteza mawasiliano na waongozaji wa meli mapema hii leo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule blaza, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani.
3: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia. Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
6: The golden age of America begins right now.
7: Kama bana subutu watasema wengine, tutabashika sasa na
3: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
8: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
3: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, dunia sikioni mwako.

Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio cha tambo za kale, na ndivyo tunavyoanza ile safari yetu ya takriban saa nzima tukikupa burudani katika midundo moto moto. Leo hii tunahama hapa nyumbani. Kwanza tuko Kenya, tunawaangalia na muziki maarufu ambao walifanya kazi ya kupiga muziki wa twist, na leo hii uangalie soli ya kiatu chako kabla tujaanza shughuli, kwa sababu utakapomaliza inawezekana na kiatu kikawa kimekwenda upande. Hayo ndio mambo yalivyokuwa, unakwenda chini unapanda juu. Msikilizaji, tunaanza moja kwa moja kwake Daudi Kabaka, anatuambia taxi driver, lakini walipofika Naivasha walichelewa na hali ilikuwa ni tete kwa ile dada aliyemfuata kule. Ilikuwa shughuli pevu sana, mpenzi wake alikasirika, lakini akamwambia bwana, imetokana na ajali, tulipata changamoto ya pancha. Ndio akamwambia panchari.

0: ni taxi driver Daudi Kabaka. Daudi Kabaka anatuambia hata wanyama wa mwituni wanapenda kucheza twist. Lakini anamwambia Zangu na Juma waamkue jamaa kwanza, ni Kindi wa Afrika hao, tuwasikilize.
1: Nyamazeni watu wote.
2: Mabibi na mabwana, kwa mara yetu ya kwanza, Kindi wa Afrika wanawaimbia Zangu amkua jamaa.
1: Jambo wote.
2: Juma amkua jamaa.
1: Jambo.

Naam, ni twisti kindi wa Afrika hao. Aliwapigia gitaa Daudi Kabaka mwenyewe na yuko mbele za haki Mwenyezi Mungu amrehemu. Msikilizaji, unasikiliza Tambo za Kale, magitaa baridi au acoustic gitaa. Daudi Kabaka anatuambia shauri moyo nyumba za tumbaku. Huko alimfuata mwanamke akamwambia, "Vipi, umeolewa?" "Ah, mimi sijaolewa." Yaliyotokea huko ndani.

0: Ado Daudi Kabaka anatuambia Hadija wangu, lakini hapa tunapata simulizi mmoja kati ya wasikilizaji wetu wa vipindi vile vya usiku tunachokiita mkesha wa wahenga. Yeye anatusimulia kwanza jinsi ambavyo baba yake alivyokuwa akitunza hiyo redio. Tumsikilize kwanza, baadaye tutapata wimbo wenyewe.
1: Mimi nafuatilia sana usiku wa wahenga. Nikikumbuka marehemu baba yangu alikuwa na redio ile 277 ndio ilikuwa na chukua zile beti ya za national.
0: Naam.
1: Ambazo tunaziponda ponda unaziweka juani, alafu ukiziweka mle bado zinafanya kazi.
0: Nakumbuka sana hiyo.
1: Basi alikuwa akisikilizaga nyimbo moja hii alikuwa anaipenda sana, ile kwamba inaimbwa kuimba nimeimba lakini sina raha na mkumbuka Hadija wangu. Basi alikuwa akipenda sana.
0: Twist ile. Hatari bwana.
1: Basi nakumbuka sana hiyo.
0: Aha. Basi bwana, ndio hivyo, tumuombea Mwenyezi Mungu amrehemu wote. Tunakwenda huko.
2: Amina.
1: Ndio ndio.
0: Naam naam, kabisa bwana. Tunakushukuru sana.
1: Nashukuru sana.
0: Haya, asante asante sana. Kitu hiki hapa.
3: Kuimba nimeimba lakini sina raha.
0: Haya, baadaye tena.
1: Haya, asante.

Hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Huko sasa yuko jarida wangu. Ni wimbo huo ulioimbwa na John Nzenze katika magitaa yale yale baridi, msikilizaji wangu. Tunakuletea burudani hii, bila shaka utakuwa unakumbuka mbali, lakini nasema ni mtindo ya twist hii. Hebu tusikilize. John Nzenze anatuambia kulikuwa chokochoko, fitina, anamwambia mke wangu, tulia, watu wana fitina nyingi sana. Jarida wangu.

0: jema.
1: Ni John Nzenze huyo katika wimbo Jarida Wangu. Tunakwenda kibao kinachoitwa Angelike. Bado tunaye John Nzenze bado katika kibao hiki, anatuambia Angelike, rudi ndugu yangu, tumeoana, mapenzi yetu yalianza wakati wa kucheza twisti, leo imekuwaje ndoa inavunjika katika mazingira kama haya? Hayo yote ni mambo yetu ya nyumbani, tutayamaliza. Tusikilize Angelike.

ni Angelique John Nzenze. Haya, tunakwenda kwake John Mwale, anatuambia kifo cha Mukabe. Mukabe alipooa mkewe alikimbia akaenda kwao. Sasa alimfuata mke wangu rudi huko huko, yakamkuta masaibu makubwa, akapoteza uhai. John Mwale akiwa anaomboleza kifo cha Mukabe.

Naam, ni kifo cha Mugabe John Mwale. Msikilizaji, tunaambiwa kwamba mtoto si nguo ni kibao hicho cha Johnston Mukabi akiimba kwa huzuni, lakini yote ni mapenzi ya Mungu. Wanasema kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Sasa kama usipopata mtoto, basi mshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ndio mwingi wa rehema. Suruali ungeazima, koti ungeazima, mtoto utaazima wapi?

ni mtoto singuo Johnson Mukabe. Haya, tunakwenda kwenye wimbo wake sasa. George Mukabe anatuambia kweli ndugu, na katika wimbo huu anazungumzia habari ya mwanamke huyu aliyemuoa. Inaelekea kulikuwa na changamoto sana za uharibifu wa mali ndani ya nyumba, paka akaona jamani ni afadhali aende kwao. Ni kibao kweli ndugu, George Mukabe.

Naam, msikilizaji, tunaondoka sasa huko Kenya, huko ambako leo twist nilikwambia soli ya kiatu itaisha. Lakini tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawakuta Soso Liso. Hii ni bendi iliyofahamika zaidi kama bendi iliyoandamana na Trio Majesi. Le Trio Majesi ni watu watatu ambao waliunda bendi. Ilikuwa moja ya bendi kubwa na maarufu zaidi nchini Zaire wakati ule, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika miaka ya 70. Ilipoanzishwa bendi hii ilifanya vizuri sana kuanzia mwaka 1972 ikiongozwa na wanamuziki wa kundi la uimbaji la Trio Majesi. Majesi lilotokana na herufi za majina ya waimbaji wakuu watatu: Mario Matadidi Mabele, Jescan Loco Masengo na Sinatra Saxa Cool. Sasa katika hawa watatu hawa, Saxa Cool yuko mbele za haki, lakini wenzake hao tunaambia pamoja na Mario Matadidi, tunaambia huyu hasa ni mwenyeji wa Angola. Mtindo wao wa muziki walichanganya muziki wa rumba na sukus ya Kongo na mitindo ya soul na funk ya Kimarekani, hasa wakiongozwa na mvuto wa star mkubwa James Brown aliyefanya ziara Zaire mwaka 1972. Basi walikuwa na vituko sana. Wakipita sokoni, watu wa soko zima wanatoka kwenda kuona hao vijana. Walileta mapinduzi makubwa jukwaani kwa kubadilisha staili ya uimbaji na kuwa waonyeshaji mahiri wa jukwaani, yani walikuwa wakifanya show zile. Walipenda mavazi ya kipekee na staili za kisasa. Wakipita eneo la soko, wamevaa mavazi yao kama jezi, tracksuit zile kwa mfano, halafu kila mmoja ameshika mpira, wanaweza wakatembea kilomita hata 10 wakiwa wanacheza mpira. Basi hivyo tu, ilikuwa ni vituko. Hata ukisikiza katika nyimbo zao wanavyoimba, utajua kwamba kweli walichangamka. Hawa ni Trio Majesi, na wimbo wao wa kwanza kabisa ni wimbo unaosema Foto ya Majesi. Sikiliza hapa, anaanza na I'm sorry. Hapo utasikiliza mambo mengine huko. I'm sorry.

kijiji au nchi, bila njia wala barabara, mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

ni foto ya majesi Sosoliso. Msikilizaji, tunahitimisha Tambo za Kale siku hii ya leo. Kubaki na hao hao Sosoliso, sasa wanatuambia kibao kinachoitwa Sex Majesi. Sikiliza mambo haya kutoka kwa vijana hawa machachari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ilivyokueleza, Saksa Cool ametangulia mbele za haki, wenzake bado wapo. Tukuage, tukushukuru kwa kutusikiliza tangu mwanzo. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan. Niwashukuru watu wa maktaba Omar Kirimbo, Lina Kesi na Neema George kwa kazi nzuri wanaoifanya. Kila laheri tutakapoonana kunako majali wake Mwenyezi Mungu katika Tambo za Kale. Pole sana na twist jamani, si mimi, ni hao wapigaji wa magitaa. Hadi wakati mwingine, siku nyingine.

0: Sasa, Suno imeamriwa na mahakama hiyo ya mkoa wa Munich kukabidhi taarifa zake zote za mapato waliyoyapata kutokana na ukiukwaji huo, yani financial damages. Gharama zipi watatakiwa kulipwa zitatathminiwa baadaye. Hata hivyo, Suno wamepinga uamuzi huo, wakisema mahakama hiyo imeielewa vibaya teknolojia yao, hivyo wanampangwa kukata rufaa. Hoja yao ni kwamba walitumia teknolojia hiyo kutrain AI zao na kutoa elimu hiyo, na wakidai haki hiyo iko chini ya sheria ya fair use. Msikilizaji, hii sio kesi ya Ujerumani pekee. Hii ni sehemu tu ya vita kubwa iliyoanza dunia nzima kutaka kujua kama AI ina haki ya kutumia kazi za wasanii wanapojisikia bila kuwa na licensing, kupata leseni kwanza ya kufanya hivyo. Zaidi ya wasanii 1800 wamesaini hati wakiunga mkono uamuzi wa kuwachukulia hatua Suno na Udio, na baadhi ya mahakama sehemu mbalimbali duniani zimeanza kulivalia njuga swala hili. Vijana, sikilizeni hii kitu. Hii kesi itakuwa msingi muhimu na hadidu rejea kwa uandaaji wa muziki na wasanii marejeo siku za usoni, na kujiuliza, je, hivi ilikuwa ni sawa kwa makampuni ya AI kutumia kazi zao bila idhini kutrain AI models zao?
1: I'm just a computer program, so I don't have feelings.
0: Na kama mahakama zote zilizopelekewa kesi hizo 1800 zitaendelea kutoa maamuzi yanayofanana na huu wa majuzi mjini Munich, bila shaka music industry na michongo yao hii mipya ya AI itapata pigo kubwa sana na kulazimika kubadili mfumo mzima kuhusu copyright, licensing, royalties na economics za muziki kwa miaka mingi ijayo. Mimi binafsi, msikilizaji, dua zangu zote ziko upande wa wasanii, na ni matarajio yangu mahakama zitatenda haki. Msikilizaji, hii vita haijesha bado, ila kwa raundi hii ya kwanza wanamuziki wameondoka na pointi zote tatu.

William Adams aka Will I Am, rapa toka Marekani, mwimbaji, mwandishi wa nyimbo, mcheza filamu, mfanyabiashara, CEO wa FYY na kiongozi wa kundi la Black Eyed Peas, ana hasira kali sana.

0: Turudi huku sasa mahakamani. Kesi ya Jema dhidi ya Suno.
1: Court is now in session.
0: Mambo matatu ya msingi yalitakiwa yawepo kwanza ili kesi iweze kusikilizwa. Je, mahakama za Ujerumani zina uwezo kusikiliza kesi hiyo? Swala la jurisdiction hilo. La pili, je, kuna ushahidi wa kunyofolewa kipande chochote japo kidogo kutoka wimbo asili unaodaiwa kukiukwa kimiliki yake? Evidence of data authorization or scraping. Na tatu, je, ushahidi kutoka hizo AI upo kuonyesha kweli kazi zinazodaiwa zimo kwenye kumbukumbu zake? Evidence of overfitting and memorization. Tuangalie haya mambo matatu. Kwa mujibu wa ruling ya kesi hiyo ambayo utaipata kwenye PFD ya ukurasa wa Jema, andika tu jema.de. Swala la jurisdiction. Mahakama ya Hakimu Mkazi mkoa wa Munich ndiyo inayo uwezo wa kusikiliza kesi hiyo. Sababu, sheria za Ulaya zinaweza toa amri dhidi ya makampuni yoyote ya AI yaliyopo Marekani, kwa sababu kazi zinazozalishwa na AI zao zinatumika bara lote Ulaya na walaji wao wengi wamo ndani ya European Union, Umoja wa Ulaya. Sehemu ya ruling inasoma hivi, na nukuu: because the AI generated output are served and performed within the European Union, now does the German court has the jurisdiction on this one? Yes, it does. Kwenye la pili, Jema walithibitisha jinsi muziki wao ulivyotumika kwa kuyainisha mambo mawili. Moja, jinsi muziki huo ulivyochukuliwa kutrain au kuunda AI zao.
2: Analyzing data. Shields activated. Engaging.
0: Mbili, jinsi AI zilivyokaririshwa nyimbo zao. Mahakama ilipokea ushahidi wa vipande vifupi vya nyimbo mbili, Forever Young wa kundi la Alphaville

Hawa sio Boniem. Hii ni AI generated music ambayo imeiga kama photocopy wimbo wa asili wa Boniem, Derrick Cool. Huu hapa.

0: nini umejifunza msikilizaji? Kesi hii hivi karibuni nchini Ujerumani, kati ya Jema dhidi ya Suno na Yudio uliyosikia hivi punde, ndiyo kengele ya hatari inayopaswa kuamsha wadau wote wa sanaa barani Afrika. Kama ulivyoona hapo mahakamani, MP3 peke yake haikutosha. Wakati huo huo, Basata na Kosota na wizara husika nchini zikiendelea kuridhika na usajili wa audio pekee, yani fixation ya MP3. Mapinduzi ya generative AI yanakuwa kufuta kabisa maana ya audio recording. Ndio mwisho wake. Audio recording tena haiwezi kuwa kielelezo cha hakimiliki. Kwa nini? AI ina uwezo kuzalisha mamilioni ya nyimbo zenye sauti hiyo, yani audio sound, ikiwa safi ndani ya sekunde chache, zilizoigwa kutoka kwa wasanii wetu wa zamani. Hata hawa wapya ikitaka kuwaiga itafanya hivyo. Na baya zaidi, AI hizi zinafanya kazi hii bila kuwacha fingerprint yoyote ya kifaa gani ilirekodia na wapi na ni mwaka gani.
1: 88543 KJ. Processing.
0: Hukumu ya Ujerumani imethibitisha kuwa notations, sheet music, ndiyo DNA pekee isiyowezwa kudanganywa na AI.
2: Analyzing data. Shields activated. Engaging.
0: Na AI inapoiba au kutrain mifumo ya muziki, kuna kile muundo wa kiharmonia, melodia au miundo ya chord projections za kazi za mtu.
1: Processing.
0: Mambo haya hayawezi kuchambuliwa kisheria na kwa usahihi wa kisayansi bila kuwa na lugha ya maandishi, sheet music. Kama alivyosema Jean Lee, kama kitu unakipenda, kuna shida gani kukisomea? Wasanii wa Tanzania wanapaswa kuhama toka kwenye mtazamo wa kuona muziki kama burudani ya mitaani tu. Madaktari, wanasheria, wahandisi, marubani, wanasomea fani zao. Wasanii wetu lazima wafundishwe kuwa kusoma nota sio kupoteza muda au haikuwatoi kwenye bongo flavor. Kusomea noti ni kuwafungulia milango ya kimataifa na pia ni kujenga kinga dhidi ya ukoloni wa kidijitali na unyonyaji kupitia AI exploitation. Muziki wa Kitanzania na Kiafrika kwa ujumla, kama vionjo vya asili na midundo yetu ya kiutamaduni, upo hatarini kukopwa, kuvunwa au kuibiwa kwa wingi na makampuni haya AI toka nchi za magharibi na Asia. Bila kuwa na mifumo ya maandishi, sheet music ya midundo yetu, itakuwa vigumu kwa taasisi zetu kisheria kuyastaki makampuni haya makubwa duniani. Kama walivyofanya Jema, walikuwa wamejiandaa. Kwa mfano,

wimbo wa Alikiba au Diamond kwa sample na msanii mkubwa tu au kupitia AI, atakayesimama kwenye kesi hiyo ni Kosota. Lakini je, tunao ushahidi wa kielelezo cha ramani ya maandishi, yani blueprint ya kile kilichoibiwa? Msanii wa Tanzania anayejua kuandika music sheet ana uwezo wa kuuza kazi zake kwa orchestras kubwa duniani, makampuni ya filamu ya Hollywood, Bollywood, na soko la kimataifa na mirahaba ya utunzi, publishing rights. Diplomasia ya muziki na soko la dunia ipo nchini, inawasubiri wasanii wetu hawa ambao naamini mimi binafsi wana vipaji vikubwa kuliko wa Nigeria, Afrika Kusini na hata Kenya wakijumlishwa. Hivi ushapiga picha hii, nyimbo za wasanii wetu zimetumiwa na London Symphony Orchestra UK, au Vienna Philharmonic Orchestra Austria huko, au Berlin Philharmonic huko Ujerumani. Hii ndoto inawezekana, lakini audio pekee ya MP3 inamfanya msanii abaki kuwa loko tu, wa hapa hapa ndani tu, na kutegemea matamasha pekee, huku hakimiliki za kudumu zikipotea.

Kuwa na kipaji cha sauti, yani vocal gift au prowess, bila shaka kutakupatia mashabiki, likes na view nyingi, hata kama hujui kuandika nota yoyote. Lakini sasa, hili linawafanya wasanii wengi kuishia kwenye ngazi za burudani, ngazi ya burudani ya haraka haraka tu, entertainment, badala ya kufikia ngazi ya utaalamu wa juu kwenye sanaa yao, high artistry. Wasanii wetu wengi wanajikita kwenye kutafuta umaarufu wa muda mfupi badala ya kujenga taaluma ya kudumu. Lakini bado inawezekana, ila angalizo, tuachane na hawa waliokwisha komaa. Wasanii hawa wasio na elimu ya kina ya muziki wanakumbana na vikwazo vikubwa sana ambavyo rubani, mwanasheria au daktari au mhandisi aliyesomea fani yake hawakutani navyo. Sasa basi, tuwekeze kwenye wajukuu.

Halikadhalika tutachambua music industry ni nini hasa, na je, hapa nchini kuna kitu kinaitwa music industry? Kiko wapi na nani anamiliki? Pia nitakurudisha kwenye hili la sheet music, uone jinsi kesi za hakimiliki zilivyoweza kumalizwa kirahisi kutumia mwenendo wa maandishi. Mfano rahisi, kesi ya Marvin Gaye na Ed Sheeran.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hicho kilikuwa ni kipindi cha mwana muziki wetu na kilikuwa kikielekea kwenye tamati yake. Ni saa 10:10 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakuomba radhi kwa kukatisha kipindi hicho cha mwana muziki wetu, kwani sasa tunakupeleka moja kwa moja katika uwanja wa Uhuru ukasikilize simulizi ya ligi ya mabingwa Afrika, mechi kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mighty Wanderers, na huko yupo Athumani Kinyandu.
1: Bila shaka iwe njema siku yako yenye raha kwenye moyo, iwe na kumbukumbu yako leo wekundu wa Msimbazi. Simba wapo kwenye hamumu, lipo analosubiri kwa hamu kuona namna ambavyo wanaweza kwenda kwenye hatua inayofuata mara baada ya kile walichokitengeza katika uwanja wa Bingu pale Malawi. Wiki moja iliyopita ilikuwa ni Septemba 6, siku 6 zimekatika, leo ni siku nyingine katika dimba la Uhuru hapa Dar es Salaam. Mashabiki wapo na hamu kubwa katika dimba ili kuona namna ambavyo timu yao leo ya wekundu wa Msimbazi Simba inaweza ikaendeleza ile historia ambayo imekuwa nayo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, au wanaweza wakadondoka kama vile ambavyo pengine walidondoka msimu uliopita wakimaliza hatua ya makundi kwenye michuano hii. Leo maswali na majibu utayapata kupitia sikio lako ukiwa karibu na TBC Taifa. Raha utaipata kama nilivyotambulishwa awali, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya saa 72, Athuman Kinyandu. Nipo hapa kama shuhuda wa lipti za mdomo kukupa kila nitakachokiona kwenye macho yangu katika dimba hili, pia na ikiwa inakuwa historia kwa dimba hili kwa mara ya kwanza mara baada ya marekebisho kuhodhi mchezo huu wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mashabiki si haba wamejitokeza, licha ya kwamba bado hawajaweza kufunika maeneo ya uwanja huu kwa maana ya kuja, lakini wamejitokeza kwa ajili ya jambo lao. Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa na kumbukumbu ya bao moja mkononi walilopata ugenini. Anis Eura bado anatajwa kuwa ni kinara wa kile ambacho amekifanya msimu huu wekundu wa Msimbazi Simba kwenye mchezo wa mwanzo dhidi ya Mighty Wanderers. Leo inaweza ikawa Mighty Wanderers wana shughuli au wana kibarua kigumu mbele wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa nyumbani kwao. Mwenzangu ni Julius Mtete, mzee mwenye ndevu za kuchomoka hivi sasa. Mambo yako vizuri, mwalimu ambaye yuko darasani na sura yenye nuru inaonekana tabasamu, lakini mafundi mitambo wangu ambao wanafanya sauti isikie vizuri kabisa popote pale ulipo ni Nicholas Mwanyeru engineer huyo, na Grace Mahara mwanadada huyo naye amevalia kweli kweli kwa ukubwa wa sherehe yenyewe ya hivi leo. Lakini dereva ambaye amehakikisha tumefika hapa kwa salama salimini ni Ali Mwinyi Mwaka, na yupo na tabasamu lipo ambalo amelishika kwenye moyo wake, anasubiri kuona shughuli ya hivi leo. Mara tano wekundu wa Msimbazi Simba robo finali michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pengine kumbukumbu ya kucheza finali ya kombe la shirikisho 2024-25 ngoma ikawa ngumu dhidi ya RS Berkane. Unaweza ikawa ni msimu wao kama majirani wanavyosema, kile walichokifanya jana katika dimba la Chamazi Complex wako hatua inayofuata hivi sasa. Leo ni shughuli kwa kundi la Msimbazi Simba bila shaka, Julius Mtete.
2: Kabisa Athuman Kinyandu, kazi ya kwanza wameimaliza kwenye uwanja wa Bingu nchini Malawi, lakini kinachohitajika hivi sasa kwenye mchezo huu ambao ni wa marudiano, Simba akiwa nyumbani anapaswa kutengeneza historia nyingine ambayo itaishi miaka na miaka. Lakini wamekuwa na historia nzuri kwa miaka hivi karibuni Simba Sports Club, hasa kwenye michuano hii ya CAF Champions League kwenye hatua za awali. Wamekuwa na mwendelezo mzuri, kinachohitajika kwao ni kuweza kuzichanga vyema karata zao kuweza kupata ushindi kwenye mchezo huu ambao unachezwa kwenye dimba la Uhuru Stadium. Nyongeza ya wachezaji ambao waliongezeka kwenye kikosi cha Simba msimu wa mwaka jana kwenye dirisha dogo ilileta chachu kubwa sana kuweza kumaliza ligi kwenye nafasi ya pili, wakimaliza tofauti ya alama mbili dhidi ya watani wao wajadi. Lakini leo hii wanakutana na Mighty Wanderers ambao kwa tazama kwenye mchezo wa kwanza mapungufu yao ndio ambao yaliwafanya waweze kupoteza mchezo wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo leo hii Simba ana kila namna na anapaswa kuhakikisha anaweza kupata matokeo ambayo ni sahihi zaidi kwa upande wake.
1: Kabisa Johari Mayoka, nimekupata vizuri nawe kuwa shuhuda hapo ukimsikiliza mwenyekiti wa kamati ya saa 72. ukinipa kipaza sauti kwa vizuri kabisa na mimi nimeziweka sawa sawa lipsi zangu za mdomo wakati wa timu sasa zinaingia na huo wimbo unausikia kwa mbali kabisa ukiashiria kuanza kwa shughuli hii kuanza kwa safari ya dakika 90 za mchezo huko Wekundu Msimbazi Simba kwa haraka haraka ni wataje vikosi vya timu zote mbili timu wakati huu zikiwa zinaitwa uwanjani kwa wimbo wenye ishara wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika michuano mikubwa barani Afrika kwa ngazi ya klabu kwa haraka haraka tuanze na Wekundu Msimbazi Simba wenyeji wa mchezo Jibril Kasali leo akianza golini Nathaniel Chilambo akitokea upande wa kulia kushoto ni Anthony Mligo Rusha ndirete na pamoja na Ismail Ture wakiwa na kazi ya kuhakikisha eneo la ulinzi katikati linakwenda vizuri Yusuf Kagoma anaanza tena kwa mara nyingine eneo la kiungo wa chini wakati Neo Maema akimsaidia kwa karibu Chota, chota chama na Elie Mpanzo wana kazi ya kuhakikisha mpira unaingia kwenye kamba Libasike akitokea upande wa kulia wakati upande wa kushoto Anise Urashuja wa mchezo uliopita akianza upande wa kushoto Hicho ndio kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kwa siku ya hivi leo. Lakini kwa upande wa vijana wa Mighty Wanderers leo wana shughuli na wao. Golini yuko Daliso Kungwa lakini upande mbali mbele ni Stanley Sanudi kushoto na cheza Timothy Silimba wakati Manuel Nyirenda pamoja na Peter Ngambi wao ni walinzi wa chini. Gadiel Chirwa pamoja na Bracing Sigine wao ni viungo wa chini Isaac Kaliati akitokea upande wa kulia lakini kushoto yuko Felix Zulu Promise Kamwendo akicheza mshambuliaji wa mwisho wakati Lamek Mithi yeye ni kiungo nambari 10 uzi wa rangi ya blue kwa upande wa timu ya Mighty Wanderers Wekundu Msimbazi Simba wakivaa uzi wao wa nyumbani huu uzi wa barazani uzi wa chumbani huu Ukionyesha ishara Wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe wanapiga picha ya kumbukumbu kama kwenye harusi hivi. Kuna namna ambavyo naweza kukumbuka ni siku ya furaha sio? Utengeneze matukio ya kukumbuka. Hamisi Mwijuma, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Nimemuona yupo hapa na yeye. Miongoni mwa viongozi wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, kiongozi wa juu kabisa. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba naye akionekana kwa karibu hapa. Namuona anashughulia kuja mikono hivi bila shaka ni ishara ya maombi. Lipo nayo liomba. Lipo nalo liomba. Nimemuona pia kocha wa timu ya taifa Miguel Gamondi. Upara unang'aa yupo naye akitazama bila shaka kuona namna ambavyo anaweza kutengeneza tabasamu kwa timu ya taifa kwenye shughuli inayokuja. Wapo vijana kia Nathaniel Chilambo Mligo wameanza kwenye kikosi cha Simba. Kagoma pia ameanza bila shaka ni sehemu ya kutazama namna ambavyo mambo yatakuwa. Wekundu wa Msimbazi Simba wakionekana wanazunguka duara lile. Lakini kuna ishura huku kwa pembeni pia ikionekana kwa vijana wa Mighty Wanderers. Ule uzi wao rangi ya bro umenakishiwa nakishiwa hivi kwa rangi nyeupe. Wakionekana kwa mbali lipo ambalo Simba wanalifanya wapo wamelizunguka duara bila shaka ni ishara maombi wanaonesha kwamba tuko tayari kwa shughuli na hiyo shangwe na nderemo vifijo ikisikika kwa mashabiki wakiwalaki timu yao ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuambia tumewatuma sokoni muende mkanunue ubani mafusho tufukishie ili na sisi tuwe na thamani dunia itusikie kama vile ambavyo wamefanya majirani jana. Wapo kwenye honeymoon hivi sasa wanasubiri hatua inayofuata.
2: Kabisa kabisa ni jambo moja zuri la kuvutia zaidi hasa pale unapoziona timu zote za nyumbani zimepata nafasi ya kusonga kwenda kwenye hatua ya pili ya mtoano. Ni jambo moja zuri la kuvutia lakini kikubwa kinachotazamwa hivi sasa ni kuwatazama wenyeji wengine Simba Sports Club wakiwa kwenye dimba la nyumbani kuweza kuwapa furaha wa Tanzania. Athumani Kinyandu.
1: Kabisa. Kinachosubiriwa ni kile muamuzi ambacho ataki ruhusu kwa dakika hizi kwa ajili ya kuanza shughuli. Ismail Ture yuko na kimuhemue hamumu kusubiri kwa hamu kuona namna ambavyo mambo yatakuwa. Mengi yameandikwa sehemu ya historia kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwenye michuano hii, lakini kubwa inalosubiriwa pengine ni wao kucheza hatua ya nusu fainali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa siku za hivi karibuni. Bado mambo hayajakuwa na thamani kwenye eneo hilo, na tayari safari ya dakika 45 za kipindi cha kwanza imekwisha anza. Mighty Wanderers wakitoa mashambulizi kutoka kusini kupeleka kaskazini, liko lango la timu ya Simba. Wale ambao wametembelea uwanja huu kaskazini, ni hili goli ambalo linakaribiana na uwanja wa Taifa huko, na kusini kwa wale wanaotokea Mbagala kwenda Mbezi, nafikiri mtakuwa mnajua ni hiyo upande huo ambao mnapita hapo njiani. Mashabiki wakionekana kwa wingi zaidi wapo upande wa mashariki kule. Ana kontrol mpira huko nyuma, sasa Ismail Toure weka upande wa mashariki wa uwanja kule, wako taratibu kuna Msimbazi Simba. Roisha Ndiroko nyuma huko, bila shaka wanaskani kutafuta namna ambavyo mambo anaweza yakawa. Anton Anisio amerejesha mali nyuma huko taratibu kabisa kwa Ligo. Hawana wasiwasi wekundu wa Msimbazi Simba. Roisha Ndirok taratibu anapiga mpira mrefu kwa upande wa magharibi wa uwanja, akimtafuta Libase Genye, mzee wa mibio. Libase kontrol mpira ule, Libase mali yuko nayo mguni, Libase anakwenda, Libase anakwenda, Libase anaingiza mali kule ndani kule, potoza nafasi na bana fika kule mlinda mlango kwa uzuri kabisa kule. Duriso ile mpango alikuwa anachelewa kwenye nafasi ile
2: kabisa, limekuwa ni shambulizi moja la haraka zaidi, wakati ambao Simba walikuwa wanamiliki mpira kwenye eneo lao la ulinzi. Rushin Deroka kanyanyua macho yake kumtazama Libase Gueye ambaye alikuwa amecreate nafasi kwenye sehemu nzuri zaidi na kauweka mpira.
1: Yachio sasa nakatwa tena, kunarudishwa Anthony Mligo na gonga mtu anatembea kule upande wa mashariki wa uwanja, unatoka nje unakuwa ni wakurusha. Klota Chota Chama na Yacha Mali anamwambia haya, rusheni sasa tuanze shughuli. Tumeanza kwa moto, yuko na mali kule upande wa mashariki wa uwanja kwenye Stanley Sarudi, mlinzi wa kulia amesharusha mpira mrefu kwenda gonga wa kichwa huko. Isaac narudi tena katikati ya uwanja, mali ipo. Leo Maema ameshagonga kwake tu na control mpira kwa tu, anakwenda kule, ameshavuka mstari katikati, ameikata kwake, mtafuta huko. Nathaniel Chambo anagonga katikati ya uwanja kule, anapoteza mpira bwana, kwenda huko chona, kwenda kwa chona, kwenda kwa chona, kwenda kule chona, kwenda anapeleza pasi moja nzuri kabisa kule. Atali kwa lango la timu ya Simba kwa anapoteza nafasi ile pale, Mighty Wanderers unagongwa mpira unafika kule kwa Jibril Kasali. Anaweka mpira kwenye imaya yake, anaambiwa huu ukuta ni mgumu. Wameshaanza kwa haraka haraka huko. Kontrol mpira kule. Toure kwa Kalibase Gueye upande magharibi wa uwanja huko. Gena kontrol mpira kwa Toure Ismail. Toure kontrol mpira kwa eneo lao kusimba. Toure anakwenda kule Toure. Ismail bado yuko na mali. Amemtafuta kule upande wa mashariki wa uwanja kule, Anthony Mnigo amepenyeza pasi moja nzuri kwa Nseura Ura, anakwenda kule anapiga pasi moja nzuri kabisa huko Chama na kontrol huko, anaweka tena nyuma kwa Kerisha Ndoroko huko. Ameikata akimtafuta kwa Ismail Toure. Toure anakwenda na mpira kule, penyeza pasi moja nzuri kabisa huko. Inakatwa huko. Anakwenda kule. Ile mpango anapiga pasi kwake huko Libase Gueye, anakwenda kule, Doro kwenda kule. Anaigonga mwenyewe kule Libase Gueye, namna gani unakuwa mpira kwenye mguu wake, anatoa mpira nje mwenyewe na kuwa ni goli kile. Kuna upenyo na njia Simba wanapaswa kutumia mapema hii
2: kabisa, na wameshajua kwenye laini ya mwisho ya Mighty Wanderers kuna space ambazo wamekuwa wakiziacha, na ukimtazama ili alikuwa ni Chama ambaye ameenda kuulisivu mpira katikati ya mabeki wawili, beki wa wakati na beki wa kushoto, alafu akamtazama Libase Gueye ambaye alikuwa kwenye eneo zuri zaidi na akauweka mpira. Kinalichokifanya Libase Gueye ni kukimbia, unasema run with the ball, hakufanya dribbling.
1: Dakika nne ya mchezo, kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa Kinguruma moja kwa moja kutoka dimba la Uhuru Dar es Salaam. Mchuano wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Mighty Wanderers. Hakuna mambo taba ameshapewa kitafuta promise, anawekwa chini kule, muuzi anasema hakuna kitu, inuka hapo. Yana mlima mtama mtu kule, anaambiwa wewe ndio umefanya madhambi, na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Mighty Wanderers. Imeshaanza kwa haraka haraka huko. Anseura kwake Anthony Mligo. Kagoma Yusuf anapenyeza pasi kwake Anseura, ana control mpira kule. Risha Ndiroka anarejeshiwa huko nyuma. Ismail Tule taratibu kabisa, Tule yuko na mali kwake Libasi Geu pana magharibi mwa uwanja. Geu na control mpira kule, basi taratibu kabisa amemuona kule Risha Ndiroka kule kwa mguu wake wa kulia kwake Anthony Mligo. Mligo na control mpira anatuliza kule kwa ustadi mkubwa kule. Haya, Chama yuko na mali, Chama na control mpira anapiga pasi ndefu kwa sasa kimtafuta kule Elio Mpanzo. Mpanzo anachukua mpira kwake Ura, anakwenda kule, anakwenda kule. Ura kwake kule. Mpanzo ana control mpira pale upande wa mashariki mwa uwanja kule. Mpanzo ameanza kwa Anthony Mligo. Mligo ana control mpira kule katikati ya uwanja. Kagoma Yusuf anajaribu kuzunguka kule kwake Chama. Chama anakwenda mpira kwa Chama, anakwenda mpira kule Chama, anazunguka kule. Simba wanacheza mpira, inarudishwa tena huko kwake nani Tule. Ana control mpira kule, Tule tunachukua mpira kule, akimtafuta Libasi Geu pande magharibi wa uwanja. Geu anakwenda kule, Geu na control mpira kule, Geu anapoteza mali ile pale. Libasi Geu anaunasa tena huko. Oh, anavalishwa mtu kanzu ya shughuli hapa, lakini wameurejesha tena kwenye imaya yao. Wekundu wa Msimbazi Simba yuko na mali sasa huko, Ora katikati ya uwanja huko, jaribu kwenda kule sasa. Kagoma anamtafuta kule upande wa mashariki mwa uwanja, amepiga pasi ndefu huko, lakini offside line wan kibendela kiko juu. Anaambiwa Eli Mpanzo, ulijenga nyumba kwa eneo ambayo kutakiwa kujenga kwa sheria 17 ukalima shamba. Umeanza kwa haraka haraka, pasi imepotea, wanaanza tena. Simba wao ndio wako na mali. Kagoma anapiga pasi ndefu kule, Mpanzo anakwenda kule, Mpanzo anakwenda kwenye box. Elio Mpanzo yuko na mali. Mpanzo ameamua kwenda tena nyuma huko. Haya, anaingia tena. Mpanzo anakwenda upande wa mashariki mwa uwanja kule. Mpanzo, Elio Mpanzo, Mpanzo anatishia bado. Elio yuko na mali, ameamua tena kuanza nyuma huko. Mligo na control mpira kule. Haya, Simba wako na mali. Leo Maema badilisha upande huko, upande wa magharibi mwa uwanja kwa Keli Basege. Mali imefika kwenye mguu wa kushoto. Gaya na control mpira kule, Gaya anakwenda kule, Gere Libasi Geu anamzungusha mtu kule. Libasi Geu upande wa magharibi mwa uwanja huko, ameamua kuanza tena nyuma huko kwake Ismail Tule. Tule na control mpira kule kwa mguu wake wa kulia. Goma wake Risha Ndiroko katikati ya dimba, Direke piga pasi ndefu kule, anainua mpira juu, lakini anajibia kwa kichwa kule kwa uzuri kabisa, napita Ngambi anaondosha mpira ule pale. Shughuli ipo kwao sasa. Chura control mpira kinapoteza mali, wanaona sasa tena Simba huko. Kama amechukua mpira kule sasa, wanakwenda Simba huko sasa, hatari kule. Bado anakwenda mpira kule, bado anakwenda kule, hatari bado kwenda kule.

0: Ali ukijua jina lake Simba. Sasa kama unagwaya mzigo usijitwike Simba, akikurukia pengine tusikuzike, wenda tukakupotea kabisa. Dakika nane ya mchezo, Kota Stota Chama anasema walinituma sokoni, nienda nikanunua ubani mafusho nifukishe, dunia iwe na thamani na watu watusikie. Anasukumeza mpira kwenye kamba, Simba moja
1: kabisa, bonge moja la build up ambalo Simba wamelifanya kutoka kwenye zoni yao kwenda kwenye zoni ya pili ya Mighty Wanderers. Zimepigwa pasi za maana, nipe nikupe, raha tupate, 1-2, achia mali, weka kwenye njia, imemkuta Chama kwenye eneo zuri zaidi, 1v1 na center back wa Mighty Wanderers, akamtisha, akafanti kama anaenda kulia, akarudi kushoto, akauweka mpira kwenye net. Kipa amebakia na utazama, mpira umejaa kwenye kamba.
0: Wakutume nyanya, waambie nitaenda jioni, sasa hivi kuna kazi nafanya. Sindieni kwanza, na control mpira huko, sasa nachukua mpira huko. Ni Singini wanapoteza mali, wanaonasa wekundu Msimbazi, Simba huko ndio maana wameshapiga pasi huko. Sasa tunakwenda kwetu, na control mpira kwetu, na kwenda pia piga pasi ndefu kwa jaribu kwenda kwa kasi huko, lakini imekuwa ngumu ile kwa leo. Mbayema na unasa tena huko, Mighty Wanderers na control mpira huko. Timo tanakwenda mali kule, Timo tamekwenda na pasi moja nzuri huko upande wa magharibi wa uwanja, anajaribu kuangalia kuchoka na kulia, Timo tanapeleza pasi huko, inatupa tena juu kwa anakwenda kwa reflex nzuri, na control mpira kule, zuri anakwenda kule amekaa na pasi moja nzuri kabisa huko. Wanapoteza mpira ule pale, ule vijana wa timu ya Mighty Wanderers wanaunasa tena Simba huko. Nathan Chilambo ameanza nyuma na Asimali, tule anakwenda kule, tule control mpira kule, tule kwa mali kwake Anthony Mligo, peleza pasi upande wa magharibi wa uwanja, anazunguka na mpira kule, Chama anakwenda kwake, ni pasi yake na kataa ile, narudishwa huko kwa mlinda mlango Daliso, mianza pasi moja nzuri kabisa, akimtafuta ku Silimba, piga pasi anapotea, mpira unatoka nje upande wa magharibi wa uwanja, unakuwa ni wakurusha. Simba umeanza kwa kasi shughuli
1: kabisa, dakika mapema sana Simba wamepata bao la uongozi, lakini wana kazi kubwa ya kuifanya Mighty Wanderers, kama wanataka kufanya maajabu kwenye uwanja huu wa Uhuru. Kazi imekuwa ngumu sana kwa upande wao, kwa sababu Simba wana wachezaji ambao muda mwingi wamekuwa wakikimbia kwenye njia, na wanachokifanya viungo wa Simba ni kupiga long balls ambazo zimekuwa zikidondoka nyuma ya migongo ya wachezaji wa Power Dynamo wa Mighty Wanderers.
0: Yes, leo Mbayema ameshapiga pasi waje nzuri kabisa, anakwenda kule, anapiga tena kuwakali basi, gaga anakwenda kule upande wa magharibi waje, gaga anakwenda kule, gaga anaweka ndani kule, iko kule mlinda mlango na gonga pole pale, anafika tena huko, anaondosha mlinzi ule, pita ngambi, natoka mpira nje upande wa mashariki mwa uwanja, unakuwa na kurusha kule. Dakika ya 11 inakwenda ya 12 ya mchezo. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa, kinguruma moja kwa moja kutoka dimba la Uhuru, Dar es Salaam. Mchezo wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wekundu wa Msimbazi Simba wako nyumbani dhidi ya Mighty Wanderers, wako mbele kwa bao moja. Leo Mbayema control mpira kwa kwake Ture, tunachukua mpira katikati ya dimba, anawekewa tena Leo Mbayema, haya imekatwa tena huko kwake Ismail Ture, tunakwenda na mpira kule, Ture anaangalia kushoto na kulia, aweke wapi pasi ile, Ismail Ture anamtafuta kule Anthony Mligo, amemkatia kitumbua hicho upande huko, lakini kitumbua kinamsumbua bado Anthony Mligo, imeitwa tena kule, napigwa pasi moja nzuri kwenye njia kule, anakwenda kwa hatari bana kule, pango anapoteza na pasi ile pana mrangani kule, ile mpango vipi, ile mpango
1: moja ya nafasi ya wazi zaidi, wakati ambao mabeki wa Mighty Wanderers walikuwa wanaamini kwamba Eli Mpanzu yupo kwenye eneo la kuotea, lakini line one akasema hakuna, aendelee, jambo ambalo limewainua watu wengi na wanaweza wakawa wanasonya kwenye midomo yao. Ni nafasi ambayo Eli Mpanzu ameipata, hiyo ina golikipa, akaenda kupiga vibaiskeli vingi, alafu golikipa akaenda kuucheza ule mpira na kuilinda vyema lango la Mighty Wanderers. Kwenye mechi kama hizi, nafasi hizi za mwanzo unapaswa kuzitumia vyema zaidi.
0: Ismail Tuna control mpira kule, sasa nyuma kwake Rochan Direk. Direk anakwenda na mpira kule, Direk anaangalia kushoto na kulia taratibu, hakuna pressure. Simba wameamua kukata ndefu kule, Anise huwa na control mpira, lakini ngome imekuwa ngumu ile, watu wanachukua mali kwenye mguu. Simba wanachukua muda mchache sana kurejesha mpira kwenye imara yao. Rishan Diroko anakwenda na mpira kule kwake Ismail Ture. Ture anakwenda na mpira kule, Ture na control mpira kule. Ismail Ture yuko na mali. Haya. Goma yoga ya Ismail Tule tena. Jaribu kuangalia kushoto na kulia, anaanza tena huko Richard Ndogo na Ismail Tule. Tule yuko na mali, anarejeshiwa tena. Simba anacheza kwa utuo goli kweli nyuma huko. Anthony Mligo. Ameikata kule upande wa mashaki wa Kasoro, kama ameshapiga pasi ndefu anakimbia kule Ura, anakwenda Ura, anakwenda Ura, anakwenda Ura, anakwenda kule Ura, anakwenda kule Ura, anakwenda mbali kule upande wa mashariki mwanja Ura, anakwenda kule, anaingiza jipote ndani kule, fika kule mlinda mlango Daliso Kungo anaweka mpira katika maya yake. Vishaanza kwa haraka haraka sasa, anakatiwa na hodha wa timu Emmanuel Yerenda, piga mpira mrefu kule juu juu, unajibiwa tena kwa kichwa huko, unagongwa tena huko, anajaribu kuingia Chama lakini mali inapotea kule. Stanley anapiga mpira mrefu kule akikimbia kwa kasi kabisa kule, Isaac anakwenda kana poteza mpira pale na unasa Simba huko, mali iko kwao. Ligo anajaribu kupambana kwenye kibendela kwa anayeko chini, waamuzi anasema ni madhambi. Mpira ule upigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Mighty Wanderers.
1: Steve Baka umeona amesimama kwenye touchline, anampa maelekezo ili Mpanzo nani hajalizishwa na kile ambacho kimefanyika. Nafasi moja ya wazi ambayo kama angeitumia sikana saizi Simba angekuwa na mabao mawili mpaka hivi sasa
0: kabisa. Hiyo nafasi ilikuwa ya wazi kabisa na control huko. Imeanza kwa haraka haraka Simba. Leo Maema anakwenda mali, anaambia njoeni sasa, anaweka pasi kwa Libasege upande huu wa magharibi mwa uwanja. Libasege kwake Leo Maema, pasi nyuma kwake Ture, Ismail Ture kwake Anthony Mligo. Mligo yuko na mali, Mligo anakwenda mali kule sasa. Ameshaika pasi huko. Haya, Chama kwake Mligo tena. Anthony Mligo anaangalia kushoto na kulia, pasi ameamua kuanza na Richard Ndoroko. Wanacheza nyuma Simba. Kwake Ismail Ture. Ture anakontrol mpira kule, Ismail kwake Roshan tena. Hawaoni njia ya kupita ukundo Msimbazi Simba. Mwambie dereva aongeze sauti au konda wa daladala. Leo nalipa nauli huko unapata raha. Kontrol mpira huko sasa. Richard Ndiroko anakwenda mbali kule. Richard anakwenda na pila kule, piga mpira mrefu kule juu juu huko. Lakini anagonga kwa kichwa kule na Stanley Sarodi kwa mlinda mlango wake huko. Daliso. Haya. Kile kwa mlinda mlango wake tena. Anaamua kuweka upande ule wa mashariki wa uwanja akimtafuta kule. Kaliata anakwenda kwa kinapoteza mali. Watu wanaondoka na mpira taratibu kabisa. Haya. Chama anakwenda kwa Chama, anakwenda kwa Chama, anakwenda kule. Anamtafuta Aniseura. Ura anakwenda, Ura anakwenda, Ura anakwenda kule upande wa magharibi mashariki wa uwanja. Ura anazunguka kule, Ura anakwenda kule, Ura anamtingisha mtu, Ura anakwenda kule, Ura anakwenda kule, Ura anakwenda kule, hatari yule, Ura anakwenda kule, Ura ingiza jikloso na ubatizo mpira kutoka nje huko. Inakuwa ni kona ichongwe kuelekea kwa lango la timu ya Mighty Wanderers.
1: Simba wamekuwa wakicheza kwa kubadilika badilika sana. Kuna nyakati ambazo unaweza kuona ma center back wawili wa Simba, Rushen Delok pamoja na Ismail Tuwe, wanasogea mpaka kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Wanachokifanya ni kupiga cross ama pasi ambazo zinadondoka nyuma ya migongo ya mabeki wa Mighty Wanderers, ama wanaamua kucheza pembeni kwa sababu wana wachezaji ambao wana kasi na speed na wana uwezo mkubwa wa kufunga.
0: Unakwenda kuchongwa kona na yuko mpira ndani kule kwa kichwa mpole pale pale. Bado meanzishiwa tena huko. Haya, kwenye box anajaribu kwenda Simba kule, akalikuwa anaweza kucheza nafasi ile pale, unaondoshwa huko. Inakatwa ndefu kwa jezi namba 17, akaliacha anakwenda mpira kwa, anapoteza mpira ile pale ule. Watu wanaondoka na mali huko. Haya, acha wewe. Ambiwa inuka mwanaume, tundoke ribasi, acha mambo yako. Anakwenda wao sasa. Tayari anachukua mpira huko sasa, katikati ya dimba anajaribu kwenda huko. Singine anapoteza mpira ile pale, anaona tena Simba huko. Anajaribu kwenda kwa kasi kule, Mpanzo anakwenda kule. Kadi ya njano. Inatoka kadi ya njano hapa kwa mchezaji huyu wa timu ya Mighty Wanderers. Analalama kwa likuwa alimkata mtama. Elie Mpanzo alikuwa na gaga chini.
1: Alichokifanya Gadie Chirwa ni kucheza foul ambayo ni maamuzi ya timu kwa pamoja. Kuna nyakati ambazo unapaswa kucheza foul ambazo zinainufaisha timu. Kwa sababu ukimtazama Elie Mpanzo tayari alikuwa ameshaanza kutengeneza nafasi kwa Alibasege pamoja na Clotus Chota Chama ambao walikuwa kwenye mazingira mazuri, na kama yeye angeachwa basi ingekuwa ni shughuli nyingine pevu kwa beki wa mwisho ambaye alikuwa ni Emmanuel Nyirenda, sababu walikuwa ni mabeki wawili tu wa Mighty Wanderers ambao walikuwepo kwenye eneo lao la ulinzi. Lakini Eli Mpanzo anapaswa kukumbushwa kuachia mpira kwa mapema, anawanao sana
0: kabisa. Nawezekana hii ndio sababu ya kupoteza kile ambacho alikuwa nacho kwenye mkono, alikuwa nacho kwenye mkono, pengine kingetengeneza thamani nyingine kwa kundi Msimbazi Simba mpaka wakati huu. Dakika ni ya 19 ya mchezo, kipindi hiki cha kwanza. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya NTBC Taifa Kigurumo moja kwa moja kutoka dimu ili moja, ukijumlisha na moja lile la ugenini, mawili hayo wao wana mzigo Mighty Wanderers kuhakikisha wanaweza wakavuka kwenye hatua inayofuata. Watu wanapeana tano huko marafiki na nini, anamwambia eh, jambo limeisha hili, tuko nyumbani hapa burudani, wako na raha. Ukiwa naye chumbani mwana harusi mwenyewe utatafuta namna ya kumpaka pigo la aina gani apendeze ukweni. Wako vizuri. Haya, inakwenda kupigwa free kick ile kuelekea kwenye lango la timu ya Mighty Wanderers. Inakwenda kupigwa free kick ile. Leo Maema ndo mpigaji wa free kick huyo. Inakwenda kwa free kick ndani kule, oh, kichwa mpole pale ile. Unarudi tena, kuna rejeshwa tena. Nani anakwenda kwanza kule hata basi anakwenda mpira kule. Kwa nusu nusu kule. Akaambiwa hawezi kwenda, alikuwa ni Eli Mpanzo. Haya, pigwa pasi huku, jaribu kupambana Isaac Kungomo, imekuwa ngumu katikati ya uwanja. Yusuf Kagoma amerejesha huku kwake Ismail Ture, tunachukua mpira kule sasa. Ndio Maema, Maema tena, Eli Mpanzo piga pasi nyuma huku kwa Jibril Kasari. Taratibu kabisa, wamepoa kidogo, wamepooza Simba mashambulizi. Mwalimu, unajua kuna nyakati natakiwa kuwa kama hivi. Yes. Hapa ndo wanaresti, wanapumzika, au inakuwaje, inaitwaje hiyo?
1: Kuna nyakati ambazo unapaswa kuzigawa mchezo kwenye dakika 15 na uwezo wa kupress kwa nguvu kuhakikisha kwamba mnapata matokeo kwenye dakika 15 za mwanzo, na Simba umefanikiwa kwenye hilo baada ya kupata bao kwenye dakika ya 8 ambalo mpaka hivi sasa limewapa uongozi likipungwa na Clotus Chota Chama. Lakini dakika 15 ambazo kidogo unapaswa kuposesi zaidi mpira, kushusha pressure ambayo inakuwepo, lakini kwenye dakika 15 nyingine basi mnapaswa kupressi kwa nguvu, kuangalia ni kwa namna gani ambavyo mnaweza mkapata bao ambalo unaweza likamaliza mchezo kwenye kipindi cha kwanza.
0: Haya, Mligo Anton na control kota sota chama kule kwake Anthony Mligo, upande wa mashariki wa uwanja anacheza Simba kwake Rosha Ndireka na kwenda mpira kule kwake Ismail Ture. Kule kuna mali wanacheza nyuma Simba, mpigo mpira mrefu kule juu, Eli Mpanzo ana control kwenye mguu wake, Mpanzo ana control mpira kule, Mpanzo ni Nathan Lechilambo anachukua mpira kwa juu kabisa kule, Anthony Mligo, Kota Chota Chama, Richard Ndireko anakona na mpira kule, gonga tena Kota Chota Chama, Chama anaambia sogeni huko, pigwa pasi moja nzuri kabisa huko, anakwenda inapenyezwa pasi kule sasa. Haya, anachukua Libase Gege anakwenda kule, anakwenda kule. Leo Maema badilisha offside. Eli Mpanzo.
1: Nathaniel Chilambo anaweza akakuchanganya kwa kiasi kikubwa sana kwenye maeneo ambayo amekuwa akicheza. Amekuwa akicheza katikati ya line ya mwisho ya ulinzi ya Mighty Wanderers. Na huyu ni fullback wa kulia, lakini muda mwingi utamuona kwenye eneo la kushambulia.
0: Kabisa. Mlinda mlango Deliso Kungo amepiga mpira mrefu kule kwa mguu wake wa kulia, unajibiwa kwa kichwa, kuna Nathaniel Chilambo anatoka nje upande wa magharibi wa uwanja, unakuwa na wakurusha. Dakika 22 ya mchezo, bao ni moja kwa Simba. Mighty Wanderers hawajapata kitu bado, wanatafuta chenye thamani. Wakati huo ni muda wa kuweka kosa sawasawa. Bila shaka na walimu wanapata nafasi ya kujaribu kuzungumza na wachezaji wao kwenye kile ambacho wamekiona kwa dakika takriban 22 hizi, nini wamefanya na nini wanapaswa kuendelea kufanya zaidi ili kupata kile walichokikusudia kwa timu zote mbili. Lakini shughuli kubwa zaidi naiona eneo la katikati. Simba ni kama vile mchezo umekuwa wa kwao, wanacheza kwa utuo mkubwa sana ukilinganisha na mara nyingi Mighty Wanderers wamekuwa hawana mipira,
1: na wamefanikiwa kwenye hilo kwa sababu umiliki mkubwa upo upande wao mpaka hivi sasa. Lakini watazame viungo wa Simba, namna ambavyo wamekuwa wakirahisisha mechi kwa namna ambavyo wanaposesi mpira, namna ambavyo wamekuwa wakipiga ni one touch, two touch, wanahakikisha wametoka kwenye eneo la katikati mwa uwanja na wakijaribu kupiga zaidi diagonal pass ama penetration pass. Unaweza kukumbuka nafasi ambayo ameipata Elim Panzu, ni baada ya pasi nzuri ambayo ilitoka mguuni kwa Chama, lakini akashindwa kuifanya kazi yake vyema. Lakini Simba ubora wao bado umeendelea kuwa kwenye maeneo yao ya pembeni, hasa kwa mawinga wao wawili Libase Gueye pamoja na Anse Toura, bado wanaendelea kuifanya kazi yao vyema zaidi. Kitazama kwenye mfumo ambao wanacheza Mighty Wanderers, wana watu wanne, watu wawili watatu, mmoja akiwa juu, mpaka hivi sasa hawajapiga shuti lolote kwenye lango la Simba.
0: Haya, Libase Gueye na kontero mpira kwa Libase gonga kwa kena Thunder Chilambo, ameanza na mlinzi mwenzake Rishan ni Ture, Ture kwa na mpira kule Ture kwake Ireke, kontrol mpira kwa zuri kabisa Rishani kwake na Nathaniel Chilambo huku. Yusuf Kagoma yule. Kagoma anakwenda mpira kule Kagoma. Kagoma na kontrol mpira huku. Piga pasi huko Ture. Jibril Kasari. Direct taratibu kabisa. Rishani kwa Jibril Kasari tena. Wanacheza nyuma. Sumaye Ture. Gonga pasi ndefu huko juu juu, Elim Panzu umefika kwenye kifua chake. Anapoteza mali ile. Chilambo haya. Jaribu kwenda sasa huku. Sigine anaweka chini kule, mwamuzi anasema inuka tuondoke. Unakwenda upande wa mashariki mwa uwanja ni Stanley yule, yuko na mali. Stanley. Gonga mpira mrefu kule juu juu huko. Anajipapatua kule Simba na butua mpira ule unatoka nje kule upande wa mashariki mwa uwanja, unakuwa ni wakurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Simba. Wanakwenda kurusha mpira huo Mighty Wanderers. Mrushaji wa mpira ni Stanley Sanudi. Upande wa mashariki mwa uwanja Stanley amesharusha mpira mrefu kule juu kwenye lango la timu ya Simba huko, lakini najigovia govia pale. Mighty haya anarejesha tena nyuma huko. Lada na kontrol mpewa wanapoteza sasa shughuli ipo kwa Chama kwa na pia kule sasa kali kule bado Chama na kule Chama na kule Chama na kule Chama na kule Chama na kule Chama na kule Chama na kontrol mpewa kule inakaa ndani basi gaya kwa na kule gaya kwa kule.

0: chumbani kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Taratibu akaipeleka sebuleni kama kawaida. Mipira mirefu alijichanganya Mighty Wanderers, ni kama vile walikuwa wanaishi wanakwenda kushambulia, ukapigwa upande wa kulia kule mashariki mwa uwanja. Chama akatembea nao taratibu kabisa kama ana mbio hivi, akaipiga Libase Gaye kamgonga kwenye mguu wake kwa chini hivi kama vile afunge, ukamkuta tena kwa mara ya pili, anasukumiza mpira kwenye kamba, anasukumiza mpira kwenye kamba. Libase Gaye anasukumiza mpira kwenye kamba.
1: Kazi nzuri ambayo imefanywa na Eli Panzo Kibisawala, imekuwa ni counter attack moja nzuri zaidi ya kuvutia. Simba wamepoka mpira wakati ambao walikuwa wanashambuliwa wao, wakauchukua mpira kwa haraka zaidi. Eli Panzo alikuwa anakimbia na mpira kuelekea kwenye lango la Mighty Wanderers, lakini licha ya kwamba walikuwa na idadi kubwa ambao ni ya mabeki walikuwa wanazuia Mighty Wanderers, lakini akili kubwa ya Libase Gaye, wakati ambao walinzi wa Mighty Wanderers wanadhani Eli Panzo ataupeleka mpira kwa Clatous Chota Chama, yeye akabadilisha mawazo, akamtazama Libase Gaye ambaye alikuwa kwenye eneo zuri zaidi. Mpira moja mtakatifu ambao umeingia kwenye neti. Simba 2.
0: Dakika 28 ya mchezo.
2: Ukizani simkali leo inakwambia Simba ni mkali kweli, usije ukarudia, hebu kuenda mbali, kucheta kupangua.
0: Ura anakonda, ura anakonda, ura anakonda kule, ura anakonda kule, alisi ura, ura anakontrol mpia kule, ura anakonda, ura ura ura ura ura ura anakontrol mpia kule, anamtingisha mtu wa nise, ura anapote, bado yuko na mali, ura anakontrol kwa meyaja, ni anabaja na hecho, ya na uko, anise ura, ura kwenda mpila kule, ura, ameamua tena kuweka ngoma nyuma huko. Anawekewa Rusha Njereka, anakwenda katikati ya dima, mpenyeza na pasi huko kwa goma huko akiweka huko. Kila mwanaweka pasi waja nzuri kabisa huko, anatafutwa Libase Gaye upande wa magharibi, waja Gaye anakwenda kule, Gaye anakwenda kule, mpenyeza pasi waja nzuri kabisa huko, anakwenda kule, Gaye anakwenda kule, Gaye anakwenda kule, Gaye anakwenda kule, Gaye anakwenda kule, Gaye anakwenda kule, Libase Gaye anakontrol mpira kule, Libase Gaye kwenye edge ya box, Libase Libase huyo kwake anatanda chilamo, chilamo anakontrol mpira huko magharibi mwa uwanja, anatupa kwake tule, tule anakwenda mpira kule, tule anakwenda kule. Haya, leo Maema katikati ya uwanja anabadilisha upande wake, mtafuta kule Anthony Mligo upande mashariki mwa uwanja. Mligo anakontrol mpira kule, Mligo anapenyeza pasi ndefu kule juu juu kuzaza, yule anakwenda kule, anisewa anamsubiri mtu kule upande mashariki, anakatwa mtama kule chini kule, waamuzi anasema ni free kick, mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Mighty Wanderers. Wameshiba sana Simba leo
1: kabisa. Simba wanafanya wanachokitaka, wakiamua kupiga chenga, wakiamua kufunga, vyote wanaweza. Kimtazama Asset Oura na vitu ambavyo wanavifanya leo, kazi ipo kwa Mighty Wanderers.
0: Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, ni TBC Taifa Kingurumo, moja kwa moja dimba la Uhuru Dar es Salaam. Michuano Liga Mabingwa Afrika, dakika 30 ya mchezo, Simba wako mbele kwa bao 2 dhidi ya Mighty Wanderers. Bado Mighty Wanderers wanajitafuta, aggregate inasoma 3-0 mpaka hivi sasa. Maana kuna watu wanapashapasha kule, mchezaji wa timu ya Mighty Wanderers, bila shaka kuna moto. Rusha Ndereke kwake Ture, Ture anakwenda mpia kwa Ture, anakwenda kwa Ture, anakwenda kwa Ture, Ismail Ture kwake Rusha Ndereke, Leo Maema gonga pasi kule Anthony Mligo. Haya, anachukua mali Chama, anakwenda mbele Chama, anakwenda kwa Chama, anakwenda kule Chama, kwa sura Chama anapiga pasi moja nzuri kabisa kwa kini, wanakataa kwa naondosha mpira ule pale ule. Sanle ana control pana mashariki wa uwanja kule, gonga mpira mrefu, anajamua kupiga ule bila kutazama anampigia nani. Risha ndio lokwa anafika kwa anagonga mpira ule pale ule, muamuzi anasema ni madhambi amefanywa, mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Mighty Wanderers.
1: Hawa Mighty Wanderers kwenye michezo yao mitano ya mwisho wameshinda michezo mitatu, wakitoka sare mchezo mmoja, wakipoteza mchezo mmoja dhidi ya Simba ambao walifungwa bao 1-0 kwenye uwanja wa Bingu pale nchini Malawi.
0: Kabisa. Mianza tayari Simba nyuma huku. Jibe
3: Ligo. Haya, ikakatwa ndefu kwa anakimbia kule mpanzo anakwenda kwa mpanzo anakwenda kwa mpanzo anakwenda kwa mpanzo ile mpanzo anakwenda ile anakwenda mpanzo anakwenda kwa mpanzo anakwenda kwa mpanzo anakwenda kwa mpanzo. Vuka mpanzo bora tembea huko upande wa magharibi wa uwanja kunatoka nje. Inakuwa ni faida mpira wa kurusha ile kwa Mighty Wanderers. Eh. Ilikuwa kama ile tena mtu anachomoka kule. Kuna mashimo mashimo anatengeneza ombwe kwenda kurusha mpira huo. Timothy amesharusha mpira wako kwa tena kutoka nje upande wa magharibi wa uwanja kuna kwa kurusha tena. Kwenda kurusha tena. Timothy. Chirimba amesharusha mpira kule sasa anagonga tena kwa kichwa anaona sasa Simba leo. Maema anapiga pasi tena huko. Nathaniel Chilambo anachelewa. Jaribu kupambana huko anaambiwa ametoa mpira nje urushwe kuelekea kwenye lango la timu ya Mighty Wanderers wanakwenda kurusha Simba. Mpira huo. Kuna wakati hata unapotembea kwenye eneo lako lile kama kocha ukiwa huko mbele kwa namna unatembea hivi wanaokutazama nyuma wanaona mtindo mpya wa furaha, roho imekutulia, unajisikia raha. Haya,
1: furaha ya mwalimu huwa inapatikana baada ya dakika 90.
3: Nathan Chama ameshapiga game, mtafuta Anise ura anakwenda kule ura anakwenda kule anakwenda kwenye edge ya box ura anakwenda kule bana.

0: au kukutembelea akaja kwenu kukaa huko ni kujichongea, wenda kwa unajipalia makaa ya moto. Walikuwa wanadhani chota Chama ni kama vile anakwenda maji ya jioni hivi, kumbe hapana. Anasema wote tutaketi barazani na kujadili ya jioni. Anasukumiza msumari wa tatu kwa kumba Msimbazi Simba, dakika 34 ya mchezo. Mpira ulipigwa mrefu kama kawaida upande wa mashariki magharibi mwa uwanja. Anis Yaura akaama upande wake, kaja huku akamburuza Timothy, akaingia akapiga krosi linda mlango Milos, akaruka ngoma akaidondosha kwenye eneo lile. Chama anasema wewe, mimi si wa jioni, bado niko asubuhi
1: kabisa. Simba wanakifanya kile ambacho wamezoea kukifanya miaka yote. Simba ni wale wale, hawajabadilika, wanang'ata, wanaparula namna ambavyo wanawataka Mighty Wonders. Kuna namna ambavyo Mighty Wonders wanacheza, wanawatamanisha zaidi Simba. Wakati ambao Simba wakiwa hawana mpira, shepu yao inakuwa ni ya kuzuia kwenye maeneo, lakini wanatengeneza nafasi kwenye maeneo ya pembeni ambayo unaweza kumtazama ni Libasegeye ama Anse Teura, ndio ambao wamekuwa wanufaika wakubwa wa mipira hiyo. Na hapa alikuwa ni Anse Teura akitokea upande ambao anacheza Libasegeye. Cross moja nzuri ambayo imeenda kumkuta Chama kwenye eneo moja zuri, alifanya kuplace mpira inside of the foot, licha ya kwamba golikipa Daliso Kungwa kunyosha mikono yake kama anasulubiwa msarabani, lakini hakushika mpira hata kidogo.
0: Dakika ya 35 ya mchezo, Simba 3 Mighty Wonders hajapata kitu. Huyo anakwenda huko, lakini imekuwa ngumu, magongo umetoka nje, unakwenda kurushwa kulegea lango la timu ya Mighty Wonders. TBC Taifa ipo nawe kukupa raha ya sikio popote pale ulipo. Mwambie jiranio, mwambie na anio, mwambie tuko pamoja mpaka mwisho wa tukio. Kukupa raha sisi ndo tunachojua. Baki hapo na kontrol kule sasa. Yusuf Kagoma anapiga pasi akimtafuta Anthony Mligo upande wa mashariki mwa uwanja. Mligo anakwenda na mpira kule, Mligo Anthony kwa Kerisha Njirako huko nyuma. Jereke anakwenda na mpira kule akimtafuta huko. Ture anakwenda kule Ismail Ture. Ture anakwenda na mpira akapiga mpira mrefu kule juu. Wako wawili kule, Panzo anasukuma huko, anajaribu kwenda kule, hatari kule, Panzo anakwenda kule. Weka kule. Potoka nafasi ile pale, hakuna mtu huko. Anachelewa kule. Cross ya Panzo ina kila kumfikia kule. Ura ngome yatoka kwa naondoshwa kwa sasa. Anakuja tena Simba kwa mechi tena pasi huko. Wanajichanganya wenyewe Simba tu. Lakini yeye harusi ya kwao. Gonga kule Anthony Mligo anajibu kwa kichwa ambaye unatembea kutoka nje na goal kick. Hii harusi ya kwao wenyewe. Mali washalipa
1: Mali ya kwao.
0: Amechapa kwa pipo.
1: Au ndo ile kama ni kinyano unaweza kwa umevaa suti njiani. Alafu kaambia bwana kuna mwanamwali yupo pale kwa jinsi ulivyopendeza. Twende kapite nao.
0: Ndio hii Gadiel Chura anaweka mpira nyuma huko sasa. Pita na control mpira kule akiacha kwa naodha wake kwenye lenga na upoteza mali na sasa alibaza gaya gaya kwenda kule gaya kwenda kule. Chama anaingiza cross wanaobatiza mpira ule bado Chama. Anabutua hii cross kubwa huko. Inawekwa volley, kuna Yusuf Kagoma anatoka mpira nje na kwa ni. Wewe tu. Nakwambia hii mwana mwali kakubali aolewe kwa shilingi 2.
1: Zekana tukaliona kono la nyani.
0: Kumbe inawezekana. Mabadiliko ya wachezaji wawili. Wachezaji wawili wanaingia. Jezi namba 30 na jezi namba 7 ile. Jezi namba 7 anakwenda. Jezi namba 25 amekwenda nje Felix. Na 21 pia anakwenda nje, 30 anaingia.
1: Hii maana yake ni kwamba shughuli imekuwa ngumu zaidi kwa upande wao. Ndio maana imewahitaji kufanya mabadiliko ya haraka haraka zaidi kwenye kipindi hiki cha kwanza, kwenye dakika ya 38 ya mchezo.
0: Jezi namba 11 ameingia na nafasi jezi namba 25.
2: Na anatoka jezi namba 21 Lamek Miti. Anaingia jezi namba 30 Clement Nyundo.
0: Jezi namba 21 anaingia jezi namba 30. Mabadiliko mengine hayo, lakini unamwona pia jezi namba 6 bado yuko pale.
2: Anatoka jezi namba 33 Emmanuel Jirenda anaingia jezi namba 6 Daniel Kudundo.
0: Emmanuel jezi na
1: mwa kumtoa pia beki wakati Jirenda ambaye amekwenda nje.
2: Anaingia jezi namba 7 Thierry Sama.
0: Ingia jezi namba 7 hapa namba 6. Haya, jaribu kwenda kule sasa. Cheza kujuma tane hiyo na kontrol mpira kwake ndapata timu tena kwenda mpira kwa timu tena kwenda timu tena kwenda kwa ameamua kubadilisha mfumo wa kucheza. Anapiga mpira mrefu kule juju huko, unajibiwa kwa kichwa, kunaondosha huko. Haya, ameanza tena Simba huko. Nathaniel Chilambo, Libasege Chilambo tena anaunga mpira, anatoa mpira nje huko magharibi mwa uwanja unakuwa ni wakurusha. Charusha mpira, jaribu kupambana huko, sio anakwenda, anapoteza mpira ule pale ule. Haya, anagonga tena nafasi hiyo kwa imekuwa ngumu ndani mema na yuko chini, waamuzi anasema kwa dhambi mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu The Mighty Wanderers. Ikawa ndio unatafuta nguvu hivi
1: kabisa. Mabadiliko ya watu wanne kwenye kipindi cha kwanza, maana yake ni kwamba plani ya kwanza ya mwalimu imefeli, inabidi atumie plani ya pili ambayo inaweza ikamlipa zaidi.

0: Haya. Ah, jezi namba 11 ni 17 Isaac ndiye anakwenda kupiga mkwaju wa penalty. Isaac Kaliati ndiye anakwenda kupiga mkwaju wa penalty na mlinda mlango Jibril Kasali. Isaac Jibril Kasali anarukaruka kwenye eneo lake lile. Shabiki wako kimya. Mbona tafutwa shujaa hapo? Isaac anaweka ndani, wanapachika bao hapa. Mighty Wanderers wanapata bao la kwanza kwao
1: kabisa. Ni foul ambayo imefanyika ndani ya box, makosa ambayo ameyafanya Rushid Derek ndio ambayo amepelekea Mighty Wanderers kuweza kupata bao la kwanza kwenye mchezo huu.
0: Wanapata bao moja kwenye aggregate, 4-1 mpaka hivi sasa, 4-1 na dakika ni 44 ya mchezo. Haya, tunaomba anakwenda kwa anawekwa chini, mwamuzi anasema ni madhambi. Madhambi na mpira upigwa ule kuelekea kwenye lango la timu ya Mighty Wanderers. Yuko pale nyuma ya mpira Neo Maema, ameanza kwenda Roshan, wako taratibu Simba, napotea mali imerejeshwa wako, lakini anafika kwenda gonga mpole pale ule atoa namisha Roshan, anatoa mpira nje upande wa mashariki mwa uwanja. Dakika tatu zinaongezwa kabla ya kumaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza.
2: Dakika tatu za nyongeza
0: kaanza tena Juma Mkuu. Mighty Wanderers pita na kwake Timothy. Timothy anakuwa na mpira kwa Timothy, piga mpira mrefu kule juu juu huko. Alikuwa anamtafuta Sama. Lakini yule anasema weka hapo lipo lilofanyika lisilo halali. Weka ngoma hapo, na Jibril Kasali yuko taratibu, ana wasiwasi yanacho mkononi, ukiwa na uhakika wa jioni kuwa una wasiwasi. Jibril Kasali yuko ametenga mpira kwenye eneo lake lile, gonga mpira mrefu kule juu kwenye lango la timu ya Mighty Wanderers, unaajibiwa kwa kichwa huko na Peter Ng'ambi. Mwizi anasema madhambi yamefanyika, wanufaika na mpira huo.

0: Mgongo wa mpira mrefu kule juu juu kuna pita Ngambi, unarudi tena huko upande wa magharibi wa uwanja Libase Ge. Naambia umeshatoka nje urushwa na Mighty Wanderers. Ukwenda kurusha huo.
1: Mabadiliko mpira, mabadiliko ambayo Mighty Wanderers wameyafanya kwenye dakika hizi saba za mchezo kuelekea mwishoni mwa kipindi cha kwanza yanaonekana kuwa na faida zaidi kwa upande wao. Kidogo wamekuwa na umiliki wa mchezo.
0: Haya. Chula ameshaiacha kwenda pigwa tena pasi ndefu kule juu juu, anatafuta kwa Chula kwenda mpira kule. Chula anazunguka huko. Umepoteza mali. Wako nayo Simba, imeshapigwa sasa. Ndefu huko. Chama anakwenda kule. Ameikata akimtafuta ile mpanzo. Mpanzo anachukua mpira kwa kwake Anise Ura Chama, lakini pasi imepotea ile. Unaona tena Mighty Wanderers. Anajaribu kuwekea huko sasa, anajaribu kwenda kule ni Sama, anakwenda kwa Sama, anakwenda mpira kule, poteza mpira pale, bado wako nao tena. Migongo kuna Sigini. Badilisha upande huko. Haya. Wote anakwenda mpira kwa Tuwa, anafanyaza pasi moja nzuri kabisa huko, anavalishwa mtu gauni huko. Bado anawekwa chini kule, waamuzi anasema umeanguka wenyewe, inuka tuondoke nao mpira. Simba Chama anakwenda kwa Chama, anakwenda kwa Chama, anakwenda kwa Prostona Chama, Chama anakontrol mpira katikati ya dimba huko, anabadilisha upande huko kwa Keli Baseke huko magharibi mwa uwanja. Gera kwenda mpira kule, Libase anakwenda mpira kule, Libase anafanyaza pasi moja nzuri kabisa huko. Anamtafuta kule ile mpanzo, mpanzo anazunguka na mpira kule. Bado yuko na mali. Ameikaza tena huko. Narudi tena huko. Bado wako nayo Simba. Ndio Chilambo anakwenda na mpira kule. Angalia kocha tena kule, yuko hapo mali kwake Panzo. Chilambo tena. Anaambia twende. Twendeni huko. Ameweka kwake Rusha direct anakwenda na mpira kule, akimtafuta kule ni Anthony Mligo. Mligo anachukua mpira huko. Ameikata upande kule wa mashariki wa uwanja kule. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika mchezo huu. Wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda vyumbani kwa ajili ya kutathmini dakika 45 za kipindi cha kwanza wakiwa mbele kwa mabao matatu. Mighty Wanderers wana bao moja, aggregate ni 4-1. Julius Mtete. Narejea studio hapa kwa ajili ya vidokezo kidogo kabla ya kurejea hapa kwa tathmini fupi na dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
2: mara baada. Wale wa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
8: Sio, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
9: Tuyashereheshe kwa kweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
10: Ona kule brother, hii inavutia.
11: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
10: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwezi Gwala. Kwa hapo Mgela mambo vipi? Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
10: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
12: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
13: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
3: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
12: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.
14: Kuwa mzalendo.
12: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
15: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
12: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla. Kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
16: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bongi linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitege.

0: Tanzania Bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Kuishi ni kujifunza na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo. Kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa na maarifa kuhusiana na ukombozi huo. Vile utajionea baadhi ya vifaa vilivyotumika kurushia matangazo wakati huo na namna gani sisi tulivyovitunza. Hakika kumbukumbu hutunzwa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Na TBC Taifa, ukweli na uhakika, tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi, tukiweka koletu makoa yanakuwa ya kuku au inakuwa haya. Nikiweka koo langu sawa sawa kwa ajili ya safari dakika 45 za kipindi cha pili. Lakini pata nafasi pia ya wewe ambaye ulikuwepo mjumbe wa nyumbani ukifuatilia matangazo yako kupitia TBC Taifa. Umetuma ujumbe wako, nimekuwa unasema unaitwa Chilampa Family Jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Wewe pamoja na Felista Lucas akiwa Kinole unaitakia Simba ushindi wa goli 5-0. Didi ya Mighty Wanderers, Mwenyezi Mungu tusaidie, na pia Ibrahim Dumbi ya leo aweze kufunga. Itikia amin. Ameandika huko anataka tuitikie amin, mimi na wewe.
4: Sijaisikia dua yake.
3: Ibrahim Dumbi afunge leo.
4: Ni dua.
3: Amesema dua, alafu mwisho akasema tuitikie amin.
4: Wapo kuitikia amin.
3: Si tunasoma ujumbe, natakiwa tuseme amin.
4: Kwa pamoja tuseme
3: amin. Bwana tumeitikia. Chilampa. Chilampa unatupa kazi. Lakini nimekuona wanasema wageni tulikisha wakanda, bila shaka kwao leo ni siku ya kuosha kidonda. Simba timu kubwa, tembezeni kichapo cha goli 4-0. Warudi kujiuguza kwao. Dereva Gudi Uchebe wa bampa la kijani DSJ 1190. Hii wapi sasa? Unasema wapi bwana? Hujasema wapi. Lakini bila shaka ujumbe wako umeusikia. Nimekuona rafiki yangu unasema unaitwa Doto Majeke wa Mpendo Chemba. Simba hii tamu sana, ushindi mchelewagi nyi. Baada ya siku mbili mnasema mengine. Kuwa Malugu, mdau mkubwa wa TBC tokea Mpendo Chemba, nyama ushindi kama kawaida. Haya, lakini nimekuona dada Mawanzo wa Ruangwa, Lindi, kusini mwa Tanzania, unaitakia Simba ushindi wa goli 2-0. Washafunga tatu sasa, hiyo moja sijui itolewe au inakuwaje. Au ni sawa tu. Unasema unaitwa Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe wa soko kuu Bekenyera, Ruangwa, unaitakia kila laheri Mighty Wanderers ushindi muhimu. Bwana Fadhili, wewe unaitakia Mighty Wanderers ushindi, yeye ameshaanza kufunga goli moja, kwa hiyo bado
4: naweza ikapigwa comeback bado.
3: Inawezekana mpira, si unajua mchezo wa makosa
4: kabisa.
3: Kama wao wamefunga tatu kipindi hiki, kwa nini wao wasifungwe nne kipindi cha pili? Inawezekana
4: au tano.
3: Au tano. Inawezekana. Julius Mtete mwalimu.
4: Naam.
3: Umekiona nini kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza kiufundi kwa timu zote mbili?
4: Kimekuwa ni kipindi cha kwanza cha kuvutia zaidi, hasa kwa wenyeji Simba ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana wa kucheza. Wametengeneza nafasi nyingi ambazo wamezitumia ipasavyo. Moja ya kitu ambacho inaonekana kuwa ni mpango kazi wa mwalimu Steve Barker ni kwenye namna ambavyo amekuwa akitumia nafasi ambayo imekuwa ikitengenezwa na Mighty Wonders kwenye eneo lao la safu ya ulinzi, kwa sababu wamekuwa wakiacha gap kubwa sana baina yao ama ile line ya mwisho ya ulinzi na golikipa. Kwa hiyo Simba wanachokifanya ni kupiga mipira mirefu ambayo Elie Mpanzu amekuwa akinufaika nayo, Anset Oura pamoja na Libasege ambao kwa nyakati tofauti wamekuwa wakipishana kwenye hilo eneo la juu. Lakini Mighty Wonders kwenye dakika 35 walishindwa kuwazuia Simba kutokana na kasi kubwa ambayo walikuwa wanaionyesha kwenye kipindi hiki. Nafasi ambazo Simba wamezitengeneza zimekuwa na manufaa zaidi kwa upande wao. Koto Shota Chama ametengeneza nafasi ambayo imekuwa ina faida zaidi, lakini licha hayo yote mpaka hivi sasa amepachika mabao mawili kwenye net za Mighty Wonders. Ubora ambao Simba wameuonyesha ni kwenye eneo la kiungo, namna ambavyo Yusuf Kagoma amekuwa akiwasaidia wenzake kuweza kukata mashambulizi ya Mighty Wonders. Lakini pia tazame Neo Maema ambaye leo hii kazi yake imekuwa nyepesi sana, kwa sababu Yusuf Kagoma amefanya kazi zote chafu kwenye eneo la kiungo. Alafu yeye anachokifanya ni kuhakikisha timu ina move kwa haraka zaidi kutoka kwenye eneo la katikati mwa uwanja, kwa kuwategemea mawinga wao wa pembeni ambao wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kukimbia na mipira. Lakini Nathaniel Chirambo ambaye anacheza kama beki wa kulia, mara kadhaa amekuwa akionekana kwenye eneo la kiungo ama kwenye eneo la namba 9. Kidogo imekuwa ikiwashangaza, lakini ni game plan ya mwalimu, na mwalimu anajua ni jinsi gani ambavyo anaweza akatumia wachezaji wake. Athuman Kinyando, nikwambie jambo moja.
3: ndio.
4: Mambo ya uwanjani.
3: Kuna sehemu nilikuwa naangalia.
4: Aha, nikwambie jambo moja. Huoga tunasema kuna roles za wachezaji, majukumu yao ni yapi ndani ya uwanja. Lakini ukimtazama namna ambavyo Nathaniel Chirambo anatumika, kidogo inaweza ikawa ni mchezaji ambaye tunaweza tukamuona akawa ni starter kwenye kikosi cha Simba, mara kwa mara akapata nafasi ya kuanza kutokana na namna ambavyo anacheza. Kwenye eneo la ulinzi anafanya kazi yake, eneo la kiungo anakuja kuongeza namba na kuhakikisha kwamba wanakuwa na namba kubwa wasiwaruhusu wapinzani kuweza kumiliki mchezo. Lakini kwenye eneo la ushambuliaji pia amekuwa akitumika hapo, kwa sababu kuna nyakati ambazo unamuona Elie Mpanzu amefungua, ameenda wide zaidi, lakini yeye umeona akiwa akisimama hapo. Kwa hiyo ameifanya kazi yake vizuri zaidi toka ameanza kupewa nafasi. Lakini hayo yote hayakutoi kwenye mchezo bila kuwasifia mabeki wawili wakati wa Simba. Technically wameonekana kuwa bora zaidi kutokana na aina ya pasi ambazo wamekuwa wakizipiga. Wamepiga mipira mirefu na yote imefika kwa wakati. Kwa hiyo Mighty Wonders wanapaswa kuwa makini zaidi kwenye kipindi hiki cha pili, kwa sababu Simba wanaweza kuwa wamekuja tofauti, lakini Mighty Wonders wanapaswa kuchungwa zaidi, kwa sababu wamefanya mabadiliko kwenye faida.
3: Mighty Wonders na shughuli imekwisha anza dakika 45 za kipindi cha pili. Dakika 45 za lala salama na control kwa nzuri kabisa huko. Anis Ura kwenda mpira, piga pasi huko. Mwamuzi anasema dhambi. Bwana kugubia maumivu. Haya. Gongo kwa sasa nyuma. Inawekwa ndefu kule juu kwa lango la timu ya Simba huko. Leo Maema amepoteza mali ile pale ile. Mianza tena huko nyuma, Daniel control mpira kule sasa. Ilikuwa ni Peter yule. Ngambe anarejeshiwa tena, Peter na control mpira kule sasa, anapenyeza pasi moja nzuri kabisa huko. Jezi namba 11 mgongoni yule. Anafanyaza pasi moja nzuri kabisa kule juu, anapiga mpira huko kwa namna hivi kama vile mabadiliko yamewasaidia. Anakwenda kule kwa kasi huko, Clement anakwenda na mpira, anaingiza jikrosi ndani kwenye lango la timu ya Simba, kwa anafika mlinda mlango Jibril Kasari, anaweka mpira katika maeneo yake, ameshaanzishiwa kwa Clota Shota Chama. Chama anakwenda mpira kule, Chama anakwenda kule, Chama gonga pasi moja nzuri, lakini mpira una menyo kule. Pita na control mpira huko sasa, inabekwa ndefu kule juju moja kwa moja kwa mlinda mlango Jibril Kasale, anaweka mpira katika baa yake. Jibril taratibu kabisa, wanacheza nyuma kule Simba, anaweka tena kwenye mikono yake. Mewa kuanza na Ismail Ture, tunakwenda mpira kule Ture, upande wa mashariki wa uwanja, anaangalia kushoto na kulia, inarejeshwa tena kwa Jibril Kasani nyuma huko. Umeanza kwa kupoa Simba, wana wasiwasi. Roshan Derek kwa mlinda mlango wake Jibril Kasali, tena anaangalia kushoto na kulia, anamwambia mko wapi? Jibril Kasali, Yusuf kwa goma kwa Jibril tena Kasali, taratibu kabisa, bado wanacheza nyuma Simba, wanavizia namna ya kutoka huko. Pasi linaso ile na Singine, bado yuko nayo Singine, yuko na mali, imeamua kuanza Juma huko, nawekwa tena upande wa mashariki wa uwanja huko, na control mpira kwa uzuri kabisa huko. Isaac anakwenda kule, mpira unapotea ule, Risha anagonga mpira ule pale ule, ana tolewa mpira nje, unataka kurushwa, kuna vijana wa timu ya Mighty Wanderers anakwenda kurusha mpira, ni Sanudi amesharusha mpira, lakini unagongwa tena, unatolewa mpira nje upande wa magharibi wa uwanja, anakuwa na kurusha tena. Kwenda kurusha tena Mighty Wanderers, anakwenda kurusha mpira, ni Peter Ngambi amesharusha mpira mrefu kule juju kwa lango la timu ya Simba, unaajibiwa kwa kichwa mpole pale ule, unagongwa huko, unatembea, mwamuzi anasema amefanyiwa madhambi. Na wanufaika na mpira ule Simba. Ilikuwa ni ile mpanzi huku nchi la ufundi la timu ya Mighty Wanderers. Waelei mama kwa magumu. Dakika ya 48. Bao ni 3-1, aggregate 4-1, Simba wakiwa mbele. Mighty Wanderers anajitafuta, amesharushiwa mpira Anise Ura. Ura jaribu kupambana kwa, anajipapatua, anapigwa tena pasi ndefu kule juju huko, akitafuta huko mpanzu. Lakini ngoma imekuwa ngumu, imetolewa mpira nje huko magharibi wa uwanja, unatoka nje, unakuwa na kurusha. Sharusha tena kwa haraka haraka huko Mligo Anton, lakini unabatizwa tena, unatoka nje, unakuwa na kurusha tena. Wanakuwa na kurusha mpira Simba. Anton Mligo naambiwa rusha. Neo Maema. Ismail Ture katikati ya dimba. Ture anakwenda mpira kule, Ture anakwenda kule, ameshavuka mstari wa katikati. Ismail Ture anakontrol mpira kule. Anamtafuta Libasege upande wa mashariki mwa uwanja kule. Ameamua kurudi nyuma kwa mlinda mlango wake huko Jibril Kasari. Anaambia sogeeni huko Jibril. Gongo kwa kitafutwa Anthony Mligo upande wa magharibi mwa uwanja. Mligo anakwenda mpira kule, Mligo anaweka ndefu kule juu, anakwenda kakazi kule. Pazo anakwenda kule, Mpazo anakwenda mpira, Pazo anakwenda kule, Mpazo anaitupa tena pazo moja nzuri kabisa kule. Anakwenda kule, anakwenda Anise kule, anapeleza pazo moja nzuri kabisa kule. Narudi tena kule. Inawekwa kwa Gari Basi Gegera, kwenda kule Gegera, anakwenda kule kwenye edge ya box, Gegera weka kule. Tika kule mlinda mlango na kamata mpira pale Daliso. Kungwa anagonga mpira mrefu kujuju Daliso. Unajibiwa kwa kichwa kule na Anise Ura, anaambiwa amesuku ni Smeri tu, anaambiwa amesukumizwa chini.
4: Ni madhambi ambayo ameifanya Ismail Ture, kwa sababu tayari mpira ulikuwa umeshamvuka. Kwa hiyo alichokifanya, alienda kumwegemea mtu na mpira ukamgonga yeye, mwamuzi wakati akasema hapana, hiyo inakuwa ni foul kuelekea kwenye lango la Mighty Wanderers. Kwa tazama Mighty Wanderers kwenye kipindi hiki cha pili wamekuja kwa utulivu kidogo, wameziba gap nyingi ambazo zilikuwa zinaonekana kwenye dakika 35 za kipindi cha kwanza, lakini inawezekana haya yakawa ni maelekezo ya mwalimu wao kwenye benchi la ufundi
3: kabisa. Mlinda mlango amesharusha mpira mrefu kwa Deleso kwa kichwa huko, ingia kwenye box, anawekwa chini, mwamuzi anasema ni madhambi kwenye mstari ule, angechelewa kidogo, ulikuwa ndani
4: kabisa.
3: Rishan alichokifanya kama litafungwa bao ni Ismail Tule, kama litafungwa bao inawezekana ikawa la bao imemuandama kwenye ile. Unakwenda kutengwa mpira pale nje kidogo ya mstari ule, angechelewa mini second mambo angekuwa mazito. Nakwenda kupigwa free kick ile, eneo zuri kwa Mighty Wanderers, kama wana wapigaji wazuri inaweza likawa jambo zuri pia kwenye hili. Nakwenda kupigwa free kick hiyo. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa Kinguruma moja kwa moja kutoka dimba la Uhuru Dar es Salaam, mchezo wa ligi kuu ligi kuu tena jamani, ligi ya mabingwa Afrika haya.
4: Mwana turudisha kwingine kwenye ligi kuu
3: tena, lips ya mdomo hiyo wakati inaenda pembeni na nini. Ligi ya mabingwa barani Afrika, Mighty Wanderers na wekundu wa Msimbazi Simba, Simba wako mbele kwa mabao matatu, aggregate ni 4-1. Unakwenda kupigwa free kick hiyo dakika ya 52 hiyo. Haya, jezi namba 13 mgongoni yule Timothy. Haya, kuna kupigwa fiki kene, anatishia kwa haya, inawekwa kule kwa kule, unagonga mtambao panya kwa unarudi tena weka tena kule, toka mpira nje na kuwa ni goal kick. Alifanikiwa kiufundi
4: kabisa, alifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Thierry Sama ambaye alipiga foul vizuri, imeenda kugonga kwenye mtambao wa panya, ikarudi kakutana na mtu ambaye amepiga shuti lake limekwenda nje. Simba wanapaswa kuwa makini zaidi kwa namna ambavyo wanacheza, lakini tazama namna ambavyo Mighty Wanderers wameenda kufanya pressing kwenye eneo la juu kabisa. Simba wanapaswa kuwa makini kwa sababu Mighty Wanderers wamekuja kitofauti zaidi kwenye kipindi hiki cha pili.
3: Mighty Wanderers, haya, gonga huko sasa na control mpira huko upande wa magharibi mwa uwanja huko, anakwenda na mpira huko jezi namba 17 Isaac, anakwenda na mpira kule Isaac, anaiacha kupasi imepotea, anakwenda Anise Ura. Eli Mpanzo, Mpanzo anakwenda na mpira kule, amenyang'anywa mpira ule pale ule na Stanley Sanudi, anaambia amefanya madhambi na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Mighty Wanderers. Fake na mpira wa Simba. Ngoma imepoa poa fulani hivi kwa dakika hizi. Yaani ile kasi ambayo tulianza nayo dakika 45 ya kwanza na kipindi cha dakika 15 za mwisho kipindi cha kwanza wameanza chini hata Simba wenyewe.
4: Kabisa, Simba wanachokifanya ni kujaribu kumiliki zaidi mchezo na hawataki kucheza mpira wa kasi zaidi kwa sababu wanajua wana advantage ya mabao ambayo anaweza kuwafanya wao kusonga kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo hawataki kutumia nguvu kubwa sana, lakini ukiwatazama Mighty Wanderers namna ambavyo wanacheza, wao wana focus zaidi na kuweza kupata matokeo. Kitazama mlima walionao ni mlima mkubwa, kwa hiyo inabidi walazimisha Simba waingie mchezoni kwa nguvu.
3: Umetolewa mpira nje, unakwenda kurusha, anakwenda kurusha mpira Anthony Mligo, amesharusha mpira huko upande, anakwenda na mali kule, badilisha upande kule mashariki mwa uwanja. Libase Gea anakwenda kule, Gea anakwenda kule, Gea Libase. Haya, Kota Sota cha amerejesha mpira nyuma kwa Ismail Ture, tuna control mpira kule katikati ya dimba, narejeshwa tena kwa Rushandi Loko, anaachiwa Jibril Kasari kwa mguu wake wa kushoto, mpira mrefu kule juu upande wa mashariki mwa uwanja kule, anakimbia Libase Gea, lakini mlinda mlango anakuwa kwanza kufika na ubutua mpira kwa mguu wake wa kushoto, unakwenda kule Juju, jaribu kupambana kule na Tale Chilambo, na jaribu kupita na kato wa mtama kule Kamanga ule, muza anasema ni madhambi, mpira unaupigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Simba. Ishaanza huku Tale wake pita pita na kontrol mpira kule, pita pita anakwenda na mpira kule, gonga mpira mrefu huku Juju kwenye lango la timu ya Simba huku, ruka kwa kichwa kwa nafika Ismail kule, Anthony Mligo anajibu tena kwa kichwa huku, bado wanao vijana wa timu ya Mighty Wanderers, inarejeshwa tena nyuma kwa anachukua mpira kule, ni Stanley, Stanley anakwenda na mpira kwa gonga mpira mrefu kule Juju kuna ondoshwa huku. Wamepotea nani ajui amechukua mpira, Singie badilisha upande kwa goma okay, timu tena kwenda mpira kule sasa mekata ndevu akimtafuta kama anga anakwenda kule. Wanacheza huko vijana timu ya Mighty Wanderers badilisha upande huko katwa ndevu huko juju huko. Anawekewa tena huko Stanley anakwenda gonga tena ndevu kule juju. Anajaribu kwenda kwa kasi huko Isaac lakini anaondoshwa mpira katika hatari wanaona sasa Simba sasa kota chota chama chama anakwenda kule chama anakwenda mpira kule chama anaikata pasi moja nzuri kabisa kule. Ile mpango na ukosa mpira ule pale leo anaunasa tena Mighty Wanderers. Inaiwa kule akitafutwa kule Kamanga anakwenda mpira kule upande wa mashariki mmoja Kamanga anakwenda Kamanga anakwenda kule Kamanga go. Amemrejea Singine na control mpira kwa Kamanga kule. Wanapoteza mpira ule pale ule vijana timu ya Mighty Wanderers narudi tena kusimba taratibu huko. Inakatwa kule akitafutwa kule kwa kasi anakwenda kule ndani chilambo chilambo anakwenda chilambo anakwenda chilambo anakwenda chilambo anakwenda kwa chilambo na cut in chilambo na control mpira huko. Pasi yake ni pasi mkao ule. Haya. Sama anajaribu kupambana huko anawekwa chini kwa muamuzi anasema iruke mwanaume hakuna madhambi hapo twende. Anajaribu kupambana huko Eli Mpanzu kuna watu wawili mali wanachukua sama anapiga pasi ndefu kule juju na anakimbia kule Kamanga anakwenda kule anafika huko Somali tule jitu la baba hilo. Anasema upiti lakini bado nguvu imekuwa ngumu. Anaambiwa tuondoka kwa kule. Fika kule mlinda mlango huko. Jibril Kasai anaweka mpira katika mbaya yake.
4: Kwenye kipindi hiki cha pili Simba wamekuwa wakipoteza mipira kiwepesi zaidi na kuacha Mighty Wanderers waweze kufanya wanavyotaka. Wanapaswa kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuumiliki mchezo tofauti na hapo mambo yanaweza kawa ni magumu zaidi. Tazama ambacho anakifanya Jibril Kasali. Mpira wanamiliki wao lakini anaamua kutoa nje
3: kabisa bila shaka wameshajiamini napiga pasi ndefu kule hatari kwa kinafika mlinda mlango kule Alisa anaondosha mpira ile pale Timothy anagonga kule sasa anajaribu kupambana huko kama anapenyeza pasi moja nzuri kabisa huko bado mali wako nayo Simba nazunguka kule Muzi anasema mpira usimame. Kwa nafasi nitakuwa nasoma ujumbe mwalimu Kajo akiwa Magubeke Kilosa na Kilonzo Magimbe akiwa Lishata wanasema sauti ipo juu sana wanasikiliza TBC Taifa ukweli na uhakika. Haya inaingizwa moja nzuri kabisa ndani kwa kitu kutoka mpira nje inakuwa ni goal kick. Hapo ndo namkumbuka Dumbia Anthony Matsoli Masoko kutoka Green City Mbeya. Ukipata mnyonge ni kumnyonga tu. Wewe umempata Anton.
4: Anton gani?
3: Anton Maxwell Masoko kutoka Jiji.
4: Hey, Dumbia. Taka kuchukua nafasi ya mtu.
3: Isaac anakwenda mpira upande wa magharibi wa uwanja. Isaac anakwenda mpira kule amekata kwa uzuri kabisa katikati ya uwanja huko anakwenda kule. Kiro control mpira anapenda pasi kule wanacheza vijana hawa. Wa Mighty Wanderers haya. Jaribu kuzunguka huko. Clement anakwenda anaweka shoot anabadilisha upande huko sasa lakini anaondoshwa mpira kwa uzuri kabisa huko. Wanaunasa Simba. Haya. Ameshawekiwa kule basi anazunguka na mpira kule gee anakwenda kule gee anakwenda kule gee. Anazunguka kama feni mwenyewe tu. Inapenyezwa upande wa mashariki wa uwanja kule chama na control mpira kwa Desho huko. Wanakwenda Simba. Yusuf Kagoma amepiga pasi kwa kaka kile chota chama huko. Libasege mianza tena kule nyuma Nathan Chilambo. Chilambo na control mpira upande wa mashariki wa uwanja amepenyeza tena pasi moja nzuri kabisa huko. Jamaa anachukua mpira huko. Leo Maema ameanza na Ismail tule tule control mpira kule tule kwake. Roshan Direga Direga anakwenda kule gonga kwa upande wa magharibi wa uwanja kwake. Anthony Mligo Mligo na control mpira kwake. Anazeura ura anakwenda kule ura anakwenda kule. Anamtafuta Neo Maema kwake. Roshan Direga anacheza nyuma Simba. Neo Maema Maema na control mpira kwa Maema. Kwake Anthony Mligo kwake Neo Maema tena. Maema anapenyeza pasi moja nzuri kabisa akimtafuta huko. Eli Mpanzo anampenyezea kule pasi anakwenda kule. Chilambo anakwenda Chilambo anakwenda kwake basi gegera kwenda kule anakwenda kule. Inapenyeza pasi moja nzuri kabisa kwa hatari lakini bado. Njia imekuwa ngumu licha tena nyuma huko. Bado. Anasumbua sumbua kule. Amekatwa mtama.
4: Ukisikia ngwala.
3: Ndio inaitwa ngwala ile.
4: Ile ngwala.
3: Mwamuzi anasema ni free kick mpira uliopigwa kuelekea kwa lango la timu ya Mighty Wanderers. Dakika ya 61 ya mchezo bao 3 kwa Simba Mighty Wanderers 1. Aggregate ni 4 kwa 1. hapa anatakiwa afunge goli ngapi hapa? Akipata 4 hapa mambo yanaenda vizuri eh. Akipata 4 hapa. Badiliko bila shaka ukundu wa Msimbazi Simba. Naona kwenye Lotus Chota chama kama shughuli bado itakuwa ngumu.
5: Simba inafanya
3: badiliko Simba.
5: Anatoka jezi namba 17.
3: Lotus Chota chama anakwenda nje na ingia jezi namba 18.
5: Anaingia jezi namba 18. Morris Abraham.
3: Morris Abraham anaingia. Anakwenda nje Kiota Chota chama si haba amefunga mabao yake mawili. Kwa leo sio haba. Lakini soka la mabichwa. Kumbia pia na yeye.
5: Anatoka cheza kwa 34. Eli.
3: Wapo leo. Eli Mpanzu naye anakwenda nje.
5: Cheza kwa 29.
3: Ibrahim Dumbi anaingia naye.
4: Ah.
3: Na watu wanapiga makofi
4: kabisa kabisa. Striker letu refu kuliko
3: kuliko goli,
4: kuliko goli.
3: Ile Mpanzo na Kota Chota chama wakapumzike.
4: Na kwenye wachezaji 22 ambao wapo ndani ya uwanja, Dumbi ndio mchezaji mrefu kuliko wote.
3: Kuliko wote. Haa, kuna kupigwa free kick kulingana na lango la timu. Maichi wanga razanaweka kule lakini unagongwa mpira unatoka nje. Inakuwa ni kona ichongwa kuelekea kwa lango la timu ya Uza, anasema ni goal kick. Haikuwa kona, uliguswa na mchezaji wa Simba mpira ule. Nimekuona pia na Mala Joas JR au Baba Gift kutoka Karuraijo Karagwe. Simba msijisifu kwamba mmeua, mmepiga bomu Bonchwari F8 mmeua. Haya, bila shaka wamekusikia Simba wenyewe. Kama walikuwa wanajisifu watakoma kujisifu. Anise Uro pande magharibi mwa uwanja. Anise na control mpira kule ukimtafuta Morris Abraham. Abraham anakwenda mpira na ikwete na Abraham anakwenda, Abraham anakwenda kule. Unagongwa mpira ule pale unatoka nje, kuna mlinzi ule Stanley anakuwa ni wakurusha kuelekea kwa lango la timu ya Mighty Wanderers. Anakwenda kurusha mpira huo Simba. Wanajikongoja kweli kweli. Wanajikongoja Simba. Dumbi anakwenda kule Ibrahim kwake Anthony Mnigo na control mpira. Anise ura anachukua mpira kule gonga kwake Risha ndio ile anakwenda kule. Anamtafuta kule Ismail Tule. Tule control mpira katikati ya dimba. Tule. Inawekwa tena huko akitafutwa Anthony Mnigo pana magharibi mawanja huko. Anise Ura ameshaiweka huko. Anawekwa tena Yusuf Kagoma anabadilisha upande anapiga ndefu pana mashariki mawanja kula naye tafutwa kule ni Libasa Gegea anakwenda kule Gegea anakwenda kule Gegea anakwenda kule anakati ndio Gegea anaingiza moja nzuri kabisa kwa dali wale kule poteza nafasi ya Simba. Isaac ana control anapiga mpira mrefu kule akimtafuta kule Kamanga upande kule wa kulia kule anatembea mpira unatoka nje kule unakuwa ni wakurusha. Wanakwenda kurusha mpira wa Simba. Nathaniel Chilambo ndio ambaye ana kazi ya kwenda kurusha mpira. Naye ni taratibu ana wasiwasi. Chilambo. Nisharusha mpira huku. Narejeshiwa tena kule. Ulisha upande huko na kantwa kwa kitafutwa. Wake Direke anapiga ndefu huko. Alikuwa anamtafuta Morris Abraham lakini mpira ulikuwa mrefu umetoka nje upande wa magharibi wa uwanja na kuna kurusha. Bado zile pasi zilikuwa zinatembea bado hazijarejea tena. Utuo na utulivu umekuwa mdogo sana. Stanley anachukua mpira kwa mlinda mlango wake huku nyuma. Dalisa ana control kwa gola kila kushoto upiga mpira mrefu kule juju huko. Unaoa kichwa kwa na Ismail Ture na control mpira kwa uzuri kabisa singini. Kamanga weka mpira nyuma kimtafuta kule Timothy. Wake Peter. Peter Ngambi rejeshwa tena kwa Stanley. Sanuja anakwenda mpira, anapiga mpira mrefu kule juju. Haya, bado anajaribu kwenda kule Kemente, anakwenda mpira kule Kemente, anajaribu kupambana Kemente, anakwenda Kemente, anakwenda Kemente, anakwenda kule, anapenyeza pasi moja nzuri kabisa, kinakataa huko. Leo Maema anaanzisha shambulizi kule, lakini Libasegei mpira wake unakuwa ngumu kugusa kwenye mguu, anatembea kule mashariki mwa uwanja, anakwenda kurusha tena. Wanakwenda kurusha kwa haraka haraka kule, Kamanga na control mpira kule. Kamanga anachukua mpira kwa ameitupa game tafuta kwa Stanley, anakwenda mbele sana, anakwenda kwa Stanley, anakwenda kule, Stanley anakwenda mpira kule. Wake Daniel Dalel kwenda mpira, Daniel control mpira kwa katikati ya uwanja, kwa anajaribu kwenda sasa huko. Inawekwa tena huko, Stanley la control mpira kule sasa, jezi namba 17 Isaac Galiate na control mpira, kana ikiwa tena Galiate anakwenda, Galiate anakwenda, Galiate anakwenda mpira game tafuta kule, Kamanga upande mashariki mwa uwanja. Kamanga anakwenda mpira, anapenyeza tena Galiate, anakwenda kwa Galiate, kwa timu ya Simba kule, kana fika kwa nazia njia kule kwa nzuri kabisa kule, mpira unatoka nje, ile inakuwa ni goal kick. Amecheza kidefender sana, unahitaji ile mwalimu Julius Mtete
4: kabisa, amefanya kazi nzuri zaidi, kwa sababu mtu ambaye alianza alienda kufanya pressing mpira ulimpita, lakini yeye ambaye alikuwa nyuma yake kwa ajili ya kufanya covering ameifanya kazi vizuri zaidi, kwa sababu amemzuia mchezaji wa Mighty Wanderers kuweza kuumiliki mpira.
3: Umeanza Simba chini kwa Ismail Tura, ameshapiga mpira mrefu kule juu juu, lakini unajibiwa kwa kichwa kwenda Dubia Ngoma, imekuwa ngumu huko, unaguswa tena, unatolewa mpira nje, unakuwa na kurusha, kuna kurusha Simba. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa, ikinguruma moja kwa moja kutoka dimba la Uhuru Dar es Salaam, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo toza awa, anajaribu kupenya tena, pasi moja nzuri kabisa kwa Tali kule, gani ingiza cross Tali kule, kina kuna mtu anatembea huko, anachelewa huko, Morris Abraham ameunasa tena, anaingiza cross ndani kule, anafika kule pita ngambe, anagonga mpira na umenya huko, Stanley anaondosha mpira katika Tali huko, anajigonga gonga ndio Maema na unasa mpira tena kwa mpasa kule, Ura anakwenda, Ura anakwenda, Ura anakwenda kwenye njia kule, Ura control mpira kule, Ura anapenyeza tena pasi, pasi ndio Maema anaingiza kule, Tara kule, eh Dumbia, eh

0: salamu nyumbani na watumia. Siwezi kupiga simu nipo mbali na dunia. Bila shaka wafahamu jirani natumikia. Jina wangu mlaumu niliyatanka mwenye. Ilikuwa kama vile ya kudonoa donoa hivi, kama vile walikuwa wanakosa hivyo wakundwa Msimbazi Simba. Leo Dumbi anapiga pasi ile kwa kichwa, inamkuta Libasekeye, anaugonga mpira ule pale ule, mlinda mlango kama anaudaka hivi, kama anauacha unakwenda kwenye nyavu taratibu kabisa, na sukumiza bao la nne kwa kundwa Msimbazi Simba. Libasekeye hapa dakika 69 ya mchezo, Simba wanazogomea sumari wanne. Libasekeye anaendelea kuwatengenezea tabasamu na animuni ya muda mrefu yenye raha moyoni
1: kabisa. Kazi nzuri ambayo alifanya Morris baada ya kupokonya mpira akamwekea Anse Toure ambaye alipiga cross kwenye nafasi nzuri zaidi, ikamkuta Ibrahim Dumbia akiwa na beki mmoja, akampicha nyuma yake mgongoni, alafu ule mpira ambao ulitua kifoni kwake akamtengea Libasekeye ambaye ameweka kwenye net. Mpira fulani hivi ambao ulipita katikati ya miguu ya golikipa, alafu ukawa unaenda kwa mwendo wa nchecheme nchecheme, kama unaenda huendi, lakini mwisho wa siku mpira ukavuka ile goal line. Uwanja hapa wanaita tu Dumbia Dumbia bwana. Leo kaanza na assist, inawezekana mazuri yakawa yanakuja zaidi.
0: Assist ni nusu ya kufunga, ndio hivyo. Assist ni nusu ya kufunga.
1: Umetoa pasi ya usaidizi wa goal.
0: unakaribia huko.
1: Nasikia mtani kwako anakuita Dumbia kule unapofanya mazoezi.
0: Nani? Mimi wewe?
1: Wewe.
0: Mimi wewe?
1: Wewe. Niambiwa bwana, kuna striker hapa tutakuletea tu BC Warriors anaitwa Dumbia, afu bwana kijana.
0: Dumbia amepiga pasi ya usaidizi leo. Na wanamwimba hapa Dumbia, Dumbia, Dumbia, Dumbia. Maisha haya bwana, maisha yana wakati. Ukifika wa kwako kila kitu kinakwenda vizuri, raha inakuwa kwenye moyo wako. Gongo pasi kule ndefu, lakini inafika kwa ile athari chilambo na control mpira ile pale inaingia huko. Leo mama yake anachelewa kwa anakwenda kulimwa mtu mtama, muamuzi anasema inuka mwanaume tondoke. Haiwezi kuwa rahisi. Libasekeye upande wa mashariki mwa uwanja, gea anakwenda kule, gea anakwenda kule, gea anakwenda. Libasekeye na control mpira, Libasekeye anakwenda kule, gea anakwenda. Pesa pasi nzuri kabisa kule, hatari bado kuna kina mfika kule mlinda mlango huko ndaliso. Anagonga mpole pole na ubatizo unafika tena huko. Mligo Anton ameshaikata kwa Kemoris Abraham, anakwenda ni Anzo Laura, anakwenda mpira kwa tuko na mpira kule, anapoteza mali namna gani huko. Simba walikuwa wanakwenda kule kwenye shamba kulima, mambo yamekuwa tofauti. Haya, wanapambana huko. Mighty One Razi na control dali, anakwenda na mpira kwa anapiga pasi kwa Stanley, anaweka tena kwa Kedana, anachukua mpira kule. Sasa ameshaikata huko Singine, anakwenda na mpira kwa Singine, anakwenda kule kwake Timothy mashariki mwa uwanja. Timothy anakwenda na mpira kwa Manga, daraja shot na Timothy kule. Timothy ana control mpira kwa Dani, anachukua mpira kwa Dani, anakwenda na mpira kule. Adoto Talia anakwenda na mpira kwa kitu wake Stanley kwa katikati ya uwanja, kwa anachukua mpira kwa Chura, kwanza na mpira wake Stanley tena huko, wake Stanley anakwenda na mpira kwa Stanley, anakwenda kule gonga kwa pasi moja nzuri kabisa pita huko. Anamtafuta Timothy mashariki mwa uwanja kule. Timothy anakwenda na mpira kule. Daniel tena katikati ya uwanja, anachukua mpira kwa Daniel, angalia kushoto na kulia. Aiki wapi mali ile. Anamtafuta Timothy upande wa mashariki mwa uwanja, anaipenyeza akimtafuta Kamanga kule. Kamanga anachukua mpira kwake Timothy tena. Timothy anakwenda mpira kule kwake Daniel. Katikati ya dimba Daniel anakwenda mpira kwa Daniel, anaangalia kushoto na kulia, wanacheza mpira hapa na timu ya Mighty One Radha na control mpira huko sasa. Isaac anakwenda mpira mecha itupa tena huko Chura, anachukua tena pasi nyuma kupita kupita, anakwenda mpira kule pita, anakwenda kule. Anamtafuta Singine anakwenda mpira kule, Singine anakwenda piga mpira mrefu kule juu juu huko. Unagonga kwa kichwa, kuna Anthony Mligo na control mpira kwenye umaema, lakini hakuna mtu anakuja moja kwa moja kwa mlinda mlango huko Daliso Kumwa. Haya, chukua pasi tena huko, mecha tupa Chiro, anakwenda kwa Chiro, anakwenda kwa Chiro, anakwenda kwa Chiro, anapiga pasi huko, pasi ewa kimtafuta Daniel Lokla, kuna unasa tena Simba huko, anawekewa kwa Anise Ura upande kwa magharibi wa uwanja huko. Neo Maema weka pasi moja nzuri kabisa kule, anakwenda kutua, anakwenda kule tu, anakwenda kule penyeza tena pasi akimtafuta Libasekeye, gaya anakwenda kwa gaya, anakwenda ameshapita huko na Tel Chilambo, lakini pasi wapi kugea, anabaki na mpira kwa gaya Ture. Tu anakwenda na mpira kule, ameshaikala katikati ya uwanja. Yusuf Kagoma na control mali ile, wanakwenda Simba Anise Ura Ura anakwenda mpira kule anapenya tena na pasi moja mzuri kabisa huko ni Ura Ura Ura anakwenda Ura anakwenda Ura anakwenda Ura anakwenda Ura anakwenda anapenya kule Abraham Morita anakwenda kule karibu kule kule potea nafasi ile pale ukundu wa Msimbazi Simba anafika huko mlinda mlango na Aliso kubwa anaweka mpira katika maeneo yake ameshaanza kwa haraka haraka wao sasa huko kio anakwenda mpira kwa ni Daniel anakwenda kule sasa anajaribu kwenda kule Kamanga anakwenda mpira kule Kamanga anakwenda kule Kamanga penyeza pasi moja nzuri kabisa huko kwake Chiro anakwenda kule Chiro anakwenda kule Chiro anakwenda anapenyeza pasi wanapoteza mpira pale vijana timu ya Mighty Wanderers Simba wanakwenda sasa inawekwa katikati ya uwanja huko Libas anakwenda Libas gege anakwenda kule penyeza pasi moja nzuri kabisa Morris Abraham anakatwa mtama huko bado anainuka tena mwanaume anasema tondoko kali Libas gege upande magharibi wa uwanja gege anakwenda kule gege anakwenda kule gege anakwenda kule gege anakwenda kule gege anakwenda ni Aniseura wewe inapenyeza tena pasi namna gani huko Mlinda mlango anafika anaanza na Timo tena kwenda mpira upande wa mashariki mwa uwanja amekata kule kwake Kamanga anakwenda Kamanga anakwenda Kamanga anakwenda Kamanga anakwenda kule inakatwa ndefu kule juu huko akitafutwa jezi namba 7 Sama lakini ngoma imekuwa rahisi kwa mlinda mlango wakati huo Simba anafanya mabadiliko huko jezi namba 20 bila shaka Anis Ura mama yakuwa magumu anaingia Ibrahim Jabba
2: anatoka jezi namba 20 Anse
0: hapana ni Kalesule
2: aingia jezi namba 11 Kaleso
1: Matala
0: Kaleso anaingia
1: Matala
2: anatoka jezi namba 35 Neo Gifti Maema
0: ndio Maema anakwenda nje anaingia
2: Ibrahim
0: Ibrahim Jabari anaingia. Badiliko ya Simba dakika ni ya 76 hiyo. Bao ni 4 kwa Simba. Mighty Wanderers wana bao moja. Nne kwenye aggregate ni 5 kwa moja. Haya. Tusubiri kuona wale ambao wameomba dua bwana Dumbi leo afunge kama atafunga na mimi mwenyekiti niliitikia amen. Hakika bado zipo.
1: Ulishiriki kwenye tendo.
0: Ah nimeshirikishwa au kishirikishwa na utafanyaje? Najikuta unashiriki tu. Kaleso anakwenda kule upande wa magharibi mwa Kaleso anakwenda Kaleso anakwenda Kaleso anakwenda kule Kaleso anakwenda mpira kule Kaleso anakwenda yule hatari Kaleso anakwenda kule Kaleso anakwenda kule peleza tena pasi moja nzuri kabisa kule hatari kule ingeza cross na ubatiza mpira kutoka nje huko inakuwa ni kona ikuwa anakwenda Kaleso magao huko bwana magharibi mwa uwanja jezi namba 11 anatembea huyo tembea kwa kweli
1: Mwona pia Ismail Mgunda ameitwa na mwalimu.
0: Ana upara kama wangu.
1: Hivi kuna umoja wenu eh?
0: Kuna umoja wa vipara. Mwenyekiti ni Halidi Ganga naye kwa ndani kwa kichwa mpira unaondoshwa huko. Halidi Ganga ndio mwenyekiti wa vipara. Wanapita huko sasa na kwenda kwa uzuri kabisa kwenda penyezo kwa tali baada kwa lango la timu ya Simba kwa tali baada kule. Bwana Clement Nyondo amejigovia govia ameangusha chini watu wanaondoka haya
1: alikuwa hakuna namna kwa sababu tayari wakati
0: Libase gege anakwenda na mpira kule Libase na control mpira kule alikuwa anasubiri kama atainuka ameinuka Simba sasa anacheza kama mazoezi hivi hawana haraka yote imekatwa kwa Anthony Mligo na control kwa Kaleso anakwenda Kaleso anakwenda Kaleso anakwenda Kaleso anakwenda mpira kule pana magharibi wa uwanja huko anatafutwa kule Ibrahim Jabal Ibrahim anakuwa anatoa mpira kule imekata tena upande wa mashariki mwa uwanja Libase Gege anakontrol mpira kule Gege anakwenda kule Gege anakwenda kule Gege anakwenda kule Gege anakati ili Gege anakwenda kule Gege anakwenda kule Gege anakatwa mtama kule Omuzi anasema ni free kick mpira uliopigwa kuelekea kwa lango la timu ya Mighty Wanderers wakati huo wamemsimamisha jezi namba 33 ile bila shaka nataka kuingia jezi namba 33 kwenye mgongo wake. Wanataka kuingia wakati huo pia.
2: Maestro na Maestro fanya mabadiliko. Anatoka jezi namba 10,
0: jezi namba 10 Chirwa na kwenda nje.
2: Jezi namba 33 Darexo Mupa.
0: Jezi namba 33 anaingia. Lakini pia
2: Simba
0: Libase Gueye anakwenda nje, nafasi yake inachukua na Ismail Mbunga.
2: Saba Libase Gueye anaingia jezi namba 36 Ismail Mbunga.
0: Kuna Ismail wako wawili ndani, Ismail Ture, Ismail Mbunga. Libase Gueye shughuli yake imemalizika, aende akapumzike.
1: Ismail Mbunda msimu wa mwaka jana alikuwa pale Mashujaa ya Kigoma na alimaliza msimu akiwa na mabao mawili.
0: Kabisa. Inakuwa kupigwa free kick kuelekea kwa lango la timu ya Mighty Wanderers. Dakika zinakimbia. Dadiso na hipa ameingia. Mondosho katika hatari. Pira weka jishuti ndani kwa nafika kule mlinda mlango. Anaweka mpira ule katika mba yake. Mianza sasa kwa Stanley anakwenda, Stanley anakwenda mashariki magharibi wa uwanja huko. Anapoteza mali, anakwenda kule sasa Galeso, anakwenda Galeso, anakwenda Galeso, anakwenda mpira kule. Marejesha tena huko. Yusuf Kagoma anapiga pasi kwa wakimtafuta. Ibala kena napoteza mpo ule pale ule Simba. Unasa tena huku nyuma sasa Dani. Uza kwa kimtafuta pita. Pita na kwenda mpira ule pita na kontrol mpira kwa goma wangu wake wa kushoto. Mpira mrefu kule Juju. Mfanyo madhambi kule. Fanya mchilambo. Muzi anasema mpira upigwe kule kia kwenye lango la timu ya Mighty Wonder. Dakika zinakimbia. Dakika zinayoyoma, tunasema hivyo. Dakika zinayoyoma, zinayoyoma kwa sana. Mkuja na basi naambiwa hapa.
1: Eh?
0: Eh.
1: Umekuja?
0: Acosta. Nawezekana kaondoka na na mtu anauliza mbona wamechoka sana au wamekuja na basi. Dakika 8 zikiwa zimesalia. Dakika ya 82 ya mchezo. Bao ni 4 kwa Simba. Mighty Wanderers wana bao moja. Gonga pasi wanazunguka huko sasa, anajaribu kwenda kwa kasi kule Clement yule. Yondo anaguswa mpira kwa mkono pale. Mwamuzi anasema ni madhambi, upigo kuelekea kwa lango la timu ya Simba. Na kuna kupigwa free kick kuelekea kwa lango la timu ya Simba mbele kidogo ya deal. Wanaweza wakapata kitu Mighty Wanderers, lakini kwa umbali ule ipiga moja kwa moja ukafunga utakuwa unakula vyakula tofauti na vile ambavyo sisi tunakula.
1: Na wachezaji huo wanalisha yao. Okay, kukutana na mchezaji ambaye kidogo anajitunza, ana msuri wa kupiga hapa
0: alipo kafunga bwana.
1: Eh, naingia kambani.
0: Eh? Yeah. Lakini pale kiufundi anatakiwa acheze kama pasi, sio?
1: Okay, nikuta enzi zangu.
0: Na wewe una enzi. Julius Mtete mwalimu, haya. Inakwenda kupigwa kama pasi vina wao, kichwa mpira unatoka nje inakuwa ni goal. Wale wenye lishe duni lazima tufanye vile. Ile mpira kama pasi hivi.
1: Sema ukiwa mchele mchele, rojo rojo. Wewe kazi yako itakuwa ni kutoa pasi tu uwanjani.
0: Gibril Kasale anakwenda kuanza mpira.

0: Sinaika tena upande kule wa mashariki wa uwanja kwa anakwenda Jilambo na kwenda Jilambo na kwenda kule. Haya. Bado anatafuta taratibu Simba. Awabatiza ngoma hiyo na unasa maiti wa ndarazi. Taratibu Manga mpambanaji. Napenda tena nafasi anajaribu kupambana kule timu wote kule upande wa mashariki wa uwanja na toroa mpira nje unakuwa na kurusha. Lakini faida ni kwa Mighty Wanderers. Simani kabla ametanguliza mguu mmoja na nusu mbele.
1: Eh? Kwa namna ambavyo Mighty Wanderers wanacheza, huoni kama kunaweza ikatokea miujiza kwenye soka kwa wao kuweza kupata ama kufanya comeback.
0: Inaweza ikawa ni jambo jingine. Kadi ya njano inatoka kwa TL Sama. Fanya tendo lisilo halali. Magongo anatoka tena nje na kuna kurusha tena. Sasa hivi ni pigo la jioni, unapiga kitakachopatikana tunagawana.
1: Majira kufanya hesabu kwa wafanya biashara.
0: Anakwenda kule kwa kasi huko Sama, anakwenda na mpira kule Sama, anakwenda kule anaingiza cross ndani kule. Kwa kichwa mpole bwana anatembea huko. Unapotea mkunda na ngoa mguu wake huko sasa. Na unasa tena huko. Kileso anakwenda na mpira kule. Ameacha tena kwa kidani. Alikati ya uwanja. Yusuf Kagoma yuko na mali. Agoma anazunguka bado. Kipal nyuba huko. Ile kwa Ismail Ture, tunakwenda mpira kule, tunakontrol mpira kule Ismail Ture. Narejeshwa tena. Kilambo na Thandil Ismail Ture, tunakontrol mpira kule Ture bado. Ajamua ampe nani mali ile. Wanapoteza muda Simba, wana haraka, wanatafuta mipango. Na wale watu wao kukimbia wote wamewatoa nje kule. Kina Libasege, Elie Mpanzu moja na Anisi Ua. Mali ipo kwa Sama. Sama anakwenda na mpira, anaingiza cross ndani huko, lakini unaondoshwa mpira ule pale ule. Haya, bado Guna yalebe kupambana kwa Ismail Mgunda. Mgunda anakwenda kule, Mgunda anakwenda kule, Mgunda anakimbia kule, Mgunda anakwenda kule, Mgunda Ismail Mgunda upande wa magharibi, mwanya Mgunda anakwenda kule, Mgunda anakwenda kule, Mgunda anakwenda kule, Mgunda anakwenda kule. Anapiga pasi kwa Kalaza, anakwenda kule.

0: kuwa la jioni lenye raha kwenye macho. Ukitazama jamani, wala hutoki jasho. Ilikuwa ni kwa utoa Ismail Mgunda akitoka upande huu wa magharibi wa uwanja, katembea na mpira ule kama aende hivi na upara wake unang'ara ukiona machoni. Akafanya kama anasubiri hivi. Unamkuta ku Kelesho anasukumiza mpira kwenye kamba, mpira ule pale ile. Mlinda mlango anashangaa tu hivi aone. Watu wanachizika hapa, mashabiki roho imesuzika. Bao la tano kwa ukundu wa Msimbazi Simba. Dakika ya 88 ya mchezo. Roho imetulia kwa kweli.
1: Kabisa, unaweza ukasema kubwa la maadui. Ismail Mgunda ameifanya kazi yake vizuri zaidi. Pressing nzuri ambayo ameenda kuifanya. Akauchukua mpira kiurahisi zaidi. Alafu akamwangalia Karetso Matlala. Akamwekea pasi moja nzuri. Kama anapiga Vakadesh, kipa kalala. Alafu akagusa tu mpira kiulaini.
0: Imekwenda taratibu na raha kwa kweli machoni hii jambo. Ukilitazama hivi unapata burudani ya moyo. Wanakwenda wao sasa na Kongo pasi kwa Timothy na kontrol kule pita huko nyuma katikati ya Diba pita na kwenda mpira kule pita. Pita Ngambi

0: Kontra na rejeshwa tena kule pita ngambe na kwenda kule ngambi. Ngambe anapiga jenga wewe ngambi wewe ngambi wewe ngambi wewe. Dumbi anakwenda kwenda ikawa inapata wanya nzuri kabisa huko. Kato mtu mtama kule waamuzi anasema hakuna matambi. Kamanga anakwenda Kamanga anakwenda. Amevuka mstari wa katikati anakwenda kule kwa kazi kule zama anakwenda kule zama anakwenda kule zama anamtingisha mtu kule zama anakwenda kule mashariki mwanja kule zama anakwenda tena pasi wanya nzuri kabisa kwa tarehe wanango wa timu ya Simba kule. Toka mbele nje anakuwa ni goalkeeper.
1: Dakika 4 za nyongeza kabla ya kukamilisha kipindi cha pili.
0: Dakika 4 zinaongezwa kabla ya kumaliza shughuli ya leo. Umeanza dakika 90 za mchezo. Bila shaka umepata burudani roho inakutulia. Ukiona wako wani pembeni amekukalia. Mambo yako vizuri. Ndio hivyo tena Simba wako mbele kwa bao 5. Aggregate ni 6 eh?
2: 6-1.
0: Sita kwa moja aggregate.
2: Nataka uzigeuze nini chapati?
0: Angefunga hata kumi Simba leo. Wao tu wenyewe. Haya, inapigwa tena pasi nyuma huko kama wanajifunga hivi Simba, lakini mlinda mlango Jibril Kasali amefika kwenye eneo lake lile. Ameanza huko sasa na Roshan Derega na kwa kontrol mpira kule Simba wanacheza wao sasa. Kwa raha na utu. Hawana wasiwasi. Kelezo wanakwenda mawali mmoja. Oh, kelezo wanakereseka huko. Ismail Mgunda mtoaji pasi na yeye ametoa pasi ya usaidizi leo. Mastreka wametoa pasi leo ya usaidizi haya. Mchezaji madhambi yamefanyika. Nanunua muda wakati huo pia. Naitwa watu wa madaktari wa timu ya Simba waende
2: hali ambao amekutana nayo Nathaniel Chilambo. Kwa wacheza mpira watakuwa wanaelewa ili amewekewa nge. Unajua nge kwenye meno ya kiatu huku kwenye kisigino kikanyagwa kwenye vidole pale kuna raha fulani na uchungu fulani hivi unaupata.
0: Mimi nilikuwa na wakanyaga tu, kwa hiyo hata sijui.
2: Enzi hizo la kuita midfielder kisheti. Kiungo bamia.
0: Kabisa. Enzi zangu hizo.
2: Kule Rufiji, Kilwa, Somanga.
0: Njia nne. Kinjumbi. Na Nguru Kuu, Miumbu.
2: Wanakufahamu.
0: Maeneo ya kitope kule. Tamburu.
2: Kufupi kuanzia Mkuranga kuendelea mbele huko.
0: Ismail Mguna amewa kwenye darizi huko anakwenda Kreso gani unatoa mpira nje huko. Magharibi mmoja anakuwa na kurusha. Kwenda kurusha. Mpira wa Simba nao wanajivuta. Wana wasiwasi. Haya, Kreso anajaribu kupambana huko anaanguka chini mwenyewe. Bado mali ipo. Ture na mlinda mlango wake huko Jibril Kasali. Na umekia tena kule Ture Ismail. Ukuta wa Simba huu uko vizuri. Gonga tena huko. Kereke Rosha anachukua mpira kwa uzuri kabisa akimtafuta huko Ismail Mguda mguu kwenda mpira kwake Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda hatari jamani hatari hatari Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kereso anakwenda Kere

0: aliyezikwa kwenye msiba, bali ni yule aliyebaki kwenye dunia, ndiye anayekuwa na kumbukumbu ya kuwa nani mali ya kaburi. Anasukumiza msumari wa sita siku ya kipi leo. Maurice Abraham anaukuta mpira ule, Kelesu alipia kama anaanguka hivi, ikapita hivi, unamkuta kwenye njia ya Ismail. Maurice anamtandika mlinda mlango, mpira unazama kwenye kamba kule. Goli la sita kwa Simba, aggregate 7-1. Dakika za usiku hizi au jioni
1: kabisa, kwenye zile nne za nyongeza tayari zimetamatika,
0: na dakika 90 za mchezo huu, dakika 90 za mchezo huu zimemalizika, dakika 90 za mchezo huu zimemalizika. Wekundu wa Msimbazi Simba wako na raha, roho ikiwatulia. Wekundu wa Msimbazi Simba wako na raha, roho imetulia, roho imewatulia, mambo yako vizuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Bila shaka wamefurahika wenyewe kwenye burudani yao, ilikuwa ni harusi yao leo. Umempaka piko Mwanamari, Mwanamari yuko vizuri, lakini mambo pengine yamekuwa vizuri, mambo pengine yamekuwa vizuri kwa namna kile ambacho kimejiri, imekuwa tabasamu ya namna yake lenye raha kwa namna yake. Bila shaka Julius Mtete, kwenye kile ambacho tumekishuhudia kwenye mchezo wa hivi leo
1: kabisa, umekuwa ni wakati mzuri sana ambao Simba wamefanya kila linalowezekana kuweza kupata ushindi ambao wameweza kushinda mabao 7-1. Maana yake ni kwamba anatoa tahadhari kwa mpinzani ambaye anafata. Kwa hiyo limekuwa ni jambo zuri, ni jambo zuri sana kwa upande wao
0: kabisa, ni miongoni mwa jambo zuri. Dakika za jioni Simba wakihitimisha na kile ambacho pengine wamekipata, ni jambo lenye nuru, ni jambo lenye faida kwa wekundu wa Msimbazi Simba, wakimaliza shughuli kwa dakika zote hizi kwa mchezo huo. Mimi niseme tu, kurefusha mdomo zaidi kwenye harusi za majirani, huo utakuwa ni umwimi. Kwa niaba ya mafundi mitambo wangu hapa, Grace Mawala amefanya kazi vizuri, bila shaka umesikia raha popote pale ulipo ukifuatilia matangazo haya, lakini fundi mitambo wangu mwingine Engineer Nicholas Mwanyiru amehakikisha mambo yanakwenda vizuri. Niko na mchambuzi wangu Mwalimu Julius Mtete, mimi ni Athumani Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72, ndiye ambaye nimekuletea raha hii. Afisa usafirishaji wetu ambaye amehakikisha tumefika hapa kwa raha musalira, kukupa raha yote ambayo umepata hivi leo ni Ali. Mimi nikutakie kila la heri ukiendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia TBC Taifa, lakini ligi kuu kama kawaida, raha ipo kwa michezo ya hivi leo. Uwe na wakati mwema.
2: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba.
2: Wale wa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
8: Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
5: Tuyashereheshe kwa likweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri, kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.
9: Kwa hakika TBC Taifa ndio mwamba na ndio wa ukweli na uhakika. Ilikuwa ni simulizi nzuri kabisa ya historia ya ligi ya mabingwa Afrika, na leo ulikuwa unasikiliza mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mighty Wanderers katika uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Matokeo, Simba imeondoka kwa ubabe kabisa kwa goli 7-1 dhidi ya Mighty Wanderers. Huko simulizi hii ilikuwa inatolewa kwa mashairi tofauti tofauti na Athumani Kinyando. Hapa studio uko nami Johari Mayoka pamoja na mwenzangu Nasib Musa. Tuwe radhi msikilizaji kwa kukatisha ama kuto kukuletea vipindi ambavyo tulikuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutokana na mtanange huu adhimu kabisa ambao umekwenda kukonga nyoyo na nafsi za wanasimba nchi nzima. 12 kamili ni muktasari wa habari. Kwa sasa tupate vidokezo.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
10: Ona kule brother, hii inavutia.
11: Sijapata kuona tangunza aliye kwenye hii dunia.
3: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
11: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
12: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
10: Jamani.
3: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi. Tumewafikia. Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
3: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
4: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
2: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili, habari kwa ufupi. Wakazi wa manispaa ya Kibaha na halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wameiomba serikali kuipa kipaumbele na kukamilisha kwa haraka mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapinga ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema kuchelewa kukamilika kwa barabara hiyo kumesababisha usumbufu kwa wasafiri na wananchi wanaotumia njia hiyo na shughuli za kiuchumi. Baadhi ya wadau wa kodi nchini wameiomba mamlaka mapato Tanzania TRA kuendelea kufanya maboresho mfumo wa kidigitali unaounganisha huduma za kodi kwa mahali pamoja IDRAS ili utumiwe na wafanyabiashara wote nchini. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro katika jukwaa la ushauri wa maadili la mamlaka hiyo, wadau wamesema bado mfumo huo unakutana na athari za kimtandao, huku baadhi ya wafanyabiashara wakikosa elimu ya namna ya kuutumia. Na baadhi ya wakulima wa zao la kahawa katika vyama vya ushirika vya msingi AMCOS vya Ipiana na Iyula vilivyopo kata ya Iyula wilaya ya Mbozi wameiomba serikali kuwapatia dawa na elimu ili kukabiliana na magonjwa. Yanayoshambulia zao hilo. Wakizungumza na TBC, wakulima wamesema licha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabianchi, bado nakabiliwa na magonjwa yanayopunguza uzalishaji na ubora wa kahawa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tawile.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kama alivyosikia kiashirio, ni cha kipindi cha Kilingeni. Kilingeni ni kipindi ambacho kuletea tamaduni mbali mbali za makabila yetu hapa nchini, ikiwa ni chimbuko hasa la maisha yetu na asili yetu. Tukiotenga utamaduni na kusukuma mbali na sisi, tutakosa hazina kubwa ya maisha yetu. Tuna matumaini makubwa kwamba tukizingatia masuala mbali mbali ya mila na desturi zetu, na hasa mila ambazo zinajenga taifa, zinajenga umoja, zinajenga mshikamano, Kilingeni kitakuwa ni Kilingeni haswa.
0: Tawile.
2: Msikilizaji wa Kilingeni, hapa nipo na David Mayunga. Wewe ni nani? Ngosha.
3: Na Mtemi. Maana yake mfalme.
2: Mimi ni Manju Mbazigu Hassan. Tawile.
1: Na jaribu tukukupa historia kidogo, kwa sababu tunapokuwa tuna ngoma kama hizi inabidi tuangalie na asili ya watu hawa. Saa nyingine watu tunapata simulizi kutoka kwa watu ambao wanakubali kuzungumza nasi, tena kwa ridhaa yao kabisa. Kwa mfano, tunapofika kwenye sehemu watu tunawatafuta watu wazima wanaoweza kutueleza historia. Saa nyingine wanatuonyesha mzee yule pale, kama nilivyoonyeshwa tulipokwenda kwenye mlima fulani, vikaambia, unaona nyumba ile pale inaonyesha paa lake kama jekundu, basi kwa nyuma yake pale yuko mzee pale, mzee Kishiwa. Ukimpata yule mzee atakusimulia mambo mengi sana ya Sukuma. Nikampata mzee Kishiwa. Nikamwambia, sasa mzee, kwanza habari za hapa, mnasalimianaje? Akanambia, Mwadila. Kwa asubuhi nilikwenda kutafuta taarifa hizo. Mwadila. Akanitazama akaona, wewe kweli, wewe mtangazaji, wewe Manju. Sawa kabisa. Haya mzee, tunakuja tunataka kujua chimbuko hasa asili ya kabila ila Wasukuma. Tutakuwa kwenye msitu fulani hivi, tutakueleza baadaye, tutakukaribisha na wewe unaweza kuja pale kwa ajili ya kushiriki. Basi akasema, hakuna shida mwanangu. Asante. Haya, wabeja. Hasa akaanza kusimulia pale, akasema, Wasukuma bwana ni moja ya makabila makubwa zaidi nchini Tanzania. Akasema asili yao inapatikana katika mikoa ya Mwanza, Simiyu, Shinyanga na sehemu za mkoa wa Geita, pamoja na maeneo ya jirani kando ya ziwa Victoria. Unasema ziwa Nyanza. Acha kutuvuruga hapa katika kusikiliza historia hapa. Kuna kijana mmoja nilikuja naye hapa, nimwambia nisubiri pale kwenye mti pale. Sasa ndio anatupia, ziwa Nyanza, ziwa Victoria. Ngoja tupate simulizi hapa kwa mzee. Tulia kwanza huko, kaa chini, kaa hapo kwenye kivuli hapo. Kwa kijana naye hapa, nimekuja naye huku kuja kwa mzee huku. Anasema ingawa kuna hadithi nyingi za simulizi kuhusu jinsi walivyotokea, wengi wa Wasukuma wanasema mababu zao waliishi eneo hili kwa muda mrefu sana. Kutaka kutaja ya mwaka gani walianza kuishi, ila nasema ni muda mrefu sana. Kwa hiyo wamekuwa wenyeji kwa muda huo. Lakini nasema Wasukuma wamekuwa na utamaduni wa ufugaji wa ng'ombe pamoja na kilimo. Tumepita, tumeona mashamba, tumeona ng'ombe wengi tu, ng'ombe wengine wazuri kabisa, wamependeza. Na hawa Wasukuma wamejulikana kwa mtindo wa maisha wa kijamaa, yani ushirika, na mfumo wa ukoo. Nikawa nakumbuka yale mambo ya Igembe Nsabo. Sema Igembe Nsabo. Basi watatueleza mengi baadaye. Lakini kwa ufupi akasema yule mzee Kishiwa, asili ya Wasukuma ni eneo la kaskazini magharibi mwa Tanzania, hasa kando ya ziwa Victoria, Mwanza, Shinyanga, Simiyu na sehemu za Geita. Ndio makabila yaliyopatikana na makazi yao tangu zamani na ndio asili yao. Akasema kuna shida nyingine zaidi hapa. Nikamwambia, shida sasa kama ndio umemaliza, mimi nitafanyaje? Huyo mzee wa kijiji cha Nyabubinza akamwambia, hapa inatosha mzee, kwa kweli nakushukuru sana. Angalau umetusaidia sana. Tumepata machache kuhusiana na hawa tunaocheza nao leo kwenye ngoma za kilinge chetu. Tukushukuru sana, tukutakie kazi njema. Hii utanunua chochote huko njiani utakapopita? Hapana. Sema hapana mwanangu, hapana. Hapana. Kwanza nyie ni watu wa TBC, nyie ni watu wema, ni ndugu zangu, chombo hiki ni chetu. Nikamwambia, basi nashukuru sana mzee, asante. Tukaagana.
2: Hebu mwambie kwamba huyu ndio Manju mwenyewe mkubwa, mwambie kwa Kisukuma.
3: Wewe mwanashija? Umweno yo, homa anji uketu umweno yo lulu. Unde geleke chiza.
2: Umambia si nsogele tena.
3: Yes, kusogele mabiga ni kwako.
2: Tawile.
3: Tawile.
2: Aya.
1: Ngoma, ngoma kwanza.
2: Aba.

0: Basambo,
1: eh?
0: Na basalama. Basalama sasa ni watu wa amani. Wanaambiwa wachukue masasi. Maana yake ni masasi.
1: Vita.
0: Shilanga, maana yake ni silaha.
1: Vita. Hata kuleta vita
0: ni kujilinda.
1: Kujilinda. Naomba alete masasi.
0: Maana Basambo sasa. Hata kuleta vurugu.
1: Basambo watulie.
0: Watulie.
1: Kwa hiyo usalama alete nani zana.
0: Watu wa usalama sasa. Wachukue masasi.
1: Msikilizaji wa Kilingeni, hapa nipo na David Mayunga. David Mayunga, nani nani? Ngosha.
0: Na.
1: Ah.
0: Mtemi. Maana yake mfalme.
1: Eh?
0: Ah?
1: Mimi ni Manju Mbazigu Hassan.
0: Karibu sana.
1: Na leo nina mgeni mwenyeji.
0: Mgeni mwenyeji wanasema
1: sasa. Hiyo ngoma, hiyo mambo na anakwenda anapiga mguu pale pale. Ke.
0: Wanasema shenesho minda. Ke. Wanafunga miguuni.
1: Sasa tumesikiliza ngoma ya Basambo. Lakini tumwambie msikilizaji akitaka kuleta taarifa kwenye kikapu chetu ni 0738336925. Kwenye kikapu chetu cha Kilinge 0738336925. Na kama ni kutupigia moja kwa moja kutikisa miti, unajua tuko kwenye msitu.
0: Naam. Lakini mnara unashika.
1: Unashika. Ya.
0: Unajua huduma za mitandao ya simu nchini imeenea kote.
1: Imeenea kote. Kwa maana TBC nasikika kama vile huko hapo hapo.
0: Kama huko hapo hapo.
1: Sasa hii ya moja kwa moja ni 0733 80 53 92. Inatosha hiyo. Mwingine inaishia 93, ukikosa 92.
0: Zinafanana lakini zina tofauti mwishoni.
1: Mwishoni tu kule. Kule mwishoni kabisa. Sasa wajua alikuwa anajaribu kuangalia yule bale ndio Bamayu.
0: Bamayu. Waliotoka.
1: Kina mama alikuwa
0: anataka. Bamayu
1: Sauti
0: kina mama.
1: Sauti kama wa Nyarwanda.
0: Wabantu.
1: Yule nikasema jamani. Sijakuita mama, sijakuita. Sasa unajua watu wa Kilingi leo kutoka Usukumani kule Mwanza, mwingine tumewapitia Simiu.
0: Namuona yule kwandu mtoto wa mzee Maduu pale.
1: Yule mpiga ngoma?
0: Unamfahamu
1: yule?
0: Namfahamu, anaenda kuteka maji Simiu.
1: Eh?
0: Lakini kuna bomba la maji wamefunguliwa pale. Sasa ana ndoa ya nini? Anaenda kuchimba viazi.
1: Unajua kuna wengine mimi nawaambia jamani kwenye mito mingine ya jirani kuna changamoto. Nitakuja kuliwa na wanyama. Maki kuna wengine wanamuita mamba mdudu. Mamba sio mdudu. Mamba ni mnyama.
0: Ni mnyama.
1: Sasa maji kama tumeletewa hapa.
0: Hivi yule anaishi majini na nchikavu, eh?
1: Sana.
0: Ndio kitaalamu wanamuita
1: nchikavu anatamba sana yule.
0: Wanamuitaje kitaalamu kibiolojia yule?
1: Yule kwenye kizungu crocodile. Hiyo. Sasa niwaambie yule kwenda kuchukua maji kule mtoni kule. Ni hatari kule. Arudi nani mgambo wa yule nani yule?
0: Yule Masalu yule.
1: Rudi
0: huko Masalu.
1: Rudi. Huko kuna hatari ndugu zangu, mnajua . Mnajua hatari sana huko. Unaweza ukaparuliwa afu tukaanza kumaliza mafumbasi hapa, kukufunga kwenye miguu, . Sasa baada ya Basambo hawa na tumeshapata tangazo hapo kwamba kuna watu wanawalinda wasilete vurugu. Nchi ya amani hii.
0: Zamani kulikuwa na sungusungu.
1: Lakini huo ni utamaduni.
0: Ni utamaduni tu. Ni utamaduni.
1: Sasa kutoka Mwanza mkoa wa Mwanza, Simiu. Tunagusa mpaka wapi?
0: Geita.
1: Eh?
0: Ni kubwa hiyo.
1: Eh?
0: Shinyanga.
1: Geita sasa ukisema Geita maki mpaka Katoro.
0: Katoro huko.
1: Geita hiyo.
0: Ilikuwa kubwa, unajua Mwanza ilikuwa kubwa inaunganisha Simiu, Geita. Lakini ilivogawanywa kutokana na utawala ili kuwafikia wananchi kwa urahisi zaidi. Katika mahitaji ya
1: huduma. Bwana sasa wale unajua wako wacheza ngoma waliokuja kikundi kina watu 50. Watu wengi sana. Ndio maana wamepata ng'ombe 3. Sasa akina baba wako 30. Akina mama wako 20.
0: Wako 20. Tunagawaje sasa?
1: Sasa hapo utaratibu kule kwenye kibanda umeshatengeneza. Kwa hiyo waambie sasa kwa Kisukuma, hakuna kugombania nyama. Waambie.
0: Yaya lolo kuiluisha kurangunua ya nyama. Tuleka bula. Kila munu sawa sawa. Tuigwa na hene. Bebe, Masalu, jaga ukabu uche lo shulu enu lo. Uchenje hena holo lo nyama ya wiza. Untu ale lo na mhala. Nongi kuru. Nabane gine lolo. Bina kia maini balie. Sawa.
1: Kuna usalama hapa kwa
0: hivyo? Upo usalama.
1: Kwa tafsiri.
0: Namambia. Namambia uyu Masalu. Achukue kisu akachinja nyama nzuri awapeleke babu na bibi.
1: Aha.
0: Ni watoto wadogo awapeleke maini. Sinajua meno yao machanga.
1: Ubaguzi.
0: Sio ubaguzi. Kundi maalum.
1: Watoto wali maini.
0: Wale maini kwa sababu
1: usi ukatili
0: wakijinsia.
1: Watoto wali maini
0: wanakula.
1: Ndio uko nawaambia.
0: Kwamba watoto wapelekewe maini.
1: Lakini ujumbe kwamba sigombee nyama
0: kwa sababu sigombee nyama. Maana ipo ya kutosha.
1: Tawile.
0: Tawile.
1: Haya, tunakwenda kwenye kuna ngoma nyingine hapa. Najua hawa jamaa wanavyoimba. Halafu ile miguu sio sijui zile ni njuga sijui ni mbeka. Pole pole, sisi sawa hizo ngome itakuwa. Hebu nyingine inaitwaje?
0: Hawa kale na kale.
1: Kale na kale.
0: Zamani na zamani, yani zamani.

0: Ngoja, ngoja, ngoja, ngoja.
1: Anasemaje?
0: Anasema kale na kale
1: bagosha. Kale na kale bagosha, baharamia, tote sagwa. Hii inaashiria kwamba labda enzi za utumwa kule.
0: Ndio nataka kutuambia, ndio hiyo. Yaani utamaduni huo.
1: Utamaduni.
0: Tutunze rasilimali zetu.
1: Usipojua na kutoka. Ulipo na unakuelekea uwezo kaje.
0: Habari nzuri. Lakini huyu jamaa sasa mbona alikuwa ananisogelea anataka amko nipiga kibega? Ndio maana nimemwambia ngoja kwanza.
1: Ngoja kwanza.
0: Mbona unasogea huku? Hebu mwambie kwamba huyu ndio manju mwenyewe mkubwa, mwambie kwa Kisukuma.
1: Wewe mwanashija. Mwana huyo homanju kaitwa mwana huyo lulu. Ondegeleke chiza. Dakika kuiza wigu shagusha mabega kawe, sawa? Ehe.
0: Ndio mwambie si nisogelee tena.
1: Sikusogelea mabega ni kwako.
0: Tawile.
1: Tawile.
0: Haya.

0: Ah. Hawa Basambo hawa wana shughuli pevu.
1: Eh?
0: Wamemua katibu.
1: Ah.
0: Mtu mashuhuri.
1: Ah. Sasa hii si jinai.
0: Jinai.
1: Eh? Eh. Huyu polisi kata yupo. Nimeona zunguka.
0: Twende kwa Ntemi Wisumbi.
1: Eh? Kwa?
0: Kwa Nkulu Wisumbi tuje.
1: Nkulu Wisumbi.
0: Twende kwa mwenyekiti.
1: Tumwambie.
0: Eh.
1: Kuna polisi kata alikuwa anapita pita hapa. Si akamkamata yule jamaa ameeleza kwamba alimua katibu. Ana ushahidi huyo.
0: Ana ushahidi.
1: Eh, sasa amesema hapo kwenye wimbo. Wamemua katibu. Sio amesema?
0: Ndio.
1: Huyo anatakiwa aisaidie polisi.
0: Eh.
1: Nani? Alo. Hebu. Lakini sasa leo tutaanza vurugu. Itachezeka ngoma kweli? Naona hiyo iwe baadaye. Tutaweka sawa mambo baadaye.
0: Sawa sawa.
1: Sasa hii ni ya kale.
0: Kale na kale.
1: Kale na kale.
0: Zama za zamani.
1: Lazima tukumbuke tulikotoka.
0: Ndio.
1: Eh?
0: Ndio.
1: Na tulipo. Na tunapokwenda.
0: Kabisa.
1: Tawire.
0: Tawire.
1: Sasa David Mayunga.
0: Na Manju.
1: Simiyu kule saa hizi, Simiyu, saa hizi. Kule Geita, kule Mwanza.
0: Naam.
1: Bagosha.
0: Bagosha na Bakima.
1: Ah.
0: Na Banigini.
1: Eh?
0: Na watoto.
1: Na watoto.
0: Na Baniki na Bayanda.
1: Eh?
0: Kwa sichana na wavulana.
1: Na wavulana. Alhamdulillah.
0: Walede gareka radio.
1: Eh?
0: Ya taifa.
1: Eh.
0: Radio hii hanga. Maana wanasikiliza radio ya taifa.
1: Na utatafsiri sana leo. Unajua naweza kati ukapata kesi hapa.
0: Eh?
1: Usipo leta tafsiri utatoka na kesi hapa.
0: Umeona? Hata
1: jamaa wa kuna... Nani, wewe unauliza swali gani bana wewe? Wewe tangu kwenye basi ulikuwa unaleta shida wewe. Hebu subiri kwanza.
0: Huyo Makoye huyo ana Makoye kama jina lake. Makoye kwa Kisukuma, kwa Kiswahili matatizo.
1: Ndio maana kwenye kwenye basi yule unajua kwa analeta anafanya fujo sana. Eh? Dereva ongeza mwendo. Sijui kwenye mlima anamwambia sijui kata kona kali hapo. Tunataka tuyumbe yumbe. Wewe
0: anadhani yuko juu ya afisi mbiti. Alihigulia ya mbiti mwendo. Aliganika alihigulia ya mbiti. Anafikiria yuko juu ya mgongo wa afisi.
1: Anafuga. Inaeleweka. Anafuga. Basi. Hapa leo tuna ulinzi wa kutosha. Mila zetu na desturi zinaenziwa. Kama ukiwa na mkia wa nyumbu, kwa sababu tumepewa na watu wa maliasili, tuna vibali. Hakuna wasiwasi. Lele, nani kikapu chetu ngozi ya chui? Ngozi ya chui.
0: Alafu, kuna wale wa kule kunzengo gwenu yo. Kwenye mji ule.
1: Nani?
0: Wale... Bagalo na Bagika. Hawa wanafanana kama Simba na Yanga watani hao. Na siku moja tutawaalika.
1: Simba na Yanga hizi za Dar es Salaam. Sasa hizi na zina makao makuu kule pia. Simba na Yanga.
0: Yapo makao.
1: Wanafanana hiyo.
0: Wanafanana.
1: Inakuwa kwaje waitwe kama Simba na Yanga? Kuna utani.
0: Si ni watani wale. Wale sasa wale wanashindana kucheza sarakasi. Michezo ya majoka ile.
1: Huku majoka huku sarakasi.
0: Hapo anakuwa na refali wao.
1: Eh?
0: Refali wao sasa anakuwa kama mfumo, wanamuita mfumo. Yaani anavutia watu kuja
1: kuangalia makundi yao mawili.
0: Naam, kwamba anavutia yani kama kismart fulani hivi.
1: Wale wenye majoka wale wanakuja kuwatishia hao wengine.
0: Naam.
1: Wale wenye majoka. Alafu na wale nao wanapiga sarakasi.
0: Hatari.
1: Sasa hii ngoma, kuna ngoma moja nimeona hapo kama wanazungumzia habari ya mwenge. Alikuwa ananiambia pale kwenye basi kuna ngoma nyingine ya Mwalimu Nyerere.
0: Mwenyekiti
1: yeye. Wamempongeza sana nadhani kwenye ngoma.
0: Kabisa, lakini nimeona pia kuna OAU wenzi hizo AU kitwa OAU.
1: Ile umoja wa nchi huru wakati ule za Afrika.
0: Alafu nimeona bara la Afrika AU yani Umoja wa Mataifa umetoa ukubwa halisi wa bara la Afrika kwenye ramani walikuwa na wana dogosha fulani
1: umewaeleza
0: hawa siku
1: hapo tutaeleza baadaye
0: bengwe
1: waeleze kwa
0: kila ngolo cha wiza tutawashi pande kaka eli hangali Afrika lolo yanza kitale mlamani mwenu
1: ule wimbo wao sasa ndio nawaelezea
0: nawaelezea kwamba kuna habari njema kwamba bara la Afrika kwenye ramani tuliona kwa upana zaidi
1: tawile wale kwenye langu.
0: Bebe mwana shija. Lendaga kwanza, lendaga. Mwambia tulie kwanza.
1: Tulie. Pale kwenye langu yuko Renatus Kamuntu. Pale kwenye langu doka Kisukuma anasema jiwambia.
0: Okumita. Alikomweno yo. Mkosha wama guzu gete. Alitanoa. Alitanoa nani?
1: Renatus
0: Kamuntu.
1: Kamuntu.
0: Alenga kwenoko buko. Alenga hale kwenoko. Okuba haya kwenoko.
1: Bukoba.
0: Eh, Bukoba kwenu huko.
1: Umeeleza umeelewa?
0: Eh, wameelewa.
1: Na ukifanya mchezo pale kwenye lango mtu anaweza akapata shida.
0: Eh, kuna kiingilio hapo.
1: Twende.

0: 주님이 기도해요.
1: 나까지까지 나까지까지 이리라고
0: 주님이 기도해요.

0: Eh, habari hii. Chini ugali. Juu kitoweo.
1: Kitoweo. Igoli ya ndilo.
0: Eh?
1: Maana yake juu samaki.
0: Eh.
1: Wanaita ndilo.
0: Hii ndio wanasema wamwidebe. Maka uruki ugali.
1: Hauruki.
0: Hake ameeleza hapa chini ugali. Alafu anaeleza juu kitoweo.
1: Eh, kitoweo.
0: Huyo jamaa huyu bwana huyu. Alafu unajua huyu jamaa huyu asimio wapi Geita huyu. Huyu alikuwa na huyu.
1: Huyu.
0: Wa Geita?
1: Huyu sijui anatoka Jinjimeli.
0: Ha? Ah,
1: kuna huyu mwingine anatoka Kasamo huyu.
0: Huyu huyu huyu. Huyu alivaa kibwaya chenye nani? Kuandika madini ni Marcel Maliet. Kutoka wapi Kasamo?
1: Kasamo.
0: Simba madini? Mtumie zana za kisasa. Leo mnajitupia tu mle. Najua basi. Mimi nilikuwa nakueleza tu. Najua mna utaalamu na mnazingatia mambo mengi sana. Tunawahitaji nguvu kazi ndio hiyo hiyo. Ah, nimemueleza huyo. Naona kama anaguna. Ii, kama vile hajanielewa.
1: Anasema, "Ii, sasa wewe unanilazimisha sasa."
0: Sasa mimi namlazimisha, mimi namuelezea utaratibu kwamba hayo madini mnayoyachimba kwenda utaalamu na pia msiuze kinyemela. Mwambie kwa Kisukuma.
1: Bengwe, mtizoku cha wakunye chanye cha gena, madini gena ayo. Tukuche mu halali kete. Vigwa. Eh, amesikiliza.
0: Tahali, ujumbe umefika.
1: Ujumbe umefika.
0: Ah, sasa, kuna kikapu chetu umo, waja tupia tupia umo.
1: Ah, wamo.
0: Hebu tusikilize. Eh?
1: Huyo anaitwa Mwalimu Peter, halimoja wa Chiwata, Masasi. Anasema, Manju, Mwangaluka. Anakusalimia.
0: Mwangaluka.
1: Maana yake habari za asubuhi. Mwangaluka.
0: Mwangaluka ni asubuhi.
1: Nao anasema Mwangaluka.
0: Mwangaluka.
1: Mwamisha Gamola.
0: Moladu.
1: Umeamka salama? Salama.
0: Moladu. Huyu wa Masasi.
1: Wa Masasi. Anasema hao akina Ngosha wanafuga majuka makubwa pia. Walikuwa na ngoma ikiitwa Bugobogobo. Ile ngoma waliachiwa na mwana Malundi au wameanzisha wenyewe?
0: Anauliza Chiwata
1: Masasi yake ya Bugobogobo. Sasa
0: anauliza wewe hali moja.
1: Kwa haraka haraka tu Bugobogobo. Maana yake imetoka kwenye neno ngobo. Ngobo maana yake nguo.
0: Nguo.
1: Bugobogobo. Sasa wakaifupisha hivyo kwa sababu huu Bugobogobo ni ngoma fulani ambayo hutumika wakati wa kilimo, watu wakiwa wanalima na majembe. Kwa hiyo ni kama burudani na hamasisha watu kupata nishati ya kulima zaidi.
0: Ya kulima,
1: Lakini imetokana na neno kutoka huku Unyamwezini walikuwa wakifua majembe, wanaenda kuuza huko.
0: Kwenda kuuza kule kwa Sukuma.
1: Na ngoma zao na nguo za manyoya hivi. Kwa hivyo wakawa hamasisha Wasukuma, wakaona kumbe hii kitu ina nguvu sana. Inaleta hamasa katika
0: hamasa katika kulima.
1: Sasa wao wakawa wanalima sasa kwa kuvaa hizo ngobo. Ikatoka kwenye neno
0: kwenye ngobo ikaenda kwenye
1: bogobo. Lakini Wanyamwezi wao walikuwa wakitumia jina fulani hivi.
0: Wanyamwezi.
1: Naam. Walikuwa wanaitwa Bukonongo.
0: Bukonongo. Huyu Mnyamwezi yuko wapi? Kakimbia.
1: Huyu
0: Mnyamwezi alikuwa hapa. Kakimbia
1: huyu.
0: Acha tu basi tu.
1: Mimi nakaliua huyu. Kakimbilia kaliua. Mwingine amekimbilia Katavi.
0: Bukonongo.
1: Bukonongo.
0: Bukonongo.
1: Sasa Wasukuma walikuwa wanavaa nguo sasa badala ya manyoya. Ndio wakaita bogobo.
0: Yusufu alimoja ni Yusufu nani wewe? Aliuliza swali. Alimoja yule wa Masasi.
1: Wa Masasi.
0: Chiwata. Umeelewa habari ya bogobo? Twende kwa mwingine tupate mawasiliano.
1: Huyu anasema Mzee Mbazigwa anakupata vizuri, niite Omari Kilindo. Lakini huyu
0: Omari Kilindo ni muite aje hapa. Kuja kufanya nini hapa? Unanipata vizuri, unataka kuja hapa kufanya nini? Nataka kujua mimi, anataka kufanya nini hapa?
1: Huyu atakuwa Msambo huyu.
0: Huyo Kilindo. Msambo.
1: Watu wa asili kubwa hii neno. Basambo. Watu wenye vurugu ni wale kama watu wanavamia, wanaiba, wezi.
0: Huyu aliyesema ananipata huyu mwanake ni Msambo. Tutakuleta fujo. Atuendelee.
1: Masini Machumu anasema yupo Geita, ukweli Kilinge kinapendeza.
0: Ndio mwenyewe
1: huyo. Ndio mwenyewe.
2: Huyu anasema Manji Madelo Gawiza, Madelo Gawiza Jamilemo Ginehe. Yani Madela Gawiza.
0: Madela Gawiza.
2: Neno sahihi Madela Gawiza. Yani habari za kushinda. Jamilemo, habari za kazi Ginehe. Vipi? Hapa ni kwema tu.
0: Mpola duhu.
2: Mpola duhu. Lakini kule Wanyamwezi wanasema mpola. Mpola. Mpola mpola.
0: Aha. Mpola. Pole, na Wasukuma
2: mhola
0: mhola
2: mhola maana yake hali ni safi yani, au amani
0: yani ile pi ile imelegezwa ime mhola
2: mhola
0: duhu
2: mhola duhu mhola duhu
0: huyo kapiga
2: ni safi tu
0: safi.
2: Mgisha wa Nyerere Kierwa TBC tuko pamoja baba. Nimejaribu kurudia runinga ya Kisukuma. Anasema runga nadhani na maisha lugha ya Kisukuma mpaka nikajiuma ulimi.
0: Huyu jamaa leo hii kajingata ulimi leo sababu ya kutamka maneno ya Kisukuma.
2: Neno gani sijui amelitamka hiyo.
0: Pole ndugu yetu.
2: Mwasibayo kikelewe hicho maana yake nimeshindaje hapo ni masini machumo wa Geita. Anasema ni kikerewe alichokisema pale Madelo.
0: Kikerewe
2: Madelo Gawiza.
0: Wakerewe wale wa Silanga. Wakerewe wa Silanga.
2: Bila shaka. Haya. Huyu anaitwa Mahembo Sangudi kutoka Mbarali Mbeya. Anawatakia kazi njema.
0: Kazi njema ndio ipo hapa.
2: Kazi leo ipo. Kazi leo ipo.
0: Ipo.
2: Kwaji anasema kwaji naitwa nadhani namaanisha kwa jina naitwa Mayunga Ngoni

0: wapendwa.
1: Sawa, ngoja batogwani.
0: Ah, hai. Huyu hapa anaitwa nani huyu?
1: Huyu Hamisi Kuba, anasema Kuba ja kunu koja uiza. Hai.
0: Kuna mmepiga kila shambani.
1: Anasema ndugu mtangazaji, wimbo wa Ikale na Kale umenikumbusha mwaka 1983 wakati wa wezi wa ng'ombe waliposhamiri. Hao ni sungusungu kutoka kijiji cha Kasamwa, wilaya ya Geita. Kwa wakati huo naitwa Itimba Ngasa kutoka Kahama, Tanzania. TBC juu juu za
0: juu juu,
1: Higolia Kisukuma, Higoliano
0: Higoliano
1: Higolia
0: Kisukuma.
1: Lingua Nkanda au Baba Junior wa Kamlale Geita Kilingeni leo, kwa moto jamani. Gawiza Bagosha ha studio henaho. Anasema Gawiza Bagosha ha studio henaho. Habari habari za hapo studio wanaume. Sisi hapa ni kwema kabisa.
0: Na sasa yule jamaa anataka kuingiza ngoma. Sasa mkiingiza ngoma wakati tunasoma taarifa hizi, muende chini kwa chini. Chini kwa chini wakati alafu baadaye tutapata simu sasa moja kwa moja. Sasa kwanza tutakuwa na ngoma kwanza. Ngoma gani? Kwanza hii imemazika hii ya mwenge.
1: Mwenge
0: ni mtambuka.
1: Ni mtambuka. Sasa hivi unazindua miradi mbalimbali.
0: Na ni swala la mwaka mzima. Waambie Wasukuma mwenge huwa hauzimu.
1: Umwenge kutajima kwa lolo moto. Wenye kwa kapelaga. Miaka na miaka lulu.
0: Wameelewa. Hakuna kuzima, ni kufikia kilele chake. Alafu unaanza mbio kipindi
1: kijacho. Kufuma hoi kwa Bachiwana na Mwalimu Nyerere. Mpaka lelo, uleba kadu.
0: Hapo
1: tangu
0: sasa.
1: Kukuwashwa, enzi hizo, hauzimiki.
0: Yule mama kafurahi yule.
1: Kafurahi.
0: Yule. Basi kaa
1: yule, yule kwando yule. Namfahamu yule.
0: Kaa chini kati. Kaa basi mama.
1: Basi kaa. Kigaja gahanzule.
0: Namwambia
1: kae kwenye kigoda.
0: Unaona amekaa pale. Sasa kuna ngoma.
1: Lakini wametuambia kwamba masika yameingia.
0: Masika yameingia.
1: Yeye anatuhamasisha kwamba tumetangaziwa kuna El Nino
0: na mazao yote
1: yameandaa vizuri.
0: Na El Nino ni mtambuka
1: kabisa.
0: Utakuta mara inatokea sijui wapi kaskazini huko, mara wapi ipo. Bana Wasukuma wametunga wimbo mzuri,
1: hapo
0: ya kule vyote amevitaja hapo. Na ile senene kule,
1: senene wale
0: zipo kule.
1: Ni kama jamii ya panzi.
0: Wale sio wanyama, wale ni wadudu
1: wale.
0: Lakini wanaliwa.
1: Wanaliwa.
0: Ni kama kundi.
1: Kabisa.
0: Wanaliwa. Ametaja hapo,
1: Ngombe. Wao wanaita panzi, wanaita ngombe. Ngombe.
0: Senene.
1: Senene.
0: Na pale kwenye lango letu, si unajua tena?
1: Yule ukiongea naye vizuri anakuletea dawa. Kamutu.
0: Basi. Tawile.
1: Basi, tawile.
0: Sasa, ngoma gani inakuja? Tusikilize.
1: Hapa kuna mzungu hapa, amekulia Bunyora pale.
0: Yuko wapi?
1: Huyu, yuko nje sasa hivi, kama sio Switzerland.
0: Huyu tayari ni Msukuma.
1: Huyu Msukuma tayari. Huyu anaitwa Manungu.
0: Manungu, huyo
1: mzungu.
0: Ile jina lake lingine najioka kwenye mabano. Manungu wewe. Akisukuma hiyo.
1: Anasema mwana wii samva. Yaani mtoto wa mizuka fulani.
0: Au ni mzimu?
1: Hebu tumsikilize.

0: tulebabere tukwemba gambi na tulebabere tukubina gambi na tulebabere ukuno na kuno ubebole kwenu uko nene nale kuno yani tunacheza wimbo tukiwa wawili tunaimba wimbo tukiwa wawili ukiwa huku mimi nikiwa huku.
1: Unajua kwa nini mimi nilikwenda kule ndani kule nilikwenda kukagua hizo ala, nikataka kujua kama ni ala za kisasa ungepata shida. Nimeona kuta nimekuta ni za asili.
0: Nilikuwa
1: naangalia nani vifaa vile. Kwa sababu kilingeni hapa angeleta vifaa vya kisasa hapa angekiona cha moto. Mzungu anaitwa nani?
0: Huyu anaitwa Manungu.
1: Manungu
0: ni Msweden ambaye amekulia pale.
1: Huyu tayari Msukuma
0: huyu. Msukuma
1: huyu. Akakaa Simiu. Akakaa Simiu huyu. Safi kabisa.
0: Ana nyimbo nyingi sana.
1: Basi kae ni mako alisimama.
0: Bengo igasha gilolo.
1: Walisimama wote kucheza.
0: Igasha kimbole mbezululu.
1: Wameelewa?
0: Wakae kwa kutulia.
1: Sawa sawa. Twende kwenye simu za moja kwa moja. 0733 80 53 92. Haya. Kazi kwenu. Mambo mazuri sana. Kilinge. TBC Taifa. TBC Taifa. Tuko na Wasukuma leo kutoka Mwanza, kutoka Simiyu, kutoka Geita. Tumekuja nao na afisa utamaduni. Mambo ni mazuri. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan na mwenzangu ni David Mayunga.
0: Ntemi Daudi. Mfalme Daudi.
1: Ntemi.
0: Kwenye line, kwenye msikilizaji, hello.
2: Hello.
1: Karibu, nani mwenzetu? Karibu.
2: Asante. Mimi nimefurahishwa sana na hao jamaa. Madini wao nimependa sana.
1: Wasukuma hao?
2: Wasukuma ndio. Pia naomba kidogo nipigie namba na miimbo wa Limbu Msukuma.
1: Sawa. Lakini huko kwenu mnadumisha mila na desturi zetu za ambazo zinajenga taifa?
2: Wanyakyusa sasa hivi wameingiliwa sana na Uswahili ni kama ameuua sana.
1: Turudi tulikotoka. Si umesikia kale na kale?
2: Kabisa. Yaani hao jamaa mimi napenda kwa kila eneo sababu tamaduni za sisi wa Afrika ni kama hao wanadumisha kwa nguvu mno.
1: Sawa sawa. Tunakushukuru sana.
2: Sawa, pia ni msalimie ndugu yangu hapo Msukuma. Mola.
0: Mola gete wadira kinehe.
2: Nande la wawurimo.
0: Mola gete. Tule hulu lale radio ya taifa leni ili.
2: Sawa huku.
0: Na hene.
2: Sawa huku.
1: Halunga tafsiri. Tafsiri hiyo.
0: Ala nsalimia. Jambo hapo studio na nikamwambia sijambo. Na nikamkaribisha karibu katika radio ya taifa. Akasema asante sana.
1: Ameelewa kwamba ni radio ya taifa. Nataka tafsiri.
0: Ndio.
1: Sawa sawa. Tuendelee.
0: Haya, kwenye line nyingine, hello.
3: Habari?
0: Njema kabisa, habari yako?
3: Salama, habari za hapo studio?
0: Hapa ni kwema kabisa kilingeni.
3: Tunaendelea na Ramadhani Sadiki kutoka na Kingoya.
0: Naam.
3: Hizo nyimbo za hapo kilingeni da. Na ni mata sana, yani tutamanishe utamaduni wetu urudi kuendelea. Hata sisi wa makuo utamaduni huko kusini tumeuacha sana, tunajizuka na mambo ya kisasa.
1: Hiyo kesi hiyo.
0: Kesi ya jinai.
1: Kesi kubwa sana hiyo.
0: Ni ya jinai au ni ya?
3: Makuo tunashinda katika kusini ya makuo.
1: Wa makuo mmeacha ngoma zenu?
3: Tumeacha ngoma za asili na nyimbo moyo sana, tukisikiliza wale wenzetu huko mbali wa Mwera, sijui wa Wahehe, Wagogo, Wachaga, bado wanaendeleza ngoma zao.
1: Sasa unafanya jitihada gani huko? Maanake huko bado hapo.
3: Jitihada zangu mimi ni kuhamasisha makuo yangu majamani.
1: Sawa sawa.
3: Tupambane na ngoma zetu zile, tusiache mila na utamaduni, na maana watoto wa kisasa itakuwa hawaelewi mila na tamaduni za kizamani wazetu walifanyaje.
1: Sawa kabisa.
3: Ramadhani Saidi kutoka na Kingoya na Kia Laini.
1: Kwa kimakuu ukitaka kutuambia hamjambo unasemaje?
3: Habari kwa wiki kiu. Habari kwa lelo. Habari za leo.
0: Habari za leo. Kama Kisukuma tu. Unajua ni Kibantu.
1: Ndio Kibantu.
3: Studio.
1: Tunakushukuru.
3: Nera jani vavu nukule na ratani. Hamo
0: pamoja.
1: Tafsiri hiyo, tafsiri.
3: Mnasemaje hapo studio?
1: Tawile. Haya. Twende kwenye, kuna mwingine kwenye line?
0: Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama, habari zako studio.
0: Hapa ni kama kabisa.
1: Ngoma hiyo chini kwa chini. Ngoma chini kwa chini.
2: Ah, nimependezwa sana na hii
1: ngoma. Chini kwa chini. Wenzangu. Chini kwa chini. Ndio.
2: Nilikuwa nahitaji nikijiongea ngoma ya Mangoka na ile Mwinamila.
1: Mwinamila wale wa Tabora.
2: Nipapendeza sana ile ya muziki ya mwongo bo, ya mwongo.
1: Sasa usi tulifanya wiki mbili zilizopita, lakini naona tuchokoza. Basi siku nyingine tumekuelewa.
2: Haile shida kutu mtangazaji.
1: Asante sana, asante. Wasukuma leo. Wanataka mpaka tupitilize ule muda.
0: Kuna huyu mmoja huyu.
1: Nani?
0: Hello kwenye line? Hello?
4: Hello?
0: Habari yako?
4: Nzema, habari hapo studio.
0: Ni kwema kabisa, sijui kwa upande wako, unaitwa nani?
4: Naitwa Ernest Kinyato, napiga simu kutoka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Kipindi mkoani Iringa.
1: Karibu sana.
4: Asante. Bwana, niwapongeze watu wa nyanda za juu kusini huko wanajaribu kudumisha utamaduni wao.
1: Ndio.
4: Huku tena Wakinga pamoja na Wahehe.
1: Safi sana.
4: Tena niwapongeze, kuna matamasha fulani yanafanyika huku.
1: Ndio.
4: Kuna matamasha ya utalii msitu wa Nyumbanitu, huwa anadumisha sana hizo mila.
1: Safi sana, safi kabisa. Na wewe mwenyewe unazijua mila za kabila lako?
4: Bwana, nazijua kabisa, mimi mwenyewe ni Mbena kutoka pale Njombe.
1: Aha. Tunakushukuru sana.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kukatisha hicho kipindi ambacho kimetayarishwa na Mbazigwa Hassan. Ni kipindi kizuri kabisa cha Kilingeni. Sasa ni saa 1:04 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakuletea simulizi nyingine ya ligi ya NBC Tanzania Bara, mechi kati ya JKT Tanzania na Kagera Sugar katika uwanja wa Kaitaba. Kule msimulizi wetu ni Steven Mumbi. Kwako Steven.
6: Asante sana Johari Mayoka kutoka hapa Kitaba, anasema webare munoga Bukoba. Asante sana Bukoba. Karibu msikilizaji katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu wa 26-27, leo ikiwa ni Septemba 13 majira haya ya jioni. Timu ya Kagera Sugar na Nkurukumbi wakiwaalika Fountain Gates katika uwanja huu kutafuta rekodi nyingine mara baada ya mchezo uliopita kupoteza, wakati timu ya Fountain Gates ikiendelea kuambamba na ushindi wa mchezo mmoja kati ya mchezo mitano uliyoshuka dimbani. Leo itakuwaje? Mimi ni Steven Mumbi, mitamboni Jeromino Masanja. Kwanza tupate maneno ya wadhamini, tukirejea ni pilika pilika za dakika 45 za kipindi cha kwanza.
7: Nienu, unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
8: Basi
7: karibu kwenye PMBet
8: Super
7: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
9: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
10: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza

0: rahisi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi

0: Lamara, Rongo Max, Rudy Good,
1: DBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Asante sana studio, tayari kandanda lishaanza hapa katika uwanja wa Kitaba na ni dakika ya pili ya mchezo. Nikwambie kwa haraka haraka vikosi vya timu zote mbili, nikianza na wenyeji Kagera Sugar wana Nkurukumbi. Golini ni Saidi Kulu Rashid, wakati beki wa kushoto ni Yusuf Zuberi. Beki wa kushoto ni Dickson Muhiru, wakati beki wa kulia ni Yusuf Zuberi. Mabeki wa kati ni Feruz Kambanga akisaidiana na Andrew Vincent Chikupe. Viungo ni Masanja Jesto akisaidiana na Daudi Mirandu, wakati winga ya kulia ni Yasin Sale, winga wa kushoto ni Nako Kazimoto. Safu ya ushambuliaji inaongozwa na Mudathiri Saidi wakisaidiana na Saidi Juma, na kikosi cha Fountain Gate golini yuko Rashid Abdullah, beki wa kulia ni Anak Mtambi, beki wa kushoto Binawara, na beki wa kati ni Jackson Katanga Shiga wakisaidiana na Derek Mukombozi. Viungo ni Shabani Mgunda wakishirikiana vilivyo na Alois Chilongola Obadia. Winga ya kulia yupo Saidi Ramadhan, winga ya kushoto Joseph Mwansasu. Safu ya ushambuliaji inaongozwa na Chukunoye Obas wakisaidiana na Abdulrazak Athman, na mwamuzi wa mchezo huu ni Hassan Muhina akitoka jini Tanga, wakati mwamuzi msaidizi nambari moja ni Mary Selmane kutoka Dar es Salaam, kwa kati mwamuzi msaidizi nambari mbili ni Sudi Hussein kutoka kule Kigoma. Mwamuzi wa mezani ni Haji Vemba kutoka kule jijini Mwanza. Hali ya vikosi vyote viwili kwa mabadiliko kadhaa ukilinganisha na michezo yao iliyopita, na hivi sasa tayari mali wanayo timu ya Kagera Sugar wana Nkurukumbi, na tayari Mukombozi ameshatenga pale, ikiwa ni madhambi kuelekea katika lango la timu ya Fountain Gates. Mwamuzi Muhina anakuambia tenga hapo, tapigwa ni nje kidogo ya 18, kiasa pale inaweza kuwa hatua 10 hivi kutoka lile eneo la 18 kwenda kupiga nani, narudi nyuma kule Anak Mtambi naangalia afanye nini. Haya, moja mbili tatu, anapiga katikati kule, goal, goal kick, piga kichwa kile mparazo kinapaa. Na wakati huo Saidi Kulwa atoa maelekezo goalkeeper huyu wa timu ya Fountain Gate, kwambangalia namna sio tukadhalilika mapema. Haya, anaanza weka chini pale, anaanza Fountain Gate aserereka kule, piga nje mpira ule, toka karushwa kuelekea katika lango la timu ya Kagera Sugar, kwenda kurusha nani. Wakati huo mwalimu anatoa maelekezo, piga kule mpira juu juu, natoka mpira wa kurusha. Wakati huo mwamuzi anasema cheza ndivyo sivyo. Mudathiri Saidi, haya, anakwenda kutenga pale Derek Mukombozi, napiga mpira juu juu kule katikati, Chukunoya Bacha na juu pale, chekecha pale, bado Fountain Gate wanang'ang'ana, zunguka kwa kama pia anapiga nyuma huku nini, zunguka anapiga nyuma huku kwake Derek Mukombozi. Mukombozi anapiga mpira mrefu kwake Chukunoya Bacha, Chukunoya piga nyuma huku, piga mpira mrefu katikati, goal kick, kutoka kwa heka heka katika lango la timu ya Kagera. Saidi Kulwa Rashidi goalkeeper anakwenda kutenga mpira ule, piga kule upande wa mashariki, kusini mashariki mwa uwanja. Msikilizaji, timu ya Kagera Sugar wanatoa mashambulizi yao upande wa kusini wakipeleka kaskazini, piga juu juu huku, Mukombozi anaweka kifuani, anaweka chini, piga pasi upande wa pili kumtafuta nani, Jackson Shiga. Shiga naye anazunguka kule kwake Obi Nawara, piga mpira mrefu, jaribu kukimbia lakini anakosa, anatoka kurusha, rusha nyuma huku kwake Sare Kambenga, Andrew Chikupe Dante ndio nahodha wa timu ya Kagera Sugar leo. anapiga pembeni huku kumtafuta Dickson Mwiru. Dickson Mwiru anapiga nyuma huku kwake Sale Kambenga. Kambenga kwake Chikupe. Chikupe piga mpira mrefu juu juu huku. Nauzuia Fountain Gate. Na wanaondoka. Piga chenga toka mpira ni wa kurusha. Tukwenda kurushwa na Masanja Jesto. Masanja Jesto hapana, utaelekea katika lango la timu ya Kagera Sugar. Na nani anakwenda kurusha? Joseph Mwasasu. Kisha juu huku. Bado wanao. Bado wanazunguka Kagera. Dathiri Said. Dathiri Said. Dathiri Said kwake Sale katikati mwa uwanja huku. Piga pembeni huku, anakimbilia nani huyu? Haya. Saidi Juma. Piga katikati kule. Anaondosha hawa. Fountain Gate. Piga mbele huku. Naosha mpira ule. Chukunoyo. Noye. Chuku Noye. Obas. Raia wa kigeni. Ugusa ule natoka nje. Wakati huo huo kocha, kocha wa Fountain Gate Freddy Felix Minziro kata raia Baba Isaya anatumia muda huo kulalama kwamba mpira ule ulikuwa urushwa kuelekea katika lango la Kagera Sugar. Haya, tayari wamesharusha timu ya Kagera. Chikupe piga nje kule, piga juu juu juu juu. Haya, umetoka kwambia, uliambamba Muhiru, umekimbia ndivyo sivyo, umeambamba umetoka nje, kwani mpira wa kutenga golikipa wa timu ya Fountain Gate atauanza mpira ule. Haya, kwake Derrick Mukombozi ikiwa kati, piga mpira juu juu kule kumtafuta Chikunoyo. Basi ina anaurudisha huku juu huku kwenda. Haya, Kagera Sugar. Kagera Sugar na mali ndoka, tayari umeshaanza chap chap. Fountain Gate apiga pembeni huku chikecha, lakini shindikana. Mwiru katikati mwa uwanja. Mudathiri. Mudathiri Said. Mudathiri Said apiga pembeni kule, piga nyuma huku kumtafuta Daudi Mirandu. Mirandu anapiga mrefu, mpira mrefu kwake Naku Kazimoto. Mpira umetoka. Kazimoto unamshinda ule mpira, maana ulipigwa ukiwa ni mrefu kupita kimo chake. Maarifa mengi. Haya, utarushwa, anakwenda kurusha Dickson Muhiru. Chukua mpira ule, rudi nyuma huku. Anajianza polepole, anarusha kule katikati kwake Mudathiri Said. Mudathiri Said anapiga kichwa na sukuma, lakini sote magogo. Anatoka nje kule. Hebu kunjuka Saidi Juma. Timu ya Kagera Sugar piga mpira juu juu huku. Pia ukiwa umetoka nje kule. Wakati huo Rashid Abdalla golikipa wa timu ya Fountain Gate anajivutavuta kwenda kuanza mpira ule. Kiwa tayari. Ukishaondoka. Ukishaondoka dakika ya 9 ya mchezo. Bado milango ni bila bila. Si Fountain Gate wala si wenyeji Kagera Sugar. Haya, Chikunoyo basi. Cheza mpira juu juu huko kama vile umekuwa pasi za juu juu unaweza kuita. Chikupe anapiga juu. Piga kwake huku. Na huku Kazimoto. Na Kazimoto anakushia na ndoka kule. Mwamuzi anasema hapana. Mchezea ndivyo sivyo. Na huku Kazimoto. Huyu ni winga wa kushoto wa timu ya Kagera Sugar na mbamba. Ni msumbufu. Mpira anaujua. Anaweza kuweka mpira gambani akautua chini akazunguka anavyotaka. Haya, mpira utapigwa kuelekea katika lango la timu ya Fountain Gate. Na anayekwenda kupiga ni Dickson Muhiru, beki wa kutumainiwa wa kushoto wa timu hii ya Kagera Sugar. Angalia apiga vipi, wote anawaambia nendeni, nitaipiga mimi mali. Huyo ni Sale Kambenga. Ndio anaupiga mpira ule. Wakati wa mwamuzi anaendelea kutoa maelekezo mengi. Haya, narudi nyuma, anapiga katikati kule. Dada 18 nyaka pale. Rashid Abdullah golikipa wa timu ya Fountain Gate. Na anaanza chap chap. Anaongea na anasema mimi anaona lalama. Nani yule analalamika pale? Ni Shabani Mgunda analalamika na mwamuzi. Mwamuzi anasema kuna tabia ya kupoteza muda au kuchelewesha muda. hii haikubaliki. Hatari. Fountain Gate tumeshaanza ile mali. Anapiga kule kwake Jackson Sugar. Jackson Sugar anapiga mpira juu juu huku. Piga kichwa katikati mwa uwanja. Dathri Said. Ngangana pale bado Fountain Gate wanayo mali. Mwamuzi anasema cheza ndivyo sivyo. Nani huyo? Shabani Mgunda. Haya, wanakwenda kupigwa ni mbali kidogo na 18. Lakini kwa wapigaji wazuri akipiga cross pale katika lango la timu ya Kagera Sugar na Kuruku ambao wanaweza kwa tofauti. Napiga cross juu juu huku. Luka kichwa Dante anaondoa. Haya, mali anayo anazunguka anavyotaka. Yasin Sale. Yasin Sale na mali. Pande ule wa mashariki anazunguka katikati kwa kimbia Athiri Said. Kina napiga fiongo. Wanaondoka. Wanaondoka Fountain Gate. Sadiki Ramadhan. Piga lakini mpira ufiki. Chukunoe Obas. Chukunoe nasombwa pale. Lakini mwamuzi anasema hapana, imekuwa nyepesi sana. Mpira wa kurushwa. Tarushwa kutoka upande huu wa kusini magharibi mwa uwanja huu wa Kitaba. Kwenda kurusha nani? Anakwenda kurusha Ana Kimtambi. Cha nyuma huku. Piga nyuma. Chekecha awe na namna ya kupiga. Kina pana. Azuia. Bado anayo Fountain Gate. Naangalia pige wapi. Sadiq Ramadhani. Azunguka. Kapchoma fiongo. Haya Mudathiri. Mudathiri anaondoka. Mudathiri anaangalia pige wapi. Piga vibaya lakini bado anao. Bado anao. Bado anao timu ya Kagera. Yasin Sale anapiga mpira mrefu. Anapiga ndivyo sivyo. Kwa ni goal kick. Na golikipa anafoka, anatoka mpaka nje ya 18 kule kutoa maelekezo. Rashid Abdullah. Maelekezo ni mengi. Tunataka kupoteza mchezo huu, tunazitaka alama tatu. Tunataka mambo yajitokeze. Yajitokeza mchezo uliopita. Haya, naangalia anze wapi. Ameshaanza kwake Jackson Sugar. Jezi nambari 29 ni Jackson Sugar huyu. Piga mpira mrefu huku. Kagera Sugar wanarudisha. Piga kichwa. Haya, angalia. Weka kifuani. Zunguka anavyotaka. Piga nyuma huku. Haya, Muhiru. Muhiru. Muhiru anazunguka. Kwake Sari Kambenga. Kambenga kwake Andrew Vincent Chikupe. Dante. Rudisha nyuma huku. Cheza katika eneo lao hawa Kagera Sugar. Sale Kambenga. Piga mpira mrefu juu juu huku. Weka kifuani. Wewe. Mrechwa. Sema nini? Mwamuzi anasema hapana, sijaona. Enoch Tambi. Dondoshwa ndani ya 18 pale. Eneo la Fountain Gate. Lakini mwamuzi Muhina anasema hapana. Hiyo nimeona ni fair kabisa. Haya, mali anayo Fountain Gate. Wanazunguka. Naangalia pigi wapi. Pigi wa pasi mpenyezo. Pigi ya nani? Sadiq Ramadhan. Pigi cross cut cut kule. Toa. Toa nje huku. Tarushwa. Kuelekea katika lango la timu ya Kagera. Anakwenda kurusha msikilizaji. Ni Fountain Gate ndio anarusha mali hiyo. Haya, anachikecha anaangalia pige vipi. Pigo mtu lakini nakataa. Dickson Mwila na Unasa anapiga mpira. Mpira mrefu kumtafuta Mdathiri Saidi. Mdathiri Saidi anaukosa ule. Haya, na Jackson Sugar. Piga kule mpira unatoka. Kwa ni kona. Jackson Sugar na Mudathiri Saidi. Ni vita nyingine hii. Fountain Gate leo anatumia mbinu ya kila namna kuhakikisha kwamba wanaozuia Kagera Sugar. Kona ile msikilizaji. Kwenda kupiga nani? Kwenda kupiga Yasin Sale. Karudi nyuma. Andrew Vincent anapiga kona juu huku. Vincent anaruka kichwa kina na ukosa. Wanaondosha hawa Fountain Gate. Kwenda kurushwa. Nakwenda kurusha ni Sale Kambenga. Lakini hapana, anaondoka anamwachia Dickson Muhiru. Dickson Muhiru ndio anakwenda kukamata mpira ule. Narusha kutoka eneo hili la kaskazini magharibi. Tayari amesharushwa. Chekecha anapiga katikati Muhiru. Ukosa. Naosha. Naondoa. Haya, Vincent Naubas. Vincent Naubas. Bana, kusukuma. Kasukuma Vincent Chikupe na Chukunoe Obas. Haya, wakati huo huo mwamuzi Hassan Muhina anaitwa na mwamuzi wa mezani Haji Vemba. Pewa taarifa hapa na pale. Wakati huo Mali wakiwa nayo timu ya Kagera Sugar, na anakwenda kuanza Sale Kambenga. Piga kwake Dickson Muhiru. Muhiru apiga mpira mrefu huko kumtafuta. Piga katikati 13. Kosa unawasha. Ondoa. Haya, anaondoka. Chukunoe basi. Kambenga shachelewa, shatoka utarushwa. Chukunoe anaukamata haraka haraka na rusha kwake Ramadhan. Sadiki Ramadhan katikati kule kwake Mkombozi. Mkombozi anapiga upande wa pili, upande wa mashariki kule kwake Obi Nawara. Binawara anapiga cross kumtafuta Chukunoe. Anapiga tena Chukunoe, anapiga kicho. Cheza. Atoa nje pale. Kwani hatari. Saidi Kuru Ramadhan alikuwa katika jaribio baya kabisa. Obas alipiga kichwa juu juu. Wakati Saidi Kuru Ramadhan goalkeeper akasema hapana, hizi nazijua. Kaupangusa ule ukatoka nje. Ikona itapigwa kuelekea katika lango la timu ya Kagera, wana Nkurukumbi Kagera Sugar. Taratibu ana kimtambira kwenda kupiga mpira ule. Kona msikilizaji, inapigwa kutoka upande huu wa kusini magharibi mwa uwanja huu wa Kitaba. Enda kutenga pale taratibu. Narudi nyuma 1 2 3. Apiga kule katikati, anapiga kichwa kama anaondoa hivi Kagera. Kagera wanaosha, wanaondoka. Haya, wanaondoka Kagera. Yasin Sale ina megongwa, mwamuzi anasema hapana. Wajaribu kufanya shambulizi la kushtukiza, ama kwa kimombo unaweza kusema counter attack, lakini wamekataa. Tayari umeshaanza Vincent Chikupe. Napiga kwake Zuberi Idi. Piga huku kwake Kambenga. Kambenga kwake Vincent Chikupe. Chikupe anaangalia apige wapi. Piga mpira mrefu kule kumtafuta. Daithiri Saidi apiga shuti na bloku na Oshale. Kwa ikaweka pale. Anaondoa Fountain Gates. Fountain Gates wanaondoa, wanaosha. Kini mpira unaamba amba. Wakati Kagera Sugar katika ikaweka na wenyewe wanautoa nje. Tarushwa mpira huu kuelekea katika lango la timu ya Kagera Sugar. Wana Nkurukumbi. Nani anakwenda kurusha? Obina Awara. Bina Awara anarusha mpira juu juu huku, analuka kichwa Bina. Obas katikati kule. Haya. Fountain Gates anarudisha kwa goalkeeper wao Rashid Abdullah. Rashid Abdullah anautenga. Piga huku. Tafuta Derrick Mkombozi. Derrick Mkombozi anapiga kwake Jackson Shiga. Asukuma mali ile. Sukuma pembeni kule juu juu. Haya, Obina Awara. Bina Awara anapiga mpira mrefu kwake kumtafuta Obas. Chukupe anaosha. Bar Fountain Gates wana mbamba na mali. Rudi nyuma huku. Kwake Jackson Shiga. Jackson Shiga anapiga kwake Derrick Mkombozi. Derrick Mkombozi na mpira. Derrick Mkombozi ameshavuka eneo la katikati. Chavuka mstari wa katikati pa karibu na 18. Anaangalia afanye nini. Anachovu anapiga moja kwa moja, anacheza kule goalkeeper. Na upangusa. Lakini bado mesukumwa kule Vincent Chikupe Dante akiwa sambamba na Zuberi Idi beki wa kulia. Haya, mpira utatengwa, utaupiga Kagera Sugar kuelekea katika lango la timu ya Fountain Gate. Na tayari washapiga kwake Vincent Chikupe. Vincent Chikupe kwake Saidi Kulwa. Saidi Kulwa anapiga nyuma huku kwake Kambenga. Kambenga anasogea. Anasogea. Piga kule upande wa kusini mashariki kwake Vincent Chikupe. Vincent Chikupe na mpira. Piga nyuma huku kwake Kambenga. Kambenga anaangalia apige wapi, wakati Muhiru anaiomba mara. Piga mpira mrefu kumtafuta. Ana kimtambi. Naosha kule. Nani huyu katikati pale kwake Muhiru. Muhiru anapiga nyuma kabisa kwa goalkeeper wao Saidi Kulwa. Rashid wanaanza mwanzo. Haya, kwake Vincent Chikupe. Chikupe anaangalia apige wapi. katikati mwa uwanja, bado anapiga nyuma kwa Kambenga. Kambenga anapiga kwake Muhiru. Muhiru. Muhiru anapiga mpira juu juu huku katikati mwa uwanja, wanaosha ili kumkomboza na kupiga mpira ule unatoka. Arusha kuelekea katika lango la timu ya Fountain Gate. Dakika 21 mchezo, msikilizaji, kipindi cha kwanza bado ni bila bila, si Kagera Sugar wala Fountain Gate ambao wameona lango la mwenzake. Wakati huu nakwambia kuna zawadi kubwa inakusubiri kupitia promotion kabambe ya Royal Win Plus, shilingi milioni 777 kwa siku. Nasubiri nini sasa? Kwa siku inatoka milioni 3,885,000, magari 7 ya Yetwa Dashing 0 kilomita. Hii ni nafasi yako PMBet, jiunge kupitia www.pmbet.co.tz. Utapata mambo kede kede hapo, mambo mazuri kwa wewe afisa ubashiri. Unachelewa nini? Changamka, muda ndio huu kuhakikisha kwamba unaondoka na kichita kikubwa. Kwa siku si haba, milioni 3,885,000. Kwa nafasi ni yako, ni wewe kuamua, ni wewe kuamua ufanye nini. Kwa hiyo huu ni wakati mzuri. Haya msikilizaji, Kagera Sugar bado wana mbamba, pira wana unasa. Kagera Sugar bado wanayo. Fountain Gate wanaondoka, piga pasi fupifupi, piga upande huu kumtafuta. Pia umetoka anaki mtambi, mpira unamshinda, unatoka nje, gonga kama amesharusha. Msikilizaji, amesha inasa Fountain Gate. Fountain Gate anaangalia mtambi, anapiga kule katikati, anazunguka mbia, hapana, alishaotea. Mwamuzi msaidizi Sudi Hussein kutoka Kigoma, mwamuzi msaidizi nambari mbili, namwambia hapana, ameshaotea. Wanaanza mali Kagera Sugar, pole pole, piga katikati kule kwake Vincent Chikupe. Vincent Chikupe, Vincent Chikupe anasogea na mali, sogea na mali, anaangalia piga wapi, anaangalia anapiga juu juu huku, kina mbamba inamfikia goalkeeper Rashid Abdalla, kwani mpira mwepesi. Wanaanza tayari Fountain Gate, anaangalia piga wapi, anapiga mpira mrefu juu juu huku. Haya, anaondoka Sadiki Ramadhani, chamshinda umetoka nje, watarusha timu ya Kagera Sugar. Dickson Mwiru sharusha kwake Kambenga. Kambenga anaangalia pole pole tu kama anaudunoa hivi, kama wataki, kama wanataka Kagera Sugar, lakini kimsingi ni kwamba hali yao ni tete, kwani wametoka sare mchezo mmoja tu na wana alama moja katika michezo yao mitano waliocheza, ukiacha mchezo wa leo. Kwa hiyo wana shughuli pevu, iwavyo na iwe, takiwa washinde mchezo wa leo ili kumweka katika hali nzuri kocha wao Juma Kaseja. Haya, wanaondoka Fountain Gate, wanaosha kwake Obas Chukunoye. Obas anachelewa na Sale Kambenga, piga nyuma huku kwa goalkeeper. Goalkeeper anaanza kwake Dickson Muhiru. Dickson Muhiru anasogea, anazunguka, piga upande ule wa kusini mashariki aliko Vincent Chikupe maarufu Dante. Cheza nyuma huku taratibu, zunguka, anaangalia piga wapi, piga katikati pale mwa uwanja kumtafuta Daudi Milandu. Daudi Milandu amesharudisha kwake Chikupe, piga mpira mrefu huku kumtafuta Yasin Sale, kunakuwa ni mrefu. Wakati huo huo wanaushughulikia hawa timu ya Fountain Gate, wanautoa mikono, itakwenda kupigwa kutoka upande wa kusini mashariki, na anawaambia ndaileta ngoma hapo kati. Haya, anapiga mpira mrefu huku katikati, analuka kichwa kule, gol!
3: Ipatia goli la kuongoza hapa. Goli la kwanza. Timu ya Kagera Sugar wanapata goli la uongozi.
4: Goli kwa Kagera Sugar.
3: Wakati wana haha hawaelewi wafanye nini. Masanja Jesto anaandika goli la kuongoza hapa. Wanawalambisha miwa timu ya Fountain Gate. Mapema kabisa. Sema tuko tayari kumaliza mchezo kabla kipindi cha kwanza kijakwisha. Dakika 26. Wanaanza vizuri timu ya Kagera Sugar. Haya, tayari Fountain Gate wameanza mali. Naangalia wafanye nini. Wazunguka. Piga huko nyuma. Piga katikati pale. Haya, Fountain Gate wanaondoka. Kole wa mwamuzi anasema hapana. Chezewa ndivyo sivyo. Alois Chilongola, Obadia na Derek Mkombozi anakwenda kutenga mpira ule. Ni katikati mwa uwanja msikilizaji.

tayari timu ya Kagera wanayo mali na goalkeeper kesho unasa mpira ule. Saidi Kulwa Rashid anaanza pole pole huku kwa Kesale Kambenga. Sale Kambenga anapiga mpira huku mrefu juju, piga kichwa na kukazi moto kini unatoka. Content Gate wanakwenda kurusha mpira ule, msikilizaji, tukwenda kurusha kuelekea katika lango la timu ya Kagera Sugar na Nkurukumbi. Haya, Anaki Mtambi anakwenda kurusha mpira ule kutoka upande wa kaskazini magharibi waka Derek Mkombozi. Anaki Mtambi anapiga juju huku nazunguka. Haya, naondoka nyuma huku wake nani Demla. Angalia kwenye nini, Chikupe anasogea, Chikupe piga mpira mrefu huku juju, tafuta Anaki Mtambi lakini hapana, wanaosha. Haya, Fountain Gate wanaondoka, Fountain Gate wanaondoka katikati kule kwa Kisadiki, wanaondoka Fountain Gate. Hao piga mpira outer, chelewa ametoka kwa ni goal kick. Mwamuzi anasema ni goal kick, wakati huo walisereleka kule Kambenga na Zuberi Eid. Joseph Mwansasu naye akiwa na gagaa kule nje, naitwa madaktari kwende wakamtibu ama wakamgange. Madaktari wanakwenda kumganga. Asante msikilizaji kwa Rungu Spray, dawa inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Kisha nyumba yako inakuwa safi. Halikadhalika Rungu Maxi gudi gudi, wembe unaokata na kunyoa nanyoa nywele za aina zote, za kichwani, kidevuni ama mustache, kama vile anavyopenda kutumia Nazareti upete. Tumia sana nyembe hizi, fahamu hasa kunyolea, akitumia kunyolea nywele zake na ni shuhuda kwamba nyembe hizi ni maridadi. Haya, acha huyo gonga mwamba kule, natoka nje. Kagera Sugar ingia katika ekaeka, imetenda madhambi wakati akiendelea akitiririka. Yasin Sale ni hatari leo, Yasin Sale tayari. Kagera Sugar wanaongoza goli moja, msikilizaji, katika dakika 28. Masanja Jesu akiingia kambani wakati Fountain Gate bado mlango ni migumu. Haya, Fountain Gate wanang'ang'ana kati huo kwenye touchline, namuona Matias Wandiba, kocha msaidizi wa Fountain Gate, akitoa maelekezo huko katika bench. Kocha mkuu Freddy Felix Minziro Kataraia Isaya Majeshi akiwa yaleo cha kufanya, na kuna kichwa ni kama haoni vizuri hivi, lakini ndio hivyo, yuko nyuma kwa goli moja. Haya, timu ya Kagera Sugar inaondoka. Derek Mkombozi tayari kesha unasa ule katikati pale, piga huku, Fountain Gate wanaondoka, galete mali huku pembeni, bana sereka kuingia katikati kwa Derek Mkombozi. Derek Mkombozi anapiga upande huu wa magharibi, anaondoka, piga moja mbili, zunguka, anambia sogea, sogea huku. Saidi Sadiki Ramadhani piga mpira mrefu katikati huku, mtafuta uchino yao basi katikati ndani ya 18, nakwambia umeshika, piga ile ngoma ikaduda kwenye mapaja, ndivyo sivyo ikagusa katika mikono, menawa. Na kutenga kuupiga mpira ule golikipa Saidi Kulwa Rashid, rudi nyuma na uanza polepole kwake Andrew Vincent Chikupe, mchezaji wa zamani wa Young Africans KMC, kipiga kwa mafanikio makubwa akiwa na Yanga. Cheza fyongo huku, haya, tirika kule Zuberi Yasin. Timu ya Fountain Gate wanasawazisha
wana level scoreboard. Chikupe mpira ule ulimshinda. Akili inataka, mwili unakataa. Mambo ni mazito. Thank you.

mchezo. Ana level scoreboard. Haya. Moja moja msikilizaji. Naanza mwanzo timu ya Kagera Sugar. Hatari mali mishanza, hatari wanayo mali. Timu ya Kagera Sugar. Piga katikati pale. Naondoka, Golden Gates wanaondoka. Piga penyezo, ili wanakataa pale katikati. Nani, nyuma huku. Derek mkoboza naosha. Milandu wanaupiga kisho pila unakataa. Uli nyuma kwake. Naondoka Golden Gates. Na penyeza, Dixon Muhiru wanakataa. Napiga pila juju huku. Wanaondoka. Shinikizo kubwa kubwa napiga kwa golikipa Rashid Abdullah. Nachekecha. Napiga juju huku. Kunoya analuka. Anamwambia kwa ni offside. Maana alikuwa nyuma. Ile mstari wa mwisho wa safu ya ulinzi ya Kagera Sugar. Ndio utapigwa mali kutoka pale nyuma. Kambenga aanza ule mpira. Katikati huko Dixon Muhiru anapiga juju huku kumtafuta Mdathiri. Golikipa na unasa ule mpira. Angalia anze vipi. Angalia huku na kule, anamwambia simama hapa. Huyu Budathiri Saidi ni hatari. Kishaweka chini. Teke shaweka anza kwa Derek Mkombozi. Derek Mkombozi pigo golikipa. Jackson Shiga. Okay, Jackson Shiga anaangalia apige vipi. Pole pole tu anapiga mpira mrefu huku. Andrew Vincent Chikupe na upiga kichwa ule mpira. Kichwa kule. Golden Gates. Mchezea madhambi. Zuberi Idi. Beki wa kulia wa timu ya Kagera Sugar na Nkuru Kumbi. Jara mesha yanza ile mani kwa golikipa. Saidi Kuro Rashid. Haya katikati pale kwa Vincent Chikupe. Ondoka. Benga narudi nyuma upige mpira ule na piga pembeni huku kwake Dixon Muhiru. Dixon Muhiru anapiga katikati kwake Milandu. Milandu anapiga nyuma huku. Piga juju huku. Naondoa timu ya Fountain Gate. Muhiru anaupiga juju huku. Katikati pale piga kipicho kisogo lakini anauparaza mpira wakataa. Naondoka. Vizeli Chikupe. Piga kwake Milandu. Pale katikati Ndemla. Demla alichezewa ndivyo sivyo. Fizi Saidi Demla, mchezaji wa zamani wa Simba. Mtibwa Sugar yote hizo amekipiga akiwa na timu hizo. Haya wanaondoka. Dixon Muhiru. Dixon Muhiru anaangalia apige wapi. Nyuma huku. Sukuma mali kwake Kambenga. Kambenga, Kambenga anaambiwa sogea, sogea. Haya Dixon Muhiru. Naangalia piga wapi. Chikino ya piga pressure. Naondoka. Katikati na piga pasi mpenyezo. Huku mashiriki kwake ana Mtambi. Mtambi anaingia katikati. Mtambi anarudisha kwake. Kwake Kambenga. Kambenga anaangalia piga wapi. Piga pembeni huku kwake Dixon Muhiru. Muhiru. Muhiru anaondoka. Muhiru anaondoka. Muhiru anaingia katikati. Piga huku kwake Mtambi. Mtambi anaambia alishaotea. Weka mpia mali hapo. Mtambi. Alishaotea. Jenga kibanda. Haya, wanaondoka tena. Naondoka naambiwa piga. Golikipa naambia nendeni. Tapiga mbele huko Rashid Abdalla, timu ya Fountain Gate. Piga mpira juju huku. Kinoe. Piga na urudisha. Anacheza ndivyo sivyo. Na kukazi moto. Haya, watarusha. Nakwenda kurusha Mtambi. Mtambi anaangalia arushe. Wapi anarusha kule. Kwa kazi moto. Disha nyuma tena huku. Pige nyuma. Kwa kwake Shiga. Shiga anapiga kwa golikipa Rashid Abdullah. Rashid Abdullah anazunguka. Kwake Derek Mkombozi. Mkombozi anaondoka. Mkombozi. Kombo zambia wapi? Mchezaji wa zamani wa Namungo huyo msikilizaji. Piga nyuma kule kwake Shiga. Shiga anaangalia apige wapi? Mimi na wala anamwambia leta mali. Piga nyuma tena kwake Shiga. Shiga anapiga golikipa Rashid Abdullah.
Pia nendeni cheni kuchezea mali katika eneo lenu. Haya, kwake Shiga. Shiga anaangalia piga wapi? Piga mpira juu huku. Mshinda Sale Kambenga anamwambia hapana, mali hii iko ndani ya himaya yangu. Dakika ya 39 ya mchezo, moja moja. Kagera Sugar moja, wageni Fountain Gate moja. Kati wanakuambia tumia dawa tatu kiboko ya maumivu, dawa tatu kiboko ya maumivu. Kinywa mara moja tu, dakika tatu hizo hizo, kama ilivyo vile vile dawa tatu, utaanza kupata ahueni na utafurahia maisha. Lakini wakati unaendelea kuwa na ahueni, unaendelea kuwa vizuri, usiache kuweka mkeka wako na PMBet. Hawa bana wana zawadi kubwa inakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus. Shilingi milioni 777 fedha za Kitanzania kwa siku, inatoka shilingi milioni 385. Magari saba yapo yanakusubiri wewe, yajetwa dashing yakiwa na 0 kilomita, yani mpya pie. Naweza kusema PMBet, unaweza kujiunga kwa kutembelea tovuti yao www.pmbet.co.tz. Bado mambo ni mazito hapa, si kwa Fountain Gate wala kwa wenyeji Kagera, wakisaka ushindi wao wa kwanza msimu huu. Katika michezo mitano iliyopita, Kagera Sugar ameambulia alama moja baada ya kutoka sare na Singida Black Stars ya goli moja moja wakiwa hapa hapa nyumbani. Lakini pia walipoteza kwa Simba bao mbili kwa bila. Dhidi ya Azam pia walipoteza mbili kwa nunge, na pia walipoteza ugenini kwa kidadi kubwa goli. Juju huku nyaka golikipa. Kagera Sugar wanalisakama lango la Fountain Gate. Ni golikipa Rashid Abdullah yuko sawa sawa. Unyaka na anawaambia nitaleta huko mbele. Hizi ni dakika ndizo sivyo. Anapiga mpira juu juu huku. Obina anaruka lakini Kambenga na uondoa. Kibuyu kinalia hapa. Nako kazi moto. Na Derek Mukombozi pigwa kibuyu hapa. Naondoka Fountain Gate. Kalango la timu ya Kagera Sugar. Haya, Fountain Gate wanapambana.

0: Piga nyuma huko. Nyuma kwake Shiga. Shiga anapiga pata Mukombozi. Derek Mukombozi. Piga mpira mrefu. Haya. Toka kule Muhiro na usindikiza pole pole. Mali iko nje. Angalia afanye nini. Chikecha kule. Rusha katikati. Kote ni gichi wanaondoka. Ondoka. Naanguka pale. Mwamuzi anasema. Saidi Ndemla ulimgusa. Kama. Tuwa chache. Toka eneo lile la 18 na anawahesabia anamwambia kijenga ukuta. Tuneni ukuta mjenge hapa. Milandu namuona katika ukuta. Akiwa na naku kazi moto. Na anakumbushwa na golikipa Saidi Kurwa Rashid kwamba ingia ndani. Manake sogea finya kabisa lango. Sadiki Ramadhani ndio anakwenda kupiga mpira ule. Juju huku. Piga na pia kichwa natoka nje. Pia kichwa kile mparazo mpira unapaa. Daudi. Wakati huo Daudi Milano ndio anamwambia usiende sana. Na Ndemla atakuwa mwema maeneo haya. Sie yakatukuta makubwa. Mbenga anapiga kwa Kichikupe. Chikupe anapiga nyuma huku. Kwa Kambenga, Kambenga kwa Dickson Muhiru. Dickson Muhiru.
1: Dakika tatu zinaongezwa.
0: Haya zinaongezwa dakika tatu msikilizaji kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Dakika tatu zinaongezwa kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Wakati huu ikiwa ni moja moja. Fountain Gate moja. Kagera Sugar moja. Pigwa mpira juu huko anaruka kichwa. Kile kichwa kile kinakuwa dhaifu. Fountain Gates wanaunasa mpira wanauosha. Haya anazunguka. Anaondoka. Fountain Gates anaondoka. Piga katikati kule kwa Kobinawala. Piga nje huko. Naangalia piga wapi. Piga juu huku. Piga kubwa. Kwenda upande wa pili. Bado wanayo Fountain Gates. Piga nyuma huku. Ndoa. Timu ya Kagera wanaondoka. Ndemla Mudathiri haya alimzonga. Hiyo wachezaji wa Fountain Gate wengi wao vimo vyao ni hivi vya kawaida. Kutana na Mudathiri Saidi ni bunge la mtu. Wakati huo Saidi Ramadhan, Sadiki Ramadhan anaambiwa sogea huku. Wakati huo mwalimu wa Fountain Gate anaendelea kutoa maelekezo. Piga mpira ule lakini unagonga ukuta na unarejea. Piga nyuma huku. Anza mwanzo kwa golikipa Rashid Abdalla. Derek Mukombozi anapiga upande wa pili kwa Obinawala. Obinawala na mali. Piga pasi mpenyezo. Toa kule. Piga nje kule Dante mpira umetoka. Yasini Sale kwenda kuzingia zingia kule tayari kukisha kuanza. Fountain Gate anaondoka katikati mwa uwanja. Dante anaukosa tena ule mpira. Da. Amewekewa na Ubasi. Kamkusa kidogo tu katika kisigino. Kuso namna hiyo ukiwa katika mikimbio lazima upoteze mwelekeo. Ndivyo ilivyokuwa. Haya Dante anaanza kwa Kambenga. Kambenga anaangalia pigo kwa Dickson Muhiru. Ya kushoto hii ya kutegemewa Dickson Muhiru. Piga pembeni huku kwa Kenaku kazi moto. Piga nyuma huku. Piga juu tena. Nako anazunguka. Najua mali anazunguka tena piga. Haya kwa Dickson Muhiru. Unapiga kwa Kenaku. Nako anaondoka. Nako anaondoka na mshinda mpira ule. Natoka nje. Haya anamwambia pole pole. Twende pole pole. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika uwanja wa Kitaba hapa mjini Bukoba. Timu ya Kagera Sugar wana Nkurukumbi wakiambulia goli moja huku Fountain Gate wakiambulia goli.

0: moja. Tarejea hapa mara baada ya maneno ya wadhamini wetu. Ujumbe wako niandikie msikilizaji, nitausoma kupitia akaunti yetu ya YouTube ya TBC Online na pia katika akaunti yangu ya Instagram Tinini Mumbi. Ahlan wa sahlan. Karibu.
1: Mafisa wa mashiri
2: wazao wa kusuka mikeka.
1: Ni yenu.
2: Unataka kuongeza nafasi yako
1: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki
2: mtu anavuta kitita cha pesa
1: cha milioni 5,
2: na bado haijaishia hapo.
1: Zawadi zinaweza kufika
2: hadi milioni 6,645,000
1: na 300.
2: Hatujaishia hapo.
1: Sasa
2: ni muda wa kusuka mkeka wako,
1: uamini chaguo lako
2: na kushindania zawadi kubwa
1: kupitia
2: Super Royal Sport.
1: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
1: au piga
2: *149
1: *23
2: alama ya reli.
1: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
1: 0800 71
2: 12
1: 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.

0: mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara, tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, mwone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usa

0: Kweli na Uhakika.
1: Asante sana studio, tuko vizuri, tuko bam bam kutoka hapa Kitaba. Umekuwa ni mchezo wa kipekee, mchezo wenye mvuto kweli kweli. Mashabiki wa timu hii ya Kagera Sugar wana matarajio makubwa, hali kadhalika mashabiki wa Fountain Gate na wenyewe wanasubiri kuona timu yao itafanya nini kule nyumbani. Hebu tusikie kwanza mashabiki wa Kagera Sugar na wadau wa soka wanazungumza nini kutoka hapa mkoani Kagera.
2: Tumaini Marinapo Simoni, unazungumziaje mwelekeo wa timu ya Kagera Sugar katika michezo yake ambayo imeshuka dimbani, ukiacha mchezo wa leo?
3: Kiujumla, yani kwa kweli rekodi yake sio nzuri tokea imepanda ligi kuu. Ukiangalia, yani imepoteza mara 4 mfululizo, imetoa draw mara moja, mpaka sasa hivi yani ndio ya mwisho imepata point moja tu peke yake. Kwa kweli sio hali nzuri kiujumla. Inabidi jitahidi angalau jikwamue kwa mwezi mechi zilizobaki, maana mzunguko wa kwanza unapoisha hapo ndo naona kwamba umefanya nini, umevuna nini. Ni kama mkulima anapokuwa analima, anaangalia alikosea wapi, ukiangalia mbolea gani yani.
2: Ukiangalia performance yake uwanjani, licha kwamba inapoteza, inakufurahisha?
3: Hapana, inifurahishi kwa sababu unafurahia pale unapopata matokeo mazuri. Siwezi kusema nafurahia kwa sababu inapata matokeo mabaya mpaka sasa hivi.
2: Nini unafikiri kifanyike mchezo wa sita leo?
3: Kinachopaswa kufanyika yani, Kaseja inabidi ajiangalie mwenyewe anakosea wapi katika upangaji wa timu yake, kwa sababu yeye ndo anakaa nayo. Sisi ni mashabiki, hatuwezi kujua kulikoni kwa nani kwenye mazoezi yake.

0: chache sana, lakini tukiwa katika target zaidi ya washambuliaji mbele tutaweza kuwa na nafasi kubwa sana na kusonga mbele kwao. Yani kwa mpira tulionao sisi hakuna mtu anaweza kutushinda kama tukiacha madogo madogo tulionao, kuna nafasi za washambuliaji kule.
1: Michezo mitano umetoka sare mchezo mmoja, ukiacha mchezo wa leo dhidi ya Fountain Gate, unaona mwelekeo licha ya kwamba unasema timu yako inacheza vizuri?
0: Mwelekeo unauona, maana

0: Kwa upande wa Fountain ndio ni mechi ya ugenini, na wao wako nafasi ya 14 wameruhusu pia bao chache. Kwa hiyo kama wakikaza na wao wanaweza kupata ushindi. Ndio kitu ambacho naweza nikizungumza, yani ni mchezo wa kufuta makosa. Kwa maana kocha wa Kagera na Fountain pia wote wanataka kufuta makosa, na mechi hizi za mwanzo kama umepoteana kwenye mechi hizi unazidi kudondosha alama kwenye michezo takriban 5 umeshacheza, basi ujue unaenda kupoteana kwenye mwishoni mwa ligi, kwa sababu watu sasa ndio wanakusanya pointi.
1: Ni Kagera Sugar ni bora zaidi katika mchezo ambao inaokutanisha na Fountain Gate, lakini pia ukija kutizama nafasi kubwa ambayo wanapatia Kagera Sugar kwa sababu wako nyumbani ukilinganisha na Fountain Gate. Kwa hiyo Kagera Sugar nampa nafasi kubwa sana kulinganisha na Fountain Gate.
2: Kwa jina mimi naitwa Baraka Alex. Ligi jinsi ambavyo inaenda na mashindano yamezidi kuwa makubwa, lakini katika mchezo kati ya Kagera na Fountain Gate ukiangalia wote wanaangalia namna gani wanaweza kujikwamua ili kutoka kwenye nafasi zile za mwisho kabisa, sababu ukimwangalia Kagera unamkuta kwenye nafasi ya 16, lakini pia uwezo kumsifu sana Fountain Gate kwa sababu na yeye pia iko nafasi ya 14 akiwa na jumla ya alama 3, lakini Kagera Sugar yeye ana alama 1. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba ni tofauti wa alama 2. Kagera Sugar akiwa amecheza michezo 5 lakini amesare mchezo mmoja na kufungwa michezo 4. Lakini kwa Fountain Gate yeye ana advantage, ameshinda mchezo mmoja, amesare, hana sare hata moja, lakini pia na yeye ameweza kufungwa katika michezo 4. Kwa hiyo utakuja kuangalia utaona kwamba ki statistic hakuna timu ambayo ni bora sana wala hakuna timu ambayo inaweza ikapewa tunasema ikapewa advantage ya moja kwa moja ya kuweza kushinda katika mchezo huu, kwa sababu timu zote bado zina matokeo mabovu, na kin pia ukijaribu kuangalia hata katika sehemu zao za kiulinzi wameruhusu magoli mengi sana.
3: Kwa majina mimi naitwa Emmanuel. Mimi naona kama wanaenda na fulani hivi mizani yao ni balance, kwa sababu kwenye michezo ya mwanzo hii wote wamepata sare moja, ingawa Fountain Gate amepata ushindi wa mabao 4 huku Kagera Sugar akiwa amepata sare moja na kuambulia pointi moja. Wote wapo kwenye line mbaya.
4: Haya, asante sana. Umesikia mashabiki wa timu hizi wanazungumza nini? Huo ndio uhalisia. Kwa hiyo kama endapo mambo yatamalizika namna hii wakiwa moja moja, timu ya Kagera Sugar watakuwa na alama 2 wakati Fountain Gate wenyewe watakuwa wamejiongezea alama na kutimiza alama zao 4. Ndio mambo yalivyo kwa hivi tunavyozungumza. Kwa hiyo nimeona mashabiki wengi wameniandikia katika ukurasa wangu wa Instagram kule Tinini Mumbi. Nimekuona Maxwell Masoko kutoka pale Green City Mbeya. Unasema unafurahia matangazo mubashara ya TBC Taifa kutoka hapa Kitaba. Haya, sisi kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunakuletea yalivyo mambo mema. Profilias Nestori, huyu bingwa kutoka pale TBC Taifa, sema naye yuko maeneo yake kule Achanika, anasikiliza TBC Taifa. Yeye anawaza senene tu, maana alikuja Kagera mwaka fulani akafurahia mambo yalivyo mazuri. Haya, nikwambie msikilizaji, katika Fountain Gate katika michezo yake 5 ukiacha mchezo wa leo wakiwa ugenini dhidi ya Singida Black Stars waichabango bao 3-0, huko walipoteza dhidi ya Namungo bao 1-0, na wakiwa nyumbani walishinda dhidi ya Mashujaa bao 1-0. Kwa hiyo katika michezo yao hiyo walioshinda washinda huo mchezo mmoja, na walipigwa 2-2 na Mbeya City, na kivyo kingine walipigwa na Yanga bao 2-0 wakiwa na alama zao 3. Leo wakishinda watatufikisha alama 4 katika michezo yao 6 walioshuka dimbani. Wakati Kagera wao katika michezo yao 5 iliyopita ukiacha mchezo wa leo wameambulia alama 1 baada ya kutoka sare na Singida ya 1-1 ukiwa hapa hapa katika uwanja wa nyumbani wa Kitaba, na walipoteza dhidi ya Simba bao 2-0 na dhidi ya Azam bao 2-0 hivyo hivyo, na pia ilinyukwa kio genini kipigo kikubwa zaidi cha bao 6-2, na baadaye wakapoteza kule katika uwanja wa Lake Tanganyika dhidi ya Mashujaa cha bao 2-1 kiwa mkiani. Alama 2 zitawapeleka wapi kama wakiambulia na alama ya leo? Mambo bado ni magumu. Na nikwambie timu hizi zilipokutana katika michezo yao sita iliyopita, kila timu ilishinda michezo yake mitatu. Tarehe 21 Oktoba, Kagera Sugar dhidi ya Fountain Gate. Fountain Gate alimtandika Kagera Sugar bao 2-1. Baadaye wakakutana tena, ilikuwa tarehe 23 Januari, ilikuwa tarehe 17 Januari 2023. Timu ya Fountain Gate wakashinda bao 1-0. Tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2024, Kagera Sugar alimtandika Fountain Gate bao 1-0. Baadaye tarehe 28 mwezi Mei 2024, Fountain Gate alicheza kichapo cha bao 3-2 kutoka kwa Kagera. Tarehe 27 mwezi Aprili 2024, Fountain Gate alishusha kipigo kizito cha bao 3-1 akiwa nyumbani. Na baadaye mchezo wa mwisho ilikuwa tarehe 14 mwezi wa pili 2025, ambao Kagera Sugar litakata bao 3-0. Haya msikilizaji, kabla ya kurejea katika dakika 45 za kipindi cha pili, tupate maneno ya wadhamini. Kurejea hapa dakika 45, mbilinge mbilinge inaanza za kipindi cha pili.
5: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa

0: Goodie Goodie.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23# kwa msaada wa haraka. Piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Karibu msikilizaji katika dakika 45 za kipindi cha pili. Timu ya Fountain Gate wakiwa ugenini katika uwanja wa Kitaba, wakipokelewa vilivyo na Kagera Sugar wana Nkurukumbi. Karibu sana msikilizaji, dakika 45 za kipindi cha pili tukwenda kuanza. Wakati huu timu zote zikiingia uwanjani na hakuna mabadiliko kulinganisha na kile kikosi cha mwanzo, na wote wakiwa na ari na morali ya kutosha, huku Chukunoye Obas akienda kutenga mpira ule tayari kwa kuanza kipindi hiki cha pili. Wakati huu mwamuzi kutoka pale jijini Tanga, Hassan Muhina, akiangalia huko na huko na akijikagua. Kadi zote ninazo, kadi ya njano niko nayo na kadi nyekundu pia ninayo, kwa yule atakaye kwenda ndivyo sivyo. Huku akiangalia pia na idadi ya wachezaji wako sawa sawa. Huku Kagera Sugar kwa line up vilivyo. Haya, jari ulimbi ya mwamuzi Hassan Muhina fulizo kuashiria kuanza kwa kipindi cha pili. Dakika 45 za kipindi cha pili, na tayari wameanza kwa spidi kubwa timu ya Fountain Gate. Nazuia hawa Kagera Sugar, wanaondoka osha kule. Bado ni heka heka. Haya, mali wanayo timu ya Kagera Sugar wana Nkurukumbi. Vincent Chikupe piga nyuma kwake ukambenga. Kambenga anaangalia piga wapi? Piga upande ule. Kwa mashariki kwake Dickson Mwiru. Mwiru anaangalia piga wapi? Kwake Vincent Chikupe. Vincent Chikupe anaangalia. Piga nyuma kwake kule Kambenga. Kambenga piga upande ule wa mashariki. Kwake Mwiru anaondoka. Nando anamwambia leta hapa. Pia katika rimudu kwa kimdathiri. Palaza mpira ule. Haya, Alois Chilongola Obadia. Wanaondoka Kagera. Pia katikati kule anamgusa Dathiri Said. Pia katikati kule. Mshiria kwamba nini? Mwamuzi anasema hapana, sijaona. Mshiria kama kanawa ndani ya 18. Mwamuzi anamwambia sijaona hiyo. Mambo ya waamuzi niachie mimi. Chikupe kwake Mudathiri Said. Mudathiri Said nyuma huku. Kwake Yusuf Zuberi. Zuberi apiga nyuma kwake. Sare Feruz Kambenga. Kambenga anapiga upande wa mashariki kwake Dickson Mwiru. Mwiru kwa Kambenga. Kambenga apiga katikati kwake Milandu. Piga juju huku. Piga kichwa anaondoka. Anaondoka Fountain Gate. Piga huyu kinalia anaondoka. Piga katikati. Pia anamshinda. aondoka muda wa 3 side katikati, Demla piga shot kile na block pale, Shiga na Derek Mukombozi changataka kuchanganyana pale, Demla Messi Said, Demla taka kupenya kufanya jambo. Haya, chukunoe na Vincent Chikupe, naosha mpira ule unatoka. Haya, ni mpira wa kurusha msikilizaji, napewa Fountain Gate. Awara Obina arusha katikati kwake Obina, kwake Obasi, basi osha kule piga mbele huku Yusuf Zuberi. Haya, Mirandu kamata chapchap, amrushia kwake Obina. Awara Obina anarusha katikati, rusha kule katika weka kwa, ninaambia hapana, wakati unaruka uliweka mikono kuashiria kumjeruhi mwenzio. Kwenda kupiga kule Saidi Kulo Rashidi, goalkeeper wa timu ya Kagera Sugar, tayari ameshaanza mpira kwa Keshiga. Kambanga zunguka, Mwiro anazunguka, achoma. Haya, wanaondoka kwa geti, wanaondoka ndivyo sivyo, Kambanga na uzuia. Haya, piga kwake huku nani, Yasin Sale, Mirandu Daudi Mirandu, kiungo wa mpira huyu Daudi Mirandu kufanya mambo anavyotaka, hiyo katikati kule. Haya, naondoka Mwiru anapangua, Mwiru anaondoka, piga fiongo kule, wananasa Sadiki piga kule Kalia. Haya, piga pasi mpenyezo, anaezuia, naondoka. Haya naondoka, Yasini Sale piga katikati kwake Ndemla, tapiga kwake Yasini Sale, Yasini Sale anasogea piga pembeni huku kwake Zuberi katikati mwa uwanja, naondoka. Cheza ndivyo sivyo, kosea. Haya, kwa basi wanaondoka Fountain Gate, piga viongo wanao tena Kagera. Yusuf Zuberi kwake Ndemla kwake Yusuf Zuberi, piga pasi mpenyezo. Haya, angalia apige wapi, upande wa pili, namzuia mwamuzi, asema pana nyepesi sana. Haya, wanaondoka, angalia Sadiki anazunguka, Sadiki katikati ya uwanja, sukuma kule Fountain Gate, wanapangua ngome, piga ndivyo sivyo, Saidi Zuberi. Haya, wanaondoka, kazi moto kwake Yasin Sale piga pembeni huku kwake Mudathiri Saidi na mali, wanapiga mpira ule, wanaondoka. Haya, anahamasishwa kwamba ndivyo sivyo, tulia, piga pembeni huku kwake Obasi katikati, naangalia piga katikati kule, penyeza huku, zunguka, piga pembeni katikati kule. Haya, Fountain Gate wanazunguka wanavyotaka, piga pembeni huku, piga juu huku, luka kichwa, ondoa Mirandu na mali zunguka huku, nyuma huku. Haya, wanaanza tena Kagera Sugar kwake Vincent Chikupe kwa Kambenga kwake Dickson Mwiru anapiga nyuma kwa Kambenga sukuma huku kwake Vincent Chikupe Dante, sogea mbele naangalia pige wapi kwake Mbange kwake Kambenga piga mpira mrefu huku naruka Lando kwake Yusuf Zuberi, piga mpira mrefu huku na ukosa, Demla na ukimbilia kama tawai ule amewai. Haya, Landu kuka juu Mudathiri bado Kagera Sugar anashambulia, mpira umetoka ule, Mudathiri luka kichwa, lakini mpira umetoka, pia ni goal kick. Haya, wakati huo golikipa wa timu ya Fountain Gate Rashid Abdullah akiwa ameshika kiuno. Maisha nini, kachoka ama mambo bado mazito? Anaondoka. Msikilizaji, kipindi cha pili kama speed imeongezeka hivi, kwa timu zote zinataka alama. Piga mpira mrefu juu juu huku kwake Binawala. Binawala unamshinda basi katikati, anapiga naosha. Obina Awara, mchezaji wa kigeni akicheza timu ya Fountain Gate. Haya, wakati huo huo wachezaji wawili wa Kagera Sugar wanaingia. Wakati huo huo wachezaji wawili wa Kagera Sugar wanaingia, namba 15 bari 15, nami nirekebishe katika kikosi changu.

0: połączył jak ci zrazi idzie z powrotem do stawa.
1: Ametoka Saidi Ndemla, ameingia Robert Martin. Wakati huo ametoka Naku Kazimoto, kaingia Hassan Mwatelema. Rashugo ifanya mabadiliko mawili kwa kuongeza spidi. Haya, mali wanayo timu ya Kagera Sugar. Kuzunguka huku Mbenga pia katikati kwa Kimilandu. Haya, Mudathiri Said kashuka chini kabisa huku kamata mali. Pembeni kule Dickson Muhiru au chopo mpira ule piga jojo huku. Mudathiri Said anaruka kichwa na ukosa. Haya, naosha mbele huku Wabina Awala ruka jojo huku na Vincent Chikupe. Ini Wabina Awala aliwahi mpira lakini akachezewa ndivyo sivyo. Katikati pale ya ule mduara. Haya, mpira anakwenda kupiga nani? Huyu ni Jackson Kataga Shiga. Ndio apiga ule nyuma kule, anaupiga mpira huku juu juu. Kambanga anaruka kichwa na ucheza. Ondoa. Anaondoka Kagera Sugar. Anaondoka. Ndoka spidi. Angalia fanya nini? Sio ndivyo sivyo. Yasin Sale. Yasin Sale anacheza eneo kubwa sana pale mbele. Zunguka huko na zunguka kule. Haya, Milando anakwenda kuupiga mpira huo kule katika lango la Fountain Gate. Anaupiga mpira juu juu kule. Kipa anaruka cheza kule. Ananyaka Rashid Abdulla. Anaupiga mbele kwa gula lake la kushoto. Anapiga kiongo. Mpira unatoka katika eneo lile la kaskazini mashariki. Milando ikaisha rushiwa. Dickson Muhiru. So Muhiru anapiga mpira juu juu huku. Piga kichwa. Anak Tambi. Dathiri Said. Kule katikati. Said anapiga juu juu huku. Mpira unatoka nje. Pia ni kona. Uliguswa. Wakati msikilizaji nakwambia endelea kutumia Rungu Medicated Soap. Sabuni safi inaondoa harara mwilini mwako. Ngozi itakuwa safi mujarabu. Kwa hiyo mwanamama, hii inakufaa, itafanya ngozi yako itakuwa nyororo na yenye mvuto. Na wewe baba, sijakuacha kutumia hii, basi miwasho isiyokuwa na maana itaondoka. Rungu Medicated Soap imeumbwa kwa ajili yako, tumia hiyo, utanishukuru baadaye kama vile anavyonishukuru Athman Kinyandu. Haya, ni kona hiyo msikilizaji, inapigwa kuelekea katika lango la timu ya Fountain Gates. Sikiliza kona hiyo msikilizaji, wakati huo pale nivuta ni kuvute, purukushani kubwa kati ya Robert Martin. Haya, piga mpira juu juu huku na luka kichwa date na mshinda na upalaza toka katika eneo hili la kusini magharibi mwa uwanja. Utarushwa mpira ulo date, namwambia nirushe mimi, hapana, anauacha anarudi nyuma. Haya, dakika ya 12 ya mchezo wa kipindi hiki cha pili. Bado ni moja moja, goli yote yakipatikana kunako kipindi cha kwanza msikilizaji. Haya, Kagera Sugar wanapambana. Haya, Fountain Gate wanaondoka. Mpira ikae kwake Milandu. Milandu anapiga nyuma kabisa kwake golikipa Saidi Kulu Rashid. Rashid anaangalia. Sogea toka nje ya 18, anapiga mpira juu juu huku. Kichwa Mudathiri Said anataka kuseti, wanasema hapana, tunakufahamu wewe, kiseti unaweza ukapiga kombola hapa likatuacha tukigaga. Haya, wanaondoka Fountain Gate, wanaingia katikati, piga mpira penyezo nawe piga nje, kwani mpira kuchop tu ule. Namna gani Abdulrazak Athumani, kwani mpira kuchop tu kwa sababu kipa alishasogea mita kadhaa mbele. Enzi zangu pale, acha na kumaliza. Enzi zangu zipi? Mbia nikiwa kinda kabisa kisoma pale shule ya msingi Rwanda Nzovwe. hiyo ndio miaka nilikuwa nikitikisa kumuita Shunta 98 99 yeye Saba 98. Haya, wamepoka mpira, wanaondoka. Obinawara chezewa ndivyo sivyo na Zuberi Yusuf. Obinawara alikuwa akiseleleka upande huu wa magharibi, na tayari alishaingia katika eneo la hatari akiona 18 ile pale, huku anaongea na mwamuzi kwamba vipi, mbona utoi kadi? Nachezewa ndivyo sivyo, tunaonewa. Kamwambia hiyo ni kazi yangu, sio kazi yako, mimi ndio naamua kipi nikifanye. Haya, Obina Awara kesha simama, kesha tenga mpira ule, anarudi hatua chache nyuma, anapiga kwa gulake lile la kushoto. Wakati huo wachezaji Mudathiri Saidi ndio akiweka ukuta peke yake, huko Kambenga naye akirudi nyuma, ana uchopu kule katikati. Pana aliotea, otea mwamuzi msaidizi nambari moja, mwamuzi msaidizi nambari mbili Sudi Hussein asema kotea. Wakati huo wakiomba FBS ifanye kazi, sipo the FBS itumike. Haya, anawaambia subiri, sianze kwa haraka haraka, unaharakishia wapi? Fountain Gates ingia kambani pale, huku mwamuzi wa mezani Haji Vemba kutoka Mwanza ndio anakwenda katika FBS kutazama alikuwa goli ama vipi. Wakati huo waamuzi wakiendelea kutumia dakika hizi kutoa maelekezo rukuki. Haya, huku vikao vya hapa na pale vikiendelea kutoa maelekezo kwamba pale ilikuwa ufanye hivi usifanye vile, huu mchezo tunautaka, huku wakijadiliana. Wakati huo nakukumbusha kuna zawadi kubwa inakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, shilingi milioni 777 fedha za Kitanzania kwa siku, zikitoka shilingi milioni 3,885,000, magari saba ya Jotwa Dashing 0 kilomita mpya pye, unaweza kusema mpya pye. Hii nafasi yako, pia Mbet pekee ndio atakupa hiyo fursa, hakuna mwingine. Jiunge, nenda pale katika tovuti yao, bofya hapo www.pmbet.co.tz, kisachi utaenda katika tovuti yao na utaweza kunemeka. Changamka, tumia fursa hiyo kunufaika. Wakati huu bado mwamuzi wa mezani haelewi, anambia hebu rudia tena, rudia tena. Tazama usaidizi wa video FBS, mpango maalum kabisa ambao umekuja bodi ya ligi wakijidhatiti kuhakikisha kwamba makosa madogo madogo hayajioneshi katika ligi kuu ya msimu 2026-27 katika mchezo huu muhimu. Huko wakati huu goli ikiwa ni moja moja, goli yote yakipatikana kipindi cha kwanza. Kagera Sugar wakitangulia dakika mapema kabisa, wakati timu ya Fountain Gate wakisawazisha. Haya, anatazama bado haelewi, narudia mara mbili mbili. Wakati huo nikwambie hii Fountain Gate ndio ile 2010 ilikuwa ni DTB FC, 2022 ikapanda ligi kuu ikaitwa Singida Big Stars, 2022-23 Singida Big Stars kenda kimataifa baada ya kumaliza zile nafasi nne za juu. ikifanya makubwa, ikifanya vizuri. 2023 Fountain Gates nunuliwa. 2026 ikahama kutoka kule uwanja wa Koraa kule Manyara, kamia pale katika jiji la Arusha, kawa inatumia uwanja wa nyumbani wa Sheikh Karuta Amri Abedi pale jijini Arusha. Haya, wachezaji wanalazimika sasa kuendelea kupasha. Mwamuzi wa mezani bado anachakata akili yake, kama inakubali kama inakataa hivi. Kumbe nikimshuhudia hapa kitikisa kichwa kama akili inakubali inakataa. FVS usaidizi wa video ili kupata uhakika kama ilikuwa ni goli. Fountain Gate washangilie ama wakubali kwamba waanze mwanzo. Kumbuke kwamba kiongozi mwandamizi katika benchi ndio mwenye mamlaka ya kuomba FVS. Haya, mwamuzi anaitwa huku na mwamuzi wa mezani Haji Vemba kutoka Mwanza, anamuita Hassan Mwina, mwamuzi wa kati kutoka kule Tanga. Naambia wananong'ona kidogo huko, nikimwona pembeni pale Kambenga akisikiliza kwa makini, na Mudathiri huko Bina Awara naye anasikiliza. Hey, wanasema nini, wananong'ona nini? Ehe, naingia katika mjadala kidogo. Ehe, haya, kati huo Bina Awara na Mudathiri na wenyewe wanasema hapana. Haya, tusikie mama. Haya, mwamuzi Hassan Mwina anaamua kwamba aliotea, Obina Awara aliotea, kwa hiyo waanze. Haya, wameshaanza. Kagera Sugar, Dickson Mwiru, piga juju huku, naosha. Jackson Kataga Shiga naosha, lakini bado piga bembeni huku. Fountain Gate, haya haya, naondoka. Sadik, piga mpira katikati huku. Haya, Dickson Mwiru anayo mali, kainasa ile. Milandu, piga nyuma huku. Kagera Sugar anayo mali juju, piga mpira mrefu. Fountain Gate wanachekecha, wanazuga, wanaenda kutoka kule, ni goal kick. Rashid Abdullah ataenda kwanza mali ile, eka pale, anatenga goalkeeper wa timu hii ya Fountain Gate. Tayari keshaanza. Jackson Shiga, piga mbele kwake Obina Wara. Jackson Shiga anapiga mpira mrefu juu juu huku, aruka. Haya, umetoka, naondoa kule Yusufu Zuberi. Obina Awara narushia ule mpira, anapishana nao. Anautaka mpira mwingine. Haya, akiwa uonekani mpira. Ball boys kiwa nje huko, anasema ukurusha ndiko mimi niliko, kwa huu utakiwa uchukue. Haya, tayari Obina Awara ameanza katikati pale, kusha pia unarudi. Haya, Mudathiri anaondoka, piga mpira mrefu. Haya, lazima huku Zuberi sukuma, anaondoka. Hassan Mwatelema, wakati huo nani yuko chini? Obina Awara aligongwa na analalama, nalalamika. Obina Awara chini, mwamuzi asema hapana, usalama wa mchezaji ni muhimu, lazima niangaliwe, nigangwe kabla ya kuendelea. Haya, msikilizaji, wakati huu namwona kocha wa timu ya Kagera Sugar Juma Kaseja, naye ameweka mikono mfukoni, kavaa koti lake, anazunguka. Kuna kijibaridi baridi, sio cha kutisha, lakini kuna kijibaridi hapa katika uwanja wa Kitaba mjini Bukoba mkoani Kagera. Milandu anaambiwa usianzie hapo, rudisha nyuma pale. Mwamuzi wa mezani naye anatoa maelekezo kwamba niliona. Haya, na upiga mpira mrefu, anautaka ngoma pale, pia katikati pale kwenye 18, golikipa anaruka na unyaka pale. Rashid Abdullah, goalkeeper Fountain Gate ya Unyaka. Wakati huo huo Hassan Mwatelema akizengea zengea, apiga mpira mrefu Fountain Gate na uzima katikati kule. Mwiru anaondoka, haya anazunguka pia katikati huku kwa Kimirandu. Mirandu anapiga mpira, anaondoka, hao wanapenyeza, hao wanatiririka, anaseleleka, anaingia kule 18, piga mpira ule, no block, natoka kule kwa nikona. Hatuo Bina Awara anasema nimesha gangwa, dakika moja imesha pita nikiwa nje, sasa narejea tayari, kakimbia kuingia pale ndani. Haya, kona itapigwa msikilizaji, kutoka eneo la kusini mashariki mwa uwanja huu wa Kitaba. Rudi nyuma kule, hatua moja mbili tatu. Wakati huo mwamuzi akisema haya ije pia katikati huko, anauka kichwa, cheza kule, naondosha Dathiri, haya anakimbilia mali na anauzenga, namzuia Chukunoye obasi Mudathiri. Haya, pia utarushwa, anakwenda kurusha Yusuf Zuberi, pana wa kutenga ana Zenga Chukunoye, nasema alicheza madhambi pale, anapiga katikati kule, ruka kichwa na ukosa mpira ule Mudathiri Saidi. Shambulizi mwenye umbo kubwa na mwingi wa maarifa, spidi na uwezo. Huko Juma Kaseja anasema anzeni hapo hapo, mchezaji wa zamani wa Simba, Yanga, KMC, Kagera Sugar, orodha ni ndefu. Goalkeeper timu ya taifa ya Tanzania anakumbukwa vizuri kwa umahiri wake wa kupangua penati. Ika penati tano, ilikuwa moja lazima afute, na akifuta pili kabitu mkutanishe na goalkeeper Badru Akida, engineer Badru Akida, ndio ujifunze kwa Juma Kaseja namna ya kucheza penati na TBC Warriors kwa katika michuano ile, nashiriki michuano mbalimbali ikiwa ni pamoja na ile ya watumishi, nasi tunafanya vizuri. Haya, wanaondoka Fountain Gate, azuia Kambenga, napiga mpira kwake Mwatelema. Mwatelema anaukosa pale, Mwatelema anaukosa ule mpira, Hassan Mwatelema hatari. Fountain Gate umeshaanza, piga katikati huku Chukunoye, basi anaruka Chukunoye, ni mjenje mjanja Chukunoye, obasi ni mjenje mjanja, na anapewa kadi ya njano sababu aliruka na mguu, mchegea kwa chini, kuruka juu kaguswa kidogo, hata kwenye kisigino lazima uanguke, na ndicho alichokifanya Chukunoye obasi. Haya, anaingia nani? Momo Kagera Sugar anafanya mabadiliko, atoka Yasin Sale na ameingia Momo, piga nyaka be Mudathiri, basi alikunjuka shuti toka upande huu wa kusini magharibi, kipa kaupangua, Mwatelema akaenda kuzengea, lakini shirikana Masanja Batam kaingia kuchukua nafasi ya Yasin Sale katika timu hii ya Kagera Sugar. Wakati huo Mudathiri anaambiwa hapo hapo anza kukaba. Haya, dakika ya 27 msikilizaji ya kipindi hiki cha pili, bado ni moja moja. Haya, Kagera Sugar anaondoka msikilizaji. Mirandu anasema leta mbali Mudathiri Said. Haya, anaondoka anazunguka, Sadiki anazunguka, anaondoka. Haya, Fountain Gate leta katikati hapa, Chikupe anazuia, kumpe anazuia anapiga katikati. Naondoka. Robert Martin. Nazunguka Robert Martin anatoa. Piga huko kwake Yusuf Zuberi. Zuberi. Zuberi anapiga kwake Robert. Robert kwake Milandu. Milandu anaangalia apige wapi. Milandu anazunguka. Milandu. Milandu anapiga katikati. Haya. Kwake Chikupe. Piga katikati huko kwa Kibada 3. Nosha kule. Derek Mkombo anasema hapana. Milandu anazuia. Akosea. Haya, wanaondoka. Wanaondoka Mtirazaki. Mtirazaki. Zea Milandu. Milandu kwa unasa ule mpira. Anapiga mpira mrefu. Zuberi anauacha utoke. Tarusha kuelekea katika lango la timu ya Fountain Gate. Milandu ameongezeka, Milandu ameongezeka. Haya, Yusuf Zuberi anarusha mpira ule. Ushie nani? Naangalia. Katikati anaondoa. Piga shoti. Piga nje. Alikunjuka. Alikunjuka Masanja Batam. Masanja Batam alikunjuka. Kile mpira ukatoka. Ukaweka nasa kwenye nyavu ndogo pale juu. Haya, wakati huo huo timu ya Fountain Gate wanafanya mabadiliko.
0: Fountain Gate FC wanafanya mabadiliko. Mchezaji jezi namba 49 Joseph Godwin aingia, mchezaji jezi namba 55 Haya, mchezaji jezi namba 20 Daudi aingia, mchezaji jezi namba 27 Hashim.
1: Haya, mimi nifanye mabadiliko hapa. Nifanye mabadiliko hapa katika lineup yangu ili kuweka rekodi sawa sawa. Hawa Fountain Gate wakifanya nao mabadiliko, haya, ametoka mchezaji Joseph Mansas mwenye jezi namba 49 kingia Hassan Ali upande wa timu ya Fountain Gate. Hali kadhalika akitoka Abdirazaki Athumani akiingia mchezaji mwenye jezi nambari 27 Hashim Kindemile. Haya, bado mambo ni mazito, tuone itakuwaje. Juma Kaseja kiti akikaliki, kocha wa timu ya Kagera Sugar, maelekezo ni mengi. Wakati huu ikiwa dakika ya 31 mchezo, msikilizaji, bado moja moja. Mchezo huu timu ya Kagera Sugar kiutaka ushindi kwa udi na uvumba, hali kadhalika timu ya Fountain Gate. Mpira wa kutenga, msikilizaji, Mudathiri Yaya anaukamata ule mpira, anamwambia sio, haielekei katika lango la Fountain Gate, inaelekea katika lango lako. Ya Mudathiri Saidi, rudi nyuma. Mpira anakwenda kuupiga nani? Ni Hassan Ali. Rudi nyuma. Binawala. Piga kadi ya njano. Robert Martin. Wakumzunga mchezaji wa timu ya Fountain Gate. Haya, sikiliza hiyo msikilizaji. Obina Wara mguu wa kushoto anapiga mpira juu juu kule. Nosha Milandu. Haya, anaondoka. Matema anapiga nyuma huku. Piga mpira mrefu kwa Mudathiri Saidi. Rudisho tena. Juu juu mpira unapigwa juu juu. Obina ukosa. Chukunoe, ruka tena Milandu. Chukunoe. Huyo anaondoka. Haya, hao. Hao. Piga mpira mrefu, piga cross. Piga viongo. Haya, wanaondoka Kagera. Penyeza kule. Kwake Robert Martin. Kwa unatoka ule. Tarushwa kuelekea katika lango la timu ya Kagera Sugar. Bila kurusha nani? Anak Mitambi. Bila kurusha mpira ule. Bia twende. tupige nje tena. Robert Martin Usha Kagera. Ah, Mirandu, Mirandu nazunguka. Angalia pigi wapi. Nazunguka tena. Nachekecha. Pige nyuma huku. Kwake Chikupe. Chikupe apiga kwake Dickson Mwiru. Dickson Mwiru. Dickson Mwiru apiga mpira mrefu juu huku. Luka kichwa. Kosa ule mpira. Mwatelema, namna gani Mwatelema? Napishana na mpira ule. Piga pasi safi mpenyezo. Mbona angeweza kugusa tunakubadili uelekeo. Na goalkeeper angebaki anashangaa shangaa. Fanye nini? Tayari shauanza napiga mpira mrefu huku. Goalkeeper. Kwa kiobas. Basi anuka kichwa. Kuma kwa Sadiki. Sadiki apiga katikati. Pishana nao. Chikupe. Chukue kwa Mirandu. Mirandu. Kagera Sugar anaondoka. Kagera Sugar anaondoka. Mirandu katikati kule. Kwa Martin. Piga mpira mrefu. Pembeni kule kwa Dickson Mwiru. Asa Mwatelema katikati huku. Kata nani? Chikunoe. Chikunoe anaupiga kichwa lakini mpira ule. Nachelewa. Obina Awara anachelewa. Rungu spray. Dawa inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Iwe ni mbu, mende, nzi, wote hao. Rungu spray ndio ndio kiboko yao. Fanya kwa kutumia hii. Utanishukuru baadaye. Tumia hii kwa dakika chache na pulizo na funga vio na madirisha katika nyumba yako. Kwa dakika chache wote wanakufa, utafagia, utawatoa nje. Rungu Max to spray. Na wakifa wanakufa jumla wazimi kama zivyo dawa nyingine. Haya, sikiliza shambulizi hilo msikilizaji. Referee haya anachatuka pale. Kini muamuzi anasema hapana. Mirandu anapiga mpira mrefu. Haya, bado wanao Kagera Sugar. Zuberi. Joseph Zuberi apiga nyuma huku kwa Chikupe. Chikupe apiga katikati. Zunguka. Haya, Mirandu. Mirandu anaangalia apiga wapi. Zunguka. Haya, nyuma huku. Mwiru. Mirandu. Mirandu na mpira. Katikati tena. Zunguka. Dickson kwake Dickson Mwiru. Piga mpira mrefu katikati kwenye 18 ana kosa pale. Mwiru. Unachekecha. Unatoka. Chap chap anakwenda kukamata kule na kurusha. Kambia sogea. Sogea Robert Martin nikupe mali. Haya Kagera Sugar hao. Naosha. Pote ni gate. Haya shambulizi za kushtukiza. Sadiki anapiga katikati. Haya anaangalia pigi wapi. Ondoka. Sadiki. Haya, hawa wanaondoka. Piga fionga nakosea. Piga mpira mrefu akambenga na uwai. Mirandu. Mirandu anapiga nyuma huku. Dickson Mwiru. Dickson Mwiru anaosha mbele huku. Mwatelema. Mwatelema anapiga nyuma huku lakini nakosea. Haya, bado. Mali anarudisha nyuma Fountain Gate kwanza mwanzo. Kodi nyuma huku. Piga kwa Kobina Awara. Akambenga. Benga katikati. Ah, sumwa pale. Haya, wanaondoka. Fountain Gate wanaondoka. Zunguka. Nyuma pale. Piga nyuma huku. Katikati. Haya, nje ya 18. Anazunguka. Anazunguka. Mwamuzi anasema hapana. Kijeje ndivyo sivyo Alois Obadia. Kwake zunguka anavyotaka pale. Naambia simama. Alois Chilongola Obadia. Akina Obadia hata katika kitabu cha Biblia wametajwa. Ni watu makini sana. Kitabu kitakatifu cha Biblia. Yupo mle Obadia. Haya. Sura ya ngapi? Kwa mfadha Theonas Yaswile. Yule ndio bingwa pale mambo ya dini TBC Taifa. Haya, sikiliza hiyo msikilizaji. Napigwa mpira huyo. Bila kujua napiga na unyaka. Tena unanyaka. Angalia pige. Bana. Sema umemgusa. Mchezea ndivyo sivyo. Memgusa, maana kipa ameguswa na amegaragala pale. Mchezea ndivyo sivyo, wezi kawa hivyo. Haya, wanaanza mwanzo timu ya Kagera Sugar. Umeshaanza ule. Benga, sema twendeni jamani, twendeni. Haya. Kwa mpiga kibuyu kimelia. kuna ubina wala nani anakwenda kurusha, subiri Yusuf kisha kwa kachikupe chikupe pia pira mrefu luka kichwa na ukosa haya, sikiliza hiyo. Hiyo umetoka.

kocha Binawara anapiga nyuyuku karushwa wakati wamesharusha Yusuf Zuberi chap chap no na mkumba tena Robert Martin Martin amekumbwa na nani hatari huyu na anatembea maeneo mengi winga ya kushoto yupo winga ya kulia yupo Freddy Felix Minzi Rokatera ya majeshi baba Isaya ambia mbona lango langu liko hatarini hebu fateni maelekezo anapiga mpira mjujuu kule luka kichwa na ukosa osha luka tena azunguka pale Robert Martin kinaombia hapana wanaondoka mcheza Dickson Muhiru mpira utarushwa toka nje utarushwa kuelekea katika lango la timu ya Kagera mtu anakwenda pole pole Anaki Tambi tayari kasharusha mpira ule zunguka piga nyuma huku Tambi angalia piga katikati haya naondoka haya piga pasi mpenyezo chika eneo la 18 piga mpira mrefu kule chekecha ingia ndani naosha kambenga haya Robert anapiga kwake Dathiri Dathiri kwake Muhiru piga nyuma pale kwake Milandu Nando anaangalia. Piga mpira mrefu pande mwingine huku. Binawala anapiga mbele huku. Haya. Naweka kwenye tumbo. Ah, anapiga fiongo. Naondoka. Vita ya vijana wadogo. Unajua damu ikiwa inachemka, unaweza kufanya mpira unavyotaka. Mpira unakuwa unakutii. Kadi ya njano inatoka pale msikilizaji. Yusuf Zuberi. Anapigwa kadi ya njano. Kwa madhambi. Haya wakati huo Matelema anasema rudini nyuma imali ni acheni hapa Hassan Matelema miongoni mwa wachezaji wakongwe waandamizi wenye umri wa haja katika kikosi hiki cha Kagera Sugar tayari mali imeshaanza piga pembeni huku pia ni offside naotea mke alikuwa nyuma ya mstari wa mwisho wa mabeki wa Kagera Sugar tayari imeshaanza mali ile Mbenga, kambia kwa pigo kwa goalkeeper Saidi Kuru Rashid. Rashid apiga mpira juu huku. Angalia apiga wapi? Aruka huku. Binawala anaruka kichwa juu. Haya, Dante anapiga nyuma huku. Kambenga. Pia anainuka, anapiga juu tena. Dathiri, Dathiri anapiga kichwa. Haya, umetoka. Toka, bado goalkeeper nao. Anapoteza. Anavuta angalau sekunde kadhaa. Rashid Abdullah. Katiwa na jianga dakika 42 ya mchezo msikilizaji moja moja Kagera Sugar moja Fountain Gate moja wanashambuliana kwa zamu za kusema game imebalance Si Kagera Sugar, si Fountain Gate. Kila mmoja anataka alama tatu. Mpira unapigwa juu huku. Katikati mwa uwanja. Kwenye 18. Mudathiri. Ni Mudathiri. Mudathiri akampa Hassan Mwatelema. Hassan Mwatelema, Robert Martin. Robert Martin mia ujanja. Upige ule mpira na mkono. Mwamuzi akaiona ile. Mwamuzi huyu Hassan Muhina. Kutoka pale jijini Tanga ni miongoni mwa waamuzi wenye umri mdogo na makini mno. Haya, wanaondoka Fountain Gate. Piga kule. Upande wa mashariki. Naangalia piga wapi? Anazunguka. Piga nyuma huku. Wakati huu nikimwona Chukunoya Ubas anagaragara pale. Analianguka na anaonyesha mkono kwamba mkono wangu uko ndivyo sivyo. Pata maumivu. Mua ni mtamu lakini huwezi kumeza maganda yake. Unapong'ata ni mtamu. Kitafuna baadaye unagundua haya makapi si muhimu tena. Hiyo ni kwa nini? Sababu thamani yake ukiwa na yale maji.

0: Haya, sikiliza hiyo msikilizaji. Fountain Gates wanashambulia. Piga kule, kuna natoka. Dickson Muhiri wanaugonga na nikona. Kona nitapigwa kuelekea katika lango la timu. Na zinaongezwa dakika saba kukamilisha dakika 90 za kucheza msikilizaji. Dakika saba zinaongezwa kukamilisha dakika ya kucheza. Sikiliza, piga juju huko, naruka kichwa na ukosa. Haya, chap chap anakwenda kurusha Zuberi. Kisha nyuma huku.
1: Dakika 7 zinaongezwa.
0: Eh, Robert Martin. Kuzunguka. Changanyana hapa. Pole legacy wanaondoka. Na kuzunguka. Kile mpira unakataa. Milandu. Milandu. Milandu anaofinya, kina anashikwa. Shikwa na Sadiki. Chap chap. Kwenda kuutenga ule mpira. Andrew Dati chikupe. Naweka ni katikati ya uwanja msikilizaji. Auli nyuma. Mbia nendeni, minta leta hiyo mali hapo katikati. Haya, moja, mbili, tatu, chikupe. Piga mpira ule juju kule. Kuna kumrena, luka kichwa. Matarema, unatoka nje. Goal kick. Mbia njene tuanze tena. Kati huu mashabiki wa Kagera Sugar na Mkurukumbi wakiendelea kushangilia na kusheheneza huu kigoma mujarabu kikisikia hicho. Kwa mbali na hapa nilipo. Kwa wanacheza, sio wanacheza hii ngoma ya namna gani? Sijui kama ni haki. Haya. Mfuata jamaa yangu. Profirius. Nestoria niambie ngoma inachezwa vipi? Ilikuwa ya kififa ningekwambia. Ni ya kihaya. Sijui inachezwa vipi. Haya, Mudathiri anaondoka. Piga na fieko kule lakini mwamuzi anasema mali bado mnayo. Robert Martin alikuwa na uwezo wa kuikimbilia. Na usindikiza mpaka kule kwenye kibendera. Kina narudisha huku. Ana Mutambi. Mutambi anaangalia. Piga juju huku. Piga katikati. Rudisha tena. Yusuf Zuberi. Sema aliotea, alikuwa eneo la kuotea karudi. Profirius, Nestorius, Dovinius. Pengine mimi ningezaliwa uhayani ningeitwa Stevinius. Maana ukizaliwa uhayani lazima hiyo news iwepo. Jovinius, kwa majina ya huku. Asi wa vijana wa leo. Haya, sikiliza msikilizaji hiyo. Fountain Gates wanashambulia. Piga mpira juu huko na unyaka goalkeeper. Saidi Kurwa Rashid. Umeanza chap chap. Kwake Daudi Mirandu. Piga mpira juu kule. Mtoto Matelema. Matelema. Matelema anazunguka. Binawara huko akiwa anazunguka. Haya, sikiliza hiyo msikilizaji. Piga katika goli. Nakota. Piga nje huko. Mudathiri Saidi, upewe nini tena? Ilikuwa ni kupresi tu. Ilikuwa ni kuugusa tu. Oscar Urasa hizi amefunga sana. Naugusa tu namna hii. Unangetenga hata tumbo, mpira ungegonga tungeenda nyavuni. Kila kosa, piga nje. Mpira juju huku ya utenga wa Fountain Gate wanaondoka. Kinoe, kinoe anangana, wanaondoka. Shikwa ni msumbufu huyu. Kimchezo lakini, ni msumbufu lakini kimchezo. Kimpa nafasi, naweza kakufanya vibaya, kakufedhesha mbele ya familia. Haya, wanakwenda kupiga Fountain Gate mpira huo kutenga. Binawara anapiga mpira juju huku. Taka kumshinda ule. Uhesabia mpira unadunda. Mwalimu wangu.
1: Tuzo ya mchezaji bora.
0: Nao.
1: Mchezo nambari 48.
0: Haya. Sikiliza hiyo.
1: Inakwenda kwa mchezaji jezi namba 56. Kutoka kikosi cha
0: wakati huu msikilizaji, mchezaji bora wa mchezo anatangazwa hapa, ni Alois Chilongola Obadia kutoka timu hii ya Fountain Gate. Nikwambia msikilizaji, na Obadia hawa hata katika Biblia wametajwa kitabu kitakatifu. Ah, sikiliza hiyo msikilizaji. Nosha kulumbia Thiri Said. Wanaondoka. Pia mpira mrefu kwake Binawala. Binawala pia kwake Sadiq. Sadiq pia penyezo. Haya, wanaondoka. Wanaondoka. Eh! Lecheza kule. Sadiq. Sadiq ameng'ang'ana, mali aitie kambani, lakini imeshindikana. Huku meza kuu nayo kila alama meza kuu nayo kusema kutakiwa kufanya vile, alikuwa kwenye impossible angle, angepiga V ilikuwa tunahesabu mengine. Haya, wanaanza kona fupi Fountain Gate. Haya, namgongesha tena kona nyingine. Ashim Kindemile. Anza tena. Piga mpira mrefu kule. Hebu kuruka. Yule anaukosa. Haya. Huku. Mashabiki wakisema mwamuzi amalize kuzinusuru timu zote mbili. Kuzinusuru na nini? Na kipigo. Yaani mabao ni moja moja mpaka sasa. Haya, sikiliza hiyo msikilizaji. Nakuangalia. Cha kujiweka hapa. Derek Mukombozi. Cha kujiweka hapa. Fountain Gate wataka kujiweka. Sio, wamechanganyikiwa watu, washambulie kama nyuki. Matelea maana nenda kutenga ule mpira chapchap. Wao uanze. Haya, anatenga pale. Sikiliza hiyo. Telema leta ikaika pale, anaangalia. Piga juu huko. Kimecheza na mponyoka ule. Unaacha. Dakika 90 za mtanange kati ya Kagera Sugar na Nkurukumbi zinatamatika katika uwanja wa Kaitaba hapa mjini Bukoba katika mkoa wa Kagera. Huku timu zote mbili zikiambulia alama moja mara baada ya kupata sare ya moja moja. Nasema webare munoga Bukoba. Asante sana Bukoba. Imekuwa na wakati mzuri. Mchezo mzuri, mchezo maridhawa. Kutoka katika ardhi hii yenye baraka tele za kilimo cha ndizi, maparachichi, kahawa na mengineyo. Nasema asante, nimekuwa na wakati mzuri. Mimi ni Tinini Mumbi kule Instagram. Jina langu ni Steven Mumbi. Asante kwa Jeronimo Masanja, fundi mitambo kutoka kanda ya Ziwa, safiri pamoja kutoka pale jini Mwanza na Air Tanzania Wings of Kilimanjaro, akikuunganisha hawa kati ya Tanzania na ulimwengu. Kisafiri safi mujarabu kutoka Dar es Salaam. Asante. Nasema webare munoga Bukoba. Asante sana Bukoba. Mara nyingine, wakati mwingine, kunako majali wa kwa kimanani. Nadiesha matangazo haya katika studio zetu barabara Nyerere, kuendelea mtiririko matangazo kama kawaida. Sante na akhrani wa saran, karibu.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goody goody.

0: mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara, tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu nawe.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
2: Ilikuwa ni simulizi ya ligi ya NBC Tanzania Bara, mchezo kati ya Kagera Sugar na Fountain Gate uliochezwa katika uwanja wa Kaitaba. Na huko simulizi hii alikuwa anaitoa Steven Mumbi. Matokeo, kila timu imepata goli moja. Kagera Sugar goli moja na Fountain Gate goli moja. Tunakuomba radhi kwa kutokuwa na habari ya saa moja, saa mbili, tafakuri, wosia wa baba pamoja na kipindi cha Afrika yetu. Sasa ni saa 3:01 na huu ni wasaa wa Jungu Kuu. Karibu.
3: Habari kwa fupi. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linawashikilia watu 7 kwa tuhuma za kujihusisha na mtandao halifu matukio ya nyang'anyi wa kutumia silaha, mauaji na wizi wa pikipiki. Taarifa iliyotolewa na kamanda polisi mkoa wa Arusha Justin Masejo imeleza kuwa miongoni mwa waliokamatwa ni mwanamke mmoja aliyedaiwa kutumika kama abiria kwa kukodi bodaboda na kumwelekeza kwenye eneo ambalo wahalifu wenzake wanasubiri kwa ajili ya kutekeleza matukio ya uhalifu. Wakazi wa manispaa ya Kibaha na halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wameiomba serikali kuipa kipaumbele na kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapinga ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7. Wakizungumza na TBC katika ziara ya waziri wa ujenzi Abdalla Ulega katika mradi huo, wakazi hao wamesema kuchelewa kukamilika kwa barabara hiyo kumesababisha usumbufu kwa wasafiri na wananchi wanaotumia njia hiyo na kukwamisha shughuli za kiuchumi. Na watu 6 wamefariki dunia na wengine 107 wameokolewa, huku wengine 130 hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka baharini nchini Indonesia mapema hii leo. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa kivuko hicho kilikuwa kikifanya safari baharini kutoka mji wa Surabaya kuelekea mji wa Kalimantani, ambapo kinadaiwa kilikuwa na jumla abiria 213 na wahudumu 30 wa kivuko hicho. Mwisho wa habari kwa fupi.

0: Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu kwa namna nyingine, ikiwemo fursa ya ajira na uwekezaji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, kama mnavyojua tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale, wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia, na vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: kupambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Naam, kutoka studio zetu za Mikocheni jijini Dar es Salaam ni saa 3:07 kwa saa za Afrika Mashariki, na ni Jumapili nyingine tena kwako msikilizaji, ikiwa ni Jumapili ya 13 ama siku ya 13 tangu mwezi Septemba ulipoanza mwaka 2026. Ikiwa ni weekend kabisa, wakati unataka kwenda kulala, basi nina nafasi ya kukuhabarisha kuhakikisha kwamba unatafakari yale ambayo yamejiri ama yametokea ndani ya taifa la Tanzania. Na unao nafasi pia ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu 0675848479. Nitausoma hapa kwa ajili ya yale ambayo utayasikia na utayatafakari. Langu jina ni Paskezia Bugumba, lakini moja kwa moja bila kupoteza wakati naanza kukufahamisha yale ambayo yamekita katika vichwa vya habari hapa nchini Tanzania. Jeshi la polisi mkoani Arusha lenye linashikilia watu 7 kwa tuhuma za kujihusisha na mtandao wa kihalifu wa matukio nyang'anyi wa kutumia silaha, mauaji pamoja na wizi wa pikipiki. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoani Arusha Justin Masejo. Ameeleza kuwa miongoni mwa waliokamatwa ni mwanamke mmoja ambaye yeye anadaiwa kutumika kama abiria kukodi bodaboda na kuelekeza kwenye eneo ambalo wahalifu wenzake walikuwa kisubiri kwa ajili ya kutekeleza matukio ya kiuhalifu. Uchunguzi huo wa awali uliofanywa na polisi umebaini kuwa watumio hao wanadaiwa kuhusika katika matukio mbalimbali ya uhalifu, ikiwemo baadhi ya matukio yaliyotolewa hivi karibuni na tayari wamefikishwa mahakamani. Lakini pia taarifa hiyo pia imeeleza watumio wao kukiri kuhusika katika tukio la mauaji ya Arnold Oswald, mkazi wa Rolesho kata ya Ulasiti jijini Arusha, yaliyotokea Juni 19 mwaka huu katika kata ya Mtol Tifsi kata ya Olmoti mjini humo. Jeshi la polisi pia mkoani humo limefanya uchunguzi kuhusiana na tukio la mauaji ya Hamisi Idi Masimba, dereva bodaboda na mkazi wa Ulasiti jijini Arusha, ambaye anadaiwa kupotea tangu Septemba 9 mwaka huu. Jeshi hilo pia linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Tukitoka jijini Arusha, sasa ni mkoani Pwani, msikilizaji wa TBC Taifa, ambapo wakazi wa manispaa ya Kibaha na halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wao wameiomba serikali kuipa kipaumbele na kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapingo ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7 sasa. Taarifa Joseph Chewale inasoma studio na Idris Abubakari.
1: Ya Tamko Mapinga ambayo ilianza kujengwa kwa kiwango cha lami, lakini ujenzi wake umekuwa unasuasua kwa zaidi ya miaka 7. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Kibaha wamelalamikia kukwama kwa barabara hiyo ambayo ni kiungo muhimu kwa wananchi wa manispaa hiyo na halmashauri ya mji Bagamoyo. Wamesema wamefuatilia swala hilo katika ngazi mbalimbali za uongozi kwa lengo la kupata ufumbuzi, lakini hadi sasa hawajapata majibu ya kuridhisha kuhusu lini ujenzi utakamilika, na hivyo kuiomba serikali kuipa kipaumbele.
2: Ni barabara ya muda mrefu, na hii ratiba kuwekwa lami ishatolewa muda mrefu sana, lakini bado tuwateseka nayo.
3: Yaani barabara mbovu. Tunaomba serikali yetu, mbunge wetu, diwani wetu, washirikiane na serikali kuu, waje ndio tumalizike kipande. Maana hiki kipande ndio kinachotusumbua. Maendeleo hapa tupate shauri hiki kipande kidogo cha hapa. Kule kutoka Liliondo kuja mpaka hapa katikati wametengeneza vizuri sana. Cha ajabu kinachotushangaza, kutoka kipande hiki hapa kuanzia hapa Siemens kuja mpaka njiapanda Bagamoyo, kuna shida gani hapa katikati?
1: Abdullah Ulega ni waziri wa ujenzi. Swali langu kwake ni lini hasa ujenzi wa barabara hiyo utakamilika?
4: Pesa kwa ajili ya miradi ya maendeleo imeendelea kuwa inakuja, na tumekuwa tukilipa hatua kwa hatua. Tuna miradi mingi ya maendeleo inayoendelea nchini. Kwa kila mradi unaupa umuhimu. Hapo mkandarasi yupo, alisimama kwa muda. Nataka niwahakikishieni kwamba katika haya malipo yanayoendelea, hiyo tunakwenda kuilipa pia, ili yule mkandarasi arudi hapa afanye kazi yetu.
1: Hapa waziri Ulega anazungumzia umuhimu wa barabara hiyo kwa sasa.
4: Ni barabara ambayo ni mahsusi kwa kuondoa msongamano kwenye barabara kubwa ya Tanzania. Kwa barabara hii na barabara ya Makofia kuja Mlandizi ni barabara ambazo tunazipa kipaumbele kikubwa, na nimeshatoa maelekezo kwa TANROADS ya kwamba hata ile Makofia Mlandizi ambayo bado haijapata mkandarasi waanze taratibu za kuipa nafasi ya kupata mkandarasi ili kuondoa msongamano kwenye barabara kubwa ya Tanzania.
0: Ni taarifa ya Joseph Chiwale kisoma studio na Idris Abubakari, na bila shaka msikilizaji umeona maelekezo ambayo na umesikia maelekezo ambayo imetolewa na Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega, namna ambavyo atahakikisha barabara hiyo inakamilika na kuleta tija kwa wananchi ambao sasa shughuli zao za kiuchumi zilikuwa zimesimama kwa miaka saba. Tuelekee jijini Arusha tena, pale ambapo bodi ya wakala barabara za vijijini na mijini nchini TARURA imeagiza wataalamu wakala huo ngazi za mikoa na wilaya kufanya tathmini ya kina ya maeneo hatarishi kuelekea mvua za El Nino na kuwasilisha mpango kazi wa kukabiliana na athari zake tayari kwa ajili ya utekelezaji. Na rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa bodi hiyo mhandisi Florian Kabaka, amesema wakati wa ziara ya kukagua ujenzi wa barabara za AFCON jijini Arusha, akisema hatua hiyo ni utekelezaji wa agizo la makamu wa rais la kufanya maandalizi ya kina ya mvua hizo, akisisitiza wakandarasi kuhakikisha miradi hiyo haikwami. Taarifa zaidi na Sichili la Kongola.
5: Ujenzi wa barabara zinazozunguka uwanja wa AFCON jijini Arusha umefikia 60%, huku kazi nyingine za maboresho ya barabara zikiendelea katika maeneo ujenzi wa viwanja vya mazoezi kuelekea mashindano hayo. Bodi ya TARURA imekagua maendeleo ya miradi hiyo na kuridhishwa na hatua iliyofikiwa, huku ikiagiza hatua za tahadhari zichukuliwe kuhakikisha miradi hiyo haiathiriwi na mvua za El Nino.
6: Na kazi zinakwenda vizuri kama mnavyoona wenyewe, na tumewahimiza kwamba wajipange, kwa maana kwamba hizi kazi zote kama nilivyosema hapo awali, kazi zote ambazo hazihitaji maji mengi, tunazungumzia kazi za udongo, kazi za misingi ya madaraja zifanywe kipindi hiki. Na kama ambavyo umeona kwenye daraja hili kwa mfano, ndasa ametuhakikishia kwamba mpaka kufikia mwisho wa mwezi huu, mwezi wa Septemba, chini watakuwa wametoka, kwa maana watakuwa wameondoka kwenye foundation.
5: Akizungumza kuhusu maendeleo ya mradi huo, mtendaji mkuu wa TARURA mhandisi Victor Safe amesema ujenzi umefikia 60% na unaendelea vizuri,
7: ambao tunaona tunaenda vizuri kulingana na programu iliyopo, kwa maana ya kumaliza Mei 2027.
5: TARURA imeweka mpango kazi wa kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya serikali.
7: Na hii ni sehemu ambayo kama tulivyoagizwa na makamu wa rais, tumemweleza mkandarasi afanye tena assessment na tuletee sasa taarifa kamili ya kutuhakikishia kwamba hapata kuwa na madhara. Na vilevile tumeeleza ofisi yetu ya mkoani hapa kwa upande wa barabara kwamba wajaribu kuorodhesha yale maeneo yote ambayo wanayona ni hatarishi.
8: Mpaka sasa hivi tumeshapeleka mahitaji, kwa mfano katika mkoa wa Arusha peke yake tumepeleka karibu bilioni 14. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni tutaunda zile kamati za maafa kwa TARURA ambazo zitakuwa tunafanya monitoring day to day.
5: Baadhi ya wakazi wakiwemo vijana wanasema ujenzi wa barabara hizo umekuwa fursa kwa maisha yao.
9: Nashukuru, maendeleo kwa kweli ni mazuri. Hakukuwa na barabara kama hivi, wanaboresha kwenye mitaa hii. Pamoja na hilo pia imekuwa fursa kwa sisi vijana kupata ajira.
5: Sichela Kongola, TBC Arusha.
0: Asante Sichela Kongola kwa taarifa hiyo ambayo sasa inatufanya tusalie kwenye masuala hayo ya kukabiliana na El Nino, na katika kuhakikisha kwamba usafi wa mazingira unaendelea kuimarika katika mitaa pamoja na barabara. Mamlaka zinazohusika na usimamizi huo wa miundombinu umetakiwa kuimarisha uangalizi na usafishaji wa mifereji inayopitisha maji, hususan katika kipindi hiki cha maandalizi ya mvua za El Nino. Na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema kuwa usafi wa mazingira ikiwemo mifereji ni jukumu la kila mmoja na si serikali peke yake, bali kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi. Na Eric Mutatenisi alikuwa katika eneo hilo na kuangazia taarifa hii.
10: Ikiwa ni baada ya agizo la Rais Samia Suluhu Hassan kuliweka jiji katika hali ya usafi. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema usafi wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi.
11: Mazingira yale tunaishi lazima tuangalie kama yako hayako salama. Pia nadhani viongozi wana jukumu la kufuatilia ili waweze kuchimba vizuri, hata ikitokea hiyo nini hizo mvua kusiweza kuwa na athari zaidi ya maji kuzagazagao vipi.
12: Uwezi kutegemea mamlaka peke yake, serikali ndio ifanye, kwa sababu wao wako wachache, sisi tuko wengi. Kwa hiyo ili sisi tuwe kwenye mazingira salama, na mwisho wa siku kwenye mitalo hiyo iko ndani ya maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo inatupasa sisi ndio tuwe waangalizi wa karibu, kwa sababu huwezi kusubiri kiongozi atoke ofisini ndio aje akwambie uje ufanye kitu fulani, na kati unaona kabisa mwisho wa siku effect inaanza na wewe huo muda akiwa hayupo.
10: Msisitizo zaidi ni katika kusafisha mitaro iliyopo barabarani ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino.
13: Mtaro sio jalala. Ndio maana nasema ni jukumu la kila mmoja wetu. Mtaro unapita mbele ya nyumba ya mtu. Yule mwenye nyumba ya mtu pale mbele yake, sheria ya mazingira inamtaka nyumba yake mbele yake pawe pasafi. Kwa hiyo ni jukumu lake kuchukua uchafu na kuweka kwenye dustbin, ule dustbin utakuja kuzolewa na wakala kuzoa taka, kuchukua hizo takataka. Kwa hiyo mbele ya mtu ni kama usoni kwa mtu. Kila mtu anao jukumu la kusafisha uso wake anapoamka asubuhi, ili tusimuone na matongotongo. Uchafu unaonekana mbele ya nyumba ya mtu ni kama kuwa na matongotongo. Kwa hiyo jukumu hili la mwananchi mwenyewe,
10: wito kwa wananchi ni kutoa taarifa mapema kwa mamlaka husika pale wanapoona viashiria vya hatari.
13: Wananchi pia watoe taarifa kwenye maeneo yote sasa hivi ambao wanadhani yatakuwa tishio wakati wa mvua za El Nino, ili sisi kama TARURA lakini kwa kushirikiana na vyombo vingine ndani ya wilaya na mkoa tuweze kufika hiyo maeneo, tufanye tathmini ya kujua hatua gani tunazochukua kwa ajili ya kulinda maisha na kuokoa hilo eneo, la kulinda maisha ya watu lakini na kuokoa mali za watu wakati kabla na wakati wa mvua hizo za El Nino kuanza. Kama ni kuna eneo lolote hatarishi, basi sisi tuweze kuchukua hatua ya mapema.
10: Aidha, Kinga amesema taarifa sahihi kwa wananchi ni muhimu ili kuchukua tahadhari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi Septemba. Eric Mutatinisibwa, TBC.
0: Ni taarifa yake Eric Mtatenesibwa akiangazia masuala ya kukabiliana na El Nino, na hasa zaidi ni katika kuzingatia hali ya usafi, kuweka mazingira safi na salama, kuhakikisha kwamba watu hawatupi taka ovyo katika mifereji, ili kuhakikisha ile mifereji inabaki kuwa safi na kuhakikisha maji yanayotwama yanakuwa basi katika mtiririko ulionyoka, na mifereji inakuwa kwenye hali ambayo haina taka au maji taka yanakuwa hayapo katika hali ambayo haitakiwi. Sasa tuende hadi katika mkoa wa Kigoma, ambapo wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani humo wameomba kuwekewa mita za maji za kisasa za malipo kabla ya matumizi, yani prepaid, wakieleza kuwa mfumo huo utawezesha kulipa maji kadri wanavyotumia, huku kirahisisha udhibiti wa matumizi ya kuifanya huduma hiyo kuwa ya kidigitali zaidi. Grace Akechi ameandaa taarifa ifuatayo.
14: Ni siku nyingine mwenge wa uhuru ukiwa mkoani Kigoma umefika almashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Katika manispaa hii, mwenge huu umeacha alama kwa taasisi na wafanyabiashara kupitia ugawaji wa dira 100 za maji za malipo kabla, huku dira 1500 zikitarajiwa kuwafikia wananchi katika makazi yao.
15: Mamlaka imeanza utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais kwa kununua dira za malipo kabla 100 kwa awamu ya kwanza zenye thamani ya shilingi milioni 39.5, ambapo wateja wakubwa, taasisi, viwanda na maeneo ya biashara 100 watanufaika kwa awamu hii ya kwanza. Aidha, katika awamu ya pili, mamlaka inategemea kuanza mchakato wa ununuzi wa dira 1500 za malipo ya kabla, na fedha hizi ni za mapato ya ndani.
14: Ugawaji wa mita hizi kwa taasisi unawafanya wakazi wa manispaa hii kuomba nao wapatiwe mita hizi.
16: Mfumo huu ni mzuri, na sisi kweli wananchi kwetu tulikuwa tunaomba tuletewe mfumo huu kwa ajili ili tuwe tunalipa bili kutokana na matumizi ambayo tunatumia.
14: Ombi ambalo kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Wazo Mwang'onda anaagiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira KUWASA kulifanyia kazi.
17: Niombe tu kwamba mradi huu uwafikie Watanzania wote, uwafikie wana Kigoma Ujiji wote, kwa kuongeza hizi mita ni nzuri sana, ambazo zinapenda kuwasaidia wananchi badala ya kuhangaika kutafuta ofisi, wao wahangaike kutafuta mtiki wao wakimaji ya kiisha wanakuwa nalikia kufika siku sana, lakini pia hii na wadosha ile upandikizaji wa bili.
14: Ukiachana na maendeleo ya teknolojia katika huduma za maji katika mbio hizi za mwenge, fursa za kiuchumi kupitia mfumo wa manunuzi ya umma kwa vikundi vya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu imetajwa kufikia zaidi ya shilingi bilioni moja, huku vikundi 210 vikiwa tayari vimesajiliwa.
18: Halmashauri imeelekeza nguvu kuhakikisha fursa hizi zinazaa matokeo halisi ya kiuchumi. Jumla ya vikundi 23 vinanufaika zabuni 52 zenye thamani ya shilingi bilioni moja milioni 59.
19: Manispaa zote zilizopita mikoa 26 fakanini, nyinyi manispaa ya Kigoma Ujiji ndio mmetoa tena zenye thamani kubwa.
14: Mwenge wa Uhuru ukiwa manispaa ya Kigoma Ujiji umezindua mabweni katika shule ya sekondari Buronge pamoja na zahanati ya Rubuga na ufungaji wa mita za kisasa katika taasisi. Pia imegawa viti na meza, huku ikiweka mawe ya msingi katika ujenzi wa barabara ya Baptisti na ujenzi wa jengo la kitega uchumi ambayo imegharimu takriban bilioni 1.8. Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Grace Akechi wa TBC.
0: Taarifa yake Grace Akechi kwa awamu ya kwanza. Inanipa nafasi ya kusoma ujumbe wake msikilizaji ambaye ametuma kupitia nambari ya simu 0675848879. Anasema kwa kina kwa makina, anaitwa TZ. Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema. Mungu Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amina. Bila shaka ni wale ambao ni tukio lililotokea kule mkoani Arusha, kulingana na taarifa iliyotolewa na kamanda jeshi la polisi mkoani humo. Huyo anaitwa Dekre Kinziku wa Lufumbu Ludewa Njombe, anasema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anapenda unyenyekevu, ni vyema na wengine kuiga usafi wa Dar es Salaam. Na hata kwetu huku jamani, maeneo ni machafu, kuna vilabu na baa havina vyoo, lakini pia wala hakuna bafu, viongozi wapo. Ni faida yetu jamani, TBC ukweli na hakika. Namaliza kwa kusema hivi, asante kwa ujumbe wako kuhakikisha kwamba unahamasisha zoezi la usafi katika maeneo yote na si Dar es Salaam peke yake, lakini pia kwa hata mikoani watu wachukue jukumu hili kwa ukubwa zaidi, kwa sababu tunaelekea kwenye El Nino na mazingira yanatakiwa yawe safi, mifereji isizibe ili maji yanayotoa mabasi yaende kwenye pale yanapotakiwa. Anaitwa Elias Moses kutoka Bunda Mara, anaiomba serikali kuu na jeshi la polisi chukue hatua kali dhidi ya hao waliofanya uhalifu jijini Arusha. Asante kwa ujumbe wako. Wanaludewa tunaoishi kando kando ya mito anaomba tuanze kuhama mara moja, kuna mvua kubwa za El Nino. Yeye anaitwa Yuda Mtweve kutoka Maholongwa Ludewa. Ni ujumbe wake akiwasisitiza wananchi ambao wanaishi katika maeneo ya mabonde basi wachukue tahadhari kuelekea El Nino. Na kwa nukta hiyo, awamu ya kwanza ya ujumbe wako msikilizaji, kwa sababu leo ni nusu saa tu jingle letu, basi nimalizie kwa taarifa hii ambayo matamanio ya kupata mtoto wa kike au wa kiume ni jambo linalowakabili baadhi ya wazazi. Wengine utamani jinsia fulani kutokana na sababu mbalimbali za kifamilia, jinsia ama kijamii na uzoefu wa kupata watoto wa jinsia moja. Lakini pia umekuwa ukijiuliza hata katika jamii ukitaka kupata mtoto unajiuliza kwanza nitapata wa kike au wa kiume. Sasa katika taarifa yake George Morris inasomwa studio, imeangazia zaidi namna matamanio haya yanavyoweza kuwa ama yasiwe kama ambavyo mtu ametarajia.
20: Kabla hata ya mtoto kuzaliwa, baadhi ya wazazi tayari huwa na picha na jinsia ya mtoto wanayemtamani. Wengine hutamani mtoto wa kike, wengine wa kiume, huku matarajio hayo yakichangiwa na sababu mbalimbali.
21: Kwa matarajio yangu, mtoto wangu wa kwanza ningetaka wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume watu wengi wanaprefer kama mrithi. So yani kukitokea shida yoyote kwenye familia, maybe kama sipo au mzazi wake yote hayupo, anaweza tetea na kusimama.
22: Mimi kwa kweli ilikuwa natamani sana ninge mtoto wangu wa kwanza, yani watoto wote nawapenda, lakini mtoto wangu wa kwanza nilikuwa yani napenda watoto wa kiume na sijajua ni kwa sababu gani.
20: Shamimu anasema alitamani mtoto wake wa kwanza awe wa kiume, lakini haikuwa hivyo.
22: Mimi sasa hivi na watoto wawili, lakini mtoto wangu wa kwanza alikuwa wa kike na nampenda. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba mtoto ni mtoto, ukipata wa kiume ukipata wa kike wote ni watoto.
20: Kwa ambao bado hawajapata mtoto wanasema kila mtoto ni baraka katika familia, haijalishi ni wa kike au wa kiume.
1: Mtoto ni baraka, mtoto anatoka kwa Mungu. Yani mimi siwezi kuchagua, mimi mtoto yote anayokuja nampokea na namlea vizuri na nitampenda.
21: Kuna wengine wametamani watoto hawajapata, so yote atakaye kuja umpokee na mikono miwili na uweze kupanga naye ratiba zako za kifamilia na maisha yenu ya mbeleni.
20: Daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na afya ya uzazi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Ben Kimaro, anaeleza namna matamanio ya jinsia ya mtoto yanavyoathiriwa na sayansi.
2: Kwa swala la kupandikiza, hilo linawezekana. Kulingana na level ya maabara ambao wanafanya hiyo embryogenesis. Kuna level kubwa za maabara ambazo kabisa wanafanya hiyo gene biopsy, wanachukua kabisa ile XY wanaweka kwa mama na kwa huyu wa kiume huyu wa kike.
20: Dr. Kimaro anawataka wanaume kutowalaumu wake zao kwa kutopata mtoto wa jinsia wanayoitamani.
2: Kama mama anazaa mabinti tupu au anazaa wakaka tupu, baba si mlaumu mama, yeye ndo akulaumiwa. Kama tunataka kulaumu moja naye, baba hawezi kumlaumu kwa sababu zinavyotoka naye hapangilii, zilivyopangana huko hapangilii, lakini yeye ndo anadetermine.
20: Hata hivyo anasema mbali na sababu za kitaalam, lakini bado wanaamini ni Mungu tu.
2: Ideally mbegu milioni 40 inaingia mbegu moja au mbili tu, ni maajabu ya Mungu. Kwa hivyo na hatuipangili, ni nguvu ya Mungu kama alivyoamua. Yote kwa yote ndio Mungu anaamua.
20: Wataalamu wanasisitiza kuwa wazazi wanapaswa kuzipokea jinsia zote kwa upendo na kuthamini maisha ya mtoto, huku wakitambua kuwa kupata mtoto wa kike au wa kiume katika ujauzito wa kawaida si jambo linaloweza kudhibitiwa kikamilifu na matamanio ya mzazi.
0: Mtoto ni mtoto. Kwako msikilizaji, sasa kuchagua chagua, hey bwana, kuna mtu anatamani hata huyo ambaye wewe humtaki. Kwa hiyo mtoto ni mtoto, mtoto ni baraka. Mtoto anakuja na fungu lake. Kwa hiyo ndivyo ambavyo washauri na wataalamu wa afya wanaendelea kusisitiza, lakini pia na saikolojia wanaendelea kuweka wazi kuwa mipango ni kwamba mtoto akija jinsi ambayo kuitaka, basi ni namna tu ya kukabiliana nalo, kwa sababu mtoto ni mtoto na hawezi kubadilika. Na ndivyo ambavyo tunafika tamati, msikilizaji wa TBC Taifa. Asante kwa kutenga muda wako na kwa yule ambao ulituma ujumbe wako mfupi wa maandishi, asante kwa kushiriki. Lakini pia nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Langu jina ni Paskazia Bugumba. Uwe na usiku mwema.

0: Mwira 2050.
1: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa watumie la ingine.
0: Taswira 2050.
2: Akiwapisha wakuu wa mikoa na makatibu tawala mikoa aliowateua hivi karibuni, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, amewataka viongozi wa mikoa na wilaya nchini kuimarisha ukusanyaji wa mapato, kudhibiti matumizi na kuelekeza rasilimali zilizopo katika shughuli zilizopangwa na vipaumbele vya maendeleo. Rais Dr. Samia amesema utekelezaji wa ilani ya CCM 2025 na dira 2050 unahitaji kila kiongozi kusimamia matokeo katika eneo lake, akizingatia ukubwa wa malengo, muda uliopo na uhalisia wa rasilimali. Hujambo msikilizaji wa Taswira 2050, na karibu katika kipindi kinachoisogeza dira 2050 karibu yako, ikionyesha kile kinachofanywa upande wa serikali lakini wajibu unaoubeba ili kufanikisha dira hii. Mwandaji mwenzangu ni Tonas Aswile, mimi ni Kulwa Mkwiji. Kwa mujibu wa dira 2050, utekelezaji wake 70% umebebwa na sekta binafsi kama vile wafanyabiashara, wawekezaji, machinga na Mtanzania mmoja mmoja. Upande wa serikali umeahidi kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, kuimarisha miundombinu ya kimkakati, kukuza viwanda, kuongeza thamani ya rasilimali na kuimarisha majadiliano na sekta binafsi ili kutatua changamoto zinazokwamisha ukuaji wa uchumi. Leo katika Taswira 2050 tutamulika mkutano wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na sekta binafsi, ambayo ilifika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kumwambia kuwa iko tayari na imeshaanza utekelezaji wa dira 2050. Katika awamu ya pili, mwenzangu Tonas Aswile anazungumza na mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala kutoka wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Advera Mujage, kuhusu usambazaji umeme vijijini kupitia nishati jadidifu. Jumatatu ya Agosti 3 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikutana na sekta binafsi katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kumulika utekelezaji wa dira 2050. Mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi nchini TPSF, Angelina Ngalula, anasema wako tayari.
3: Tumeshuhudia maboresho makubwa ya sera, sheria, mifumo ya utoaji huduma, uwekezaji wa miundombinu ya kimkakati na kuimarika kwa mazungumzo ya wazi kati ya serikali na sekta binafsi. Umejenga mazingira bora yenye usawa kwa makundi yote. Sasa hivi ushiriki ni mkubwa sana wa makundi yote ya wanawake na vijana. Na nikueleze tu Mheshimiwa Rais, sasa hivi sekta nyingi za uchumi, mabilionea kule ni wanawake.
2: Ngalula anasema sekta binafsi inaishukuru serikali kwani wamewekewa mazingira bora ya kufanya biashara zao na miradi pia.
3: Sekta binafsi tunakupongeza kwa kuendelea kulinda amani, umoja na utulivu wa nchi yetu. Amani ndiyo msingi wa maendeleo yote ya taifa letu na ndiyo mtaji mkubwa wa uwekezaji. Wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje wameendelea kuwekeza kwa kasi kubwa, na mataifa mengi yameendelea kumiminika kuja Tanzania kutafuta fursa za uwekezaji kutokana na msingi huu wa amani na utulivu ambao umeendelea kuulinda kwa hekima na uzalendo mkubwa. Tunapendekeza kuwepo na mfumo wa kitaifa wa kutabiri mahitaji ya ujuzi wa baadaye utakaoainisha aina ya ujuzi, taaluma ambazo uchumi utahitaji katika miaka 5, 10, 20 na kuendelea.
2: mwenyekiti wa chama cha waendesha watalii nchini Tato, Wilbard Chambulo, anasema kwa sasa sekta inawalipa mno.
4: Kodi sasa hivi tumekaa vizuri. Tuko vizuri na mwenda kabisa, na nafikiri unajua mheshimiwa. Juzi umenipa ile nani, nimefurahi kweli, roho yangu imetakata. Kwa sababu mheshimiwa rais, kuna kitu moja siku moja uliniambia nimekaa pale, imeniuma roho sana. Sana niliuma roho sana. Kwamba wewe ulifanya ile Royal Tour. Tulifanya pamoja, tulikuwa mbale New York na ile tukaenda. Yaani ulikuwa kama raia wa kawaida tu. Sio hata rais. Tukafanya ile kwenda kuomba biashara, tukaomba tumepata. Ukaniambia pale nilikuwa nimekaa pale Royal Tour tumefanya, wazungu wamemiminika, lakini nyinyi hamuoni pesa serikali. Imenoma ile kitu sana. Kwa hiyo tumeenda tumejipanga kule Arusha. Mimi ndio mwenyekiti wa hao watu, tuko 900 kampuni. Usifanye biashara na mtu ambaye hatoi risiti. Yaani ni marufuku. Kwa hiyo TRA nao wameanza kuona hela. Kwa hiyo nilikuwa naomba tusukume ile kabisa ile online. Na naona juzi kuna nyingine imekuja kwamba cashless. Tusitumie cash tena.
2: Pia anatoa wito kwa serikali kuendeleza ushirikiano ikiwemo miundo mbinu ya utalii, nao wako tayari kuchangia.
4: Mgumu pale ni center, wote hawajashtukia hiyo deal. Mgumu pale kwa wakuria wale wanaefujo wale. Wale wakuria tukiweka ile airport pale, ile airstrip ambayo tunataka tu immigration hawa. Watu wanne tu wa immigration. Pale Masai Mara kuna wageni wameshafika Kenya, lakini wanataka kuonya Kenya na Tanzania. Lakini mpaka wazungukie kule Nairobi, watoke Nairobi, tala tunashukuru kitu kingine nzuri umetuwekea. Airport ya Arusha sasa hivi ni international. Angalau imepunguza mgeni kuchukuliwa Masai Mara, apelekwe Nairobi, atolewe Nairobi, apigwe stampu, atolewe apelekwe Kilimanjaro, apigwe stampu, atoke Kilimanjaro aje Arusha, ile nani mgeni anakata tamaa anaondoka, akiondoka anaondoka na hela.
2: Kutoka Tanzania Zanzibar, mwenyekiti wa chemba ya biashara Zanzibar ZNCC Ali Amur anasema wako tayari kwenye utekelezaji wa dira 2050. Anaeleza maneno ambayo dira imeweka mkazo.
5: Dira imeweka msisitizo mkubwa kwenye mabadiliko ya kidijitali, sayansi, teknolojia na utafiti. Zanzibar ina vijana wengi wabunifu. Tunahitaji mazingira yanayorahisisha biashara ya kidijitali, fintech, AI, huduma zinazouzwa mtandaoni na biashara zinazovuka mipaka ya kijiografia. Hii itawezesha vijana wetu kushindana duniani wakiwa wamekaa kwenye meza pale Zanzibar. Uwezeshaji wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Dira ya 2050 imeweka msisitizo mkubwa kwenye uchumi shirikishi unaompa kila Mtanzania nafasi ya kushiriki katika maendeleo. Kwa Zanzibar, tunaamini kuwa mafanikio ya dira hii yatategemea uwezo wetu wa kuwajengea wanawake, vijana na watu wenye ulemavu mazingira yanayowawezesha kuanzisha na kukuza biashara, kupata mitaji, kujifunza ujuzi wa kisasa na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali, utalii, uchumi wa buluu na sekta nyingine za kimkakati. Hawa si wanufaika wa maendeleo peke yake, bali ni washiriki muhimu wa kufanikisha maendeleo hayo.
2: Ali anagusia pia mazingira ya biashara na maeneo mengine muhimu ya kuangaziwa.
5: Tunaomba kuendelea kuimarishwa kwa utabirika wa sera, urahisi wa kufanya biashara, mifumo ya kidigitali ya utoaji huduma, upatikanaji wa mitaji, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya lazima vya biashara na uwekezaji. Haya ndiyo yanayoifanya sekta binafsi iwe mshirika halisi wa serikali katika utekelezaji wa dira. Dira yenyewe inaweka mazingira bora ya biashara na sekta binafsi imara kuwa miongoni mwa vipaumbele vyake. Mheshimiwa Rais, sekta binafsi ya Zanzibar inaahidi mambo haya matatu: kujitahidi kuwekeza zaidi katika uzalishaji, ubunifu na kuongeza thamani ya bidhaa na huduma, kuendelea kushirikiana na serikali katika kutengeneza ajira zenye manufaa kwa wananchi na staha kwa vijana na wanawake, kushiriki kikamilifu katika utekelezaji na ufuatiliaji wa tathmini ya dira 2050. Mwisho, napenda kusisitiza kuwa dira ya 2050 haitafanikiwa kwa mipango mizuri pekee, itafanikiwa kwa ushirikiano madhubuti kati ya serikali na sekta binafsi. Serikali ndiyo itaweka mazingira wezeshi, sekta binafsi itawekeza, itabuni na itazalisha na kufungua ajira.
2: Vijana nao wanasema wako tayari kutimiza wajibu wao, na wanasema ifikapo mwaka 2050 kampuni changa ndiyo zitashika uchumi. Zahoro Muhaji, diwani kijana kutoka kata ya Buguruni, ndiye mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Startup Association.
6: Mimi binafsi nilikuwa mmoja katika timu ya wataalam walioandika dira hii ya 2050 chini ya mwenyekiti wa mama yangu Dr. Asha Rose Bigiro. Kwa hiyo tuna appreciate dhamira ya dhati ya kuona vijana, kuona wajasiriamali wabunifu tukihusishwa kwenye mipango mikubwa ya serikali kama mimi nilivyoshiriki kwa niaba ya wenzangu kwenye kuandaa dira hii. Kwa hivyo tu niseme dira hii inatuhusu sana, na mimi kama mmoja wa watu walioshiriki kwenye kuandika, nina dhamira ya dhati na wajibu wa kuona inatekelezwa na inafanikiwa. Niseme tu sisi kwenye startup ecosystem tuna vijana wengi, wanachama wangu wengi ni vijana. Average age ya kijana anayeanzisha startup Tanzania ni umri wa miaka 21. Kwa hii dira inakwenda mpaka 2050. If anything, katika wazungumzaji wengi walozungumza leo hapa, if anything, Mungu akijalia, wanachama wangu watakuwa wengi zaidi mwaka 2050.
2: Naam, Zahoro anasema hawana cha kuchelewa, mambo yanakwenda kasi.
6: Sisi kwenye sekta yetu hii ya startup, for the last 5 years tumekaribisha nchini uwekezaji wa takribani dola milioni 400. Taarifa nilikuwa nasema na kakateri pale mwenzetu, kwa taarifa zilizokuwepo sasa za kimataifa, kwa mwaka huu peke yake mpaka mwezi Juni, Tanzania startups zimewekeza

0: Parks ndio engine ya uchumi. Nawezeni kuwapa namba. Mara mwisho sisi tumeandika dira ya taifa ilikuwa mwaka 2000. Hiyo mwaka 2000 kampuni kubwa 10 zaidi duniani, kampuni 10 kubwa duniani mwaka 2000. Katika hizo kampuni 10, moja tu ndio ilikuwa inatokana na startups na teknolojia. Hivi sasa tukihesabu kampuni 10 kubwa zaidi duniani, 8 katika 10 ni za startups na teknolojia. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba uchumi tulionao sasa na tunaoendea 2050 utatawaliwa zaidi na startups, utatawaliwa zaidi na kampuni ambazo zinafanya ubunifu na teknolojia. Sisi kama startups, modo yetu ya cooperate ni kwamba tunaita fast fail forward, kwamba anza, jaribu, ikifeli achana nayo, anzisha biashara nyingine, twende mbele. Tuna move kwa fast. Na kwa uchumi huu, kama tunataka kufika trilioni moja dola, ni lazima tuache business as usual, twende kwenye model ambayo ita move as fast as startups.
1: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anasema sekta binafsi wako uhuru kushiriki miradi ya kimkakati kuisaidia serikali.
2: Ni dhahiri kuwa ili kufikia malengo hayo kunahitajika uwekezaji mkubwa katika viwanda, utalii, uchumi wa blue, kilimo cha kisasa, huduma za kifedha, uchumi wa kidijitali pamoja na maendeleo ya rasilimali watu. Napenda niahidi kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana kikamilifu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha maeneo haya yanapewa kipaumbele katika utekelezaji wa dira. Natumia fursa hii kuwahimiza wadau wa sekta binafsi kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya 2050. Ushirikiano huu unapaswa kwenda pamoja na uwekezaji katika maeneo ya kimkakati, matumizi ya teknolojia ya kisasa, uongezaji wa tija, pamoja na kuendeleza ubia utakaowezesha Tanzania kufikia malengo yake ya muda mrefu.
1: Naye mwenyekiti wa mkutano huu, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, anasema serikali haitakuwa kikwazo.
3: Bidhaa za kuuza tunazo. Kwa tujitahidi kuzalisha viwandani, lakini pia tuzalishe kwenye ardhi yetu ili tuuze. Nikisema hivyo inatulazimu sasa tuongeze uzalishaji, sababu bidhaa zipo na zinatakiwa. Tuongeze uzalishaji, tujenge viwanda vinavyoongeza thamani ya rasilimali zetu, tuzingatie viwango vya ubora na tupunguze gharama za kufanya biashara, ambayo hii ni kazi yetu sote, sekta binafsi, serikali, wote tuangalie njia ambazo zitatuwezesha kupunguza gharama za kufanya biashara ili bidhaa zetu ziwe shindani kwenye masoko ya kikanda na kimataifa. Natambua kwa baadhi yenu mnafanya jitihada katika mwelekeo huu, lakini idadi yenu bado ni ndogo sana ikilinganishwa na fursa zilizopo katika sekta zote, pamoja na nafasi yetu ya kimkakati ya kijiografia. Mungu ametupendelea, tuko pazuri sana. Sisi ni hub, hata kama hatukusema sisi ni hub, hata kama hatukuzalisha, sisi ni hub. Tulipowekwa ili uingie huko na huko na huko ndani ya Afrika, lazima upite Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni hub ya kimaumbile. Kwa hiyo hii fursa Mungu aliyotupa, twendeni tuifanyie kazi.
1: Huu ni upande wa kwanza wa taswira 2050. Mwenzangu Theonas Aswile yuko tayari kwa upande wa pili, akizungumza na mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala kutoka wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Advera Mwijage, kuhusu usambazaji umeme vijijini kupitia nishati jadidifu. Kwako Theonas Aswile.
4: Taswira 2050.
5: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa tumie la ingine.
4: Taswira 2050.
6: Asante sana Kulwa Mkwiji, nami napata nafasi sasa ya kuzungumza na mtaalamu wa nishati jadidifu na nishati mbadala. Tunaendelea na safari ya kukufanikishia ndoto ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusambaza umeme vijijini na kumfikia kila Mtanzania ifikapo mwaka 2030. Afrika inakusudia kuwafikia Waafrika zaidi ya milioni 300 ili kuwafikishia nishati ya umeme.

0: Sasa nimebahatika kuzungumza na mhandisi Advera Mwijage, mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala kutoka wakala wa nishati vijijini REA. Mhandisi, karibu sana TBC Taifa.
1: Asante sana, nashukuru mtangazaji.
0: Pengine kwa Mtanzania anayesikia kwa mara ya kwanza kuhusu nishati jadidifu na mbadala, twende kwenye ufafanuzi halafu tutazame jinsi REA mnavyotekeleza haya.
1: Asante sana. Tunapoongelea nishati jadidifu au nishati mbadala, tukianza na zile jadidifu, hizi ni nishati ambazo zinazalisha umeme kwa kutumia vyanzo mbalimbali vya nishati. Vyanzo hivi nikisema ni nishati ni aina mbalimbali ya nguvu tofauti. Kwa mfano nitasemea nguvu ya upepo au umeme jua, nikaongelea maporomoko madogo ya maji katika maeneo yetu mbalimbali ya nchi yetu. Haya pia ukiongelea joto ardhi, hizi zote zinaitwa nishati jadidifu. Zinaitwa hivyo kwa sababu sifa moja kubwa ya hizi nishati ni nishati rafiki wa mazingira, lakini pia ni nishati ambazo zinatusaidia kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa, wakati huo huo tukiwa tunaongeza kipato cha nchi yetu tukiuza ile hewa ya ukaa, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaongeza upatikanaji wa nishati nchini, kwa maana ya ile kiwango tulichonacho cha uzalishaji wa umeme, na hiyo inatuletea mchanganyiko katika uzalishaji wa umeme. Kwa mfano nikisema mchanganyiko, kuna umeme tunazalisha kwa kutumia mafuta. Kwa mfano kama sasa hivi tuna Julius Nyerere ni kubwa sana, inazalishwa kwa maporomoko ya maji, lakini kwa sababu ya ukubwa umeme unaozalishwa pale, ule mradi sio jadidifu. Kwa sababu nyingine za kitaalamu ambazo tunaweza kuja kuongelea siku nyingine. Kwa hiyo hiyo ndo maana halisi unaposema nishati jadidifu. Lakini pia tunaposema nishati mbadala, hizi ni nishati nje ya nishati ambazo tumezizoea. Kwa mfano nikisema kwamba nishati ya kupikia, hiyo ni nishati nyingineyo, nishati nyingineyo ambayo inatuhusu Watanzania wote kwa ujumla. Lakini pia ninapokuwa naongelea labda vituo vya mafuta, najua mafuta yale, mafuta ni nishati ina ambayo inatusaidia kwenye aina nyingine ya kukuza uchumi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nikiweka hivyo kwa pamoja, nadhani mtangazaji unaweza ukaona na kuweza kumamua kabisa kwamba hizi mambo ukisema nishati jadidifu, nishati mbadala, nadhani unaweza sasa tukaenda kwa pamoja. Lakini kwa upande wa wakala nishati vijijini,
0: naam,
1: tumekuwa tunafanya nini?
0: Naam.
1: Kwenye wakala wa nishati vijijini, kwa sababu hawa Waafrika wataunganishwa kwa kutumia aina mbili za nishati ambayo inazalishwa kwenye maeneo tofauti. La kwanza tutasambazia gridi, lakini gridi inazalishwa pia kutokana na nishati jadidifu. Ndio maana tumewekwa hapa ili kueleza tumefanya nini. Lakini mbali na hiyo, kwenye hii nishati jadidifu, hizi tunaziita kwamba ni gridi ndogo ndogo. Ni miradi ambayo pia inaongeza upatikanaji wa umeme, pamoja kwamba mwendelezaji anazalisha umeme anauzia TANESCO, mwingine anasambazia wananchi, lakini bado anatengeneza mazingira ya upatikanaji wa umeme katika eneo hilo. Kwa mfano kama tumejenga miundombinu ambayo ina kilomita nyingi kwenda kwenye maeneo ya vijijini, kuna wakati tunaona kama uhafifu wa upatikanaji wa umeme, lakini tunapokuwa na hii miundombinu au hii miradi midogo midogo ambayo inazalisha umeme kwa kutumia umeme jua, upepo, maporomoko ya maji, joto ardhi, hii inatusaidia sisi kuongeza ule upatikanaji wa umeme katika eneo husika. Sasa sisi kama wakala nishati vijijini tumejikita zaidi katika kuwawezesha kampuni binafsi kwa sababu tunasema serikali peke yake haiwezi kufanya kazi ya kuwaletea maendeleo wananchi bila kusaidiana na sekta binafsi. Sasa kwenye upande wetu sisi kama wakala nishati vijijini tumekuwa tunafanya kazi hii kwa kushirikiana na sekta binafsi, kwa maana makampuni mbalimbali ambayo yanapata ruzuku mbalimbali kutoka serikalini kwa ajili ya kujenga hii miradi, kuzalisha umeme kuuzia TANESCO, lakini pia kusambazia wananchi wale ambao wanakuwa hawajapata umeme katika maeneo ya miradi hiyo. Na sisi tumefanya hivyo kwa lengo tu zuri na faida ambazo nimezitaja. Lakini pia tunayo maeneo mengine mengi ambayo hayajapata umeme, kwa mfano maeneo ya visiwa ni maeneo ambayo ufikaji wake ni mgumu sana kutokana na jiografia iliyopo.
0: Na hapo ndio mhandisi,
1: kwa umeme kwa kutumia mifumo ya umeme jua.
0: Mhandisi, na hapo ndio ambako natamani sana tujikite pia. Yako maeneo ambako kuna visiwa, yako maeneo ambayo pengine kwa gridi ya taifa kufika ni ngumu. Mikakati gani ambayo inafanyika?
1: Mikakati tayari tulisha waalika waendezaji binafsi ambayo ni makampuni binafsi kwa ajili ya kushirikiana na wakala kwa kutumia ruzuku ambazo tumepata kutoka serikalini, lakini kutoka pia kwa bia maendeleo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi hao wanafungua mifumo ya umeme jua, kwa sababu tuna malengo yetu ikifika mwaka 2030 upatikanaji wa umeme kwa maana ya nchini kwetu uwe 100%, lakini pia kwa maana ya kuunga yule mteja mmoja mmoja tunaita connectivity tuwe tumefikia karibia 75%. Sasa tunaifikiaje kama tunaacha hawa wenzetu ambao ufikaji wa maeneo waliopo miundombinu si rafiki? Kwa hiyo sasa kama serikali tunao mradi ambao tayari hata hawa wenzetu ambao wana changamoto ya jiografia kufikisha miundombinu ya umeme, basi wapate umeme kwa kutumia mifumo ya umeme jua ambayo ni fedha kabisa za serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo.
0: Naam, nimezungumza na baadhi ya viongozi maeneo ya mikoani, wanasema pamoja na kwamba nishati inapelekwa umeme unafika, kati ya changamoto wanazozishuhudia ni uhujumu wa miundombinu. Wananchi wakati mwingine kuiba mafuta ya transformer, wakati mwingine baadhi kuchoma moto misitu na hivyo kuunguza nguzo za TANESCO ama nguzo za REA huko mnakosambaza umeme. Nini cha kuambia Watanzania?
1: Watanzania watambue kwamba tunapokuwa serikali inapokuwa inatekeleza miradi katika maeneo yao inatumia fedha za walipa kodi. Kwamba kwanza mradi kufika katika eneo lako ina maana umepewa kipaumbele. Kuna mtu mwingine bado anasubiri miaka 3-4 ijayo kulingana na upatikanaji wa fedha wa serikali. Kwa hiyo ile miundombinu inapokuwa imefika maeneo yale, mlinzi wa kwanza wa miundombinu ile kwa sababu inatoa huduma kwa jamii iliyopo maeneo yale ni wananchi ambao wako pale ambao wananufaika na hiyo miundombinu. Na wananchi watambue kwamba wao kupelekewa umeme wamepewa kipaumbele. Kwa hiyo ni kazi yao kuilinda, kwa sababu tunapokuwa tunashindwa kulinda hii miundombinu unakuta serikali haipigi hatua. Badala ya kukusanya fedha kwa ajili ya kuwapelekea wale ambao hawana, tunakusanya fedha kwa ajili ya kurudia ile kazi ambayo tumeifanya. Lakini pia tumekuwa tunachukua hatua mbalimbali kwa wale wote ambao wanabainika kuhujumu miundombinu ya serikali. Kwa hiyo ni wito kwa Watanzania wote, wananchi wote ambao wananufaika na miradi ya nishati vijijini, kuhakikisha kwamba miundombinu yoyote ile inayofika katika maeneo yao wanailinda kabisa, kwa sababu tunachojua ni kwamba ile miundombinu inatoa huduma kwao wale walioko maeneo ya vijijini. Kwa hiyo wajitahidi sana, washirikiane na serikali lakini pia na vyombo vya dola vilivyopo kwa ajili ya kuwafikisha wahalifu wote ambao wanarudisha maendeleo ya serikali yetu nyuma.
0: Mhandisi, nakushukuru sana na tutaendelea kuzungumza katika vipindi vijavyo.
1: Asante sana na kushukuru.
2: Ni hayo pekee wiki hii katika taswira 2050. Tunaendelea kukupitisha katika maeneo mbalimbali ya dira 2050 ili uijue nafasi yako msikilizaji, ujue unashiriki wapi kwenye dira hii. Tutagusa kila eneo la dira 2050 ikiwemo uchambuzi wa kipengele kwa kipengele kutoka kila mamlaka inayohusika na utekelezaji wa dira hii. Mimi ni Kulwa Mkwiji. Asante kwa mwenzangu Theonas Aswile, endelea kusikiliza TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Wakazi wa manispaa ya Kibaha na halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wameiomba serikali kuipa kipaumbele na kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapinga ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7. Wakizungumza na TBC wakazi wakati wa ziara ya waziri wa ujenzi Abdalla Ulega katika mradi huo, wakazi hao wamesema kuchelewa kukamilika kwa barabara hiyo kumesababisha usumbufu kwa safari na wananchi wanaotumia njia hiyo na kukwamisha shughuli za kiuchumi. Baadhi ya wadau wa kodi nchini wameiomba mamlaka mapato Tanzania TRA kuendelea kufanya maboresho mfumo wa kidigitali unaounganisha huduma za kodi pamoja ili utumiwe na wafanyabiashara wote nchini. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro katika jukwaa la ushauri wa maadili la mamlaka hiyo, wadau wamesema bado mfumo huo unakabiliwa na changamoto za kimtandao, huku baadhi ya wafanyabiashara wakikosa elimu na namna ya kuutumia. Na waokoaji nchini Indonesia wanaendelea na juhudi za kuitafuta meli iliyobeba zaidi ya abiria 243 inayodaiwa kuzama baharini baada ya kupoteza mawasiliano na waongozaji wa meli kutokana na hali mbaya ya hewa nchini humo. Taarifa kutoka nchini Indonesia zinafafanua kuwa meli hiyo ilikuwa ikifanya safari kutoka Surabaya kuelekea Banjarmasin, imeripotiwa kupoteza mawasiliano na waongozaji meli mapema hii leo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumshukuru Mungu, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Lutengano Mwaipungu kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Dayosisi ya Ruvuma. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
3: Napenda kuwaletea neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Zaburi ya 92 mstari wa kwanza mpaka wa pili, unasema ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Tuombe. Imetupasa tena ni haki kukushukuru Mungu wetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, uliyejaa neema na uweza. Sante kwa kuwa umetupa neema yako kusikia neno lako la uzima. Tunaomba Mungu katuongoze, katubariki. Baba, yote tunaombea katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kichwa cha somo kinasema shukrani ni tendo la ibada. Shukrani ni sehemu ya ibada katika maisha ya Mkristo. Tunapokuwa na moyo wa shukrani, moyo ambao Mungu ametupa, maana yake tunaweza kutangaza wema na fadhili za Bwana kwa kila wakati. Na kwa sababu Mungu anaweza kujaza shukrani ndani ya mioyo yetu, maana tukisema kwamba shukrani ni ibada, ule moyo ambao unatamani kwenda kumshukuru Mungu, ndivyo inavyotakiwa kwenye maisha yetu ya kila siku na kila dakika. Maana yake utakuwa unamtukuza Bwana kwa shukrani mbalimbali juu ya matendo makuu ambayo Bwana amekutendea katika maisha yetu. Kila wakati Mungu anatutendea mambo mbalimbali, na tunatakiwa kumshukuru Mungu kwa sababu yeye yuko pamoja nasi. Yeye hajatuacha katika maisha yetu na utumishi wetu. Ndio maana tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwenda mbele zake. Na tukimwangalia mtumishi wa Mungu Paulo kupitia Wathesalonike wa pili mlango wa kwanza mstari ule wa tatu, ametutaka tumshukuru Mungu siku zote za maisha yetu, tena bila kukoma. Kila wakati tunahitaji kuwa ejalishi. Wewe unapita katika changamoto mbalimbali, iwe changamoto ngumu au rahisi, lakini bado unatakiwa kumshukuru Mungu ili upate kuyatimiza mapenzi katika maisha yetu. Na neema isiyo na shukrani, maana inaweza ikakausha neema zote ambazo Mungu ametupa. Na wakati mwingine Mungu pale unaposhindwa kutimiza mapenzi yake kwetu, na kwa sababu ya kushindwa kumshukuru Mungu, hasa pale unapopita, kuna majira mengine unaweza kupita kwenye majira magumu ambayo unasema mimi siwezi nikamshukuru Mungu. Usisahau tendo la kumshukuru Mungu ni tendo ambalo limebeba kusudi la Mungu, liwe baya au liwe zuri, unahitaji kumshukuru Mungu, kwa sababu ukimshukuru Mungu utakuwa umekuwa pamoja na Mungu. Lakini unapomshukuru Mungu, unampa Mungu nafasi, ile nafasi ambayo unatakiwa kuendelea, na kwa mambo makuu ambayo Mungu amezidi sana kukupa kwenye maisha yako. Anaweza Mungu akakupa kwenye viwango vingine, ile moyo kwamba mimi nahitaji kwamba Mungu viwango vile ambao Mungu amekuwa pamoja nasi. Lakini moyo wa shukrani unamtambulisha Mungu kwa kila kitu katika maisha yako au maisha yetu. Ndio maana unayo sababu ya kumshukuru Mungu, ndio maana unamtukuza Mungu, ndio maana unamuinua Mungu, ndio maana unamtukuza Mungu, kwa sababu una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu kwa sababu kwanza ya uhai huu Mungu ambao ametutupa. Maana yake unakuja mbele za Bwana, unaenda kwenye ibada, unamshukuru Mungu. Mungu asante kwa sababu umenipa neema na uhai ambao ninaendelea kuwa pamoja nasi. Ndio maana unaenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya uhai ambao una kila sababu ya kumshukuru. Maana yake tunahitaji kumshukuru Mungu kila wakati. Tunahitaji kutembea pamoja naye kwa sababu wewe uhai uko mikononi mwetu. Sio kwamba mpaka ufe, uhai huu ambao Mungu amekupa, una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Lakini jambo lingine kwamba unapomshukuru Mungu shukrani kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba. Kwa sababu yeye aliyetuumba, tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Mwingine anaweza akamshukuru Mungu kwa ajili ya kupata watoto au kupata uzao, anaenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu. Maana hiyo nayo ni zawadi pekee ambayo Mungu amekupa mwanadamu chini ya jua hili. Maana yake una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Hayo mambo ambayo Mungu amekupa, una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Lakini unaweza ukamshukuru Mungu kwa kukuponya kwenye magonjwa mbalimbali ambao Bwana amekutendea. Na ukisoma kwenye kitabu kile cha Luka Mtakatifu, mlango ule wa 17 mstari wa 12 mpaka 19, tunawaona watu wenye ukoma 10 ambao walienda, ambao walikuwa na shida moja, lakini walitaji kwamba wakakutane na Yesu Mnazareti. Lakini tuliona neema ya Mungu iliyokuwa pamoja nao, tuliona ikisimama, tuliona kwamba wale wenye ukoma 10 walitakasika, lakini mmoja tu alikuja kumshukuru Mungu. Maana yake wale kenda wengine 9 wakurudi, lakini waliona nafasi yao kwa Mungu, waliona kwamba wanahitaji kumshukuru Mungu. Ndio maana wakaja kumshukuru Mungu kwa sababu ya uponyaji ule Mungu ambao ameonyesha kwenye maisha yao. Ndio maana tunasema tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kila wakati tunahitaji kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Lakini mwingine anakuja kumshukuru Mungu kwa ajili ya kumwepusha katika ajali. Maana yake maisha yake amepata shida hiyo, na anaenda mbele ya Mungu kwamba Mungu, nahitaji kukushukuru. Ndio maana anaenda kanisani kumshukuru Mungu kwamba asante Mungu kwa kuwa umenipa nafasi, kwa sababu umeniponya katika hatari hii, umeniponya katika ajali hiyo, ndio maana anakuja. Kwa hiyo sasa tunahitaji kwamba kumshukuru Mungu, tunahitaji nyakati zote ili Mungu ahusike kwenye maisha yetu. Mungu awe pamoja nasi, asituache, kwa sababu tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Maana yake ni ibada kamili ya Mungu. Maana yake unamtambulisha Mungu kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Maana aweze akatuacha, aweze akasema pamoja na sisi, aweze akatembea pamoja na sisi, maana siku zote Mungu anatembea pamoja na sisi. Lakini tuna kila sababu. Wengine anaweza akapona katika shida yake au katika magonjwa yake, lakini akakosa nafasi ya kumshukuru Mungu. Tunahitaji kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Maana wewe ukiendelea kumshukuru Mungu katika hatari zozote, ukipona, unahitaji kwenda mbele za Bwana kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Amen. Tuombe. Imetupasa tena ni haki kukushukuru Mungu aliye mtakatifu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
2: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Lutengano Mwaipungu kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Diocese ya Ruvuma. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Tumshukuru Mungu. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania, CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TV.

Tunakuletea mchezo wa heka heka. Mchezo uliojawa vitimbi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo msikilizaji, tunakuletea mchezo uitwao lawama, sehemu ya kwanza. Kama tujuavyo msikilizaji, maisha ya mwanadamu yamejawa kuwa na mapambano ya kusaka maisha ili kesho yetu na ya sasa iwe bora. Sasa mchezo huu utamsikia Jangala aliyefanya kazi na kustafu kwa miaka 60 na sasa amepata mafao yake. Msikilizaji, Jangala atafanya nini? Karibu.

0: Maraba, huwa na wewe upate yako usishie kuangia wenzako.
1: Eh. Kazi.
0: Ndio.
2: Shikamoo.
0: Maraba. Inakuaje?
3: Kuaje vipi kaka?
0: Mshikeni naitwa.
3: Eh.
0: Haya, nimefika.
3: Tumekuita hapa kaka sisi.
0: Ndio.
3: Hichi kikao kinakuhusu wewe.
0: Eh?
3: Tuko hapa wapo zako, mdogo wako, mimi dada yako. Tunatakiwa hapa kujua wewe mustakabali wako.
4: Sasa.
3: Maisha ya kwako, pesa za kwako, lakini sisi kama ndugu zako tunataka tujue wewe una mustakabali gani, maana mpaka sasa hivi wifi hapa kaondoka. Mwanao madaraka naye kaondoka. Na wewe hueleweki. Upo tu, hata hueleweki una mpango gani.
0: Sasa unasikia?
3: Eh.
0: Majua kuchagua matusi.
3: Matusi tena?
0: Mtume wa Mungu ninachemwa. Majua kunisagulia matusi.
4: Unajua yani kweli kiongea dada hapa. Sio kwamba labda matusi. Kwa kweli sasa hivi mwenendo wako yani toka ulivyokuwa sasa hivi usijui kama alivyosema amepata dandasi
3: kinu la mgongo.
4: Sisi hatuhitaji hela yako, lakini kaka hebu jaribu kuangalia mwenendo unakwenda nao sasa hivi, starehe hizo sio yani sio za lazima sana. Ndio hilo kubwa ambalo nasema, wala sio matusi.
0: Pesa nasemaje jamani? Kama pesa ni yangu. Sawa? Kama maisha ni yangu. Sawa? Mipango yangu ni mipango yangu. Sawa?
4: Tunalijua hilo.
0: Nyinyi hamna sababu ya haya yote mnayoyafanya.
4: Ah ah.
0: Naonesha kweli hamna sababu. Kwa sababu gani? Kwa nini nyinyi mfanye na nina hiyo?
3: Sikiliza kaka. Heshima yako ndio inayotufanya sisi tukae hapa tukukalie wewe kikao na mipango yako.
0: Heshima yangu?
3: Eh.
0: Heshima yangu?
3: Ndio.
1: Ndio baba mkubwa heshima yako
0: kuongea mtumwa wa Mungu.
1: Sasa baba mkubwa
0: pia. Nachonaje? Heshima yangu ni heshima yangu, sawa. Kama kuiweka heshima yangu nitaiweka mimi mwenyewe, sawa. Nitailinda mimi mwenyewe, nitaisimamia mimi mwenyewe.
1: Da.
0: Nini hamuwezi mkaniingilia mimi katika shijue heshima yangu shijue kitu gani? Na nafasi gani kwangu? Alafu wenkenge.
1: Ndio kaka.
0: Mwana mimi heshima yako tumbo kubwa. Akili ana. Na wewe kweli unaisha ukaungana na kushungumsha kama ulikuwa na hilo unataka unachani ushungumshe nani usingekuja kuniona kaka kuna amlikacha kacha ukanieleza unakaa kika kweli unaona kubali kika chachi kilicho wewe wanda wewe tafuta kashi ufanye kama huna kashi mimi nina watu na uwafahamu wangachi mbali mbali mpaka juu huko juu kabisa huko kama unataka kashi chema nikutafutie kashi ufanye acha upushi wewe unachikia.
4: Lakini kaka kulikuwa hakuna sababu ya kukasirika.
0: Acha kufushwa.
4: Kweli nakwambia kaka.
1: Ah ah. Ba mkubwa.
4: Ah. Sasa mbona unaondoka tena?
2: Huyo ndo mjomba wangu bwana huyo. Hataki ushauri, hataki nini?
1: Ni ba mkubwa hivi tutakutoa macho utafika hata kumpiga mtu jebu la uso.
2: Ngaja nikaoshe zangu vyombo.

0: Ah, chaka.
1: La veo.
0: Ah, habari ya saizi bwana.
1: Salama bwana.
0: Ah, eh? Samani wapi tena? Mbona uko hivi tena ndugu yangu?
1: Niko.
0: Hiyo kaida yako changana. Kuna jambo gani nimekusibu ndugu yangu? Siku zote tunakutana, tunachangamkiana, tunasalimiana vizuri. Leo mbona hauko katika uchangamfu wa kila siku? Una tatizo gani ndugu yangu?
1: Nishi na tatizo lolote.
0: Ah, bwana changana bwana. Tuambiane bwana. Kama kuna jambo limekusibu mimi ndugu yangu ni mtu wako wa karibu juu.
1: Mimi sina tatizo lolote. Sawa.
0: Bwana changana, ujue ndugu yako mimi.
1: Eh?
0: Mimi ndugu yako bwana changana.
1: Unashaba?
0: Mimi ndugu yako ujue changana. Pamoja na urafiki lakini mimi ni ndugu yako vile vile.
1: Mimi ndugu yangu wewe.
0: Kabisa bwana changana.
1: Mimi ndugu yangu.
0: Eh.
1: Basi vizuri, sasa ni hivi.
0: Eh.
1: Kikao kijaisha kule, nenda kaendelee.
0: Kikao gani tena?
1: Hisi ndugu yangu. Na wewe ndugu chako wako kule, nenda mkakae kwenye kikao chenu, muendelee na mambo yenu.
0: Sasa bwana
1: changana. Nenda kwenye kikao.
0: Bwana changana. Sasa haya yanatokea wapi tena?

0: mzee Paswa.
1: Nini?
0: Sitaki mambo ya kuibiana bwana.
1: Na kuibia vipi wakati kete hizo hapo na kuona?
0: Kwa hiyo kitu mjomba ukiweka hii na toka nyingine. Mie nisha maliza mwezi wangali.
1: Sasa si umemaliza wewe?
2: Leo kivumbi na jasho. Jamani habari za sahihi.
1: Salama tukaa kwa kitoka unaingia wewe.
0: Bana pata. Mjomba mtafadhali umekuja. Huyu mzee Paswa inaonekana alikuwa kibaka wakati yuko mdogo.
2: Sasa wewe macho unayo unaangalia tu unajua ulikuwa.
1: Mimi nimejiweka.
0: Hebu nyanyuka kwanza tuone.
1: Nimenyanyuka kazi kwa wapi? Hapo.
2: Piga kazi bwana.
1: Kazi unayo.
3: Habari yenu.
1: Salama. Bwana wewe bwana unapita juu kwa juu bwana wewe? Mbona bali bali?
3: Si kwa chifanani.
0: Toba. Wewe mzee jangala.
1: Na kweli leo
0: si kwa chifanani.
1: Bwana weka hapo si kwa zifanani na leo si kwa zifanani na kondoe anakamwita na mkondoe.
0: Paswa mzee Paswa. Maneno lambi lambi kama siku ya kufa utasema. Hivi jamani ngojeni nikwambie ni kitu kimoja. Yule mzee sio kawaida yake. Leo mmemwona alivyopita na anavyotusalimia juu na lazima akija hapa tunaliketa wote. Mbona leo kapita mbali yule mzee?
1: Mimi mwenyewe alivyosema si kwa zifanani.
2: Mimi ndo kalisiji kunishangaza kwa sababu yule bwana nilikutana naye asubuhi.
0: Bwana wewe
2: anakata hivi anakwenda kwa mzee Mchonjo pale tumekutana na msalimia
0: pale bondeni pale.
2: Pale bondeni kama mgonjwa bwana jangara bwana changara kawaida tunasalimiana vizuri
1: ndio
2: ananichangamkia kama kawaida lakini leo bwana changara habari
1: labda anaumwa kweli
2: kama na vipi yani
0: ananichangamkia jompa mwita umemkosea bwana wewe kuna lugha ulimwambia ambayo hajampendeza
2: asante
1: mwita labda anaumwa kweli. Labda anaumwa kweli si kwa zifarani. Wewe cheza hapo. Mwenza kwa
0: nasimu. Na wewe mzee Paswa anayeumwa anatembea namna ile bwana. Yule kuna kitu
2: yule tu. Yule aumwi.
0: Wenyewe wanasema pale samsingirongi pale mjomba.
1: Wewe cheza. Cheza hapo. Jangala. Nani? Ti jangala tena. Unanichanganya. Wewe mwita kaa hapo. Jangala kama si kwa zifarani kama anaumwa atakuwa yeye. Na wewe hapo unakaa vizuri na kung'oa.
2: Twende kasi.
1: Panga kete.
4: Hello, Pench.
5: Oh,
4: mwana la kicho jabali mutashari.
5: Andi kwa napunguza vumbi umundani.
6: Ali yako.
5: Safi, vipi? Utokako.
6: Salama, salama.
5: Nona upo. Muna hivu hayai, vipi?
6: Mimi leo, nasikia?
5: Uh-huh.
6: Imaangalia niende wapi, piselonijia, nguvu, nyota yako ilikuwa kali. Nkona pana, ngoja niende.
5: Wewe tena.
6: Kwa sababu uh-huh. Mimi leo,
5: uh-huh.
6: Nimeona niji hapa, nitulie, nishitare hapa,
5: uh-huh.
6: Shitaki shitireshi ya ina yoyote. Nini? Tireshi? Shitireshi ya ina yoyote.
5: We.
6: Kabisa.
5: Ngoja kwa sasa nikutoe shati, alafu ulale hapa.
6: Ah,
5: ili ondoe stresi zangu. Aya jamani.
6: Tena nilikuwa nashikia joto.
5: Kweli eh?
6: Kwa sababu mwendo nilokwenda nao nao sio. Nilikuwa nashikia joto yote.
5: Eh, mlala kwanza hapa.
6: Eh?
5: Ala kwanza wewe ama. Eh? Hapo unajisikiaje?
6: Wewe utaniua wewe.
5: Akiungu.
6: Unajua mimi ndachunguka huko napita hapa na pale na pale. Lakini nikija hapa anajikuta niko dunia nyingine kabisa.
5: Basi tuliza moyo wako bwana, usiwe na pressure. Tulia.
6: Nimeshatulia.
5: Aki ya Mungu.
6: Nimeshatulia.
5: Sasa idea nikwambie kitu.
6: Maso yako basi.
5: We. Makubwa haya. Kama gololi.
6: Eh, unashimani.
5: Niko nakwambia kitu kimoja, si utanichukia, si utanipenda baby wangu.
6: Nikuchukia wewe?
5: Eh.
6: Ah wewe.
5: Aki ya Mungu. Nakupenda gahapo tu. Ah, mimi na rafiki yangu, huyu rafiki yangu ana mtunzo, huko anapeleka mtunzo. Kwa hiyo na mimi nikutaka na mimi nikaheshimike mpenzi.
6: Unasema rafiki yako
5: anapeleka mtunzo. Kwa hiyo na mimi nampeleka yule rafiki yangu kwenye mtunzo. Kwa shida yangu laki moja tu.
6: Eh?
5: Nimekukwaza kwani?
6: Ah, nipe seti yangu.
5: Aha.
6: Nipe seti yangu.
5: Sawa. Ili hapa. Sasa. Mbona unavaa sasa? Unaelekea wapi sasa? Mbona unalivaa hilo shati?
6: Naenda benki. Wewe unataka laki moja? Wende ukantuche sijui soga yako, wasoga yake, wasoga yake.
5: Eh.
6: Naenda benki.
5: Kweli wewe?

0: Niambie kipenzi changu.
1: Nataka nikuambie kitu mpenzi wangu.
0: Mm-hmm.
1: Unajua mimi katika maisha yangu yote. Na kuhangaika kwangu kote. Hapa nimefika.
0: Kwa kupenda kunijaza basi. Hapo hapo na wanawake huko nje chungu mzima.
1: Ah, kuna Zinduna unanijulia mama yangu Zinduna. Zinduna umenishika pabaya.
0: Yasikia raha umesifia.
1: Sikia nikuambie Zinduna. Yaani mimi katika maisha yangu sijawahi kuona mwanamke. Ana jicho kama lako.
0: Mashaallah.
1: Ana shepu kama. Hebu zunguka kwanza nikuangalie.
0: Hey.
1: Mungu wangu. Yaani kuna inaonekana Mungu wakati anakuumba wewe alikuwa amepumzika. Akawa anafanya kitu taratibu. Zinduna ni mwanamke.
0: Unafanya mimi najisikia aibu bwana.
1: Aibu yana mimi mpenzi wako, mpenzi wangu bwana hivyo. Lazima nikusifie ni kuambia ukweli.
0: Nani? Hazizi. Mjomba pana nipigie simu.
1: Naomba
0: nilipe pengine kwenye mkena.
1: Sawa, hamna shida, hamna shida. Mtoto mzuri wewe. Sasa.
0: Halo.
2: Mpenzi.
0: Oh.
2: Hali yako?
0: Salama za kwako.
2: Sisi kimwana la sisi ya wazisi oti yako tu hiyo kama vile mtoto
0: Umeanza basi. Tafungia.
2: Umeanza ni kwambie. katika maisha yangu. Kama, nasema kama, sio kwamba tabia yangu. Kama nilipita hapa na pale. Hapo ndio nimafika.
0: Basi karibu kwa ulimwengu wangu. Siwezi
2: nikafananisha na mtu yoyote yule. Mtume wa Mungu nakueleza.
0: Kweli?
2: Wallahi lazima hivi wewe hapo. Inashikana wakati mwingine ujitambui tu. Lakini wewe kwangu mimi kwako wewe, sawa? Wewe una nafasi yote ya kusema kufa, mimi nakufa hapo hapo. Unakiambia kufa, mimi nakufa hapo hapo.
0: Wewe mzee wewe. Hebu niache mimi.
2: Sikiliza.
0: Nakusikiliza.
2: Leo basi nataka nikutane na wewe pale pale nilipokutana nayo mara ya kwanza hii.
0: Napakumbuka.
2: Wewe ukifika pale, ndio ukaelekea moja kwa moja chama ndani. Kwa tayari kwa kila kitu ndani.
0: Aya, sawa, nitafanya hivyo. Sasa saa ngapi?
2: Sasa hivi.
0: Okay, basi sawa. Chumba chenye AC kali.
2: Kama ndege chukua, helikopta chukua, basikeli chukua, chochote kile ili uhakikishe kwamba umafika umawahi tayari.
0: Sawa. Haina shida basi. Mpenzi. Mzee kwa kunijaza upepo huyo. Kanogewa eti. Ndio kunifaa kifuani.
1: Vipi my dear?
0: Baby.
1: Mbona unaongea peke yako?
0: Mna. Sasa, samani, unajua mjomba kanipigia simu hapa. Kaniambia mzigo kauagiza muda mrefu na basi limefika pale stand. Inatakiwa nikachukue mzigo. Na unajua jua likizama tu. Ofisi zinafungwa.
1: Kwa hiyo kuna lazima uende sasa hivi mpenzi.
0: Na bwana, mimi naenda tu chi hapo, nachukua tu usafiri hapo
1: basi. Sio vibaya, sikia nikwambie. Unaonaje tukienda wote?
0: Naenda tu chi hapo, tunarudi sasa. Kwa nini ujitese?
1: Yani maana yangu tuende wote ili kama mzigo mkubwa nikusaidie, sitaki uteseke baby wangu.
0: Kwani una usafiri? Kwani hakuna mbona unakuwa kama mshamba na wewe?
1: Basi sawa.
0: Kuna usafiri nitaweka. Mimi ndio sina chani wai, maana ni chap sana.
1: Ukirudi ncheki basi fast.
0: Usijali, mimi na wewe la kazizi.

0: Za nyumbani huko.
1: Salama, vipi yani?
2: Salama.
1: Mnaendeleaje?
0: Karibu.
1: Haya, asante. Habari za masiku kwanza?
0: Nzuri.
1: Maana tumepoteana.
3: Si.
1: Hata simu hatupigiani
3: bwana.
1: Ndio nimekuja hapa kuwasalimia leo.
3: Nashukuru, si tuko poa. Poa kabisa, kama unakomuona mama hapo.
1: Namuona shi yangu ndo nimemfuata huyo huyo mwenyewe shi yangu kipenzi, nampenda yeye mwenyewe, anajua kama mimi nampenda.
0: Awe
1: roho yangu.
0: Karibu.
1: Haya, asante. Nimekuja ifi yangu. Hivyo unalionaje ile jambo la kuondoka nyumbani kuja huku?
0: Ama.
1: Ungerudi tu ifi yangu.
3: Shangazi.
1: Haya ndo maisha yenyewe watu wanavyoishi. Tuvumiliane.
3: Shangazi. Kitu hakiwezekani.
1: Hakiwezekani vipi? Na wewe madaraka, wewe mtoto, acha mimi niseme kwanza na mama na wifi yangu.
3: Ni kweli, lakini shangazi, hujui mama kilichomtoa kule nyumbani?
1: Nakijua vizuri.
3: Hivi kwa nawe afanya baba, kuna mwanamke yote mwenye akili timamu anaweza kuvumilia?
1: Hamna, lakini utafanyaje? Ndio lishakuwa tikiti bovu liko shambani kwako.
3: Yaani cha kufanya ndio hiki alichokufanya mama. Mvuta picha shangazi. Baba hajui mama anakula nini, anaishi vipi, akiumwa hospitali anaenda vipi. Leo unakuja kumshauri kweli hapo?
1: Pamoja na hayo ifi yangu. Mimi nakuomba. Nakuomba mimi ifi yangu.
3: Shangazi,
1: usifanye hasira za hivyo, rudi nyumbani.
0: Yaani wako ngujugwa chama. Yaani wewe unachoniomba mimi wifi wewe. Ninachokuuliza wewe kitu gani kwanza? Mimi kurudi tena pale? Anachokifanya kaka yako wewe unakiona kizuri, wewe ndio maana furahia kunifuata mimi.
1: Si furahi, lakini sasa nitafanyaje?
0: Nangu nepo, nanga kuja. Yaani mimi ninapokuambia mimi sirudi. Si unanielewa?
3: Shangazi.
1: Urudi vipi?
3: Shangazi. Jambo kulimaliza ni baba. Baba angeamua, unasikia, baba angeamua ndo angeamua kubadilika. Ile jambo bora lingeisha. Yaani hata kusingekuwa na hizi mambo, lakini baba hajaamua bado. Na mbaya zaidi bado analukaluka na vitoto kwa mitaani. Kweli leo unakuja kumshauri mama
1: alo? Pamoja na hayo yote mwanangu. Vizuri tu ifi angerudi pale pale nyumbani.
3: Sasa anarudi wakati baba hajaamua yeye kurudi. Anarudi vipi? Baba badilike, akirudi afu mambo yakaendelea yale yale, kuna haja gani ya kurudi? Shangazi ni kuacha.
0: Hivi kwanza wewe hivi. Hivi numbu huo hanabadilika naye? Pale hakuna cha kubadilika wala siku moja. Mimi nakwambia hivi, mimi sitaki kunishauri mimi kurudi pale. Nakwambia leo hapa, mimi sitaki. Naomba uniache. Ngoja kwanza niende ndani mimi nikakuandalie chakula ule. Lakini sio kwa wala kurudi pale. Mimi sitaki.
4: Papa. Kesho. Kwanza nakushukuru sana kwa kuweza kuitikia mwito wangu kama nilivyokupigia chumu, kama nilivyokuagisha kusema ukifika ni, ukifika hapo basi ndani.
5: Na nimetii maagizo yako. Sio jamani kwako spindui.
4: Ndio.
5: Nilikuwa kwa njia namwambia bodaboda kimbiza leo papa ananitaka mapema sana.
4: Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Unajua mimi ninachokupendea wewe. Kwanza ni mtu wa hali. Unaloambiwa ndio unatekeleza. Alafu wewe ni mtu unajitambua.
5: Nashukuru.
4: Ushuri wako ni wa asili. Wenyewe wanasema Kiingereza, nilisomaga zamani la sana. Wanasema wewe unaishi kineserali, nesero. Mambo yako nesero.
5: Turudi kwenye Kiswahili.
4: Sio unachukua sijui perfume gani, sijui unachukua nkorogo gani, huku rangi nyekundu, huku nyeusi. Nikueleshe kweli eh? Mimi nakupenda. Kusema ule ukweli, nikiwa na wewe najikuta kama vile sijui ndio wapi kwenyewe huko. Wakati mwingine unafikiria hata kama Israeli anakuja kama hivi, naambia bwana wewe nifilishi kila kitu, mimi niache na huyo mtoto angalau kwa dakika 5 tu.
5: Hili umalizane nayo vizuri.
4: Nakupenda
5: yeye. Kosha.
4: Nakupenda. Nani tena? Hebu shamani kidogo mpenzi, ngoja nishikilishe huyu. Wishu koleche, niko kwenye foleni.
6: Hello, my love. Vipi, mbona umechelewa? Mbona umechelewa, my dear?
4: Niko kwenye foleni.
5: Ah.
4: watu hawa wakisha kuona kidogo na ulambo ulambo una yule nani Buki unamfahamu?
5: Buki
4: mtoto yule wa nini?
5: Ae, namjua.
4: Wanlogu wangu?
5: Namjua.
4: Sasa huyu aliniambia baba nlogo maisha ndio haya na mimi kijana natakiwa niache kujitemegea. Kwa hiyo naomba mtaji wa shilingi milioni 3. Nikamwambia basi mwanangu wacho lako ni shule. Nitakufanya basi shumu hicho usiku hata saa 8 usiku utachukua maisha mpaka inakuwa kero.
5: Na inabidi sasa tumsaidie, lakini pia papa, hata mimi mwenyewe nilikuwa nataka kukuambia wazo hilo hilo. Unajua mimi nimekaa tu nyumbani kwa naomba na mimi nisaidie mtaji.
4: Mtaji?
5: Nifungua hata saluni.
4: Wewe? Limakwisa hilo. Limakwisa hilo, tululi kwenye mambo yetu hilo, limisakwisa hilo. Kikamalifu kabisa hilo wasiwasi kwako. Wewe? Isiwe na wasiwasi.

0: kama maututi. Sasa mwanangu, sikiza nikwambie, ukigusa kete hiyo goli, huna kete nyingine ya kucheza zaidi ya hiyo babu.
1: Kawauliza wazee wa feli wananijua.
0: Nakwambia
1: chako kete nishe kuingiza kete zote kingi kudadeki.
0: Sasa nakwambia gusa kete uone.
1: Ngoja tuone, cheza.
0: Si gusa hapo uone.
1: Oya, cheza hapo tuone, cheza.
0: Ah, tulia basi, nacheza ndugu yangu, wewe kausha.
1: Sasa wacheza tatu, mimi nataka nimalize kaboba ingia. Unachelewesha.
0: Babu ile dule mahesabu.
2: Mahesabu gani babu wewe ile pale maliza, una kete za kucheza mbili tu hapo, kuna mahesabu hapo?
1: Kete gani nyingine ya kucheza?
0: Haya, ngoja subiri.
1: Mbona anavojivuta?
0: Oya, kausha mdogo wangu. Mbona hivyo basi?
1: Bwana unajivuta sana na wewe bwana.
2: Mwache tumuone anacheza ipi.
1: Ah, hali. Shughuli shaji.
2: Asa wewe kete zako hizo unazocheza?
0: Kwa nini ya nani? Isio yangu.
2: Babu vipi?
0: Bana.
2: Hamna kitu babu.
0: Oya.
1: Sasa kete yangu wacheza kete yangu ndoni.
0: Sikiza nikwambie ndugu yangu. Unajua usione tuko wote hapa kimya mzee, usiko kabisa hapa yani. Yaani mawazo yangu yako mbali ile mbaya.
1: Upo wapi unamwaza zinduna? Oya atakuua
0: mimi. Oya KB. Oya. KB mwanangu unacheka. Mwenzenu niko katika kipindi kigumu.
2: Unakaribia playoff au sio?
0: Yaani zinduna sasa hivi mimi simuelewi hata kidogo. Yaani amechange ile kinomi noma.
1: Sambua vitu vya kufuatilia
0: vipi? Vitu vya kawaida babu hivyo.
1: Unaona kuzingua, piga chini, tafuta manzi nyingine, maisha yaendelee.
0: Sio kirahisi hivyo, sio kirahisi hivyo ndugu yangu. Wewe unajua mimi zinduna ninavyompenda.
1: Ah, eh? Tunajua.
0: Alafu licha hivyo mimi zinguna na malengo naye, kwa sababu mimi mtu nataka nimuoe. Wewe kama unavyojua. Lakini mwanangu yani kanibadilikia, yani sasa hivi simuelewi.
1: Sisi tunajua kama unataka kuoa
2: sana,
1: na tunajua kama yule dem ni kicheche.
2: Atakuua.
1: Nakwambia kabisa.
0: Oya, madaraka. Mbona nivunjia heshima mdogo wao?
2: Hiyo ndio kweli.
1: Ukweli hutaki tena. Kwa hiyo nimekuvunjia heshima.
0: Alafu wewe KB, mimi nilikuwa nategemea unaweza ukamstopisha dogo kwa maneno yake ya dharau, na wewe unamsupport huyo dogo, si ndio?
2: Sikiliza Buki. Yaani kuna kipindi sisi kama wana tupeane fact. Yule demo atakuua.
0: Mimi nauliwa na Mungu babu.
2: Babu yule kicheche. Yule kicheche.
0: Oya baridi, kama kicheche ni acheni. Oya hapa hamna bao, tambaeni. Hamna kucheza, tambaeni. Nyi vipi mnaletea habari za kicheche? Nyi mangoli nini nyinyi?
1: Ndio baridi lakini usimbo
0: mbele. Nyi vicha.
2: Poa, oya. Sogeza kete hizo.
0: Mimi bwana.
2: Poa mwanetu.
1: Toka kucheza nyewe.
2: Bila muda simu refu utacheza playoff wewe.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge, kwanza mukhtasar wake. Wakazi wa Kibaha na Bagamoyo mkoani Pwani wameiomba serikali kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapinga ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7. Wakulima wa zao la tangawizi mkoani Kilimanjaro wamelalamikia kushuka kwa bei ya zao hilo na kusababisha hasara kwa wakulima. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani visiwani Zanzibar, kamishna msaidizi wa polisi Haji Mkali Haj, amesema matumizi ya teknolojia ni muhimu katika kuboresha utendaji wa kikosi hicho. Watu 6 wamefariki dunia na wengine 107 wameokolewa, huku wengine 130 hawajulikani waliko baada ya kivuko cha abiria kupinduka baharini nchini Indonesia. Habari kamili Pwani. Wakazi wa manispaa ya Kibaha na halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wameiomba serikali kuipa kipaumbele na kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapinga ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7. Wakizungumza na TBC wakati wa ziara ya waziri wa ujenzi Abdallah Ulega katika mradi huo, wakazi hao wamesema kuchelewa kukamilika kwa barabara hiyo kumesababisha usumbufu kwa wasafiri na wananchi wanaotumia njia hiyo na kukwamisha shughuli za kiuchumi. Na waziri wa ujenzi Abdallah Ulega amesema serikali inaendelea na taratibu za kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati. Waziri Ulega amesema kwa sasa serikali ipo katika hatua za kukamilisha malipo ya mkandarasi ili kuendelea na kazi ya ujenzi wa barabara hiyo. Arusha. Bodi ya wakala wa barabara za vijijini na mijini nchini TARURA umeagiza wataalamu wa TARURA ngazi ya mikoa na wilaya kufanya tathmini ya kina ya maeneo hatarishi kuelekea mvua za El Nino na kuwasilisha mpango kazi kwa mamlaka husika ili kuwa tayari kukabiliana na athari za mvua hizo. Mwenyekiti wa bodi hiyo, mhandisi Florian Kabanka, amesema hayo wakati wa ziara yake ya kukagua miradi inayotekelezwa na TARURA jijini Arusha, akisema hatua hiyo ni utekelezaji wa agizo la makamu wa rais la kufanya maandalizi ya kina ili kukabiliana na athari za mvua hizo iwapo zitanyesha kama ilivyotabiriwa. Miongoni mwa miradi TARURA inayotekelezwa jijini Arusha ni pamoja na ujenzi wa barabara zinazozunguka uwanja utakaotumika kwa mashindano ya AFCON jijini Arusha. Na baadhi ya wakazi wa jiji la Arusha wamesema ujenzi wa barabara hizo umeongeza hadhi na mandhari nzuri ya jiji la Arusha ambalo ni miongoni mwa vivutio vya utalii nchini. Mtwara. Jeshi la polisi mkoani Mtwara kwa kushirikiana na shirika la umeme TANESCO mkoa wa Mtwara limefanikiwa kumkamata Alex Thomas, mkazi wa kata Magomeni wilayani Mtwara, kwa tuhuma za kuharibu na kuhujumu miundombinu ya umeme TANESCO. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleiman amesema mtuhumiwa huyo amekamatwa Septemba 2026 kata ya Magomeni wilaya ya Mtwara. Kamanda Isa Suleiman amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa kati ya mwaka 2025 hadi 2026 mtuhumiwa ameshawahi kuwaunganishia umeme wananchi watano ndani na nje manispaa ya Mtwara Mikindani isivyo halali. Pia mtuhumiwa huyo amewahi kufanya kazi katika shirika la umeme TANESCO mkoa wa Mtwara na alifukuzwa kazi mwaka 2018 kutokana na vitendo vya kuhujumu miundombinu ya shirika hilo, ambapo baada ya kufukuzwa kazi katika shirika hilo ameendelea kuhujumu shirika hilo kwa kuunganishia watu umeme kinyume na taratibu za shirika hilo. Kilimanjaro. Wakulima wa zao la tangawizi wilayani Same mkoani Kilimanjaro wamelalamikia kushuka kwa bei ya zao hilo na kusababisha kukata tamaa kutokana na gharama wanazotumia katika uzalishaji. Wakizungumza na TBC, wakulima hao wamesema kwa sasa kilo moja ya tangawizi inauzwa kati ya shilingi 700 hadi 850, tofauti na bei za mwaka jana ilikuwa ni shilingi 2000 hadi 2500 kwa kilo. Wamesema kushuka kwa bei hiyo kumesababishwa kupata hasara kutokana na gharama za uzalishaji na usafirishaji kutoka shambani hadi sokoni kwa juu kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Kufuatia malalamiko hayo, afisa kilimo na wa wilaya ya Same Dr. Ninzari Kimbeva amesema serikali imeendelea kushirikiana na sekta binafsi ili wakulima wapate soko la uhakika ndani na nje ya nchi. Arusha. Jamii mkoani Arusha imetakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya mifumo ya maji taka, ikiwemo kuacha tabia kutumbukiza taka ngumu na kutiririsha maji ya mvua kwenye mifumo hiyo ili kuepuka kuziba na kuzagaa kwa uchafu mitaani. Wito huo umetolewa na jijini Arusha na afisa uhusiano wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji hilo, Anne Mshana, kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka hiyo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usafi kuelekea matukio makubwa kimataifa mkoani Arusha. Na baadhi ya wakazi wa mkoa wa Arusha wamesema elimu inapaswa kuendelea kutolewa ili kuhakikisha mifumo ya maji taka inatumika kwa usahihi na mazingira yanakuwa safi kwa muda wote. Tanga. Serikali imepanga kuweka mawakala wa michezo watakaofuatilia mashindano mbalimbali na kubaini wachezaji wenye vipaji kwa ajili ya kuendelezwa. Akizungumza wakati uzinduzi wa kombe la WESOL lililofanyika Sakura Pangani, naibu waziri wa michezo, habari, sanaa na utamaduni Hamis Mwinjuma amesema vipaji vya vijana lazima vibuliwe kupitia mashindano mbalimbali yanayoandaliwa katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuimarisha miundombinu ya michezo. Naibu waziri Mwinjuma amesema serikali imeendelea kuwekeza katika ujenzi wa viwanja na uboreshaji wa miundombinu ya michezo ili kuimarisha sekta ya michezo nchini. Amesema hatua ya kufika fainali kwa timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 ni ushindi wa matokeo ya uwekezaji huo, ambao timu hiyo kwa sasa ipo nchini Poland kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa vijana. Seoul. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, waziri Angela Kairuki, amesema Tanzania ipo tayari kupokea uwekezaji katika teknolojia za kidigitali, akili unde pamoja na ubunifu wa kidigitali ili kuharakisha maendeleo nchini. Akizungumza jijini Seoul nchini Korea Kusini katika jukwaa la uwekezaji, waziri Kairuki amesema uchumi wa kidigiti unaendelea kukua nchini kutokana na kuongezeka kwa miundombinu ya mawasiliano, mahitaji ya huduma za kidigiti na ongezeko la matumizi ya teknolojia. Amesema hadi kufikia mwezi Juni mwaka 2026, Tanzania ilikuwa na usajili wa internet milioni 62.79 pamoja na takriban akaunti milioni 87.05 za fedha kwa njia ya simu. Pia waziri Kairuki amesema hatua inayofuata ni kuhakikisha miundombinu ya mawasiliano inazalisha fursa za kiuchumi kupitia upatikanaji wa vifaa vya bei nafuu, upanuzi wa huduma za internet, miundombinu ya kompyuta, mitandao na akili unde pamoja na kuimarisha ujuzi wa kidigiti. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani visiwani Zanzibar, kamishna msaidizi wa polisi Haji Mkali Haji, amesema matumizi ya teknolojia katika usimamizi na usalama barabarani ni muhimu katika kuliwezesha jeshi la polisi kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya jamii ya sasa. Akifungua mafunzo ya matumizi ya mfumo wa kamera katika kufuatilia makosa usalama barabarani, kamishna msaidizi wa polisi Haji Mkali Haji amesema jeshi la polisi litahakikisha mfumo huo unatumiwa kwa ufanisi na kwa weledi. Pia amesema mfumo wa kamera utasaidia kupunguza makosa usalama barabarani, ajali na kuimarisha utii wa sheria na kuokoa maisha. Naye mkurugenzi wa usalama wa mamlaka ya usafiri na usalama barabarani Zanzibar, Fadhil Jumali, amesema mamlaka ya usafiri na usalama barabarani Zanzibar itaendelea kushirikiana na jeshi la polisi kudhibiti makosa ya usalama barabarani. Pwani. Serikali imetoa shilingi bilioni tatu kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Kigromo Chambezi Buma iliyopo halmashauri wilaya Bagamoyo mkoa wa Pwani kwa kiwango cha lami. Akizungumza wilayani Bagamoyo, meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA Bupe Angitile amesema lengo la ujenzi wa barabara hiyo ni kuwarahisishia wananchi huduma ya usafiri na usafirishaji. Angitile amesema mradi huu unatekelezwa kwa kipindi cha mwaka mmoja na unatarajiwa kukamilika Julai 2027. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa kata ya Kirumu wamesema kuanza kwa ujenzi huo kutasaidia kuondoa changamoto za usafiri hasa wakati wa mvua. Ujenzi wa barabara hiyo utasaidia kuchochea shughuli za kiuchumi katika eneo hilo kwa kuongeza fursa za biashara, usafirishaji na uwekezaji. Morogoro. Baadhi ya wadau wa kodi nchini wameiomba mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuendelea kufanyia maboresho mfumo wa kidigitali unaounganisha huduma za kodi pamoja ili utumiwe na wafanyabiashara wote nchini. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro katika jukwaa la ushauri wa maadili la mamlaka hiyo, wadau hao wamesema bado mfumo huo unakabiliwa na changamoto za kimtandao, huku baadhi ya wafanyabiashara wakikosa elimu ya namna ya kutumia. Nao wafanyabiashara wamesema mfumo huo umewasaidia kujikadiria na kulipa kodi bila kuonana na maafisa wa TRA. Na mkurugenzi wa idara ya mambo ya ndani ya TRA Shaibu Mari amesema jukwaa hilo limeendelea kuwa msaada wa uboreshaji wa huduma na kuboresha maadili ya uwajibikaji kwa watumishi wa mamlaka hiyo. Songwe. Baadhi ya wakulima wa kahawa katika vyama vya ushirika vya msingi ya mkosi vya Ipiana na Yula wilani Mbozi wameomba serikali kuwapatia dawa na elimu ili kukabiliana na magonjwa yanayoshambulia zao hilo. Wakizungumza na TBC, wakulima hao wamesema licha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, bado wanakabiliwa na magonjwa yanayopunguza uzalishaji na ubora wa kahawa. Hata hivyo, mwenyekiti wa AMCOS Mlawa Mshala ameshukuru serikali kwa kuwapatia pembejeo na viuatilifu ili wazalishe kahawa yenye kukidhi viwango vinavyotakiwa. Jakarta. Watu sita wamefariki dunia na wengine 107 wameokolewa, huku wengine 130 hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka baharini nchini Indonesia mapema hii leo. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa kivuko hicho kilikuwa kikifanya safari baharini kuelekea mji wa Surabaya, ambapo kinadaiwa kilikuwa na jumla ya abiria 213 na wahudumu 30 wa kivuko hicho. Tayari mamlaka za uokoaji nchini Indonesia zinafanya operesheni ya pamoja ya kuwatafuta na kuwaokoa abiria wengine waliokuwepo katika kivuko hicho kilichoanza safari yake jana kutoka Surabaya, ambapo kilitarajiwa kuwasili mji wa Kalimantan mchana wa Jumapili ya leo. Takwimu za serikali ya Indonesia zinabainisha kuwa katika kipindi cha kati mwaka 2020 hadi mwaka 2026 jumla ya ajali 111 za baharini zimeripotiwa nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wakazi wa Kibaha na Bagamoyo mkoani Pwani wameomba serikali kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapinga ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7. Wakulima wa zao la tangawizi mkoani Kilimanjaro wamelalamikia kushuka kwa bei ya zao hilo na kusababisha hasara kwa wakulima. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani visiwani Zanzibar, kamishna msaidizi wa polisi Haji Mkali Haji, amesema matumizi ya teknolojia ni muhimu katika kuboresha utendaji wa kikosi hicho. Watu sita wamefariki dunia na wengine 107 wameokolewa, huku wengine 130 hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka baharini nchini Indonesia. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Na mhujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili. Kipindi hiki makususi kwa ajili yako kufahamu Kiswahili kinavyoendelea kupata nafasi nje ya mipaka ya Tanzania, lakini hapa ndani ya mipaka ya Tanzania tunazungumzia matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili ili kuendelea kujenga ushawishi wa lugha ya Kiswahili kupenya duniani kote, na kipekee kwa sasa mkakati wa serikali ukiwa ni kuhakikisha Kiswahili kinakuwa bidhaa muhimu katika soko la lugha kimataifa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood. Kama ilivyoada katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili, tuna msamiati wa leo. Tunazungumza pia na wadau mbalimbali ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha Kiswahili kinapata nafasi kitaifa na kimataifa katika upekee wake. Leo utapata nafasi ya kumsikia mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita Omar Machibia, lakini pia utasikia raia wa nje ya bara la Afrika wanavyoendelea kujifunza lugha ya Kiswahili ili kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika lugha hiyo. Msikilizaji, kwa sasa ni kipengele cha kwanza cha msamiati wa leo kutoka kamusi kuu ya Kiswahili ya Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita.
1: Karibu katika msamiati wa leo wa lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, Bakita. Msamiati wetu wa leo ni amini, ambapo maana ya kwanza ya neno amini kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili inatueleza kwamba ni ridhia, nafuata mafundisho na maelekezo ya dini. Kwa hiyo maana ya pili ya neno amini, msikilizaji, ukielezwa ama ukiulizwa, basi jibu tu kwamba ni afiki au kuwa na jambo au kitu ni cha kweli. Kwa hivyo, je, unaamini kwamba lugha ya taifa inakupa elimu? Ndiyo, naamini. Lakini amini ya tatu, msikilizaji, ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Kwa hiyo ukweli inaingia pia kwenye kuamini. Na amini ya nne, ambao ni ya mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Bila shaka umenielewa. Kwa hivyo amini ya kwanza, msikilizaji, ni kuridhia au ufuata mafundisho na maelekezo ya dini. Lakini amini ya pili tunaelezwa kwamba ni afiki, kwa jambo au kitu ni cha kweli. Amini ya tatu ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Na nne na mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Hawa nao ni amini. Bila shaka sasa umeamini kwamba amini ina maana nyingi.

Ni kipengele cha kwanza katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili baada ya vidokezo vifuatavyo kitafuata hapa. Kipengele cha pili katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili utapata nafasi hapo kufahamu namna Kiswahili kinavyoendelea kufanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania na nje ya bara la Afrika.

0: Ishwani ukweli rahisi kuikubali, tuisome tuiseme Kiswahili lugha safi.
1: Well, niseme kwanza si mtaalam wa lugha ya Kipemba kwa sababu tunasema Kipemba, lakini kwa kweli kisiwani Pemba Vipemba vipo. Kuna Vipemba vingi sana, na unaweza ukatoka mkoani ukaenda zako Kojani utajikuta hufahamu huoni ndani. Sasa ukiniuliza kwa nini mimi nimejikita katika mambo ya Kipemba, kwa kweli tuseme ni majaliwa tu au bahati.
2: Msikilizaji, kwa sasa Kiswahili kinaendelea kuwavutia raia mbalimbali wa nje ya bara la Afrika kujifunza lugha hiyo. Hii ni fursa pana na wameendelea kuchangamkia fursa hiyo. Huyu ni raia wa China ambaye anaeleza jinsi ambavyo alijifunza lugha ya Kiswahili na kupita katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili kujifunza lugha ya Kiswahili. Hapa alikuwa akizungumza na Suza TV pale Zanzibar.
3: Ni watu wenye sifa nzuri sana. Kwanza nadhani watu wa Zanzibar ni watu wenye ukarimu. Nakumbuka kwamba mwezi wangu wa kwanza wa Zanzibar, ikikwenda darajani mwenyewe nitapotea. Na kila mara kuna watu wanaotembea barabarani wataniuliza na una tatizo gani na wapi unataka kwenda, na watanionyesha njia ya sahihi. Nawashukuru sana. Na pia kwa maoni yangu, watu wa hapa wanapenda kusaidiana wenzake, na kila mtu ni mtu wenye moyo nzuri. Jana ninatembea barabarani na kuna watoto, kuna mtoto mmoja anakaa kando ya barabarani, lakini uso wake umechafuka. Na mama moja, nadhani mama moja hamjui mtoto huyu, lakini waliona mtoto yule na aga msaidia safisha uso wake
4: bila kumtambua.
3: Ndio.
4: Jambo zuri.
2: Asante sana kwa tovuti ya Jifunze Kiswahili ambayo inaonesha namna raia wa kigeni wanavyojifunza lugha hii ili kusaka mkate wao wa kila siku.

0: Msikilizaji, na sasa ni kipengele cha tatu cha kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunatazama kwa pamoja ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kuwa fursa katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2027, ambapo tutaungana naye Omar Machibia, mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA. Kwa mtazamo wa lugha, AFCON ya mwaka 2027 inaweza kuwa na fursa gani kubwa kwa Kiswahili, hasa kwa mashindano yatakayofanyika katika nchi hizi tatu za Afrika Mashariki?
1: Asante sana kwa swali zuri na ambalo umeuliza katika muda mwafaka sana. Tunaelekea katika mashindano ya AFCON ambayo yanajumuisha nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda, ambazo kimsingi ni nchi ambazo zina wazungumzaji wengi sana wa lugha ya Kiswahili. Sasa swali lako unaniuliza fursa za Kiswahili kuelekea AFCON. Kiswahili kuelekea AFCON kinazo fursa nyingi sana, na hivi ninavyoongea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari imeshatuma ombi maalum kwa CAF kuomba Kiswahili kiwe miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika katika mashindano haya ya AFCON. Sasa kitendo cha CAF kutambua kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa miongoni mwa lugha rasmi za mashindano katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni fursa kede kede katika makundi kadhaa, yakiwamo kundi la waandishi wa habari ambao watahitajika kwa kiasi kikubwa katika kutafsiri ama kuchambua habari za michezo kwa Kiswahili. Kwa hiyo televisheni mbalimbali zitahitaji wataalamu hawa wanaoweza kuchambua michezo kabla, wakati na baada ya mashindano katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo fursa kwanza ipo kwa waandishi wa habari ambao watahitajika na kampuni mbalimbali zitakazokuwa zimepewa idhini ya kuonesha mashindano haya kama wachambuzi, lakini fursa nyingine ipo kwa walimu wa kufundisha Kiswahili kwa wageni. Tunatarajia kupata wageni wengi sana ambao watakuja kushuhudia mashindano haya. Sasa wageni hawa watakuwa wanahitaji kujifunza Kiswahili japo kwa kiasi kidogo, msamiati mdogo. Kwa hiyo walimu wa kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni nao watapata fursa ya kupata wateja wa kuwafundisha na kujipatia kipato wao wenyewe binafsi, lakini na mataifa yao yatapata pesa kupitia kazi hiyo ya kufundisha. Lakini fursa nyingine ipo katika eneo la tafsiri na ukalimani. Hili nalo ni eneo muhimu sana katika mashindano haya, ambapo watalazimika au watahitajika wataalamu wa tafsiri na ukalimani kutoka lugha ya Kiingereza kuja Kiswahili na kinyume chake. Na katika maeneo haya Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili watapata fursa ya kuingiza kipato kupitia kazi hii ya tafsiri na ukalimani pia.
0: Na Machibia, lugha ya Kiswahili inaweza vipi kutumika kama lugha inayounganisha mashabiki, wageni, waandishi wa habari na wadau mbalimbali watakaofika Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Kwa hakika lugha ni chombo muhimu katika kuunganisha watu, na Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambazo, tukichukulia mfano sisi kwa Tanzania, unaona umoja tulionao ni matokeo ya matumizi ya lugha moja ya Kiswahili ambayo imetuunganisha sisi na kujiona sisi ni wamoja. Na AFCON kwa kutambua hilo, hata kauli mbiu yao wameiweka kwamba ni AFCON pamoja, kwa maana kwamba ni kuhamasisha umoja miongoni mwa mataifa matatu yanayoandaa mashindano haya. Kiswahili kitatumika kuwaunganisha watu, kwa sababu watu watakaokuja katika mataifa haya wanahitaji kuwasiliana, na ili wawasiliane wakihitaji bidhaa yoyote watahitaji lugha, na lugha itakayokuwa inatumika ni Kiswahili. Ukihitaji huduma ya usafiri unahitaji kukijua Kiswahili ili uweze kupata huduma hiyo. Kununua katika maeneo mbalimbali, hoteli na maeneo mengine mengi, yanahitaji uweze kuwasiliana ili uweze kupata huduma hiyo. Kiswahili ndiyo lugha pekee ambayo itawaunganisha watu wote hawa, na ndio maana tunaona fursa katika maeneo kadhaa ya usafiri, ukalimani, kufundishwa Kiswahili, Kiingereza na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa muunganiko wote huu ni kutufanya sisi tuwe na lugha inayotufanya tuelewane, tuweze kuzungumza, tukapeana huduma kwa namna ambayo inatufanya tuzungumze na tukubaliane, tuelewane kwamba mtu anahitaji kitu gani. Mtu ataenda kuhitaji kununua maji, kwa mfano, mtu ataenda kupata hoteli, kupata chakula hotelini, atahitaji kuwa na lugha ambayo itamwezesha kuomba au kuhitaji huduma hiyo, na lugha itakayowezesha mambo hayo yote yatokee ni Kiswahili, ambacho ndiyo lugha ya kutuunganisha Watanzania wote, wana Afrika Mashariki wote. Kwa hiyo Kiswahili kina nafasi kubwa sana kutufanya sisi wote pamoja na wageni watu tuwe pamoja, tupeane huduma kutokana na mawasiliano yatakayowezeshwa na lugha ya Kiswahili.
0: Machibia, hebu tulitazame hili sasa kwenye swala zima hili la istilahi za kwenye lugha ya Kiswahili. Je, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi maalum za Kiswahili zinazohusiana na usalama wa mashabiki, utalii, usafiri na huduma za viwanja kabla ya mashindano?
1: Istilahi kwa faida ya wasikilizaji wetu, tunapozungumzia istilahi ni msamiati wa taaluma fulani au unaozungumzia eneo fulani fulani, kwa mfano labda elimu, kama usafiri kama ulivyosema, michezo, tehama na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa umeniuliza swali, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi hizo? Labda ni kutoa tu hofu, ndugu mtangazaji, tayari istilahi hizo zipo, tunazo istilahi za kutosha. Baraza la Kiswahili la Taifa kupitia wataalamu wake limeshajipanga kwa ajili ya AFCON. Tayari tunazo istilahi za michezo, tunazo istilahi katika kila uga. Kwa hiyo ni kutoa hofu katika hilo kwamba istilahi zipo, na hasa pengine labda kwenye eneo la michezo ambako watu wanaweza akawa na hofu hiyo. Wewe ni miongoni mwa watangazaji muhimu, na pengine jitahidi kufika barazani au wasiliana na wataalamu wa baraza. Kama hujapata istilahi za michezo, uzipate. Sina shaka katika maeneo mengine ambayo umeyataja, kwa sababu Watanzania na watumiaji wote wa lugha ya Kiswahili wanawasiliana kwa wepesi katika maeneo mengine yote, isipokuwa pengine labda changamoto imekuwa katika watangazaji na wachambuzi wa michezo ambao sijajua ni kasumba ya kutaka kuonekana wanajua lugha ya Kiingereza ama namna gani, wamekuwa wakijikuta wanachanganya sana lugha ya Kiingereza katika uchambuzi wao. Sijui ni kutaka kujionyesha wanajua sana ama ni kwa namna gani, lakini istilahi za kutosha za michezo zipo, na anapokuwa na changamoto tuwasiliane ili tuweze kuzipata. Zinatambazwa katika maeneo maalum mbalimbali kwa ajili ya kuzipata, ili ziwe nyepesi kuzipata, na tujitahidi kuzitumia kwa kweli, kwa sababu ni lugha yetu, na mashindano haya ni miongoni mwa jukwaa muhimu litakalosaidia kwa kiasi kikubwa kuitangaza lugha yetu na kuifanya itambulike zaidi duniani.
0: Kwa namna gani sasa vijana wanaweza kutumia lugha ya Kiswahili katika kuhakikisha kwamba wanajiajiri katika kutengeneza maudhui, kuongoza watalii, wakalimani au waandishi?
1: Katika mitandao ya kijamii wapo kuna wadau wa namna tofauti tofauti. Kuna watu wana maudhui ya mtandaoni, kuna kundi la watalii ambao nao kuna kifurushi maalum cha utalii wa lugha, nao kwa kutumia kifurushi hicho ni jukwaa muhimu la kuwafanya wajiingizie kipato kwa kuwafundisha hao watalii wanaokuja. Lakini waandaa maudhui mtandaoni watumie lugha ya Kiswahili kuandaa maudhui yao, ambayo kwa hakika watapata kipato kupitia lugha ya Kiswahili, na kwa sababu AFCON inakusanya watu wengi, watatamani kujua Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili wana maudhui yao ya Kiswahili yakoje. Kwa hiyo watapata wafuatiliaji wengi sana. Kwa hiyo vijana watumie majukwaa hayo kujiajiri na kuchangamkia fursa zitakazowafanya wapate kipato. Lakini watu wa ukalimani na tafsiri pia ni sehemu nzuri pia ya kujitangaza, kwa sababu ni mashindano haya yatahitaji watu wa tafsiri, watu wa ukalimani. Na tunawapata wapi? Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tuna kanzidata ya wataalamu wa tafsiri na ukalimani na wataalamu wengine ambao taasisi nyingine mbalimbali zinapohitaji wataalamu wa namna hiyo tunawapendekezea, tunawapa watu wa namna hiyo. Lakini mitandao nayo ni sehemu muhimu ya kujitangaza, wasisubiri tu mpaka sisi tutafute ili tutoe taarifa zao, lakini wanaweza wakatumia mitandao hii kujitangaza na hatimaye wakapata ajira na kujipatia kipato kupitia mitandao ya kijamii.
0: Na Machibia, tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba matumizi ya Kiswahili katika AFCON hayawi swala la utambulisho pekee, bali yanageuka kuwa fursa halisi za kiuchumi kwa vijana na wataalamu wa lugha?
1: Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo liko chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo tayari nimeshajipanga kuhakikisha AFCON haliwi tu jukwaa la michezo na kukifanya Kiswahili kitangazike, lakini ni sehemu pia ya kutufanya sisi tujipatie kipato na tufahamike katika mataifa mengine tunafanya kazi gani. Kwa hiyo tumeshaanza mikakati ya kuwa na banda maalum la Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo kupitia idara zake mbalimbali kama za tafsiri na ukalimani, Kiswahili kwa wageni, fasihi, na itilahi na kamusi watakuwa pale kuhakikisha Kiswahili kinatumika katika kila sehemu ya mashindano haya. Matangazo yatakayokuwa yanapita katika viwanja vyetu, tunahakikisha yatakuwa katika Kiswahili, lakini pia yanakuwa ni jukwaa la kuwafanya vijana wetu watambulike kwamba tunao vijana wataalamu watakaoweza kutumika na vyuo na taasisi mbalimbali duniani kwa ajili ya kufundisha Kiswahili, kwa ajili ya ukalimani, kwa ajili ya kuandaa istilahi na kwa ajili ya kuandaa kamusi pengine.
0: Pengine Kiswahili kinaweza kutumika katika michuano hii kutangaza pia vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo vipo hapa nchini.
1: Ni kwa hakika, kwa sababu mojawapo ni utalii wa lugha, na katika utalii wa lugha unatangazwa kupitia bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago na vitu vingine vingi kama kanga ambazo zitakuwa na maandishi ya Kiswahili na mambo mengine mengi. Kwa hiyo bidhaa mbalimbali za kitamaduni zitatumika kutangaza lugha, lakini lugha pia itatumika kutangaza bidhaa hizo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinategemeana na ni sehemu muhimu kila Mtanzania achangamkie fursa kwa namna aiwezayo kupitia kazi ambayo anadhana anaweza akaifanya, iwe sanaa, iwe vinyago, iwe uchongaji, iwe fasihi, iwe mziki. Pengine kwa mfano mtu anaweza akawa anatunga nyimbo nzuri na mashairi mazuri kwa kutumia Kiswahili ambayo yanaweza akatumika, kwa sababu ninaamini katika ufunguzi na ufungaji wa mashindano ni lazima kutakuwa na nafasi ya wasanii wetu kutumbuiza. Kwa hiyo waandae maudhui mazuri, nyimbo nzuri ambazo zitakuwa wameziimba kwa Kiswahili, vitapata nafasi ya kuonekana na kutangazika kwa katika ulimwengu wetu, katika dunia nzima. Watazamaji wote watakaokuwa wanafuatilia mashindano haya watapata nafasi ya kuziona. Kwa hiyo kila Mtanzania, kila mtu ambaye anayaona au atashuhudia mashindano haya atumie kama nafasi ya kujipatia kipato yeye mwenyewe binafsi, lakini na taifa kwa ujumla.
0: Naam, tukiwa tunahitimisha, Omar Machibi, ya AFCON ya mwaka 2027 inaweza vipi kusaidia kuongeza hadhi ya Kiswahili barani Afrika na duniani?
1: Kiswahili tayari kina hadhi yake kubwa sana, kimepewa majukumu makubwa sana. Ninachokiona mimi kupitia AFCON, Kiswahili kinapewa jukumu jingine zito katika michezo. Kwa hiyo mashindano haya nayaona yanakipa Kiswahili hadhi nyingine ya kutumika katika michezo. Usishangae baada ya AFCON ukaona mashindano mengine duniani Kiswahili kimeingia kuwa miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika kurusha matangazo ya mashindano hayo.

Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunakuacha na methali kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, na hapa kupitia mitandao yao ya kijamii tunatazama methali hii: usishue dau na maji ya jaa. Maana yake ni kwamba unapotaka kufanya jambo lako usijicheleweshe, hautafanikiwa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood, na kuaga kwa

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Wakazi wa manispaa ya Kibaha na halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wameiomba serikali kuipa kipaumbele na kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapinga ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7. Wakizungumza na TBC wakati wa ziara ya waziri wa ujenzi Abdalla Ulega katika mradi huo, wakazi hao wamesema kuchelewa kukamilika kwa barabara hiyo kumesababisha usumbufu kwa wasafiri na wananchi wanaotumia njia hiyo na kukwamisha shughuli za kiuchumi. Wakulima wa zao la tangawizi wilayani Same mkoani Kilimanjaro wamelalamika kushuka kwa bei ya zao hilo na kusababisha kukata tamaa kutokana na gharama wanazozitumia katika uzalishaji. Wakizungumza na TBC, wakulima hao wamesema kwa sasa kilo moja ya tangawizi inauzwa kati ya shilingi 700 hadi 850, tofauti na bei za mwaka jana ilikuwa shilingi 2000 hadi 2500 kwa kilo. Na jamii mkoani Arusha imetakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya mifumo ya maji ya majitaka, ikiwemo kuacha tabia kutumbukiza taka ngumu na kutiririsha maji ya mvua kwenye mifumo hiyo ili kuepuka kuziba na kuzagaa kwa uchafu mitaani. Wito huo umetolewa jijini Arusha na afisa uhusiano wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji hilo, Anne Mshana, kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka hiyo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usafi kuelekea matukio makubwa ya kimataifa mkoani Arusha. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Dua ya usiku huu.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وبعد وتنزني وانزانغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na kawaida kipindi hiki huanza na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasoma neno katika Qur'ani, katika juzu amma, katika juzu ya 30, juzu ya mwisho katika Qur'ani, katika sura mashuhuri sana. Inasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahim, idha jaa nasrullahi wal fathu, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahu alazim. Neno hili limenichagua kwa sababu ukisoma Qur'ani na mtazamo ulimwengu sasa hivi ulivyo, unaona ile waqi sahihi, ukweli wa halisi jinsi ulivyo. Qur'ani inazungumza katika miaka hiyo ya zamani kwamba itakapofika katika akhir zamani, miongoni mwa dalili za kwamba kiyama kinakaribia, tunakisogelea, ni kuona watu wakiingia katika dini wengi wengi, makundi kwa makundi, vikundi kwa vikundi, mamia kwa mamia, maalfu kwa maalfu. Hizo ni dalili kwamba kiyama tunakisogelea. Ukiona watu wanakwenda katika dini hii, ukumbuke kwamba mwanzo dini hii ilianza si vile hivi. Alikuwa mtu mmoja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaja Bibi Khadija, akaja Sayyidina Abu Siddiq, akaja Ali bin Abi Talib, hivyo hivyo mtu mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, ikawa taabu. Na wale wa mwanzo walipata taabu katika dini hii, wapo waliopigwa kwa sababu ya dini hii, sikwambii waliojeruhiwa na kufilisiwa na sababu ya dini hii. Sasa Mungu anazungumza katika Qur'ani kwamba hii hali hii sivyo itakavyokuwa katika akhir zamani, kwamba ulimwengu utakapokuja mbele itabadilika hali. Hawataingia tena mmoja mmoja kwa siri, wataingia watu sasa makundi kwa makundi, makundi kwa makundi, si tena mtu mmoja mmoja, makundi kwa makundi. Na hili tumeliona hivi karibuni, kiongozi mmoja wa dini nyingine kule Afrika Kusini hivi karibuni alipotoa shahada yake kama kiongozi wa kiroho katika dini nyingine wakati huo, basi nyuma yake siku moja hiyo hiyo wakaingia watu wafasi wake 100,000 kwa mara moja. Baada ya shahada moja ya kiongozi wa kiroho, siku hiyo hiyo nyuma yake wakatamka shahada wengine wafasi wake 100,000 kwa mara moja. Jalia umma wa watu 100,000 hapa Dar es Salaam. Kwa watu wa Tanzania wenzangu, mkienda katika uwanja wa Taifa unapojao uwanja wa Mkapa, sasa ukija ule uwanja tunaambiwa ni watu 60,000, ni watu 60,000 unaona ni watu wengi mno mno. Takwimu zinatuambia ule uwanja unapojaa ni watu 1,060. Leo jalia 60 ongeza 40, yani karibu mara mbili yake, ni watu wametamka shahada kwa siku moja kwa mara moja. Wakawekwa watu ikawekwa kipaza sauti. Maana huwezi kusilimisha mtu mmoja mmoja. Inabidi tamkwe bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ashhadu an la ilaha illa Allah kwa mara moja watu 100,000. Na hili ndio uthibitisho wa Qur'ani kwamba itha jaa nasallahu fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fawaja. Kipindi hicho utaona watu wanaingia katika dini si mmoja mmoja, ni makundi kwa makundi, wameingia watu mara moja watu 100,000 katika nchi ya Afrika Kusini. Na hili ni ishara tu kwamba ni sehemu zingine zipo wako wanaingia watu katika watu 1,000, huingia watu 200, watu 300. Hii ni hali ya kawaida. Sasa hili 100,000 imevunja rekodi kwamba ni shahada kubwa kabisa katika tarehe kuweza kushuhudiwa kwamba wakatamka watu shahada watu 100,000 kwa mara moja. Na hili ndio ukweli wa Qur'ani, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fawaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Bahati mbaya sasa, wakati hawa wanaingia makundi kwa makundi, utakuta wale ambao ndio walikuwa katika dini toka zamani wao wanalegalega wanachomoka. Allahu akbar. Wakati hawa wanaingia makundi kwa maalfu, malaki kwa malaki, wale ambao walikuwa katika dini yao asili wa zamani wamezaliwa katika, wao pia wanalegalega, hawaoni chochote. Msiba huu ulikuwa wewe sasa uwakaribisha waliokuja katika dini hii kwamba wao umetamani kwa kuna khairi, kumbe wewe ulikuwa katika khairi ile huoni thamani yake. Wako watu wanaritadi kila siku kutoka katika dini, wako kina Waislamu wa kiume wanatoka katika Uislamu, sikwambi dada zetu kutoka katika Uislamu kila siku. Ima sababu mbalimbali, miongoni mwa hizo ni maradhi, miongoni mwa hizo ni ndoa. Watu wameteseka na ndoa kwa muda mrefu, wapati ndoa, kaona hapana, bora watoke katika dini watapata ndoa katika upande wa pili. Wako watu wameugua kwa muda mrefu, wanatamani, wanasoka hapana, kuja tupone kutoka katika upande mwingine. Lakini kwa Muislamu, mitihani ni sehemu ya sehemu yako. Mitihani ya maisha hii ni sehemu ya Uislamu wako. Ili ukamilike vizuri lazima mitihani ikukumbe. Ili ukamilike vizuri lazima misukosuko ikukumbe. Ukiwa wewe katika dini kwamba huna msukosuko wote, basi tilia wasiwasi wa imani yako. Lakini mwenye imani thabiti lazima misukosuko imkumbe. Allah, tunakuomba muumba wa mbingu na Tanzania nzima hii ni mikononi mwako. Tanzania ina watu 60,000,000 tumeambiwa hivi karibuni. Allah, hawa ni waja wako. Katika hao 60,000,000 wako wagonjwa. Katika hao 60,000,000 wako watu wenye shida mbalimbali, wako watu wanataka watoto, wako watu wanataka biashara, wako watu wamefilisiwa, wako watu wako kwa namna zao. Allah, hawa ni waja wako. Tutazame kwa jicho la huruma wale ambao ni wagonjwa, ya Rabbi, tuponyeshe maradhi yetu. Na wale ambao misukosuko katika familia zetu, tia amani katika familia zetu. Ya Rabbi, hali ya maisha tutie wepesi katika maisha yetu. Biashara zetu ziende sawa sawa. Tukilima kilimo tupate, tukivuna tupate maendeleo katika kile tunachokivuna. Ya Rabbi, tia amani katika familia zetu, tia amani katika mitaa yetu, tia amani katika miji yetu, tia amani katika hiyo kwa jumla. Ya Rabbi, tuna viongozi tuwachagua sisi, hawa wameingia madarakani kwa ridhaa yako. Allah, tupe nguvu ya kutawala vizuri, na sisi tumethubutu wa kuweza kuwatii viongozi ambao sisi ndio tuwachagua. Allah, kwa rehema zako na fadhila zako, ujalie usiku huu ni usiku wa amani. Waliolala na maradhi waamke wakiwa na uzima. Waliolala na shida waamshe wakiwa hali shida zao zimekwisha. Wenye madeni waamshe salama wakiwa wanaweza kulipa madeni ya watu. Na wenye kudai watu, ya Rabbi, wajalie pia waweze kulipa madeni yao mara ifikapo kesho alfajiri. Mimi ni Maalim Swahibu, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Kume kuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, tumsifu Yesu Kristo. Hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza na kutafakari masomo ya siku. Leo kwa namna pekee katika tafakari ya kipindi hiki tunaongozwa na Padre Leonard Maliva, paroko wa parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Ninaye kukaribisha katika tafakari ya kipindi hiki cha Kumekuchwa. Ni Pascal Mwanache.
5: Tutafakari pamoja neno ambalo Mwenyezi Mungu leo angependa kutushirikisha kutoka Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 21 hadi aya ya 35. Wakati ule Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? hata mara saba? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwae talanta 10,000. Na alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwa ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, bwana nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule alimhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka akamuona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake kamsia akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, wakasikitika, wakaenda wakamueleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisii nawe. Je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akagadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Neno la Bwana. Katika neno hili tunajifunza jambo kubwa hapa, kwamba kumbe kusamehe ni uponyaji. Uponyaji ambao una pande mbili. Unamponya yule anayesamehewa, lakini pia unamponya yule anayesamehe. Kimsingi sisi wanadamu wote tunahitaji uponyaji. Na tunapoongea juu ya uponyaji, hatuna maana tu ya kupona kimwili, kwamba mtu ulikuwa na majeraha, ulikuwa na ugonjwa, ama ulikuwa na tatizo fulani la kimwili, bali pia tuna maana ya kupona nafsini mwako, yani kuwa na ile amani ambayo ndio zawadi kubwa aliyotuletea Mwenyezi Mungu kwa njia ya mwanae Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alipozaliwa tuliambiwa amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Na alipofufuka, alipomaliza kazi yake ya ukombozi, akawaambia mitume wake, amani iwe kwenu. Kwa hivyo amani ni hali ya kimungu ambayo tunapewa kama msamaha, kama matokeo ya msamaha ambao Mungu ametusamehe yale ambayo sisi wanadamu tumemuudhi. Tunapokuwa na amani moyoni mwetu, tunakuwa tuko katika hali ya kimungu ya furaha, tunafurahia uumbaji. Na hilo ndio jambo kubwa ambalo kila mwanadamu anatakiwa awe nalo. Mara nyingi sisi tunaamini kabisa pengine kwamba tutakuwa na furaha, tutakuwa na amani ya ndani, labda kama tutakuwa na mali, tutakuwa na vyeo, tutakuwa na usalama wa vitu vingi tunavyoamini vitatuletea usalama. Kumbe usalama wa kweli unaotuletea amani ni Mungu mwenyewe. Ni uponyaji wa ndani kabisa ya nafsi zetu. Petro alipoitwa na Yesu kama mitume wengine wote, alijitoa sadaka kubwa, aliacha familia yake, aliacha shughuli yake ya kipato na akamfuata Yesu. Na Petro amesikia mara nyingi Yesu akifundisha katika mambo mengi, na aliamini katika mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapa anapouliza swali, na mara nyingi tunajua kwamba katika uhusiano wa Yesu na mitume wake, jambo linapoongelewa na Petro linaongelewa kwa niaba ya wote 12. Kwa hivyo ni wazi kwamba swala hili analouliza Petro ni swala kubwa, ndio maana linaulizwa na kiongozi, kwamba je, mtu akinikosa naweza kumsamehe hata mara saba? Ni swali ambalo linaulizwa na kiongozi wa mitume. Kwa hivyo ni swala linalowahusu wote na ni swala kubwa. Anapewa dhamana huyu ambaye ni kiongozi. Na Yesu anamjibu vema kwa kumpa mfano. Kama kawaida yake, Yesu anapoona jambo ni kubwa na linahitaji ufafanuzi wa kina, daima alipenda kutumia mifano ili lieleweke na kila mmoja. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati ya tafakari ya masomo ya siku ya leo. Tafakari ambayo imeletwa kwako na Padre Leonard Maliva, paroko wa parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Na kwa tafakari hiyo basi tumeweza kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kufika hapo kipindi hiki kina la ziada, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache na kutakia nyote usiku mwema. Tumsifu
1: TBC Taifa. Ukweli

0: jukwaa la maendeleo.
1: Karibu katika jukwaa la maendeleo. Kipindi kinachokuletea maarifa na simulizi mbalimbali zinazogusa maisha ya Mtanzania na mustakabali wa taifa letu. Kipindi hiki kina sehemu ya Mtanzania 2050 ambapo tunaangazia dira ya taifa ya maendeleo na nafasi ya kila mwananchi katika kujenga Tanzania tunayoitaka katika miaka ijayo. Kisha tunaingia katika ndondondo, jukwaa linalotoa mwanga kuhusu ujasiriamali, fursa za kiuchumi, ubunifu na namna mwananchi anavyoweza kutumia maarifa na rasilimali zilizopo kujiletea maendeleo. Na sehemu ya tatu ni safari ya ushindi. Tunakuletea simulizi za watu na jamii zilizopitia changamoto mbalimbali, lakini kwa juhudi, uthubutu na maamuzi sahihi wakaweza kupiga hatua na kufikia mafanikio.

0: Tunapoelekea katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, miundombinu ya reli inaendelea kutajwa kama miongoni mwa nguzo muhimu za kufanikisha uchumi wenye ushindani. Lakini maendeleo haya ya reli yanamnufaisha vipi mwananchi wa kawaida? Je, yanawezaje kupunguza gharama za maisha, kufungua fursa za biashara na ajira na kuharakisha maendeleo ya taifa? Katika Mtanzania 2050, ninaye Bwana Ali Kione, mkazi wa Morogoro. Anazungumzia namna anavyofahamu dira hii na namna ambavyo itampeleka Mtanzania katika maeneo mbalimbali. Yeye anajikita hasa katika faida za miundombinu ya reli zote tatu: SGR, reli ya kati na reli ya kaskazini. Kwa mwananchi,
1: utekelezaji wa dira ya taifa kuelekea mwaka 2050, miundombinu ya reli imetajwa kama miongoni mwa nguzo muhimu za kufanikisha uchumi wenye ushindani kwa taifa. Reli zetu zina manufaa makubwa sana. Maendeleo ya reli kiukweli kabisa kabisa kuelekea 2050, tunaona kabisa ni wazi, kwa maana ya kwamba ukiendelea ama ukimulika upande wa uchumi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, kuna manufaa makubwa sana. Kwa ujumla, reli ni nyanja muhimu sana sana sana ya usafirishaji, lakini pia ni njia rahisi. Kwa mfano, ukiangalia tu jijini Dar es Salaam, kuna reli ambazo ni za ndani, kwa maana ya treni. Kuna treni za ndani ambazo zinaweza zikamtoa mwananchi Pugu zikampeleka katikati ya jiji Dar es Salaam. Kwa hivyo unazungumzia mwananchi anaweza kutoka Chanika, anatoka Ukonga, sijui anatoka viunga gani, lakini moja kwa moja anapanda hiyo treni kuelekea mjini, ambako shughuli nyingi zinafanyika huko mjini. Na hii inabeba tofauti, inabeba wananchi tofauti, inabeba watoto wa shule, kwa maana ya kwamba wana uhakika na usafiri, wanawahi shuleni kwa wakati, wanaokwenda kufanya biashara zao, kwenda kazini, shughuli za utafutaji kwa ujumla za kila siku. Inarahisisha sana, kwa sababu treni inabeba watu wengi sana ukilinganisha na mabasi, kwa maana daladala. Treni inabeba watu wengi sana. Kwa hivyo imerahisisha sana kwa treni za ndani za jijini Dar es Salaam. Na kurudi pia, watu wanarudi makazini, watoto wanarudi kutoka shuleni, wanarudi nyumbani. Kwa hivyo inarahisisha sana sana sana sana. Kwa hivyo kuelekea 2050, tunaona wazi kwamba maendeleo ya reli ni kiungo muhimu sana katika uchumi. Na pia ni njia ambayo inaweza kuimarisha uchumi kirahisi zaidi, kuanzia taifa kuja kwa mtu mmoja mmoja, pia kote kiuchumi. Njia ya reli ni rafiki sana. Tunazungumzia leo hii treni inapofunga mabehewa labda 20 ya mzigo, kuna urahisi wake hapo. Hapo treni moja inatoka na mabehewa 20 ya containers au tanker za mafuta. Ina maana hapo tayari unapiga mahesabu, kuna malori 20 yamepungua barabarani hapo. Kwa hiyo kuna hiyo faida ya kupunguza foleni barabarani. Tukija labda kwenye abiria pia, labda tunazungumzia Tazara au tunazungumzia reli ya kati, treni imefunga mabehewa 20, 24. Ina maana unazungumzia kwamba hapo yangetembea mabasi 24 barabarani ama zaidi, kwa sababu behewa moja linachukua abiria wengi kuliko idadi ya basi. Basi inabeba 51, 49, 53. Behewa moja inabeba 77, 79, Kwa hivyo unaweza kujikuta unazungumzia labda behewa mbili, hizo ni basi tatu, hayo ni mabasi matatu. Sasa unapiga hesabu za haraka haraka, kama treni imeweza kufunga mabehewa 20, na maana kungekuwa na mabasi 20 barabarani, yamepungua hapo tayari. Kwa hivyo kuna hiyo faida ya kupunguza foleni barabarani kwa kutumia njia ya reli. Lakini pia kija kwa mfano wa treni yetu hii ya kisasa ya SGR, treni yetu ya SGR kwa mfano, leo hii unatoka Dodoma unakwenda Dar es Salaam kwa nauli rafiki kabisa, kwa kuchagua daraja la economy. Ina maana kwamba umesafiri kwa shilingi 30,500 kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam. 30,500, hiyo ni nauli ndogo sana ukilinganisha na muda na ile comfortability unaoipata kwa kukaa kwenye treni. Kwa hivyo bado njia ya reli ni njia rahisi na ni njia yenye faida sana sana sana kiuchumi katika nyanja kubwa sana. Hapo leo hii unatoka Dodoma, tuchukulie mtu labda ni mfanyabiashara, kwa mfano mimi napenda kutoa mifano kwa wafanyabiashara wadogo. Labda tunamchukulia machinga, anatoka Dodoma anakwenda Dar es Salaam. Anaondoka Dodoma fajiri, anafika Dar es Salaam saa 2 tu asubuhi. Atashuka labda amefika kwenye saa 2:30 ama saa 3. Hiyo ni asubuhi ya mapema kabisa. Atashuka, atakwenda labda Kariakoo kwa mfano. Anafunga mzigo wake pale wa viatu au mikanda ya suruali ama mitumba yake kidogo, amefunga boksi lake pale, atarudi nalo kwenye SGR wakati wana tiketi yake ya kurudi mchana au jioni. Kwa hivyo saa 3 asubuhi umeshuka kutoka Dodoma, unafunga mzigo wako, unaingia kwenye treni. Labda ni mchana tuseme, au tuchukulie tu kwamba umeamua kuondoka labda ni jioni. Lakini katika jioni hiyo hiyo unaweza kutoka Dar es Salaam na ukafika Dodoma pengine usiku tu wa saa 2. Sasa umefika Dodoma saa 2, bado una uwezo wa kufungua boksi lako na ukapanga vile viatu au ule mtumba uliokuwa umenunua kule Kariakoo, ukapanga na ukauza. Chukulia kilomita unazotumia leo, umetumia kilomita nyingi sana katika muda mchache sana. Umetoka Dodoma umekwenda Dar es Salaam, umefunga mzigo, umerudi na mzigo huo huo katika siku hiyo hiyo, unapanga huo mzigo, una uwezo hata kuanza kuuza katika siku hiyo hiyo. Kwa hivyo njia ya reli ama usafirishaji kwa njia ya reli ni rafiki sana kwenye muda, kwenye uchumi. Kwa hiyo ni uchumi wa juu na ni muda rahisi, na pia unafika katika mazingira ambayo huna uchovu wowote, kwa sababu hakuna ile mikiki mikiki, hakuna kupoteza muda barabarani. Kwa
0: ni usafirishaji jumuishi unaowafikia wananchi wote. Dira inaelekeza kujengwa kwa mtandao jumuishi wa usafirishaji unaozingatia mahitaji ya wananchi wote. Hiyo ni Mtanzania 2050 katika maendeleo ya ureli. Na sasa ni ndondondo.
2: Ndondondo.
0: Kuna wakati ambapo mtu hana mtaji mkubwa, hana ofisi kubwa wala rasilimali nyingi, lakini anakuwa na kitu kimoja muhimu: ujuzi, wazo na ujasiri wa kuanza. Hapo ndipo tunapopata hadithi nyingi za ujasiriamali. Katika Ndondondo tunakutana na Watanzania wanaotumia ujuzi na ubunifu kujiinua kiuchumi. Ni watu ambao hawakusubiri kila kitu kiwe tayari. Walianza na walichokuwa nacho, wakakutana na changamoto, wakajifunza na kuendelea kusonga mbele. Leo katika Ndondondo tunafuatilia safari ya mjasiriamali anayeeleza namna alivyopiga hatua, changamoto alizokutana nazo na namna alivyopata nguvu ya kuendelea, na jinsi biashara yake ilivyoanza kuwa fursa kwake na kwa wengine.
3: Naitwa Rodia Mederico, ni mkazi wa Majoe, najishughulisha na mambo ya ujasiriamali kama saluni, ushonaji, kuuza urembo na mambo mengine mbalimbali.
0: Hebu tueleze safari yako ya ujasiriamali katika biashara ya saluni, na ni sababu zipi ambazo zilikufanya uamue sasa kujikita katika mambo ya ushonaji?
3: Nilichukua hatua ya kujifunza kwa mambo ya saluni, na baada ya kufahamu ikabidi sasa nifungue biashara yangu mwenyewe. Ni mtazamo wangu wa mbele kwamba kwa maisha ya baadaye nitayapelekaje, itakuwaje, nitatokaje.
0: Umewahi kumfundisha mtu mwingine ujuzi huu, iwe wa saluni ama ushonaji, baada ya wewe kupata ujuzi sasa?
3: Yeah, yupo ambaye niliwahi kumfundisha na matokeo yake pia, na yeye yupo anaendelea vizuri na shughuli zake.
0: Ni changamoto gani kubwa ambayo uliwahi kukutana nayo?
3: Changamoto kubwa ambayo niliwahi kukutana nayo katika kazi hii ni kama hivi tunavyokutana na wateja. Kwa mfano mteja yani anaweza kaja anakuuliza kuseti bei gani. Pale unapomtajia bei ambayo iliyopo wakati huo, yeye anataka kushushe. Na pale ukienda unapojibu, ukimjibu anaweza yani ukakuta yeye anaondoka ama anakubali kubaki. kwanza inabidi uwe na moyo wa hekima kwa wateja. Bila hivyo mtapishana kauli. Alafu changamoto ya pili ni pale biashara inapokuwa haiendi sawa. Na unategemea upate kodi, upate pesa ya kuendesha biashara yako na akiba pia. Yeah.
0: Ulipata wapi nguvu ya kuendelea wakati mambo hayakuwa yanaenda vizuri?
3: Nguvu niliyoipata ni yani, kwanza unapokuja kufanya hiyo kazi, mtu yeyote yule inabidi kwanza yani uvute subira. Yaani ujenge ujasiri kwanza ili upate kutoboa kwa kile ambacho umekilenga.
0: Umeolewa?
3: Yeah, nimeolewa.
0: Na una familia yako?
3: Ndio.
0: Ulipokuwa unataka kuanza kufanya biashara hii ya saluni, baba watoto alisema nini? Alionyesha ushirikiano au kuna namna ambavyo alikuwa kama anataka kukuangusha ama namna gani?
3: Yeah, na niseme labda kwamba kabla hajanioa alinikuta nafanya hii kazi. Kwa hiyo alikuwa tayari hata kabla hajanioa akiniahidi kwamba hipo siku na wewe utakuwa na kazi yako. Kwa wakati huo nilikuwa nafanya kazi kwa mtu mwingine.
0: Maana yake alikupa moyo.
3: Yeah, na mpaka hapa nilipo ni kwa ushirikiano wake.
0: Biashara hizi zimebadilisha vipi maisha yako kiuchumi tangu ulivyoanza mpaka sasa?
3: Nashindwa hata nieleze vipi, kwa maana yani ni hatua kubwa sana ambayo nimepiga kupitia hii kazi yangu. Kwa mfano, yani kuongeza biashara kwanza katika msingi wangu ambao nimeuanza, kwa maana kama urembo huo ina maana ni uzalishaji ambao nimetoa kwenye kazi ninayoifanya. Na vitu vingine mbalimbali mbali kama unavyoona ni kwenye kazi biashara.
0: Je, unaamini biashara ndogo kama saluni, ushonaji zinaweza kuwa sehemu ya uchumi mkubwa?
3: Ninaamini kwa 99%, kwa sababu matunda nayaona na matumaini.
0: Na unafanya nini kuhakikisha kuwa biashara yako haibaki kuwa chanzo cha kipato chako tu, bali inakuwa pia sehemu ya kutengeneza fursa kwa wengine?
3: Ninawakaribisha wanafunzi waje kujifunza kwangu ili nao waweze kuendeleza maisha yao kama mimi na kutimiza ndoto zao.
0: Tanzania ina vijana wengi wenye nguvu, vipaji na ndoto, lakini changamoto kubwa ni namna ya kuwageuza vijana hawa kuwa wazalishaji na wabunifu wa fursa. Kwa uzoefu wako wewe hapo, kijana anayesema sina ajira, sina mtaji mkubwa, sijui naanzia wapi, unamwambia nini?
3: Asikate tamaa, bali ajikite kwenye kozi ndogo ndogo hizi ambazo sisi tunafanya. Zimetufanya mpaka tunafikia mahali hapa. Ni bora kuanza na ujuzi mdogo ulionao, kwa sababu ajira itakukuta. Unapoanza na ujuzi mdogo mdogo, unazidi kufunguka kiakili.
0: Na kwa upande wa ushonaji?
3: Kwa upande wa ushonaji ni kazi ambayo nilipenda pia, kwamba nisiwe na fani moja, niwe na fani mbili tofauti, kwa maana nikikwama upande huu nitainuka upande huu.
0: Kwako wewe, ushonaji ni biashara tu au unaiona pia kama ujuzi unaweza kumwezesha mtu mwingine kujiajiri?
3: Ni ujuzi ambao unaweza kumwezesha mtu mwingine kujiajiri.
0: Unapata pia changamoto zipi katika upande huo kwa mteja, pengine ameleta nguo yake?
3: Yaani changamoto unaweza kukuta ni wakati ule uenda mteja akaleta nguo kwa fundi, uenda wakati huo sijapata pesa ya kununulia vifaa. Na tumeahidiana kwamba alete aje aichukue kwa muda kadhaa. Unakuta mimi wakati huo sijapata pesa ya kununulia vifaa ili niweze kuitengeneza.
0: Lakini tunasikia kwamba mafundi na nyie pia mna changamoto zenu. Naleta nguo yangu inakaa wiki mbili. Tumeshakubaliana tarehe 4 nifuate, lakini nikifika tarehe 2, tarehe 3 nguo haijaisha. Unaambiwa nije tarehe 12. Ungependa kuacha alama gani kwa jamii yako?
3: Alama ambayo ningependa kuacha ni kwa wale ambao nitakaokuwa nimewafundisha na wenyewe wamejifunza, wameelewa kama mimi, na wenyewe wamejiajiri kama mimi ninavyofanya.
0: Asante sana Amelia.

0: Na sasa ni safari ya ushindi.
1: Safari ya ushindi.
2: Kila mafanikio yana hadithi yake. Nyuma ya jina kubwa tunalosikia leo, mara nyingi kuna safari iliyojaa kujifunza, kufanya kazi kwa bidii na kuchukua hatua moja baada ya nyingine. Hii ndio simulizi ya Ruth Henry Dhaipuna, mwanamke ambaye amejenga jina lake katika sekta ya benki na fedha nchini Tanzania. Safari yake ya kitaaluma ilianza kupitia elimu ya biashara na uhasibu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye akaendelea kujenga utaaluma wake katika masuala ya fedha na usimamizi. Lakini Ruth hakusimama kwenye elimu pekee. Alianza safari yake ya kikazi katika kampuni ya ukaguzi wa hesabu ya PricewaterhouseCoopers, ambako alipata uzoefu mkubwa katika ukaguzi wa benki na taasisi za fedha. Kutoka hapo, safari yake kampeleka katika Standard Chartered Bank, ambako alishika nafasi mbalimbali za uongozi katika masuala ya fedha, kabla ya kujiunga na NMB Bank mwaka 2018. Mwaka 2020, Ruth Dhaipuna akawa afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB. Nafasi hiyo ikamweka katika safu ya viongozi wanawake waliokuwa wakitoa mwelekeo katika sekta ya fedha nchini Tanzania. Safari yake inatufundisha jambo moja muhimu. Mafanikio hayaji kwa siku moja. Inajengwa kupitia elimu, uzoefu, nidhamu kazini, uongozi na ujasiri wa kuchukua majukumu makubwa. Kutoka kwenye taaluma ya uhasibu na ukaguzi wa hesabu hadi kufikia kilele cha uongozi katika moja ya benki kubwa nchini. Ruth Dhaipuna amekuwa mfano wa safari ya mwanamke anayekuwa kitaaluma na kuchangia maendeleo katika sekta ya fedha Tanzania. Hii ni hadithi ya Ruth Dhaipuna. Hadithi inayotukumbusha kwamba nafasi kubwa hujengwa kwa maandalizi, uwezo na hatua thabiti zinazochukuliwa kila siku.
0: Jukwaa la maendeleo, utakuwa umefahamu mengi katika vipengele vyote vya jukwaa la maendeleo. Katika Mtanzania 2050, Mtanzania Ali Kione amezungumzia faida zinazopatikana katika reli zote tatu, yani reli ya SGR, reli ya kati, reli ya kaskazini ambayo ni Arusha na Kilimanjaro. Reli ya kati ni kuanzia Dar es Salaam mpaka kule Kigoma, na SGR ni hii ambayo inaanzia Dar es Salaam mpaka Dodoma na ujenzi wake bado unaendelea. Katika ndondondo umemsikiliza Alodia Medeliko ambaye amezungumzia masuala yake ya ujasiriamali, faida anazozipata na mengi mafanikio aliyoyapata kazi yake hii ya ushonaji pamoja na shughuli za saluni. Katika safari ya ushindi tumesikiliza historia ya Ruth Henry Dhaipuna, mwanamke ambaye amejenga jina lake katika sekta ya benki na fedha hapa nchini Tanzania. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki cha jukwaa la maendeleo Zaina Katongo, msimulizi wetu Luligo Colin, mimi ni Johari Mayoka. Mwisho wa kipindi cha jukwaa la maendeleo ndio mwanzo wa matayarisho ya kipindi kijacho. Kazini.

Na tunaendelea kutana hapa msikilizaji TBC Taifa, ni kukaribishe sana katika Nataka Kutoka, sehemu ambapo tunafungua milango ya fursa kwa wasanii unaochipukia, kwa sababu hapa ni jukwaa linalowapa nafasi wasanii wenye ndoto, ubunifu na dhamira ya kufika katika hatua kubwa zaidi katika safari ya kimuziki. Tunakuletea kazi zao, tunazungumza nao kuhusu safari zao, changamoto wanazokutana nazo na namna wanavyojenga vipaji vyao na mikakati walionayo ili kufikia malengo katika tasnia hii ya muziki, kwa sababu kila msanii mkubwa alianza akiwa na ndoto, kipaji, na hatua yake ya kwanza ambayo imemfanya kufika mbali zaidi ni kusikika, kutambulika na kupewa fursa ya kuonyesha kipaji chake. Sasa hapa tunafanya hivyo. Mimi ni Babu Kijana Kulwa Mkwiji, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii. Kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana, kule TikTok pia napatikana andika Babu Kijana. Pia tufuatilie TBC Taifa katika mitandao ya kijamii, kule Instagram, Facebook, TikTok andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Msikilizaji, shiriki nami hapa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786 587 223 0786 587 223. Na leo nitakuwa na Mafiaso, miongoni mwa wasanii unaochipukia, na kabla sijaenda kuzungumza naye, tuende tukatambulishe magoma ya wanetu ambao wametutumia. Nikirejea nitakuja kuzungumza naye Mafiaso kwa undani zaidi.

Imekuwa ni siku nzuri sana, tunaendelea kutana hapa msikilizaji TBC Taifa, ni kukaribishe sana katika Nataka Kutoka, sehemu ambapo tunafungua milango ya fursa kwa wasanii unaochipukia, kwa sababu hapa ni jukwaa linalowapa nafasi wasanii wenye ndoto, ubunifu na dhamira ya kufika katika hatua kubwa zaidi katika safari ya kimuziki. Tunakuletea kazi zao, tunazungumza nao kuhusu safari zao, changamoto wanazokutana nazo na namna wanavyojenga vipaji vyao na mikakati walionayo ili kufikia malengo katika tasnia hii ya muziki, kwa sababu kila msanii mkubwa alianza akiwa na ndoto, kipaji, na hatua yake ya kwanza ambayo imemfanya kufika mbali zaidi ni kusikika, kutambulika na kupewa fursa ya kuonyesha kipaji chake. Sasa hapa tunafanya hivyo. Mimi ni Babu Kijana Kulwa Mkwiji, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii. Kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana, kule TikTok pia napatikana andika Babu Kijana. Pia tufuatilie TBC Taifa katika mitandao ya kijamii, kule Instagram, Facebook, TikTok andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Msikilizaji, shiriki nami hapa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786 587 223 0786 587 223. Na leo nitakuwa na Mafiaso, miongoni mwa wasanii unaochipukia. Na kabla sijaenda kuzungumza naye, tuende tukatambulishe magoma ya wanetu ambao wametutumia. Nikirejea nitakuja kuzungumza naye Mafiaso kwa undani zaidi.

0: sana.
1: Yeah man, king of a dance usingeri. Rasi di, rasi maujanja. Ebwana, natambulisha kopo langu jipya kabisa, wimbo mpya unaitwa zaidi yako. Naomba sana mashabiki zangu, support zenu ni muhimu sana. Namba yangu ya simu 0652 300 350, 0652 300 350. Ebwana, bila nyie siwezi kuwa Rasi D, rasi maujanja. Naombeni sana support zenu.

Ya bwana, ni aje mtu wangu bwana Chimonga boy hapa, nimekuja tena kwa mara nyingine na remix ya jiandae bwana, mzigo unaitwa Umeniweza. Bwana video na audio zote ziko tayari, unaweza ka search pale YouTube, kaandika Chimonga Jackson, unaweza kuzipata zote kwa pamoja. Bwana ja, kwa mawasiliano zaidi unaweza kunipata kupitia 0774 05 300 mwisho 2 0774 05 300 mwisho 2. Bwana pamoja sana, hebu cheki mzigo huo hapo kwa mara nyingine tena. Pamoja sana watu wangu, nahitaji support zenu.

push to November time. What's this young guy?

0: Mafiaso. Mafiaso, harakati za muziki zilikuwaje kabla hii usipime?
1: Harakati za muziki zilikuwa ni fresh. Tuseme watu walikuwa wanachukulia easy, yani ndio maana mpaka track kama hiyo ikatoka usipime ya nini. Yeah.
0: Nani ambaye alihusika huko kuhakikisha kwamba goba linatoka kali sana?
1: Yaani mwanangu producer mmoja anaitwa Ace Black. Yeah, anapatikana Temeke hapo.
0: Temeke.
1: Yeah.
0: Sawa. So, shows nasemaje?
1: Bwana, yani about show sije kupata show, ila zinakuja show za bure ambazo kwa sasa hivi nimeshapiga show za bure sana nyuma huko, zile za kujitoa, kujitangaza, lakini kwa sasa hivi yani bila doa tu perform. Kwa sababu tuna invest japo ni kidogo yani. Yeah.
0: Kama unafungua radio yako, hewani ni Babu Kijana nikiwa na kabisa na mwanangu hapa Mafiaso. Familia katika kukupa support ya muziki wanasemaje?
1: Short yani unajua kwenye maisha ukweli yani about music, hata family zinakuja kusupport kipindi ushafika level fulani yani, kwa sababu kuna baadhi ya sisi wengine tumekulia kwenye mazingira ya dini. Kwa hiyo kuna baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wanatuona kama tunafanya uhuni, kumbe this is business. Ila kwa sababu wenyewe wanaamini kwamba muziki usipokulipa wanaona kama ni uhuni, ila muziki ni biashara ambayo inaweza kuingiza pesa nyingi tu. Lakini kwenye kuhusu familia yangu, wapo ambao wana support, wapo ambao wanapinga, lakini kutokana kama mamangu mzazi ana appreciate ninachokifanya, kwa hiyo amenipa hope kwa asilimia nyingi sana.
0: Na baraka zime umezipokea kwa asilimia kubwa sana.
1: Yeah, na baadhi ya vitu vinafunguka.
0: Muziki ulianza mwaka gani?
1: Muziki ya rasmi nimeanza kama 2000 na tuseme rasmi kama 2018. Yeah.
0: Na ile goma usipime?
1: Usipime limetoka kama 2023.
0: Ni juzi kati tu.
1: Yao.
0: Ni mpaka sasa hivi umebahatika kufanya kazi na wasanii wangapi?
1: Short na kazi kama na Mr. Blue, na kazi na mwanangu pale nilifanya Road Music. Nashukuru Mungu kwamba kunako kwenda naweza ngafanya kazi na mwanangu Dayo. Ipo katika project, mipango inakwenda sawa nini. Mungu akibless itakuwa ni poa.
0: Na mwanangu ule unataja wote kukutana nao?
1: Yeah, ni ma family kwa sababu muziki mzuri unajieleza. Ya hata first time na fuckers na Blue nilipotuma ngoma yangu nilimtumia, ilinichukua kama mwezi alikuwa anasikiliza tu kazi, yani mpaka naogopa da labda anakataa collab. Mwezi ukaisha akanicall, mdogo wangu wewe njoo studio.
0: Baada ya kukaa mwezi ule ulipokea picha gani kichwani?
1: Kiufupi kwa first time, kwa sababu unajua Mr. Blue ni msanii mkubwa, nikaisa labda da hapa kazi imekataliwa, sababu nilikuwa kuna responding ya majibu yote ambayo yanaweza kusema labda wa, kuna siku tutafanya au ikawa tu nikimcheki yupo kimya, yupo kimya. Mwisho wa siku nikashangaa tu simu inaita, namba Mr. Blue, vipi bro? Mdogo wangu uko wapi? Nikamwambia niko mtaani. Da, unaweza kaja studio size? Kwa hiyo sikuamini, ni surprise ilikuwa. Nitoni tu cha kufanya tu cha upata sikupiga maji yani, nitoni cha kutoka moja kwa moja yani.
0: Ukasema nitenda kwa studio.
1: Yeah. Moja kwa moja mpaka studio.
0: Baada ya kufika studio pale, Mr. Blue alikwambia nini?
1: Mdogo wangu ngoma yako ni kali, ngoma ni kubwa. Umeandika vitu vizuri. So tufanye kazi. Ila akanipa tu pongezi tu kiufupi, unajitahidi huko vizuri, endelea kupambana, usikate tamaa. Iko hivyo.
0: Umebadilika kutana na wasanii ambao Mr. Blue, Road Music wamekuwa wakifanya vizuri sana.
1: Ndio.
0: Kupitia hawa wasanii unapata picha gani kwako wewe katika safari yako ya muziki?
1: Mimi na imani na mimi nitafanikiwa. Kwa sababu ni watu ambao pia nasikiliza, kama Mr. Blue ameanza kumsikiliza nikiwa mtoto mdogo mpaka nimekuwa, afu alikuwa na hustle. Road Music nimeishi naye mazingira ambayo namuona kabla hata kufika pale alipofika. Kwa mimi kwa upande wangu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, naamini na mimi itafika zamu yangu, nitakuwa tu katika njia nzuri.
0: Na sasa hivi tumeona vijana wengi tumekuwa tukijipambanua katika sehemu mbalimbali kutafuta maokoto huku na kule. Ukitazama watu wanavyoyatafsiri maisha mpaka sasa hivi, yanaweza kuwapa ugumu gani katika kufikia mafanikio?
1: Ni mwenyewe ni hustling moja mbando, mama mpaka natoa ngoma usipime yani. Kuna vitu ambavyo kija katika mtaa naoishi, waga sichagui kazi ya kufanya. Yanaweza nikabeba zege, kasaidia fundi, saidia fundi, ni lazima tu nipate doo niweze kuishi maisha yangu binafsi. Unajua ya maisha kuombaomba sometimes nini, watu wanakuletea maneno tofauti, dharau nini. Kwa hiyo sometimes tunapambana katika mazingira magumu sana, afu watu wanachukulia poa. Ila niggas tuna haso, na asilimia nyingi watu mtaani wana haso sana
0: kabisa.
1: Ila ndio maana nakwambia haso nyingi kuliko mafanikio. Yaani niggas wana haso, ila mafanikio ni hafifu.
0: Ni mtu gani aliweza kukatisha tamaa kabla kutoa wimbo Spim.
1: Wapo wengi sana brother. Wapo wengi sana yani. Kwa wataja kwa majina siwezi, ila kama wananisikia wanajitambua na wanajua ni wao yani. Ila mimi na imani yangu moja kwamba alichoni bless Mwenyezi Mungu na alichoniandikia akiwezi kubadilika hata siku moja
0: kabisa.
1: Yeah. Kwa hiyo waga naji hope mwenyewe kwamba ni utanikatisha tamaa, ila mimi nitaamka, nitaendelea na mapambano yangu kama kawaida. Ila wakatisha tamaa bro ni wengi sana sana. Kwanza mimi mtu ambaye anakatisha tamaa waga napenda sana kumsupport yeye kwenye mambo yake, ili kumuonesha kwamba ni siko na yeye na siamini anachokisema yeye. Yeah, anaona vibaya, mimi naona vizuri.
0: Unamsupport?
1: Namsupport kwenye jambo lake, ili yani kumuonesha kwamba yani alipangalo Mwenyezi Mungu binadamu hawezi kulipangua. Kuna mstari mmoja wanakwambia ombea adui yako aishi miaka mingi ili ajionee yani kama ni mazuri au mabaya. Umeona?
0: Yeah.
1: Kwa mimi kuna muda wale ambao wananikatisha tamaa waga na siwatengi. One time naishi nao kabisa, na kama nina doubt na share nini fresh. Ila wakisha toka mbali na mimi wanaponda mziki gani nini, lakini napewa ripoti kwa sababu kwenye mbaya pia kuna mzuri hapo.
0: Mzuri kabisa.
1: Mtu atakukandia afule rafiki wa kweli atakwambia da wewe mwanae yule pale sio.
0: Na maadui zote wapo karibu na sisi muda wote.
1: Ya tunaishi nao yani. Tunaishi nao.
0: Mashabiki wanasemaje?
1: Truck wanaikubali sana. Na wanatamani yani wale ambao mashabiki wa kweli wanatamani truck initoe nisogeze sehemu fulani. Ila pia kuna truck nyingi ambazo zitakuja soon hapa zenye ujazo wa kutosha zaidi ya uspime. Ya mziki mzuri zaidi ya huo yani
0: kabisa.
1: Ya.
0: Niweza kufuatia kwa muda mrefu sana kupitia Instagram yako.
1: Ya.
0: Namba bado
1: ziko low.
0: Ziko low sana. Ya. Shida nini?
1: Bro, mimi kama mimi sina management. Kama hivyo pia na family na kakidi kamoja.
0: Hongera sana.
1: Ya. Kwa hiyo sometimes macho mengi hapo pale.
0: Hapo pale.
1: Yes, sababu dogo anasoma nini. Kwa hiyo sometimes unaweza kukuta napambana nipate hela ya kufanya video, lakini kuna ma problem yanatokea kuhusu kakidi kangu, inabidi tu ni invest kwa mtoto. Mambo ya muziki naweka tena pending. Ila plani ni nyingi. Nahitaji tu support, kama kuna management au kuna support tena yote inaweza kujisogeza mikononi mwangu na wakaribisha naweza kufanya kazi muda wote. Yeah.
0: Na kabla tujaendelea kwanza ningependa utaje namba yako ya simu.
1: Okay, namba yangu ya simu mimi ni 0750 66 22 45.
0: Na kwa upande wa mitandao ya kijamii,
1: kwenye mitandao ya kijamii napatikana kama ukicheki Instagram na nicheki kama Mafiaso Sakutula. TikTok na nicheki kama Mafiaso OG. Facebook na nicheki kama Mafiaso OG. And all digital platform napatikana kiufupi yani. Yao.
0: Sawa, ili Mafiaso, jina Mafiaso, uliweza kulipataje?
1: Ya, jina la Mafiaso limekuja katika mazingira ambayo haikuwa plani yangu kujiita Mafiaso. Ila tu kuna bro ambao katika hudi alikuwa anakubali sana rekodi zangu za music. Mimi nilikuwa naitwa 8 Mafia.
0: 8 Mafia.
1: Yeah. Asa akaniambia da mdogo wangu, wewe ni Mafionso, anaita kabisa Mafionso. Hii ambao watu wanajiita Mafionso. Ila mimi nikakaa chini nikakrid nikona da. Nilivyo cheki katika mazangira ya Mafionso ni mtu badman. Ila nikajiangalia kwa nini nijiita jina la mtu badman. Why nisitengeneze kitu ambacho kitakuwa kina kila sehemu kinapokelewa na kinapendwa. Lakini tafsiri ya Mafiaso ni mtu yoyote mpambanaji yoyote ule ambaye mtafutaji ni anaitwa Mafiaso.
0: Okay.
1: Yao. Ambapo ile jina limenisumbua sana. Kuna wasanii baadhi walikuwa wanatumia AK kama Blenasi, alikuwa anaita AK Mafioso, lakini mwisho siku nimekuja kunipambania mpaka limebaki katika uwezo wangu mimi na jina langu ni mimi, na maana yangu halisi Mafiaso ni mtu mtafutaji yoyote ule haijalishi.
0: Kwa hata mimi hapa
1: ni Mafiaso.
0: Mafiaso pia msikizaji.
1: Mafiaso. Ya. Kizungumzia swala la majina, kuna Young Lunya
0: sababu ni brand ile mzee.
1: Young D, Young Killer, ila kila mtu anakuaga na zile slogan zake, unyama wake yani. Kwa kuja kwenye Mafiaso unaweza kulitumia katika maeneo yote. Ila maana ni moja tu.
0: Mpambanaji.
1: Mpambanaji. Haijalishi unapambana kwa staili gani. Ndio imebeba ujumbe huo Mafiaso.
0: Kupitia hili jina unajifunza nini?
1: Hili jina kwanza mimi linanipa nguvu sana ya kuendelea kuforce na kutafuta riziki kila siku. Nikilala nikiamka hata mtu akinita Mafiaso, basi najipa hope ya nazidi kupambana kwamba da kumbe vitu vinaweza kubadilika muda wote yani. Ya.
0: Kwa kwewe unawezaje kusimamia familia kunafanya muziki?
1: Yeah, ni kipengele kigumu ila ni makubaliano baina watu wawili ambao mmekutana. Ya kati ya mume na mke. Yeah, sometimes si na invest kwenye mziki na kuna muda natafuta kwa ajili ya familia. Kwa hiyo ni makubaliano kati ya watu wawili ambao mmekutana. Hesabu mziki na na maisha ni vitu viwili ambavyo vinachanganya sana. Yeah, maisha ni yana nafasi kubwa sana kuliko game. Na mziki ukiwa uko busy na maisha, mziki unaweza ukakupoteza kabisa kwenye romani usifanye mziki. Kuna baadhi ya artists wamepotea kwenye romani kwa sababu ya life. Maisha mtaani ni magumu sana bro. Yeah, umlishe mwanamke, umlishe mtoto, wavae wewe mwenyewe, uende shule, ule kodi, ni vitu ambavyo da kuna muda kichwa kinakuwa kizito sana. Ila nashukuru Mungu kwamba mama mtu niliyokuwa naye pia ubongo wake unafanya kazi zaidi. Naye ni mpambanaji, mjasiriamali, anajituma.
0: Hongera sana kwake, hongera sana kwake.
1: Yeah, thanks.
0: Kuna ugumu gani ambao umeupitia katika muziki?
1: Ugumu niliopitia katika muziki ni mkubwa sana kwa sababu maadui ni wengi. Alafu pale unapokuwa unajituma kwenye jambo, ya kuna baadhi ya watu wapendi kuona wewe unapambana.
0: Wanapiga nyundo tu wenyewe.
1: Sana. Maadui ni wengi yani. Hawataki kuona wewe uko serious na jambo lako yani. Unapokuwa serious na jambo, kuna watu unawakwaza. Sababu wenyewe mitazamo yao kwamba wewe drop down.
0: Hakuna watu hawaga wapendi mafanikio ya wenzao.
1: Iko hivyo. Iko hivyo. Sasa sisi tuliobarikiwa tunaishi nao tu yani kivyo vyote vile.
0: Yaani sisi mafiaso tunapambana
1: nao
0: vyote tunavyohitaji.
1: Hivyo vyote vile.
0: Ni producer gani wa kwanza ambaye ulikutana naye kufanya naye muziki?
1: Dasi, yani producer ambaye nafanya naye track mpaka leo, nishafanya track kwa Mr. T Touch. Ila long time sana. Ila producer ambaye nafanya naye kazi na miaka naye zaidi ya 10. Na namuamini. Japo kuna producer wakali bongo, ila na huyu mwanangu akipata nafasi ni mkali pia. Yes, ni kufanya kazi tofauti na producer mwingine. Japo nakutana na producer tofauti, anatamani kufanya kazi na mimi, ila mshikaji anajua uwezo wangu, anajua ananipatia wapi, anajua nakosea wapi. Namu appreciate sana producer.
0: Kwa hata pia yeye spime yeye mkono wake umehusika huko ndani.
1: Kwa 100%,
0: moja kabisa.
1: Yeah.
0: Yeye mwenyewe wakati anaandaa track mpaka hivyo kamilika, alitoa mtazamo gani?
1: Kila ngoma yangu anaikubali. Na waga anaipa 100%. Ila sema ndo kwenye uwekezaji tunakuwa tuko low. Ila ana appreciate kazi, ana appreciate kile tukifanya kazi, tunafanya kazi kwa vibe la kutosha, kwa ushirikiano tunashauriana, hapa mwanangu hapa pako hivi, hapa tufanye hivi, hapa mwanangu simbe hivi. Mstari mrefu punguza. Kwa hiyo namheshimu, tunaheshimiana kifupi yani. Na nadhani sasa atakuwa ananisikiliza pia.
0: Mchakato wa video ukoje?
1: Kwa swala chupa hapo baba ndio kipengele. Kwa sababu video sio laki wala laki mbili.
0: Nafika hata yeye mpanzia.
1: Video ni gharama kubwa sana ambayo inatakiwa kama mtu anajitolea basi kukupush awe ana roho. Roho ya utu. Afu pia awe ana imani ya Mungu yani. Sababu unaweza ukapush hata mzigo wa milioni 2 na usipate kitu. Kwa hiyo lazima awe mtu mwenye imani kubwa sana kwenye swala la muziki.
0: Tegemea ngoma kali zaidi ya uspime.
1: Inakuja hit song kama 2.
0: Unaweza kuyagusia kidogo au muda bado?
1: Moja inaitwa Mauzauza.
0: Mauzauza.
1: Nyingine inaitwa Huyu.
0: Huyu.
1: Love song ya Mauzauza anazungumzia lifestyle yani. Jinsi nilivyopitia, nilivyokomeshwa, nilishukatishwa tamaa, nimezungumza vitu vingi, nimechanganya. Ila ni Mauzauza, nikizungumza Mauzauza unaelewa, Mauzauza yeye
0: yani, ya
1: michanganyiko kibao yani.
0: Usipime Mauzauza yote yanayohusiana na maisha.
1: Ya. Yeah.
0: Tunapaswa kujifunza nini? Kuna hizi nyimbo za tunapambania maisha.
1: Amini kile ambacho wewe kinakufanya kinakupa furaha, kinakufanya unaishi na sometimes kinakuingizia pesa. Usisikize sana maneno ya watu wakakutoa kwenye reli. Kwa hiyo mimi nyimbo zangu nyingi napenda kufanya inspiration kwa vijana kwamba tuendelee kuhustle, kupambana, tusikate tamaa. Japo kweli lifestyle ni gumu, maisha ni magumu, ila kama kuna michongo usione noma. Usiwe na haya, mwanaume tukikuwa na haya kwenye kutafuta pesa. Yaani bwana
0: mpote kambi.
1: Hivyo. Yeah.
0: Kwa ambao vijana tunaochipokea katika muziki, kuna wakati tunafanya makosa madogo madogo. Unajifunza nini kupitia kwa wasanii ambao wanaochipokea?
1: Yeah, ni kweli kuna vingi sana ambavyo unajifunza na nataka niwe tofauti na wao. Sababu pia na wasanii wenzangu ambao walikuja vizuri
0: wakapotea
1: kabisa, ni kabisa na mpaka yani kupotea kwenye muziki mpaka maisha. Sasa mimi sitaki nipite njia hizo.
0: au kuna wengine unakuta anatoa ngoma kali ya kwanza kali zinazofuatia sasa unafuta low sana.
1: Wanalewa sana sifa wasanii. Alafu mashabiki pia ukiwasikiza sana mashabiki wanaweza kukupoteza. Sababu kuna shabiki mwingine au kuna mwana tu anaogopa kukwambia mwanangu ngoma mbovu. Sababu wewe ni mwanae. Anaona mwanangu ngoma kali. Ngoma kali lakini kipeko watu tofauti. Mwanangu pona ngoma hii mbovu. Kwa hiyo wasanii tusilewe sifa, tusijisahau na tutumie muda mwingi sana kutengeneza nyimbo. Nyimbo inaandikwa siku moja. Ya ngoma inaandikwa hata wiki, mwezi. Mimi sometimes na ngoma naandika hadi mwaka ngoma moja.
0: Kwa hiyo usipime ulitumia muda gani kuandika
1: hiyo? Na zaidi hata mwaka hiyo ngoma maandishi yake.
0: Kuandika mwaka tu
1: zaidi.
0: Na zaidi ya mwaka.
1: Yeah.
0: Ulikuwa unafikiria nini?
1: My plans nilikuwa natamani iwe ngoma kubwa sana. Mm. Nilikuwa natamani niongelee vitu zaidi hivyo nilivyoviongelea. Mm. Ila kutokana sasa na muda na wenyewe unakwenda. Mm. Timing. Ila natumia muda mwingi sana kuandika mistari yangu.
0: Mm. Mashabiki wamekuwa na nafasi kubwa sana kwa ya kubadilisha muziki. Tunaona kuna baadhi ya wasanii wanatoa nyimbo kutokana na mashabiki wanahitaji nini. Kwako wewe ipoje? Muona usipime mauzauza ni ngoma za upambanaji. Kwa nini umeamua kucheza hapa?
1: Ya, yani kutokana na asilimia nyingi na washinao mtaani ni watu wa mafighter yani. Ma bro, ma sister, yani changanyikieni yani. Tunakutana sana kwenye hustling. Kwa hiyo memory yangu yani
0: iko pale mtaani.
1: Naaminisha tu wale kwamba tusichoke bila kuchoka. Kuna kauli mtu anasema bila kuchoka ya bila kuchoka. Kwa hiyo tunakaza mpaka tuone mwisho inakuwaje. Ndio maana mara nyingi na ngoma tofauti tofauti. Ila hustling ni nyingi sana. Sababu ndio maisha ukweli ya Mtanzania. Lazima kabisa utoke ndio uweze kuishi. You know, lazima utoke yani uende mishemishe
0: ndio uweze kuishi.
1: Uweze kuishi. Kwa hiyo hustling ni nafasi kubwa sana.
0: Japo siaki sana.
1: Artist wengi wamekuwa mbezi kwenye mapenzi, mapenzi, mapenzi, album mapenzi, EP mapenzi. Mapenzi ni hapo tu. Na ukifuatilia sana nyimbo za mapenzi zinajirudia. Ila hustling ni za kila siku pia, lakini ukweli halisi lazima utoke ndio uweze tena kuendelea kesho.
0: Vijana wengi tumekuwa tukijipambanua, kuna wengine wakitafuta pesa kwa njia tofauti tofauti. Kwa kweli haujawahi kufikiria kupata elimu ya fedha?
1: Elimu ya fedha bro kiufupi naweza nikawa nayo. Sababu shida namba moja ya kuwa na pesa ni kuwa baili. Sometimes tunafanya vitu kama hizo ili uweze kusonga. Sababu unaweza kukaa usipokuwa baili, usipoheshimu pesa, hautokuheshimu na uweze kuhifadhi pesa. Kwa hiyo kuna sometimes unaweza kaenda kwa wana, hata una buku mbili mfukoni, mwanangu una jelo hapo. Ah, mwanangu mimi mwenyewe sielewi. Yeah, lakini sio kwamba jelo huna. Ila kutokana una mifumo yako inabidi wewe maisha yako pia yakwende. Ya. Ila sheria kuwa na pesa ni kuwa baili.
0: Kwa hiyo ndio huo ndio mfumo ambao unaishi nao kila siku.
1: Of course. Ya kuna muda ninaweza nikawa sina kabisa. Ila ninapokuwa na pesa najifunza kuheshimu hela na kuhifadhi pesa. Matumizi yasio kuwa na umuhimu sana huaga sifanyi.
0: Mpaka sasa hivi kuna show ngapi ambazo umezifanya zimeweza kukutambulisha kwa watu kwamba kuna mtu anaitwa Mafiaso?
1: Aha, okay. Ni nyingi. Ila ya mwisho sana nilikuwa ni TBC 2 online ile Kunduchi. Ila iliniongeza asilimia kama 70 hivi
0: ya mashabiki.
1: Yeah. Na watu waka appreciate da goli mwenye tu wewe unaweza. Yeah.
0: Ilikuwa je mpaka ukaamua kukutana na TBC 2?
1: Ni mbless tu Mwenyezi Mungu waga kila kitu akikiandaa kinakuwa. Nilikutana tu kama na jamaa bwana mimi na naimba bwana. Ah okay da. Ndakutanisha na TBC pale, kuna ndugu zetu pale wanapiga mashow town. Bas sawa, namba yangu hii hapa. Siku nilivyompigia simu akanipa connection. Nikafika mjengoni pale. Bwana kuna show live same plan inabidi ufike. Da nikafanikiwa kufika. Ilikuwa ni Kunduchi.
0: Yeah.
1: Ya wazungu kibao nini. Shangwe kubwa sana. Afu for the first time yani niliumiza kweli kweli yani. Ipo katika YouTube channel yangu ni live band ilikuwa.
0: Kwa mzee mzigo ukapanda juu hivi.
1: Yeah.
0: Bwana kuna beat ambayo unaisikia hivi sasa Mafiaso. Unaweza kwenda nayo hii?
1: Hakuna kinachoshindikana.
0: Iko fresh eh?
1: Yeah.
0: Basi ngoja tupate kionje kidogo vipi?
1: Yeah.
0: Twenzetu mwanangu.
1: Yeah. Sebwa sebwa. Hey, pusha. Yeah. Twende. Enyani mzee kakwepa ameshabla mingi. Palipo kwa shindani waga pakosi mshindi. Hey, na maji hufuta mkondo, abira kiki wezi hiti bira skendo. Na media zina power, promo ndo dawa, hapo vipi hapo sawa, promo solar power. Walo beba daima upwaya, Mr. Politician you wapi na kaya. Mziki nyota bira nyota bode soda, walo shindo wengu kimbiri ya kukoka. Yeah, na wafunza kupitia rap, dunia kiki njani nesoma kama map. Hip hop, but we don't stop. My flow soft, it's a travel man. Yeah, my flow soft, it's a travel man. Yeah, I said I'm digging me kazo, ukiregeza na kura kwa kome ni mekaza na washangaza mpaka kipako na faking humble bato washobo kodoba macho na wanga jidani yako kikulacho kingoni mwako. Yeah, yeah, Sky Homeboy man, fiasso. Yeah, ladies and gentlemen, what's up, nigga? Yeah, 20, yeah, sema. Woo, sema, ziki mneno spi man.
0: Sasa unalipi la kuambia mashabiki zako kwa msikilizaji pia ambaye anakusikiliza hivi sasa?
1: Support tu zile za kutosha. Ya, supportiane katika kazi, tukifanya kazi nini? Kwenye mtandao wa kijamii huko tusupportiane, watu wa comment, wa like, wa share sehemu tofauti tofauti. Pia support ndio kila kitu bro. Yeah, support za kutosha nini? Pia kama kuna mtu anaweza kushare lolote na mimi, mimi niko go free yani. Ya, kwenye mziki wangu mimi nipo go free yani, kama una jambo lolote, una idea kali nini, una title kali, mimi napokea nafanya kazi.
0: Ha, unaweza kudia namba yako ya simu?
1: Okay, ni 0750 66 22 45.
0: Kirudie tena mzee wangu, rudie tena hiyo.
1: 0750 66 22 45.
0: Bwana, huyo ni mwanetu Mafiaso amekuja kutambulisha ngoma yake mpya inaitwa Usipime. Uaminishe watu kwamba, kwa sababu kuna watu hawaamini mpaka wasikie.
1: Yeah. Mm. Ngoma ni kali, idea ni kali, ngoma ni kali, nimeandika sana, nimetulia, sababu track zina kama, yani kiufupi track zote zina zaidi ya mwaka toka nimeanza kuziandika.
0: Zaidi ya mwaka.
1: Yeah, zina mwaka. Pia mimi ngoma zangu waga siandiki chap chap.
0: Kwa nini mwaka? Unajua mwaka siku 365 mzee wangu, sio kitu.
1: Unajua ukitoa ngoma haraka haraka, unarudia mistari, unarudia vitu, afu zinakuwa hazina ubora. Mimi ukisikiza miziki yangu yote, kianza mwanzo mpaka mwisho, ngoma hazijirudii wala hazifanani. Kuanzia melodies mpaka uandishi, hazifanani kabisa, kwa sababu nachukua muda mwingi kutengeneza mziki. Ila ukifanya sijui leo, kesho, kesho kutwa, like ndo wasanii wale walikuwa kila ngoma melody ni moja, tempo ni ile ile. Mimi na muziki tofauti. Kusikiza muziki yangu yote ni tofauti kabisa.
0: Sasa kuna tofauti gani kuandika nyimbo kwa muda mfupi na muda mrefu?
1: Utofauti unakuwepo. Sababu mimi ili nifanye kazi nyimbo kali, naichukua nyimbo ambayo nimefanya, ninaisikiliza. Ina sound vipi? Nimeimba nini? Afu nakuja naikataa kabisa kwenye masikio yangu, siitaki. Naanza kufikiria tena
0: kitu kingine.
1: Na ndo maana track zangu zote zina utofauti yani. Mimi ngoma zangu zote ziko tofauti kabisa yani, kabisa yani. Sipendi kurudia sound wala kinanda wala nini. Endaka nikifanya kazi iliyotoka na iliyokuja, ukisikiza hivi. Sometimes mpaka watu wanasema, "Nani huyu? Ah, ngoma yangu hii." Ah, mwanangu anabadilika sana. Na baadhi ya ngoma, kama kuna ngoma moja inatoa utini wewe, na ukisikiliza bro, nabaniwa watu, sema ila hakunaga sound kama ile pale.
0: Unafikiri kwa nini watu wanakubania?
1: Ukiwa una kitu,
0: yeah.
1: Kupata kitu sio rahisi. Yaani ukiwa una kitu, kupata kitu sio rahisi. Nice. Ya. Yeah. Sababu kuna watu mbo wanaamini anajua.
0: Tukimpa nafasi huyo
1: anatukimbia.
0: Tukimbia.
1: Sasa ndo tatizo liko hapo. Ndio maana nakwambia tena, narudia, kuna mstari unasema, ombea adui yako aishi miaka mingi na usimind wala nini. Wewe endelea tukuishi naye fresh.
0: Bwana, ombea adui yako aishi miaka mirefu. Ukiombea aishi miaka michache, basi atakudhuru. Bwana Mafiaso, mimi nikushukuru sana, imekuwa siku nzuri sana. Unalipi la kuambia kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa na kwa shabiki yako?
1: Cha kuambia, tunawaambia waendelee kunisupport kama Mafiaso, wapite katika mitandao ya kijamii, wa support kazi zangu. Hivyo tu yani.
0: Mimi namaliza hivyo na Mafiaso ambaye amekuja kutambulisha nyimbo yake ya Usipime leo katika Nataka Kutoka. Tumezungumza mambo mengi sana, na mwenyewe ametuahidi kwamba ataachia ngoma mbili ambazo yeye mwenyewe amesema kwamba zitakuwa kali zaidi. Na kwanza tukapate burudani ya muziki.

nimerejea tena hapa na burudani ya kwanza ambayo umetoka kuisikiliza ni ya kwake Tony Binam akiwa amemshirikisha Dragon wimbo unaitwa Kule, na ya pili inaitwa Moyo. Huu wimbo ni ya kwake huyu jamaa yetu anaitwa B Mswazi. Na mambo ni mengi sana, lakini muda ni mchache. Na kabla ya yote nipende kuwakumbusha kwamba kwa yule ambaye anatamani kutufikia hapa kama alivyofika leo Mafiaso, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu ya WhatsApp ambayo ni 0786587223. Narudia kwa mara nyingine, 0786587223. Hiyo ni kwa upande wa WhatsApp, lakini pia kule katika mitandao ya kijamii, kule Facebook napatikana kwa jina la Babu Kijana. Ukienda Instagram kule andika Babu Kijana 12 utakuwa umenipata kabisa. Ukiacha ujumbe wako basi tutawasiliana ili kujua tunafanya jambo kwa kisha kwamba tunasupportiana kwa nguvu kubwa sana. Mimi ni Babu Kijana, sina la ziada kwa siku ya leo, na kuacha na burudani ya muziki. Tukutane mpaka siku nyingine.

0: Sasa, Suno imeamriwa na mahakama hiyo ya mkoa wa Munich kukabidhi taarifa zake zote za mapato waliyoyapata kutokana na ukiukwaji huo, yani financial damages. Gharama zipi watatakiwa kulipwa zitatathminiwa baadaye. Hata hivyo, Suno wamepinga uamuzi huo, wakisema mahakama hiyo imeielewa vibaya teknolojia yao, hivyo wana mpango wa kukata rufaa. Hoja yao ni kwamba walitumia teknolojia hiyo kutrain AI zao na kutoa elimu hiyo, na wakidai haki hiyo iko chini ya sheria ya fair use. Msikilizaji, hii sio kesi ya Ujerumani pekee. Hii ni sehemu tu ya vita kubwa iliyoanza dunia nzima kutaka kujua kama AI ina haki ya kutumia kazi za wasanii wanapojisikia bila kuwa na licensing, kupata leseni kwanza ya kufanya hivyo. Zaidi ya wasanii 1800 wamesaini hati wakiunga mkono uamuzi wa kuwachukulia hatua Suno na Udio, na baadhi ya mahakama sehemu mbalimbali duniani zimeanza kulivalia njuga swala hili. Vijana, sikilizeni hii kitu. Hii kesi itakuwa msingi muhimu adidurejea kwa uandaaji wa muziki na wasanii marejeo siku za usoni, na kujiuliza, je, hivi ilikuwa ni sawa kwa makampuni ya AI kutumia kazi zao bila idhini kutrain AI models zao?
1: I'm just a computer program, so I don't have feelings.
0: Na kama mahakama zote zilizopelekewa kesi hizo 1800 zitaendelea kutoa maamuzi yanayofanana na huu wa majuzi mjini Munich, bila shaka music industry na michongo yao hii mipya ya AI itapata pigo kubwa sana na kulazimika kubadili mfumo mzima kuhusu copyright, licensing, royalties na economics za muziki kwa miaka mingi ijayo. Mimi binafsi, msikilizaji, dua zangu zote ziko upande wa wasanii, na ni matarajio yangu mahakama zitatenda haki. Msikilizaji, hii vita haijesha bado, ila kwa raundi hii ya kwanza wanamuziki wameondoka na pointi zote tatu.

William Adams aka Will I Am, rapa toka Marekani, mwimbaji, mwandishi wa nyimbo, mcheza filamu, mfanyabiashara, CEO wa FYY na kiongozi wa kundi la Black Eyed Peas, ana hasira kali sana.

0: the court.
1: Turudi huku sasa mahakamani. Kesi ya Jema dhidi ya Suno.
2: Court is now in session.
1: Mambo matatu ya msingi yalitakiwa yawepo kwanza ili kesi iweze kusikilizwa. Je, mahakama za Ujerumani zina uwezo kusikiliza kesi hiyo? Swala la jurisdiction hilo. La pili, je, kuna ushahidi wa kunyofolewa kipande chochote, japo kidogo, kutoka wimbo asili unaodaiwa kukiukwa kimiliki yake? Evidence of data authorization or scraping. Na tatu, je, ushahidi kutoka hizo AI upo kuonyesha kweli kazi zinazodaiwa zimo kwenye kumbukumbu zake? Evidence of overfitting and memorization. Tuangalie haya mambo matatu. Kwa mujibu wa ruling ya kesi hiyo ambayo utaipata kwenye PFD ya ukurasa wa Jema, andika tu jema.de. Swala la jurisdiction. Mahakama ya Hakimu Mkazi mkoa wa Munich ndiyo inayo uwezo wa kusikiliza kesi hiyo. Sababu, sheria za Ulaya zinaweza toa amri dhidi ya makampuni yoyote ya AI yaliyopo Marekani, kwa sababu kazi zinazozalishwa na AI zao zinatumika bara lote Ulaya, na walaji wao wengi wamo ndani ya European Union, Umoja wa Ulaya. Sehemu ya ruling inasoma hivi, na nukuu: because the AI generated output are served and performed within the European Union. Now, does the German court has the jurisdiction on this one? Yes, it does. Kwenye la pili, Jema walithibitisha jinsi muziki wao ulivyotumika kwa kuyainisha mambo mawili. Moja, jinsi muziki huo ulivyochukuliwa kutrain au kuunda AI zao.
3: Analyzing data. Shields activated. Engaging.
1: Mbili, jinsi AI zilivyokaririshwa nyimbo zao. Mahakama ilipokea ushahidi wa vipande vifupi vya nyimbo mbili, Forever Young wa kundi la Alphaville

Hawa sio Boniem. Hii ni AI generated music ambayo imeiga kama photocopy wimbo wa asili wa Boniem, Derrick Cool. Huu hapa.

0: Nini umejifunza msikilizaji? Kesi hii hivi karibuni nchini Ujerumani, kati ya Jema dhidi ya Suno na Yudio uliyosikia hivi punde, ndiyo kengele ya hatari inayopaswa kuamsha wadau wote wa sanaa barani Afrika. Kama ulivyoona hapo mahakamani, MP3 peke yake haikutosha. Wakati huo huo, Basata na Kosota na wizara husika nchini zikiendelea kuridhika na usajili wa audio pekee, yani fixation ya MP3. Mapinduzi ya generative AI yanakuwa kufuta kabisa maana ya audio recording. Ndio mwisho wake. Audio recording tena haiwezi kuwa kielelezo cha hakimiliki. Kwa nini? AI ina uwezo wa kuzalisha mamilioni ya nyimbo zenye sauti hiyo, yani audio sound, ikiwa safi ndani ya sekunde chache, zilizoigwa kutoka kwa wasanii wetu wa zamani. Hata hawa wapya ikitaka kuwaiga itafanya hivyo. Na baya zaidi, AI hizi zinafanya kazi hii bila kuwacha fingerprint yoyote ya kifaa gani ilirekodia na wapi na ni mwaka gani.
1: 88543 KJ. Processing.
0: Hukumu ya Ujerumani imethibitisha kuwa notations, sheet music, ndiyo DNA pekee isiyowezwa kudanganywa na AI.
2: Analyzing data. Shields activated. Engaging.
0: Na AI inapoiba au kutrain mifumo ya muziki, kuna kile muundo wa kiharmonia, melodia au miundo ya chord projections za kazi za mtu.
1: Processing.
0: Mambo haya hayawezi kuchambuliwa kisheria na kwa usahihi wa kisayansi bila kuwa na lugha ya maandishi, sheet music. Kama alivyosema Jean Lee, kama kitu unakipenda, kuna shida gani kukisomea? Wasanii wa Tanzania wanapaswa kuhama toka kwenye mtazamo wa kuona muziki kama burudani ya mitaani tu. Madaktari, wanasheria, wahandisi, marubani wanasomea fani zao. Wasanii wetu lazima wafundishwe kuwa kusoma nota sio kupoteza muda au haikuwatoi kwenye bongo flavor. Kusomea noti ni kuwafungulia milango ya kimataifa na pia ni kujenga kinga dhidi ya ukoloni wa kidijitali na unyonyaji kupitia AI exploitation. Muziki wa Kitanzania na Kiafrika kwa ujumla, kama vionjo vya asili na midundo yetu ya kiutamaduni, upo hatarini kukopwa, kuvunwa au kuibiwa kwa wingi na makampuni haya AI toka nchi za magharibi na Asia. Bila kuwa na mifumo ya maandishi, sheet music ya midundo yetu, itakuwa vigumu kwa taasisi zetu kisheria kuyastaki makampuni haya makubwa duniani. Kama walivyofanya Jema, walikuwa wamejiandaa. Kwa mfano,

wimbo wa Alikiba au Diamond kwa sample na msanii mkubwa tu au kupitia AI, atakayesimama kwenye kesi hiyo ni Kosota. Lakini je, tunao ushahidi wa kielelezo cha ramani ya maandishi, yani blueprint ya kile kilichoibiwa? Msanii wa Tanzania anayejua kuandika music sheet ana uwezo wa kuuza kazi zake kwa orchestras kubwa duniani, makampuni ya filamu ya Hollywood, Bollywood, na soko la kimataifa na mirahaba ya utunzi, publishing rights. Diplomasia ya muziki na soko la dunia ipo nchini, inawasubiri wasanii wetu hawa ambao naamini mimi binafsi wana vipaji vikubwa kuliko wa Nigeria, Afrika Kusini na hata Kenya wakijumlishwa. Hivi ushapiga picha hii, nyimbo za wasanii wetu zimetumiwa na London Symphony Orchestra UK, au Vienna Philharmonic Orchestra Austria huko, au Berlin Philharmonic huko Ujerumani. Hii ndoto inawezekana, lakini audio pekee ya MP3 inamfanya msanii abaki kuwa loko tu, wa hapa hapa ndani tu, na kutegemea matamasha pekee, huku hakimiliki za kudumu zikipotea.

kupenda. Kuwa na kipaji cha sauti, yani vocal gift au prowess, bila shaka kutakupatia mashabiki, likes na view nyingi, hata kama hujui kuandika nota yoyote. Lakini sasa hili linawafanya wasanii wengi kuishia kwenye ngazi za burudani, ngazi ya burudani ya haraka haraka tu, entertainment, badala ya kufikia ngazi ya utaalamu wa juu kwenye sanaa yao, high artistry. Wasanii wetu wengi wanajikita kwenye kutafuta umaarufu wa muda mfupi badala ya kujenga taaluma ya kudumu. Lakini bado inawezekana, ila angalizo, tuachane na hawa waliokwisha komaa. Wasanii hawa wasio na elimu ya kina ya muziki wanakumbana na vikwazo vikubwa sana ambavyo rubani, mwanasheria au daktari au mhandisi aliyesomea fani yake hawakutani navyo. Sasa basi, tuwekeze kwenye wajukuu zetu sasa. Turudishe somo la muziki kuanzia ngazi ya chekechea, ili tuanze kunyanyua ubora wa muziki wa Tanzania, ili uweze kushindana kiwango kimoja na muziki kama Afrika Kusini, Magharibi, Ulaya na Marekani, ambako wasanii wao wengi wanasomea muziki tangu wakiwa watoto.

Hali kadhalika tutachambua music industry ni nini hasa, na je, hapa nchini kuna kitu kinaitwa music industry? Kiko wapi na nani anamiliki? Pia nitakurudisha kwenye hili la sheet music, uone jinsi kesi za hakimiliki zilivyoweza kumalizwa kirahisi kutumia mwenendo wa maandishi. Mfano rahisi, kesi ya Marvin Gaye na Ed Sheeran.

Hujambo msikilizaji wetu. Tafadhali sogea karibu kabisa ya redio yako wakati huu tunapokuletea ujumbe katika muziki siku ya leo. Upate kuburudika lakini pia kujifunza na zaidi kutafakari kuhusu ujumbe unaoletewa kupitia sanaa hii ya muziki. Msikilizaji, leo hii hatutakuwa na maneno mengi. Ninachokuomba tu ni wewe kutafakari kwa kina ujumbe utakaoletewa siku ya leo na kulinganisha na maisha yetu ya sasa. Mimi ni Asheri Chilewa.